ngay cổng số 11 xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn chú Trần Tám và anh Duy tài xế rất nhiều đã hỗ trợ hai thông tin giao thông trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn cảm ơn anh Thanh Nguyễn có lời chúc. Chúc cả nhà có buổi sáng thứ tư vạn sự như ý, thành công trong công việc. Chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Thế Hải, chào bạn Khang Phan. Anh Thanh Nguyễn thì cho biết cầu kênh tẻ ở cả hai hướng thông thoáng. Chị Nguyễn Nhi xin được chào chị ạ. Anh Thạch Quốc Thanh xin được chào anh, chào anh Hà Cường, chào anh Triết Vũ, chào chị Hương Trần, chào thính giả Pha, chào anh Ngọc Tới, chào anh Linh, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm, chào anh Đình Thọ, chào anh Phong tài xế. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi nhận được từ các thính giả của chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc sơ kết không thể chỉ dừng ở các con số như giảm bao nhiêu đầu mối, sắp xếp bao nhiêu tổ chức, xử lý bao nhiêu trụ sở hay phân cấp được bao nhiêu nhiệm vụ, mà phải đánh giá được chất lượng vận hành của mô hình mới. Cũng trong chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar. Theo đó, các bên sẽ phối hợp đấu tranh chuyên án chung tập trung vào các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và các khu vực trung chuyển ma túy trái phép, rà soát các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn trên lãnh thổ của nước kia để xác minh, phối hợp truy bắt và bàn giao theo quy định. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội theo luật thủ đô năm 2026. Theo nghị quyết, biện pháp ngừng cung cấp điện nước được áp dụng đối với những công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ vi phạm và không chấp hành yêu cầu khắc phục của cơ quan có thẩm quyền. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây cảnh báo thế giới đã trải qua 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận, đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh cắt giảm khí thải nhà kính và tăng cường hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng các nước cần triển khai các biện pháp khí hậu nhanh hơn và quyết liệt hơn nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai. Theo đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển thành phố trong tương lai. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
1: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt, bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
6: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
5: Xe hãng nào vậy hả anh?
6: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất, với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
5: Wow.
6: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
5: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
6: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
5: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
6: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất: chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu dốc cầu vượt Amata hướng đi hầm chui Tam Hiệp có va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe container. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý. Các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm xếp thành hàng dài. Thông tin này chúng tôi nhận được từ thính giả của chương trình. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực quốc lộ 1 đoạn đổ dốc cầu ở khu vực ngã tư Amata hướng đi hầm chui Tam Hiệp có va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và xe container. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết. Lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin đến cho quý vị. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Quý vị thính giả an tâm khi mà quý vị di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi muốn gửi đến. Ngoài ra thì ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Hương lộ 2, giao thông hiện tại

các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông và chúng ta di chuyển chậm chậm. Còn khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua hồ Hộc Lãm, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, thì rất mong quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với hệ thống camera 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt. Lộ trình này hiện tại lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, lượng phương tiện đông quý vị ạ. Đông đổ về khu vực này ở thời điểm bây giờ, thời điểm 7 giờ 11 phút. Tuy nhiên là chúng ta vẫn di chuyển được, chờ đèn tín hiệu giao thông, chỉ là xếp thành hàng dài một chút thôi. Khu vực Quang Trung, Thống Nhất, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Tình hình giao thông hiện tại không đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật những thông tin mới, như là trên Lạc Long Quân, Âu Cơ. Lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là lưu thông thông thoáng. Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm cũng vậy, Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, các phương tiện di chuyển bình thường. Và như vậy là những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua hệ thống camera, cũng như sự hỗ trợ từ thính giả và các đơn vị chức năng. Hy vọng rằng là quý vị hoàn toàn chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì một tách cà phê sáng bằng âm nhạc mà Phương Uyên dành tặng cho quý vị thính giả đã pha chế từ tối hôm qua đến thời điểm này, để mời quý vị cùng thưởng thức. Thời điểm này cũng khá là hợp lý thưa quý vị, 7 giờ 12 phút, mời quý vị một tách cà phê sáng bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua tiếng hát của ca sĩ Siêu Black, ca khúc Còn Thương Nhau Thì Hãy Về Buôn Mê Thuột.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, một tách cà phê sáng bằng âm nhạc đậm chất núi rừng với vị cà phê khá đắng. Đúng chất vị cà phê mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên đã mang đến cho quý vị qua ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, qua tiếng hát của ca sĩ Siêu Black, ca khúc Còn Thương Nhau Thì Hãy Về Buôn Mê Thuột. Hy vọng rằng là với tách cà phê sáng bằng âm nhạc này sẽ giúp cho quý vị khởi đầu một ngày mới thật là nhiều hứng khởi, tinh thần thoải mái, phấn chấn để chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì tình hình giao thông, chúng tôi cũng mong rằng là quý vị thính giả cũng tham gia giao thông trong một tâm thế thoải mái như vậy. Nếu như mà quý vị di chuyển qua những lộ trình nào đó mà có gặp những khó khăn về giao thông, chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn, thì chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi ngồi chờ đợi lộ trình của mình tiếp tục di chuyển quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi nhận được những thông tin trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Chúng tôi nhắc lại, trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút và các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì hơi đông. Các phương tiện của chúng ta di chuyển hơi chậm qua đây thưa quý vị. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông. Các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Chị Nguyễn Nhi cũng vừa cho Phương Uyên một trái tim thật là to. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất nhiều nha. Đã thưởng thức một tách cà phê sáng của cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên rồi. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng tôi lại nhận được thông tin về tình hình giao thông trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Hiện tại khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển khá thuận lợi. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông được không đông, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua khu vực trên. Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm đăng kiểm An Lạc hướng di chuyển về An Sương, tình hình giao thông cũng thuận lợi nữa thưa quý vị. Và chúng ta di chuyển về đây thì quý vị cũng an tâm phần nào. Chúng tôi nhận được thông tin tiếp theo ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thưa quý vị. Đường về khu vực ngã tư Hàng Xanh, chúng tôi chia sẻ với quý vị, hiện tại với hệ thống camera, Phương Uyên quan sát được là tình hình giao thông chúng ta cũng không tham gia giao thông quá đông đâu ạ. Mặc dù là có đông nhưng mà cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Chúng ta vẫn di chuyển được qua, nên là quý vị thính giả cũng an tâm để mà di chuyển qua khu vực này. Đó là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, tình hình giao thông hiện tại hơi đông một chút, các phương tiện cũng di chuyển được. Thưa quý vị, còn một vị thính giả vừa cho chúng tôi biết là ngã ba Tam Hiệp thuộc thành phố Đồng Nai, lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, lộ trình này đó là khu vực ngã ba Tam Hiệp hướng di chuyển đi thành phố Đồng Nai, thì ở khu vực này thì có lượng phương tiện rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị quan sát được những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị di chuyển qua, có những khó khăn về tình hình giao thông, thì mong là quý vị hỗ trợ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91.

0: 1991 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3/2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
3: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinver Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua hệ thống camera thông qua những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được ngay tại phòng thu. Trước hết, nhắc lại với quý vị, trên khu vực ngã ba Tam Hiệp thuộc thành phố Đồng Nai, hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Tiếp tục với lộ trình quốc lộ 1 đoạn về An Phú Đông, chúng tôi ghi nhận với hệ thống camera, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây.

0: Khu vực tiếp theo trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực nút giao An Sương nhưng mà đoạn qua hầm chui thì chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông không đông, các phương tiện cũng di chuyển được qua khu vực này. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ. Nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng an tâm ở khu vực hầm chui của nút giao An Sương, lưu thông hoàn toàn thông thoáng, thuận lợi. Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Tình hình giao thông của phương tiện di chuyển về đây thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Riêng, quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Phước, quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư ga. Chúng tôi đều ghi nhận những tuyến giao cắt với quốc lộ 1 này thì tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta tiếp tục chia sẻ thêm cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong các lộ trình mà quý vị di chuyển qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Phương Uyên cũng nhận được thông tin từ anh Dũng Trần. Anh chia sẻ là khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân vào đúng thời điểm là 7:25, tức là trước thời điểm này 1 phút thôi. Và cổng bệnh viện Thống Nhất đang thông thoáng. Dạ, cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng số 1 của bệnh viện Thống Nhất hiện tại đang thông thoáng. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh Thanh Nguyễn thì cho biết là khu vực cầu Kinh Tẻ đang thông thoáng, đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật trong khoảng chừng 20 phút trước rồi. Và không biết là thời điểm này thì tình hình giao thông như thế nào qua khu vực cầu Kinh Tẻ. Cũng mong là quý vị thính giả có thể hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh Trung vừa cho biết cầu đôi đi đường DT825 ngay cửa hàng xăng dầu Comeco có va chạm, hiện tại chưa có lực lượng chức năng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn qua đây. Và rất mong là chúng ta yên tâm đi ạ. Bởi vì Phương Uyên ngay khi chia sẻ thông tin này của anh Minh Trung thì cũng sẽ liên hệ đến ngay cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ lực lượng chức năng có thể hỗ trợ và điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này giúp cho các thính giả di chuyển dễ dàng hơn. Rất mong là các bác tài yên tâm. Thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được những cái thông tin mới. Thông tin trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Chúng tôi nhắc lại thì hiện tại Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì có đông. Tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể di chuyển được nên là chúng ta an tâm di chuyển về khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ít phút trước thì chúng tôi đã ghi nhận thông tin của thính giả cho biết cầu đôi đi đường DT825 ngay cửa hàng xăng dầu Comeco có xảy ra va chạm và hiện tại thì chưa có lực lượng chức năng. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Và thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và trong thời gian ngắn nhất khi có được những cái thông tin mới từ lực lượng chức năng chúng tôi sẽ thông tin lại ngay để quý vị thính giả được biết và chúng ta chủ động cũng như là sắp xếp những cái lộ trình phù hợp cho mình. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 15 ngày, lực lượng chức năng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý tổng cộng 170 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 90 trường hợp vi phạm lỗi dừng đổ xe trong phạm vi đường ngang. Hôm qua, tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khu vực Hoàng Liệt, quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, nguy cơ tai nạn rất cao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tại hiện trường, dù đèn tín hiệu đã bật sáng và rào chắn đang dần khép lại, chúng tôi vẫn chứng kiến không ít trường hợp người điều khiển xe máy cố tình tăng ga để vượt qua đường ngang. Thậm chí, nhiều thanh niên còn luồn lách qua các khoảng trống nhỏ hẹp khi rào chắn đang hạ xuống, bất chấp hồi chuông cảnh báo tàu sắp đến. Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính họ mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của các đoàn tàu. Liên quan đến thực trạng này, Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 cho biết.
2: Các lỗi thường nó phải như là vượt đường ngang khi rào chắn nó dịch chuyển hoặc là khi đèn đỏ nó bật sáng. Và hành vi là dừng đỗ xe trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt hoặc là dừng đỗ xe trên đường ngang là những hành vi thường xuyên vi phạm. Sau nghị định 81 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 2026 thì với hành vi là vượt đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc là vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng sẽ mức phạt với xe mô tô là từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép xe 2 tháng. Còn với hành vi của xe ô tô phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và cũng tước giấy phép xe 2 tháng.
1: Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, tính từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã xử lý tổng cộng 170 trường hợp vi phạm, phạt tiền 176 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 trường hợp. Trong số đó, có tới 154 trường hợp vi phạm lỗi dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang. Đặc biệt, thông qua hệ thống camera giám sát của ngành đường sắt, Cảnh sát Giao thông đã phạt nguội 4 trường hợp vượt đèn đỏ với tổng số tiền 53 triệu đồng. Còn theo số liệu tổng hợp từ Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương, tính từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.349 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước đạt 2 tỷ 144 triệu đồng.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia về những vi phạm của người dân ở khu vực thành phố Hà Nội về trật tự an toàn giao thông. Chỉ trong vòng có 15 ngày thôi mà lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý tổng cộng là 170 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó thì có hơn 90% trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ xe trong phạm vi đường ngang. Thì cụ thể là hôm qua thì lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng đã xử lý rất nhiều những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt và vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Rất mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông trên bất kỳ lộ trình nào của mình, dù là đường bộ hay là dù là đường sắt, thì chúng ta cũng nên tuân thủ theo luật an toàn giao thông để chúng ta có được những cái lộ trình thuận lợi, chúng ta có được cái niềm hạnh phúc trở về nhà của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin ở các tuyến như là Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, Cầu Chữ Y. Những tuyến giao thông mà đội Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn quản lý thì hiện tại đến thời điểm này 7 giờ 33 phút theo như đồng hồ tại phòng thu thì lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Xin được nhắc lại là lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, với thông tin mà thính giả phản ánh đó là cầu đôi đi DT825 ngay cửa hàng xăng dầu Comeco thì có va chạm xảy ra và lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển khá là chậm và khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi được các anh lại hỗ trợ thêm những cái thông tin qua hệ thống camera, qua những cái đoạn clip mà các anh gửi về. Thì hiện tại chúng tôi ghi nhận trên đường Trần Văn Dầu hướng đi cầu đôi, trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, các phương tiện xếp thành hàng rất dài, rất dài, rất dài, di chuyển rất là chậm. Và khu vực này mặt đường tương đối nhỏ hẹp nữa, cho nên quý vị thính giả di chuyển về đây theo như Phương Uyên khuyến cáo là chúng ta không nên lựa chọn lộ trình này để tham gia giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, như vậy là tình hình giao thông tại khu vực cầu đôi trên khu vực đường Trần Văn Dầu, đoạn giao cắt này ngay cửa hàng xăng dầu Comeco, theo như thính giả phản ánh là có va chạm xảy ra và tình hình giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và rất khó khăn. Với những thông tin mà chúng tôi chuyển đến ngay cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận lại hiện nay những hình ảnh mà đoạn video clip của tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi quan sát được là lượng phương tiện rất đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Các phương tiện phải xếp thành hàng rất dài thưa quý vị. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo quý vị, nếu chúng ta có lộ trình di chuyển về đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi ở thời điểm này, thời điểm là 7 giờ 34 phút, thì rất mong là quý vị thính giả chúng ta nên nán lại hoặc là nên chọn một lộ trình khác để làm giảm áp lực giao thông tại đây. Ngay khi có những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ chuyển đến ngay cho quý vị để quý vị có thể biết được và chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển của mình. Và hiện tại thì đội cảnh sát giao

0: thông An Lạc cũng đang tiến hành xử lý. Vì vậy mà quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi mà di chuyển về đây quý vị nhé. Một lần nữa thì cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều những thông tin giao thông một cách nhanh chóng kịp thời trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Tính đến thời điểm này 7:35 theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Phan Dũng. Anh cho biết là đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi trung tâm thành phố, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm về đây, hướng di chuyển đi trung tâm thành phố. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ, tương tác với chúng tôi những thông tin giao thông quý vị ạ. Còn bây giờ anh Thế Hải cũng vừa cho chúng tôi biết là đường Phạm Hùng giao cắt với Tạ Quang Bửu hướng đi cầu Chánh Hưng hiện tại đang thông thoáng, các bác tài yên tâm chúng ta di chuyển qua khu vực này trong buổi sáng hôm nay. Ngoài ra thì chúng tôi lại nhận được thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp vẫn là trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và kính thưa quý vị, VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được nhận ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 7, toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết quý vị gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Đăng ký ngay.
3: Gấp ba băng thông, giá chỉ khấu đồng.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
6: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692 1900.

0: 0555592592 hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
1: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ anh Trần Lộc, anh cho biết là cầu đôi hướng về Tây Ninh kẹt xe kéo dài nửa tiếng đồng hồ, xe mới di chuyển được 100m. Và thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nên là anh Lộc cùng với các thính giả có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta an tâm đi ạ. Một lần nữa xin được nhắc lại, thông tin mà chúng tôi nhận được từ anh Trần Lộc cho biết là cầu đôi hướng về Tây Ninh kẹt xe kéo dài nửa tiếng đồng hồ rồi, xe mới di chuyển được 100m. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng sẽ gặp đôi phần khó khăn. Và với thông tin này, Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và các anh cũng đã tiếp nhận thông tin này rồi. Ngoài ra thì anh Trung Thông cũng cho biết khu vực ở Tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông, đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, TL747B. Những lộ trình này đều lưu thông ổn định. TL747B hướng về cầu Khánh Vân, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Thời tiết có nắng nhẹ, nhiều mây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa chia sẻ cho quý vị thông tin cầu đôi hướng về Tây Ninh kẹt xe kéo dài nửa tiếng đồng hồ, xe mới di chuyển được 100m từ thính giả đó là anh Trần Lộc. Thì ngay khi nhận được thông tin này, thì đội cảnh sát giao thông An Lạc vừa cho biết là ở phía bên Tây Ninh có hai xe va chạm. Cán bộ chiến sĩ đội An Lạc cũng đã đánh dấu và đưa vào lề đường, hiện tại thì đang điều hòa giao thông tại cầu đôi hướng về Tây Ninh. Nên là các bác tài chúng ta yên tâm để mà di chuyển về đây, bởi vì đã có lực lượng chức năng đến đây để phân luồng giao thông cũng như là giải quyết va chạm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết là cầu đôi hướng về Tây Ninh kẹt xe kéo dài nửa tiếng đồng hồ, xe di chuyển được mới hơn 100m mà thôi. Ngay tức thì chúng tôi đã nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Lạc sau khi chúng tôi đã báo tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông. Thì chúng tôi ghi nhận được đội cảnh sát giao thông An Lạc cho biết là phía bên Tây Ninh là có hai xe va chạm, vì vậy mà đã có những cái dấu hiệu ùn ứ về giao thông xảy ra tại đây. Đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng đã đưa phương tiện di dời vào lề đường rồi, và lực lượng chức năng cũng đang tập trung xử lý vụ va chạm, nên là các thính giả mà có lỡ di chuyển về khu vực này và đang ở trong tâm điểm của điểm nút giao thông có khó khăn thì chúng ta cũng nên bình tĩnh, bởi vì đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng đã biết được thông tin này được chia sẻ từ thính giả Trần Lộc. Cảm ơn anh Trần Lộc rất nhiều, cũng như cảm ơn sự hỗ trợ rất kịp thời, rất nhanh chóng của tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố trong buổi sáng hôm nay đã hỗ trợ Phương Uyên rất nhiều, rất tích cực trong công tác trao đổi thông tin giữa VOV giao thông, quý vị thính giả và lực lượng chức năng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các đơn vị cũng như là các thính giả đã luôn luôn đồng hành và hỗ trợ với chúng tôi chia sẻ nhiều những thông tin về tình hình giao thông như thế, để giúp cho giao thông của các thính giả tham gia giao thông trong buổi sáng hôm nay trên cả một địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn như thế này có thể được thuận lợi, dễ dàng và chủ động hơn, tránh sự ùn tắc giao thông. Hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là hai thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, nếu như lúc nãy Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta đến với một tách cà phê đậm vị của chất núi rừng Tây Nguyên hơi đắng một tí, thì bây giờ Phương Uyên mời quý vị một tách cà phê sữa bằng âm nhạc. Bởi vì trong buổi sáng nay Phương Uyên pha chế những tách cà phê với nguyên liệu là những hạt cà phê của núi rừng Tây Nguyên, cho nên là vị thơm, vị đắng đậm cũng sẽ làm quý vị hơi tê đầu lưỡi một chút. Tuy nhiên thì hy vọng rằng là với những sự pha trộn ở tách cà phê này, pha trộn một ly cà phê sữa bằng âm nhạc, thì quý vị thính giả sau đó chúng ta thưởng thức tách cà phê sữa bằng âm nhạc này với cảm giác là tê nhẹ, đắng nhẹ nơi đầu lưỡi một chút, và sau đó là cảm giác ngọt của sữa và vị thơm của sữa. Chúng ta cũng sẽ có một cái trải nghiệm, một cái cảm giác khác nữa. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Gấp ba bằng không. Giá trị không đồng, gấp ba bằng không. Giá trị không đồng, gấp ba bằng không. Giá trị không đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp ba bằng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
2: Gấp ba bằng thông. Giá trị khổ.
4: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
4: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
5: Ôi, thế là tốt quá rồi.
4: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
5: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị

0: cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển Hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Và thưa quý vị, với vụ va chạm giao thông mà thính giả đã tương tác về với chương trình tại khu vực đường Trần Văn Dầu, thì hiện nay đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng đã thông tin cụ thể như sau. Tại giao lộ DT825 cộng đường D4 đoạn vào cổng khu công nghiệp Đức Hòa 1 có va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải nên dẫn đến phương tiện ùn ứ trên trục DT825 Tây Ninh và kéo dài qua trục Trần Văn Dầu địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại các phương tiện liên quan đã di dời hiện trường để được xử lý. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Tây Ninh tích cực điều tiết tại khu vực cầu đôi, khuyến cáo các thính giả tham gia giao thông, chúng ta nên lựa chọn lộ trình thích hợp, hạn chế đi qua khu vực cầu đôi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay những cái thông tin mới từ đội cảnh sát giao thông An Lạc cho biết, tại giao lộ DT825 cộng đường D4 đoạn vào cổng khu công nghiệp Đức Hòa 1 có va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải nên dẫn đến lượng phương tiện ùn ứ trên trục DT825 tỉnh Tây Ninh và kéo qua trục Trần Văn Dầu địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì các phương tiện liên quan đã di dời hiện trường để được xử lý. Đội cảnh sát giao thông An Lạc đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Tây Ninh tích cực điều tiết ngay tại khu vực cầu đôi và khuyến cáo các thính giả tham gia giao thông, chúng ta nên lựa chọn lộ trình thích hợp, hạn chế di chuyển qua khu vực cầu đôi. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhận được từ đội cảnh sát giao thông An Lạc. Rất cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Lạc đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin kịp thời rõ ràng để các thính giả chúng ta không phải quá hoang mang khi di chuyển qua khu vực này mà gặp những cái khó khăn về giao thông như vậy. Một lần nữa thì cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng như là tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Ngoài ra, chúng tôi nhận được thông tin từ đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu ở phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực đường Phan Văn Trị đoạn qua cầu Hang Trong, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trên đường Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng, ở cả hai hướng xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trên khu vực đường Phan Văn Trị đoạn qua cầu Hang Trong, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đội cảnh sát giao thông của Hàng Xanh đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông. Thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi đã ghi nhận là ở đường DT825 và đường D4 đoạn vào cổng khu công nghiệp Đức Hòa là có va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải nên dẫn đến lượng phương tiện ùn ứ trên trục DT825 ở tỉnh Tây Ninh kéo dài qua đến trục Trần Văn Dầu địa phận thành phố Hồ Chí Minh, và lực lượng chức năng cũng đã xử lý và di dời phương tiện ra khỏi hiện trường. Đến thời điểm này thì từ tín hiệu camera mà Phương Uyên quan sát được ngay tại khu vực Trần Văn Dầu giao cắt với cầu đôi thì một tín hiệu rất mừng là lượng phương tiện tham gia giao thông mặc dù là chưa thuyên giảm nhưng đã di chuyển dễ dàng rồi. Thưa quý vị, chúng tôi đã nhận thấy rằng là lượng phương tiện tham gia giao thông trên cả làn đường dành cho xe gắn máy và xe ô tô trên đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi Cầu Sáng đã được di chuyển nhịp nhàng rồi. Mặc dù là tình hình giao thông vẫn còn đông, lượng phương tiện đổ về đây, các phương tiện vẫn phải xếp hàng dài di chuyển chậm, nhưng mà chúng tôi đã ghi nhận được tín hiệu tích cực là các phương tiện đã di chuyển nhịp nhàng, không có di chuyển với tốc độ quá nhanh, tuy nhiên là cứ chậm chúng ta di chuyển được chứ không đứng yên như ít phút trước nữa. Và đó cũng là sự nỗ lực phân luồng điều tiết giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông An Lạc về sự vụ va chạm giao thông trên. Và một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin giao thông kịp thời tại khu vực này, cũng như là những cái khu vực khác trong lộ trình mà quý vị di chuyển. Chính vì những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ mới giúp chúng tôi có thể là trở thành nhịp cầu nối, nối quý vị thính giả với các cơ quan chức năng với nhau để giúp cho lộ trình của chính thính giả và các thính giả khác có thể được thuận lợi dễ dàng. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là với sự tích cực điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông An Lạc thì vụ va chạm giao thông tại giao lộ DT825 giao cắt với đường D4 đoạn vào khu công nghiệp Đức Hòa 1 giữa xe đầu kéo và xe tải dẫn đến lượng phương tiện ùn ứ trên đường DT825 ở tỉnh Tây Ninh kéo dài qua trục Trần Văn Dầu địa phận thành phố Hồ Chí Minh gây ra tình trạng ùn ứ.

Và đội cảnh sát giao thông An Lạc cũng đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã tích cực điều tiết giao thông tại khu vực cầu đôi. Và hiện tại, tín hiệu camera Phương Uyên quan sát được, mặc dù lượng phương tiện vẫn còn xếp hàng dài nối đuôi nhau, nhưng các phương tiện đã có thể di chuyển nhịp nhàng rồi. Quý vị thính giả mà đang ở tâm điểm của khu vực Trần Văn Dầu giao cắt với cầu đôi, đang ở khu vực khó khăn này, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm cho lộ trình của mình. Chúng tôi thiết nghĩ là trong khoảng thời gian khoảng chừng 10 phút nữa thôi, thì quý vị đã có thể di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều rồi thưa quý vị. Và một tín hiệu rất vui, một lần nữa thì cảm ơn thính giả và lực lượng chức năng. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6, tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10, đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa ra mắt ứng dụng Quanh Tôi để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi tiêu, chi phí nhiên liệu. Với ứng dụng này, người dùng có thể truy cập và sử dụng với nhiều tiện ích để xác định các thông tin như cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ cửa hàng xăng dầu, chỉ đường đi đến cửa hàng và tình trạng hoạt động các loại xăng dầu, giá cả. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Theo đánh giá của đơn vị, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây tại một số nút giao đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Tập đoàn công nghệ Microsoft mới đây tuyên bố hàng loạt sáng kiến trí tuệ nhân tạo AI từ trợ lý tự động cho môi trường làm việc, thiết bị AI chuyên dụng đến máy tính tích hợp chip NVIDIA và mô hình suy luận AI mới do hãng tự phát triển trong nỗ lực tái định hình ngành điện toán xoay quanh AI. Giới phân tích nhận định hàng loạt động thái mới cho thấy Microsoft đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng hệ sinh thái AI riêng nhằm giảm phụ thuộc vào OpenAI, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ AI toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm nay phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Diễn đàn tập trung tìm kiếm các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Các cuộc thảo luận được thiết kế xoay quanh 4 trụ cột chính bao gồm kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu, theo dự kiến, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai, ngày 4 tháng 6. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận.

0: Bản nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091.
1: Công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi, tiền nào của nấy. Chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
4: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
3: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
4: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
3: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
4: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
3: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thì thời điểm này chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả cho biết trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Sấm Chiếu hướng đi cầu Khánh Hội, xe đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm tại khu vực này. Ngoài ra thì Phương Uyên cập nhật được những cái thông tin mới nhất thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin anh Nguyễn Linh cho biết là quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Cao Đài, xe đông di chuyển được hướng di chuyển về siêu thị Go thì các phương tiện di chuyển chậm hơn. Ngoài ra thì anh Hoàng Rựng cho biết là ở khu vực Trảng Bàng Tây Ninh vào giờ này thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã đổ về khu vực khu công nghiệp Trảng Bàng rất đông nhưng cũng có trật tự. Quốc lộ 22A cũ đi về Củ Chi và chiều ngược lại về quốc lộ 19 về núi Bà Đen đang thông thoáng. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, và cũng mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận những thông tin giao thông mà chúng tôi tương tác được từ hệ thống camera khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển khá chậm. Khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu cũng vậy, tình hình giao thông cũng đông lắm thưa quý vị, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển chậm, quý vị lưu ý về hai khu vực vừa rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin hôm nay.

0: lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 1 năm nay đã tăng lên 11,5%, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh dòng tiền gửi tại nhiều ngân hàng có dấu hiệu sụt giảm. Báo cáo tài chính quý 1 cho thấy một số ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng giảm khá mạnh so với đầu năm. Còn theo Bộ Tài chính, hiện số hộ kinh doanh sử dụng iTax Mobile là hơn 2,48 triệu hộ, tương đương khoảng 81% tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động theo đăng ký thuế. Tỷ lệ hộ kinh doanh khai thuế điện tử trên toàn quốc đạt hơn 98%, trong khi tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn sau kỳ kê khai quý 1 đạt 99,8%. Chuyển sang một thông tin liên quan đến thị trường bất động sản, để phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ, các bộ ngành để nghiên cứu hoàn thiện các đề xuất để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới. Trong đó trọng tâm là sửa đổi 3 luật quan trọng gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý, theo quyết định mới đây của Bộ Công Thương, giờ cao điểm tính giá điện được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm là 0h đến 6h sáng hôm sau. Với việc khung giờ mới để tính giá điện có thể được áp dụng sớm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp lại hoạt động sản xuất theo hướng, ưu tiên sản xuất vào ban ngày và hạn chế vào các giờ cao điểm tối nhằm tiết kiệm chi phí. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa có phiên tăng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển đàm phán giữa Mỹ và Iran. Dầu WTI tăng lên mức 93 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent cũng lên mức gần 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn vào sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường quốc tế dao động quanh vùng 4.490 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 50 đô la Mỹ so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là hơn 4.500 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến cho giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ vừa tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới khi nhóm công nghệ và bán dẫn duy trì vai trò nâng đỡ thị trường. S&P 500 tăng 0,13% và xác lập mức cao kỷ lục. Dow Jones tăng 0,45%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,03%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index tiếp tục diễn biến thận trọng và chưa thể hiện sự nỗ lực hồi phục đáng kể. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, phản ứng cân bằng của chỉ số sẽ được theo dõi sát quanh vùng hỗ trợ trung hạn 1.800 đến 1.810 và ngược lại vùng 1.850 đến 1.860 là kháng cự trong các nhịp hồi phục tiềm năng. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao Thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết giao lộ D2 Lã Xuân Oai, đoạn qua khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm các hướng. Thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi giao lộ Hoàng Hoa Thám ở phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng di chuyển đi giao lộ Phạm Văn Đồng ở phường Hành Thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội kéo dài đến đường Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Tình hình giao thông đông di chuyển chậm còn tiếp diễn với các lộ trình sau đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi giao lộ Hoàng Hoa Thám ở phường Bảy Hiền. Đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng di chuyển đi giao lộ Phạm Văn Đồng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm các hướng. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp cận các khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vừa cho chúng tôi biết được thông tin là hiện nay ở toàn tuyến lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quý vị thính giả của chúng ta an tâm khi mà lưu thông qua các khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có được những cái sự tốt nhất khi tham gia giao thông và cùng đồng hành với chúng tôi. Thưa quý vị, hiện tại thì Phương Uyên

ghi nhận được một số những thông tin mới thông qua hệ thống camera. Vẫn quay trở lại với hai khu vực đó là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học và Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Chúng tôi ghi nhận là hai khu vực này vẫn còn đông lượng phương tiện đổ về đây. Chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực trên. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu và Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện vẫn đang rất đông. Chúng ta di chuyển khá chậm qua đây. Đó là hai khu vực mà cách đây khoảng chừng 10 phút Phương Uyên để chia sẻ thông tin này đến cho tất cả quý vị. Và đến thời điểm này chúng tôi vẫn ghi nhận là tình hình giao thông đông ở hai khu vực trên. Nên nếu như quý vị di chuyển qua hai khu vực vừa rồi thì chúng ta cũng điều chỉnh tốc độ và chúng ta cũng tính toán thời gian một cách hợp lý để lộ trình của mình di chuyển trong buổi sáng hôm nay không bị trễ giờ, trễ công việc của mình quý vị nha. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin là ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi. Thông tin mà anh Trung Thông cho biết là lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một chút. Các phương tiện vẫn di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Anh Trung Thông có gửi lời chào ngày mới đến tất cả các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi còn tiếp tục nhận được những cái thông tin mới hơn. Thông tin trên khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn giao cắt với đường Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng là hơi đông một chút, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cập nhật thông tin trên lộ trình cầu vượt An Sương. Tín hiệu camera truyền về Phương Uyên quan sát khu vực cầu vượt An Sương thông thoáng, quý vị thính giả yên tâm di chuyển ở đây. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng vậy, cũng đang thông thoáng. Khu vực

Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta hãy lưu ý khi tham gia giao thông qua khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên mời quý vị đã pha chế một cái tách trà bằng âm nhạc này.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Imon vừa gửi đến chúng ta ca khúc Đôi Chân Trần, một sáng tác của nhạc sĩ Yvonne Kassra. Và trong khung giờ cao điểm sáng nay, với tình hình giao thông tương đối là dễ chịu thưa quý vị, mặc dù là chúng ta vẫn ghi nhận những cái tuyến đường khó khăn, mặc dù là chúng tôi vẫn ghi nhận là có những va chạm, có những sự cố, tuy nhiên nhìn chung tổng quan tình hình giao thông tính đến thời điểm này 8 giờ 26 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì đa phần những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được tổng quan về tình hình chung là giao thông vẫn di chuyển thuận lợi. Cho nên là Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta thưởng thức những cái tách cà phê bằng âm nhạc, những món nước giải khát, nào là cà phê có vị đắng của núi rừng Tây Nguyên được pha chế từ nguyên liệu cà phê của núi rừng Tây Nguyên nè, rồi những cái loại trà thật là có vị đắng khi chúng ta uống vào và vị ngọt phía sau khi mà chúng ta sử dụng một cái ngụm trà để uống vào. Thì hy vọng rằng là với những cái giai điệu đậm vị như vậy cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm một sự hứng khởi, một sự thoải mái khi chúng ta tham gia giao thông. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ thính giả cho biết khu vực quốc lộ 1 đoạn qua chốt cầu vượt Amata, thành phố Đồng Nai, hướng di chuyển đi hầm chui Tam Hiệp. Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe gắn máy và xe container cập nhật lúc 7 giờ sáng đến thời điểm này đang được lực lượng cảnh sát giao thông giải quyết. Lượng phương tiện tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm xếp thành hàng dài qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, hiện tại ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua dốc cầu vượt Amata, thành phố Đồng Nai, hướng đi hầm chui Tam Hiệp, vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe container. Cập nhật vào lúc 7 giờ sáng nay đến thời điểm bây giờ, hiện trường đang được lực lượng cảnh sát giao thông giải quyết, các phương tiện của chúng ta tiếp tục xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Và rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực này thì quý vị cũng lưu ý lưu ý về tình hình giao thông tại đây quý vị ạ. Thưa quý vị, còn trên khu vực tuyến đường Phan Văn Trị đoạn qua cầu Hang Trong, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh vừa cho biết là lưu thông ổn định ở cả hai hướng, ổn định trở lại ở cả hai hướng. Một lần nữa thì chúng tôi xin được phép nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực tuyến đường Phan Văn Trị đoạn qua cầu Hang Trong, lưu thông ổn định lại ở cả hai hướng rồi, nên là quý vị thính giả chúng ta an tâm khi mà di chuyển về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ, và rất mong quý vị hãy cùng tiếp tục tương tác, chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện tại với hệ thống camera thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận là ở Tùng Thiện Vương, đoạn qua Nhị Thiên Đường, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng không đông nữa, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Khu vực Hưng Phú giao cắt với Chánh Hưng, lưu thông ổn định. Khu vực Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh, lưu thông ổn định. Khu vực vòng xoay Hòa Bình, Đầm Sen, các phương tiện cũng di chuyển được về đây. Đó là những cái thông tin mới mà Phương Uyên nhận được để gửi đến cho tất cả các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, có một thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị, đó chính là một cái thông tin liên quan đến một cái lỗi vi phạm về giao thông mà trong thời gian qua có rất nhiều thính giả cũng thắc mắc vì sao mà mình rơi vào lỗi vi phạm này. Đó chính là quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ thì có bị phạt hay không? Quay đầu xe khi đèn rẽ trái màu đỏ thì có bị phạt hay không? Thưa quý vị, theo như Cục Cảnh sát Giao thông cho biết thì người điều khiển phương tiện không được quay đầu khi đèn tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái đang hiển thị màu đỏ. Đây là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, thường được gọi là lỗi vượt đèn đỏ. Quay đầu xe là một dạng chuyển hướng sang trái, vì vậy khi mà hiệu lệnh đèn đỏ cấm rẽ trái thì đồng thời cũng cấm luôn hành vi quay đầu. Nhiều người cho rằng nếu làn đường có vạch mũi tên cho phép đi thẳng và vẫn rẽ trái thì vẫn có thể quay đầu khi đèn đi thẳng đang xanh. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Giao thông một lần nữa khẳng định cách hiểu này không đúng. Theo quy định, vạch mũi tên trên mặt đường chỉ có tác dụng chỉ hướng lưu thông. Việc được phép di chuyển vào thời điểm nào phải căn cứ vào đèn tín hiệu giao thông. Do vậy, trong trường hợp đèn đi thẳng màu xanh, nhưng đèn mũi tên rẽ trái màu đỏ, các phương tiện ở làn hỗn hợp chỉ được phép đi thẳng. Nếu muốn rẽ trái hoặc quay đầu, người lái xe phải dừng trước vạch, dừng và chờ đến khi đèn mũi tên rẽ trái chuyển sang màu xanh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật giao thông, quý vị có những thắc mắc liên quan đến quá trình mình tham gia giao thông với những lỗi vi phạm giao thông, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi ạ. Ngoài những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị muốn tương tác, số điện thoại của chúng tôi vẫn là 028-3991-9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong nhận được những tương tác, những chia sẻ từ phía tất cả quý vị.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
6: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát. Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy,

0: một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được những cái thông tin mới. Những thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận là trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện vẫn còn đông đông một chút xíu, nhưng chỉ là đông thôi. Chúng ta cũng không gặp nhiều trở ngại, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển phần nào. Một lần nữa xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông một chút xíu trên làn đường dành cho xe ô tô. Và chắc chắn là chúng ta phải di chuyển chậm và đèn tín hiệu giao thông rồi, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, khu vực này thì đang rất thông thoáng. Khu vực 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, thời điểm này, thời điểm là 8 giờ 35 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, giao thông vẫn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, mặc dù là lượng phương tiện có đông một chút xíu. Rồi trên 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, lưu thông thông thoáng, 3 tháng 2, Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt. Những khu vực này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi luôn, các bác tài yên tâm di chuyển. Riêng tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện, giao thông đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa Phương Uyên nhắc lại là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Vì vậy mà quý vị thính giả di chuyển trên làn đường dành cho xe ô tô thì chúng ta lưu ý khi mà di chuyển về quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện trong buổi sáng nay tính đến thời điểm này 8 giờ 36 phút ạ. Như vậy là một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện tại quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khá chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu ý nha. Ngoài ra thì ghi nhận ngã 6 Cộng Hòa, ngã 6 Nguyễn Tri Phương, rồi vòng xoay Hòa Bình, Đầm Sen, khu vực quốc lộ 22 đoạn giao cắt với Tây Ninh. Những khu vực này đều lưu thông ổn định, các bác tài di chuyển bình thường. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều những thính giả chúng ta cũng thắc mắc về việc mà sử dụng loại xăng mới, đó là xăng E10. Và một trong những trăn trở của các thính giả đó chính là xăng E10 có tiêu hao nhiên liệu hơn xăng RON95 hay không. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng đã nhận được những giải đáp thắc mắc từ Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, ông Đỗ Văn Tuấn cho biết chưa thể khẳng định yếu tố nào sẽ đóng vai trò chi phối trong thực tế sử dụng. Thời điểm xăng E10 được đưa vào thị trường trùng với giai đoạn nắng nóng diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Và khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể khiến động cơ của phương tiện tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Trước những thông tin lo ngại thì xăng E10 có thể làm nóng máy, gây hư hỏng động cơ. Ông Tuấn khẳng định đặc tính của loại nhiên liệu này chủ yếu tác động đến các vật liệu phi kim, không ảnh hưởng đến các vật liệu kim loại và các chi tiết kim loại trong động cơ. Đối với các dòng xe máy và ô tô được sản xuất từ khoảng năm 2009 trở lại đây, các nhà sản xuất đã sử dụng những vật liệu phù hợp với xăng E10. Còn đối với những dòng xe quá cũ, nếu các chi tiết phi kim như ống dẫn nhiên liệu hoặc xoăn phớt bị hư hỏng thì hoàn toàn có thể thay thế tại các cơ sở sửa chữa, việc khắc phục tương đối đơn giản. Và với thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị về việc xăng E10 có tiêu hao nhiên liệu hơn xăng RON95 hay không, với những sự giải thích, những thông tin mà Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam ông Đỗ Văn Tuấn chia sẻ thì hy vọng rằng là chúng ta cũng đã có sự an tâm hơn khi sử dụng xăng E10. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay không

0: chỉ là chúng tôi chia sẻ cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông, mà những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cũng sẽ được chúng tôi tương tác chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Vì vậy mà quý vị thính giả đồng hành với chúng ta chẳng những cập nhật những thông tin giao thông để lộ trình quý vị được thuận lợi, mà quý vị còn có thể cập nhật thêm những kiến thức để cho mình có thể được biết phục vụ cho đời sống của mình. Những thông tin về tình hình giao thông, những thắc mắc liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những phản ánh của quý vị về các vấn đề dân sinh đô thị thì cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 898.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera rất nhiều những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lưu thông đang thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Và nói đến việc sử dụng xăng E10 thì Phương Uyên cũng nên chia sẻ cho quý vị một cái thông tin là sử dụng xăng E10 thì người dùng ô tô cần thay đổi thói quen nào. Nghe có vẻ nó hơi lạ đúng không ạ? Nhưng mà đây cũng là một lưu ý để quý vị thính giả chúng ta có được một lộ trình suôn sẻ là sử dụng xăng E10 với thật nhiều những cái thông tin mà mình phải cần biết để mình vừa làm chủ phương tiện và mình làm chủ tay lái của mình nữa. Điều thứ nhất là không nên để ô tô đắp chiếu quá lâu khi sử dụng, khi không sử dụng và khi đã đổ đầy bình xăng E10. Do đặc tính ethanol là dễ hút ẩm từ không khí, việc để xe không vận hành trong thời gian dài dễ làm hơi nước bị tích tụ, phân tách lớp và làm giảm chất lượng nhiên liệu. Chúng ta cần thay đổi thói quen là đổ tràn bình xăng. Về tính chất thì ethanol có khả năng giãn nở nên khi đổ quá đầy bình, nhiên liệu có thể tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng, tạo áp suất lớn trong bình chứa. Về lâu dài, điều này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát khí thải trên một số dòng xe mới. Việc lựa chọn cây xăng uy tín có chất lượng, khách hàng sẽ ổn định đảm bảo được chất lượng xăng hơn so với các cây xăng nhỏ lẻ. Còn về lý thuyết thì quy trình bảo quản xăng E10 rất khắt khe nên nhiên liệu luân chuyển sẽ liên tục, tránh tình trạng tồn hàng dài ngày làm giảm chất lượng xăng. Và trong lúc chia sẻ cho quý vị về những thông tin xăng E10 thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của một vị thính giả. Thính giả chia sẻ rằng là trước chạy xăng truyền thống thì 10 lít khoảng 140 km, thì khi mà xăng chuyển sang E10 có hao hơn xíu, dao động là 110-120 km cho 10 lít. Vận hành thì cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ tại hệ thống thôi, từ từ hệ thống thích ứng sẽ vận hành bình thường. Dạ, rất cảm ơn những sự chia sẻ của các thính giả. Và đây cũng là một trong những thính giả đã sử dụng xăng E10 trong thời gian vừa qua. Và anh cũng có những chia sẻ cá nhân của bản thân về việc sử dụng xăng E10. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hãy an tâm sử dụng xăng E10 cho phương tiện của mình quý vị nhé. Còn thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi nhận được những cái thông tin trên khu vực đường Quang Trung giao cắt với Tân Sơn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông ở thời điểm này. Thời điểm 8 giờ 46 phút các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật những thông tin mà tình hình giao thông hiện tại đang thông thoáng. Hiện tại thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận được ở khu vực xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền lưu thông ổn định. Đường số 1 đoạn về cảng Phước Long các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Xa lộ Hà Nội giao cắt với đường D400. Đường song hành xa lộ Hà Nội hướng nhì về Suối Tiên cũng lưu thông thuận lợi. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới. Thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Anh. Hôm nay thì Phương Uyên sẽ đưa quý vị về khu vực cao nguyên Đại Ngàn. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ thể hiện món quà âm nhạc Nỗi nhớ cao nguyên. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Sound of Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nghe ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Anh, ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Quý vị có muốn trở về cao nguyên để mà chúng ta thưởng thức cái không khí mà lành lạnh của cao nguyên, và thưởng thức những tách trà nóng bằng âm nhạc, thưởng thức những tách cà phê thực thụ mà núi rừng đại ngàn Tây Nguyên gửi đến cho quý vị không ạ? Phương Ưng hy vọng rằng là với những món quà âm nhạc trong buổi sáng nay, những ca khúc nói về núi rừng Tây Nguyên, nói về những con người Tây Nguyên, nói về tình yêu Tây Nguyên thì cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm một cái tinh thần thư thái, sảng khoái nhất khi chúng ta tham gia giao thông trong buổi sáng nay quý vị nha. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận những thông tin trên tuyến quốc lộ 22 giao cắt với huyện Anh Thủ. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông một chút xíu, chỉ là một chút xíu thôi. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Chúng tôi ghi nhận ở một số lộ trình tiếp theo. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Khánh Hội, cầu Kinh Tẻ, tình hình giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô một chút xíu. Quý vị thính giả lưu ý về lộ trình này một chút thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết. Mà trong buổi sáng nay, nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta có bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết thì bây giờ mời quý vị cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay trời nhiều mây, có nơi có mưa, không khí mát mẻ với nhiệt độ hiện tại khoảng 26 độ, độ ẩm 97%, chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng của quý vị. Dự báo trong sáng nay trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa vài nơi kết hợp gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nên không khí không quá oi bức. Nhiệt độ ngoài trời tăng dần từ sau 9 giờ và có thể chạm ngưỡng cao nhất là từ 30 đến 32 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Quý vị lưu ý, để tránh ướt mưa khi đi đường, quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết bởi các khu vực trũng thấp có thể xuất hiện ngập cục bộ khi mưa lớn trong thời gian ngắn. Đến chiều và tối nay, dự báo mưa dông phát triển mạnh gây mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban đêm trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 24 cho đến 26 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị thính giả có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những thông tin về tình hình thời tiết mà ở đầu khung giờ cao điểm sáng nay Phương Uyên đã có dịp chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trong ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị lưu ý nhiều hơn về tình hình thời tiết, bởi vì nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ dao động khoảng 30 đến 32 độ thôi và sẽ có những cơn mưa bất chợt xảy ra. Và trong mưa dông, điều đáng lưu ý là cũng sẽ không ngoại lệ trường hợp là lốc sét, gió giật mạnh, nên là chúng ta tham gia giao thông cũng cần hết sức chú ý quý vị nha. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận những cái thông tin thông qua hệ thống camera. Hiện tại thì Phương Uyên quan sát những thông tin giao thông với hệ thống camera, tình hình giao thông hiện tại qua rất nhiều những tuyến đường đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta không gặp trở ngại khi mà lưu thông qua những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Một số khu vực tuy là lượng phương tiện vẫn còn đông một chút xíu, di chuyển chậm một chút xíu, chờ đèn tín hiệu giao thông một chút xíu trên làn đường dành cho xe ô tô. Tuy nhiên thì theo như chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera thì cũng không quá ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị nhiều đâu. Nên là quý vị thính giả của chúng ta tham gia giao thông cũng an tâm phần nào quý vị nha. Và kính thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Chúc quý vị có một buổi sáng thật thuận lợi, bình an, tham gia giao thông thật tốt và chúc cho quý vị thính giả chúng ta sẽ hoàn thành tốt công việc của mình trong một ngày. Bây giờ thì Phương Uyên nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
1: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác tài. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến cũng như là ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị phần nào có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông, hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường, mình có được những thông tin giao thông thì mình cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển. Lộ trình nào mà đông quá thì mình sẽ hạn chế di chuyển vào và chủ động tìm được một cái lộ trình khác thay thế phù hợp hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Trong khả năng của mình thì Phan Yến sẽ cố gắng nhanh nhất lan tỏa trên tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để quý bác tài chúng ta kịp thời có cho mình được những thông tin về giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Phạm Anh Duy cùng với ca khúc Đón Bình Minh.

0: 1 của phòng thu, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến nhận thấy là một số tuyến đường trọng điểm ở khu vực quận Gò Vấp cũ, lượng phương tiện đổ về có phần đông và Quý Bắc Đài khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình phải di chuyển với vận tốc khá là thấp ạ. Chẳng hạn như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị hay là Quang Trung, Lê Văn Thọ thì Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về đông nha và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Trên lộ trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là mọi người tin tưởng VOV Giao thông ạ. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn nhưng mang lại hiệu quả nhanh trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây tại một số nút giao đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư số 14/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 162/2026 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng với người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng. Thành phố Hà Nội vừa thông qua quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Nghị quyết quy định mỗi thôn thì sẽ có trưởng thôn và phó trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng tổ dân phố. Tùy quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 đến 2 phó trưởng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Hà Nội sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin yêu. Tiểu mục Bên dòng thời gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Sen đầu hạ và những khoảng lặng giữa lòng Hà Nội. Cuối cùng, tại tiểu mục Sống ở Hà Nội thì nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng mà gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ, qua bài viết Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.

0: quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng đã tổ chức lễ khai hội gióng đền Phù Đổng năm 2026 với chủ đề Hội gióng đền Phù Đổng, tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Với nhiều hoạt động phong phú như quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm ô cốp, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền.
1: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa một ngày rong chơi trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại không gian văn hóa giáo dục nghệ thuật Hồ Văn. Chương trình diễn ra với 2 khung giờ trải nghiệm khác nhau gồm Em là lá, em là hoa từ 9 giờ đến 12 giờ và Rung răng rung rẻ dắt trẻ đến chơi từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30.
0: Từ nay đến quý 4 năm 2026, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.

0: bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội đầu hè, triển lãm Sen đầu hạ lần thứ 9 mở ra một không gian nghệ thuật tĩnh tại, nơi những đóa sen hiện diện không chỉ bằng sắc màu hội họa mà còn bằng chiều sâu của tinh thần Phật pháp. Nhân kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, mỗi tác phẩm như một lời tri ân lặng lẽ đưa người xem bước vào hành trình tìm về sự an yên giữa đời sống hiện đại.
2: Mới độ tháng 4 âm lịch, khi hương sen bắt đầu len nhẹ trong gió đầu hạ, giới yêu hội họa và Phật tử thủ đô lại tìm về một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc. Nhưng năm nay, triển lãm Sen đầu hạ 9 mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, như một lời dâng kính bằng sắc màu, đường nét và chiều sâu tâm thức của người nghệ sĩ. Không gian triển lãm tại 42 Yết Kiêu Hà Nội những ngày này như chậm lại giữa nhịp sống Hà Nội vội vã. 55 tác phẩm của 37 họa sĩ hiện diện trong nhiều chất liệu, sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước, acrylic, điêu khắc. Mỗi bức tranh là một cách cảm, một lát cắt nội tâm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng thiện, thanh tịnh như chính hình tượng hoa sen trong Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, triển lãm năm nay không chỉ là hoạt động mỹ thuật mà còn là dịp để những người nghệ sĩ Phật tử gửi gắm lòng tri ân tới Đức Phật qua nghệ thuật.
3: Triển lãm Sen đầu hạ 9 năm nay mừng Đức Phật đản sinh lần thứ 2650, Phật lịch 2570. Ban Văn hóa Trung ương chúng tôi đã tổ chức cho anh chị em họa sĩ Phật tử của Mạc Hương và câu lạc bộ UNESCO tổ chức triển lãm với 55 tác phẩm của 37 họa sĩ để đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Đây là một cái ý nghĩa, đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với bậc thầy của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây 2650 năm. Với những đám đóa sen đầu hạ tả cái tình cảm của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa đản sinh của người và nguyện sống làm sao cho thanh bạch như là hoa sen trắng.
2: Trong hội họa Phật giáo, sen không chỉ là một biểu tượng thẩm mỹ. Với nhiều nghệ sĩ, đó còn là hành trình soi chiếu vào chính nội tâm mình. Khi đặt bút vẽ sen, họ cũng đang vẽ sự tĩnh tại, lòng biết ơn và những điều học được từ Phật Pháp qua năm tháng tu tập. Lần đầu tiên mang đến triển lãm những tác phẩm sen sơn mài sau nhiều năm gắn bó với chất liệu sơn dầu. Họa sĩ Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, chọn nghệ thuật như một con đường để truyền tải tinh thần đạo Pháp bằng ngôn ngữ hội họa.
4: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm sơn mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm sen sơn mài. Trước đây là rất nhiều người biết đến là sen sơn dầu. Và 2 tác phẩm nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về Đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm. Những họa sĩ từ xưa đến giờ đều truyền tải cuộc sống, đời sống và cái đẹp.

0: đối với họa sĩ Phật tử lại rất khác. Thứ nhất là điều họ tu tập và muốn truyền thụ Phật pháp thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình, hiểu biết tuệ nhãn của bản thân để thức tỉnh bản thân mình với những điều học từ Phật pháp.
1: Đi giữa không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp những gam màu vừa rực rỡ vừa an nhiên. Đó là vẻ nhiệm màu trong tranh màu nước Chín Sồng Tám Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, là sự thanh khiết nhẹ nhàng của hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn, pháp danh Pháp Lạc, hay những sắc vàng, bạc, óng ánh đầy cuốn hút trong các tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Không chỉ những người làm nghệ thuật, nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy sự đồng điệu riêng khi đến với triển lãm. Với họa sĩ Cao Minh Hồng, Hội Mỹ thuật Việt Nam, thì hình tượng sen trong Phật giáo luôn mang vẻ đẹp bền bỉ và trọn vẹn của nhân sinh.
2: Nhà chùa chọn chủ đề là sen là cực kỳ ý nghĩa, sâu xa, bởi vì cái sen là khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ, để lại củ sen. Muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn. Mặc dù ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử cũng thế, những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những đóa sen. Cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
1: Còn với Hồ Dương Yến Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội, thì triển lãm mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật Phật giáo qua chất liệu sơn mài truyền thống.
3: Trong triển lãm hôm nay thì mình ấn tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa. Đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ, và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo. Nó làm tôn lên sự thần thánh, phòng thấy cũng bị cuốn vào những màu sắc kiểu nó bắt mắt như thế. Tôn giáo thông qua nghệ thuật đã làm cho mình ấn tượng, và từ đó mình cũng bắt đầu để ý hơn đến những tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo này.
1: Sen đầu hạ chín không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, mà còn là khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Hà Nội đầu hè, nơi hội họa gặp gỡ tinh thần Phật pháp, nơi người xem tìm thấy sự an yên qua từng lớp màu, từng cánh sen và những câu chuyện lặng thầm phía sau mỗi tác phẩm.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những con phố đất lầy lội không có lối dành riêng cho người đi bộ, đến các tuyến phố kiểu phương Tây đầu tiên với hàng cây, đèn khí và hè gạch ngay giữa lòng Hà Nội cuối thế kỷ 19. Lịch sử của vỉa hè cũng phản chiếu lịch sử đổi thay của đô thị này. Qua bài viết Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ.
2: Thời nhà Nguyễn chỉ có một vài đường phố ở Hà Nội được lát gạch, còn lại là đường đất. Phố thì không có vỉa hè, người buôn bán chiếm đường bán hàng. Phố không có rãnh thoát nước nên nước không tiêu thoát được, cứ ứ đọng bùn nước lõng bõng. Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1883, công sứ Bonan ban hành chủ trương cải tạo quanh Hồ Gươm thành khu trung tâm và khu vực 36 phố phường. Bonan cho mở rộng tuyến đường từ khu nhượng địa Đồn Thủy, tương ứng phố Phạm Ngũ Lão ngày nay, qua Hàng Khảm, nay là Tràng Tiền và Hàng Khay, và Tràng Thi đến cửa Nam để chở vũ khí, lương thực cho binh lính Pháp đóng ở trong thành. Tuyến đường này hoàn thành cuối năm 1885, đường rộng hơn 10 mét và được rải đá răm, có rãnh thoát nước, hai bên có vỉa hè lát gạch, trồng trụ đèn đốt bằng khí đất đèn chiếu sáng từ tối đến sáng, được trồng cây bóng mát. Đây là phố đầu tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội và vỉa hè phố Hàng Khảm cũng là vỉa hè đầu tiên. Ở khu vực 36 phố phường vốn chật hẹp, vì thế khi cải tạo vỉa hè rộng nhất cũng chỉ trên 3 mét, còn lại phần lớn dưới 3 mét. Song song với cải tạo phố cổ, chính quyền cũng mở rộng thành phố cho xây phố mới theo kiến trúc Pháp ở phía Đông và Nam Hồ Gươm. Tùy theo khu vực, các phố mới có vỉa hè rộng từ 4 đến 7,5 mét. Vỉa hè là diện tích công cộng, được xác định dành cho người đi bộ, nên chính quyền ban hành quy chế lục lộ rất cụ thể và chi tiết. Cửa ra vào các nhà mặt tiền phải mở vào bên trong để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè. Gạch lát phải có khía để tránh trơn trượt. Phố có vỉa hè dưới 3 mét không được trồng cây. Mép hè và đường có kè đá phòng phương tiện mất kiểm soát lao lên vỉa hè gây thương tích cho người đi bộ. Quy chế cũng quy định, chủ nhà mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh trước cửa nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Cuối thế kỷ 19, dân số thành phố còn ít, phương tiện giao thông thô sơ. Để khách du lịch phương Tây đến Hà Nội có thể thư giãn ngồi ngắm phố phường, ngày 20 tháng 12 năm 1889, Đốc lý Hà Nội đã ban hành nghị định. Những phố có vỉa hè rộng, thưa vắng người qua lại sẽ được cho thuê để bán hàng lưu niệm hay bán cà phê, với giá 40 xu một mét vuông một năm. Một số bức ảnh in trong các bưu thiếp chụp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 còn lưu lại cho đến ngày nay cho thấy vỉa hè phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng ngày nay có khách ngồi uống cà phê dưới mái hiên. Sau năm 1945, những người bán quà rong cũng được phép ngồi nép vào vỉa hè. Thua trận ở Điện Biên Phủ, Pháp phải ký hiệp định Geneva rút quân khỏi Việt Nam, tiếp quản thành phố, chính quyền mới bãi bỏ việc cho thuê vỉa hè. Khi Mỹ ném bom Hà Nội, vỉa hè đẹp đẽ thực hiện sứ mệnh mới là nơi đào hầm trú ẩn. Sau đổi mới, nhiều vỉa hè trở thành chợ tạm, chợ cóc, nơi mưu sinh của nhiều người. Từ đó sinh ra khái niệm kinh tế vỉa hè. Sau 131 năm hình thành, vỉa hè ngày nay chật hơn dù diện tích không thay đổi. Nhiều tuyến phố, gốc cây có đường kính lớn, lại thêm các tủ điện đã chiếm gần hết lối đi của người đi bộ. Một câu hỏi đặt ra là cây trồng trên vỉa hè lấy bóng mát, nhưng hiện tại cây thấp hơn nhà, vì thế có cần giữ lại nữa hay không?
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Ông Sang ơi! ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
12: Nước súc miệng

cũng sẽ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng sẽ chỉ có đắt nhất.

0: chỉ có đắt nhất tình người thôi.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Nguyễn Đình Thanh Tâm cùng với ca khúc Ngẫu Hướng Phố.

Thời điểm này là 9h31 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin giao thông ghi nhận được trong khoảng thời gian vừa qua. Đội cảnh sát giao thông An Lạc có thông tin là tuyến Trần Văn Dầu, khu vực cầu Sáng cầu Đôi kết nối với trục DT825 của Tây Ninh, hiện phương tiện lưu thông ổn định thưa quý vị. Cảnh sát giao thông An Lạc và cảnh sát giao thông Tây Ninh vẫn đang tích cực phối hợp điều tiết tại các vị trí phức tạp. Tuy nhiên, trên đường DT825 phía Tây Ninh, cách cầu Đôi khoảng 200m thì đang có rào chắn công trình thi công, chiếm hết một làn xe chạy nên phương tiện qua đây di chuyển chậm. Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông An Lạc. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Tuyến Trần Văn Dầu, khu vực cầu Sáng cầu Đôi kết nối với trục DT825 Tây Ninh, hiện phương tiện lưu thông ổn định. Cảnh sát giao thông An Lạc và cảnh sát giao thông Tây Ninh vẫn đang tích cực phối hợp điều tiết tại các vị trí phức tạp. Tuy nhiên, trên đường DT825 phía Tây Ninh cách cầu Đôi khoảng 200m thì đang có rào chắn công trình thi công chiếm hết một làn xe chạy, nên là phương tiện qua đây phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo chia sẻ theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo. Tại km số 184+900 thì có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang xử lý và người tham gia giao thông qua đây mình cần lưu ý. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Thêm nữa, từ hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến thấy là giao lộ Nguyễn Thái Sơn với lại Phan Văn Trị, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây quý vị nhé. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hương vừa ký quyết định số 971 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi. Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giải ngân vốn bồi thường của các dự án được giao vốn trong năm 2026. Theo báo cáo, năm 2026 có 164 dự án được giao vốn bồi thường, gồm 143 dự án chuyển tiếp và 21 dự án mới. Trong đó có 29 dự án dự kiến hoàn thành công tác bồi thường trong quý 2 năm 2026 với tổng vốn bồi thường hơn 15.700 tỷ đồng, chiếm 45,59% tổng vốn được giao. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc thử nghiệm ứng dụng bản đồ GIS để đăng ký tuyển sinh đầu cấp với mầm non lớp 1, lớp 6 sẽ thực hiện lần 1 từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Tham gia vào quá trình thử nghiệm đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội cho năm học 2026-2027 với ứng dụng bản đồ GIS, cha mẹ học sinh có thể tra cứu thông tin đăng ký tuyển sinh và kiểm tra kết quả qua cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp. Chính phủ Liên bang Canada đã phân bổ một khoản kinh phí lên đến 145 triệu đô la Canada, khoảng 104 triệu đô la Mỹ, để đảm bảo an ninh trong suốt kỳ World Cup 2026 sắp tới. Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada cho biết, việc chào đón một số lượng lớn khán giả World Cup sẽ đòi hỏi một nỗ lực phối hợp quy mô lớn và nguồn kinh phí mới sẽ được sử dụng để đảm bảo cho các cơ quan thực thi pháp luật có đủ nguồn lực cần thiết. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội thứ 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội,

0: báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm với các chủ đề: Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tập trung phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển đảng trong công nhân. Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay và triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
1: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành tác nghiệp và vận hành đại hội, quản lý đoàn viên, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Là cái ý thứ hai ấy, là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vivi, ca khúc Điệu nhảy của giấc mơ. Thời điểm này 9:41 theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo.

0: Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại nút giao Ma Lâm là km số 208, thưa quý vị, thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Tại km số 184+900 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Phan Yến không rõ là ở khu vực này thì quý bác tài khi mà di chuyển thì có nghe được thông tin hay là không. Và nếu như quý vị thính giả có các đồng nghiệp hay là người thân của mình đang di chuyển ở khu vực gần nút giao Ma Lâm theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo thì mọi người có thể lưu ý cho nhau nha. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông ở đây và đang tạm đóng. Và tại km số 184+900 thì có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình sáng nay bao gồm các nội dung. Đầu tiên sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay đề cập đến chủ đề giảm mỏi cổ tay cho tài xế chỉ với vài động tác đơn giản. Còn tiếp tục trong tư vấn cabin thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung nghe kém chóng mặt khi mà lái xe, cẩn thận với bệnh Meniere. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình quý vị sẽ liên tục được cập nhật cho mình nhiều những thông tin mới trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và lái xe an toàn. Đầu tiên, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất bổ sung khoảng 1.875 nhân viên y tế cho hệ thống trạm y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng của người dân sau quá trình sắp xếp lại bộ máy. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa năm 2025 đến nay, ngành y tế thành phố đã thực hiện tinh gọn nhiều đơn vị, tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở theo hướng tập trung và hiệu quả hơn. Sau sắp xếp, 443 trạm y tế trước đây được tổ chức lại thành 168 trạm y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc và đổi tên Trung tâm Y tế quận huyện thành phố thành Trung tâm Y tế khu vực. Tuy nhiên, việc sáp nhập khiến cho nhiều trạm y tế phải phụ trách dân số rất đông, có nơi quản lý trên 100.000 người, trong khi nhân lực hiện hữu còn thiếu và áp lực công việc ngày càng lớn. Căn cứ dự thảo quy định mới của Bộ Y tế về định mức nhân sự tại trạm y tế cấp xã, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần bổ sung thêm biên chế để bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh ban đầu, tiêm chủng, phòng chống dịch và quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng.
0: Nhiều người bị ngứa đến mất ngủ, gãi đến trầy xước da, chảy máu nhưng vẫn chỉ nghĩ là dị ứng thông thường. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi mà đi khám bệnh mới phát hiện là thận đã suy ở giai đoạn nặng. Ngứa do suy thận là biểu hiện của tình trạng là nhiễm độc từ bên trong của cơ thể. Khi mà chức năng thận suy giảm, các chất thải như ure, phosphor không được đào thải hiệu quả, tích tụ trong máu và mô da, kích thích các đầu dây thần kinh với những cái cảm giác là gây ngứa. Bên cạnh đó thì rối loạn chuyển hóa canxi, phosphor và tình trạng da khô ở người bệnh thận cũng làm cảm giác ngứa trở nên nặng hơn. Đáng chú ý, cơn ngứa thường tăng về đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống. Nếu như mà ngứa kéo dài có thể kèm theo tình trạng là phù chân hoặc là mí mắt, nước tiểu có bọt, sẫm màu, giảm lượng nước tiểu, mệt mỏi kéo dài do hơi thở có mùi bất thường. Và người dân chúng ta nên đi khám sớm để kiểm tra về chức năng thận quý vị nhé. Để hạn chế triệu chứng, người bệnh cần nên dưỡng ẩm da thường xuyên, tuân thủ chế độ ăn phù hợp, kiểm soát phosphor máu và tránh tự ý sử dụng các loại thuốc hoặc là sản phẩm không rõ nguồn gốc.
3: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vừa đưa vào hoạt động đơn vị y học cổ truyền, phục hồi chức năng, đánh dấu bước hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong quá trình điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay là các biện pháp đích, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với các triệu chứng kéo dài như là mệt mỏi, mất ngủ, đau nhức cơ xương khớp, tê bì tay chân, suy giảm khối cơ và hạn chế vận động. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tác động đến khả năng đáp ứng điều trị. Đơn vị mới sẽ

0: triển khai các phương pháp như là châm cứu, cấy chỉ, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, dưỡng sinh cùng với các chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu nhằm hỗ trợ giảm triệu chứng, cải thiện thể trạng và nâng cao khả năng vận động cho người bệnh. Điểm đáng chú ý là các hoạt động y học cổ truyền và phục hồi chức năng được tích hợp vào quy trình điều trị ung thư khép kín với sự phối hợp giữa bác sĩ ung bướu, bác sĩ y học cổ truyền và chuyên gia phục hồi chức năng. Mô hình này hướng đến mục tiêu không chỉ kiểm soát bệnh mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên cầm vô lăng nhiều giờ mỗi ngày, đôi tay không chỉ là công cụ làm việc mà còn là trợ thủ quyết định sự an toàn trên mỗi hành trình.
0: Nhưng mà cũng chính vì phải giữ vô lăng liên tục, đánh lái, chuyển số, bấm còi, xử lý tình huống bất ngờ mà cổ tay lại trở thành bộ phận rất là dễ bị quá tải. Nhiều tài xế than phiền là sau mỗi chuyến đi dài thì cổ tay sẽ bị đau nhức, tê mỏi, cầm nắm thì không còn linh hoạt như trước nữa.
4: Và thưa quý vị, đó cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay Tấn Phú và Phan Yến mang đến cho quý vị trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là giảm mỏi cổ tay cho tài xế với chỉ vài động tác đơn giản.
0: Và thưa quý vị, đau cổ tay là tình trạng khá phổ biến. Nguyên nhân là bởi vì vùng cổ tay có rất là nhiều những cấu trúc nhỏ nhưng mà quan trọng như là xương khớp, sụn, dây chằng, bao gân, gân cơ và bao hoạt dịch. Tất cả phối hợp nhịp nhàng để giúp cho cổ tay vận động linh hoạt mỗi ngày.
4: Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại dẫn đến những cái tình trạng như mà chúng ta vừa kể đúng không ạ? Khi mà tay chúng ta phải giữ một tư thế quá lâu hoặc là lặp đi lặp lại một cái động tác cầm vô lăng trong nhiều giờ thì các cấu trúc này cũng sẽ dễ bị căng quá mức, giảm tuần hoàn máu, gây đau nhức và ê buốt, thậm chí là viêm kéo dài đó ạ.
0: Với tài xế thì cổ tay đau không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm khả năng kiểm soát vô lăng, giảm lực cầm nắm, ảnh hưởng đến phản xạ khi mà xử lý tình huống bất ngờ trên đường. Vì thế mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa bằng những bài tập đơn giản ngay tại cabin hoặc là lúc nghỉ giữa hành trình của mình.
4: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì Tấn Phú và Phan Yến sẽ cùng chia sẻ với quý vị những cái một vài những cái động tác nhé để chúng ta gọi là có thể là áp dụng mỗi ngày cho mình. Và các cái động tác này thì rất là dễ thực hiện ạ. Đầu tiên đó chính là bài tập chắp tay giãn cổ tay. Thưa quý vị, ngồi hoặc là đứng thẳng, đặt hai tay trước ngực và chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, từ các ngón tay đến khuỷu tay. Sau đó là từ từ hạ hai tay xuống ngang hông, giữ cho lòng bàn tay vẫn áp sát nhau. Khi đó thì cánh tay và khuỷu tay chúng ta chú ý nhé, sẽ mở nhẹ sang hai bên. Giữ tư thế này khoảng 30 giây rồi mình sẽ nâng lên và lặp lại như thế. Bài tập này sẽ giúp cho chúng ta giãn nhóm cơ gấp cổ tay, giảm tình trạng co cứng rất là hiệu quả, đặc biệt sau những giờ dài khi mà chúng ta ngồi vô lăng liên tục.
0: Và nếu như bài tập thứ nhất làm khó quý vị thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập thứ hai nha. Đó là kéo giãn bàn tay hướng lên, đưa một cánh tay ra phía trước, bàn tay vuông góc với cánh tay, các ngón tay hướng lên trên như là động tác ra hiệu dừng lại. Sau đó thì dùng tay còn lại kéo nhẹ các ngón tay về phía cơ thể, giữ khoảng 30 giây rồi đổi bên quý vị nha.
4: Có thể thấy đây là một trong những cái động tác rất là tốt để giảm căng thẳng và giảm căng cái vùng gân ở cái vùng cổ tay và cẳng tay đúng không ạ? Và lưu ý là chúng ta chỉ kéo nhẹ nhàng, không có giật mạnh quý vị nha, để tránh làm tổn thương thêm. Tiếp theo đó chính là bài tập kéo giãn bàn tay hướng xuống, cũng đưa tay ra phía trước. Nhưng mà lần này thì cái lòng bàn tay của mình úp xuống sàn, thả lỏng cổ tay và các ngón tay, dùng tay còn lại kéo nhẹ các ngón tay về phía cơ thể, giữ khoảng 30 giây, sau đó chúng ta đổi tay ạ.
0: Hai bài tập này nếu mà được thực hiện đều đặn mỗi ngày thì sẽ giúp cho cổ tay linh hoạt hơn rất là nhiều thưa quý vị. Ngoài ra thì còn một động tác cực kỳ đơn giản mà có thể làm ngay cả khi chúng ta đang chờ đèn đỏ. Đó là nắm mở bàn tay. Quý vị chỉ cần thả lỏng bàn tay, mở rộng các ngón tay, sau đó từ từ nắm chặt lại rồi duỗi thẳng ra, lặp lại khoảng 20 đến 30 lần quý vị nhé.
4: Quá dễ, nghe thì đơn giản đúng không? Nhưng mà rất là hiệu quả quý vị nhé. Đây là một trong những cái cách mà giúp chúng ta có thể gọi là tăng cường tuần hoàn máu ở bàn tay và giảm cái cảm giác là tê mỏi rõ rệt, nhất là đối với những bác tài hay là thường xuyên lái xe ban đêm đó Phan Yến.
0: Và một mẹo nữa cũng rất là hiệu quả, đó là dùng bóng cao su mềm hoặc là bóng tennis nhỏ. Chỉ cần đặt quả bóng vào lòng bàn tay, bóp chặt và giữ khoảng 10 giây rồi thả ra, lặp lại khoảng 10 đến 15 lần cho mỗi bên, giúp tăng sức mạnh cơ bàn tay, cải thiện lực cầm nắm và hỗ trợ rất là tốt cho những người hay

0: bị yếu cổ tay.
1: Và thưa quý vị, ngoài cái việc tập luyện thì cái tư thế mà chúng ta cầm vô lăng nha cũng rất là quan trọng đấy. Tư thế cầm vô lăng là vừa đủ lực nè, vai thả lỏng nè, khuỷu tay hơi gập nhẹ, không rướn người về phía trước. Về ghế lái thì cũng cần được điều chỉnh hợp lý để tránh tạo áp lực lên cổ tay và vai gáy.
0: Một lưu ý nữa là sau mỗi 2 đến 3 giờ lái xe liên tục thì quý vị nên dành vài phút nghỉ ngơi, bước xuống xe, xoay cổ tay, lắc nhẹ bàn tay và vận động cánh tay. Đừng để đôi tay phải đóng băng trên vô lăng quá lâu quý vị nha.
1: Và bên cạnh đó thì một trong những cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng đó chính là chế độ dinh dưỡng sẽ góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khớp rất tốt. Tuy nhiên, nếu như mà cơn đau cổ tay kéo dài hay là kèm theo cái tình trạng là sưng nóng, tê buốt nhiều, yếu lực, cầm nắm hoặc là đau tăng về đêm thì khi đó quý vị cần đến với cơ sở y tế để được kiểm tra chính xác về nguyên nhân của mình. Và thưa quý vị, hy vọng với những nội dung mà Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay mang đến cho quý vị thì chúng ta cũng đã có cho mình những thông tin sẽ đồng hành hữu ích với quý vị thính giả trong cái lộ trình di chuyển của mình. Chúc cho quý vị chúng ta sẽ luôn mạnh khỏe, vững tay lái và bình an trên mọi hành trình. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương mục tiếp theo, tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là những người tham gia giao thông, chúng ta sẽ thường quan tâm đến tầm quan trọng của thị giác. Thế nhưng có một cái giác quan khác cũng đóng vai trò rất là quan trọng không kém trong việc giúp chúng ta có thể định vị không gian và nhận diện các cái tín hiệu an toàn. Đó chính là thính giác ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, thính giác thì không chỉ đơn thuần là việc nghe thấy âm thanh mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hệ thống tiền đình, cơ quan giữ thăng bằng cho cơ thể nằm sâu bên trong tai. Một khi cơ quan này gặp trục trặc thì chúng ta không chỉ đối mặt với việc nghe kém đi mà còn phải chịu đựng những cơn chóng mặt, mất phương hướng đột ngột nữa.
0: Theo các chuyên gia thì rối loạn thính giác, một trong những cái khái niệm rộng bao gồm nhiều những cái bệnh lý khác nhau. Trong đó thì có một cái hội chứng mang tên là Meniere, với những cái triệu chứng rất là đặc thù nhưng mà lại dễ bị nhầm lẫn với những cái mệt mỏi thông thường. Đây là một dạng rối loạn liên quan đến sự gia tăng áp lực chất lỏng trong tai trong, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nghe và giữ thăng bằng.
1: Và đối với những người có tính chất công việc cần sự tập trung cao độ và phản xạ chuẩn xác như là các bác tài, việc hiểu rõ về căn bệnh này là vô cùng cần thiết. Vậy căn bệnh này thực chất là gì và nó biểu hiện ra sao? Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu đến từ tiến sĩ bác sĩ Võ Công Minh, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện FV nhé.
2: Căn bệnh này là cái tên Meniere là xuất phát từ tiếng Pháp. Cái bệnh lý do nguyên nhân của cái cơ quan thính giác của phía tai trong của chúng ta đó bị một lý do gì đó nó sẽ làm cho hoạt động không có tốt, dẫn đến chuyện là bệnh nhân có những cái triệu chứng chẳng hạn như là mất thính giác, chóng mặt, ù tai, và về lâu về dài thì sẽ dẫn đến mất thính giác vĩnh viễn. Biểu hiện của bệnh á, bệnh nhân sẽ có những cái cơn chóng mặt, ít nhất một cơn chóng mặt phải là 20 phút trở lên. Bình thường á là những cái cơn chóng mặt nó từ 1 đến 6 tiếng, thậm chí có một cơn kéo dài 24 tiếng. Và trong cơn chóng mặt này á thì bệnh nhân mất thính lực, mất có thể một phần hoặc là mất toàn bộ luôn, kèm theo ù tai, ù liên tục một bên tai hoặc là hai bên tai, nhưng mà thường là một bên tai. Bệnh nhân có thể nôn ói và đi đứng không vững. Đặc biệt ngoài cơn á thì không có biểu hiện gì hết, bệnh nhân hoàn toàn bình thường.
0: Thưa quý vị, qua những phân tích của bác sĩ vừa rồi, chúng ta có thể thấy là hội chứng Meniere không chỉ dừng lại ở việc là nghe kém đâu, mà nó còn là một cái cuộc tấn công tổng thể vào cả thính giác lẫn cái hệ thống thăng bằng, đúng không ạ? Một chi tiết nữa mà Tấn Phú cũng thấy rất là quan trọng mà bác sĩ lúc này cũng chúng ta cũng có nhắc đến là tình trạng là ngoài cơn ra thì hoàn toàn bình thường. Điều này rất là dễ tạo cái tâm lý là chủ quan, khiến người bệnh lầm tưởng đó chỉ là một cái triệu chứng say nắng hoặc là thiếu ngủ bình thường thôi, hoặc là hạ đường huyết nhất thời thôi, mà lại bỏ qua cái thời điểm vàng để mà mình điều trị.
1: Nếu như mà các đợt bộc phát này lặp đi lặp lại mà không có sự can thiệp y tế, nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn là hoàn toàn có thể xảy ra quý vị nhé. Với những người cầm lái, sự suy giảm thính lực đột ngột kèm theo chóng mặt khi mà đang điều khiển phương tiện là một tình huống đòi hỏi sự cảnh giác cực kỳ cao để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh mình.
0: Và thưa quý vị, dù Meniere là một cái bệnh lý mãn tính, nhưng mà trong cái việc thay đổi lối sống và tuân thủ các nguyên tắc y khoa có thể giúp chúng ta có thể kiểm soát tốt về cái số lượng cũng như là cường độ của các cái đợt bộc phát. Như vậy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu để phòng ngừa căn bệnh này? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Võ Công Minh ngay sau đây.
2: Về phòng ngừa đó thì chúng ta nên có những cái chế độ sinh hoạt hợp lý, không nên làm việc quá nhiều, hay là chúng ta không nên dùng những chất

0: kích thích như là rượu bia thuốc lá, nên ăn nhạt thôi, ăn ít muối lại, và chúng ta nên có những cái tập thể dục thường xuyên để giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh và có thăng bằng tốt. Và trong trường hợp mà chúng ta có những cái biểu hiện nghi ngờ chẳng hạn như chóng mặt hay là ù tai, nên đến ngay bác sĩ tai mũi họng để chúng ta được đo thính lực và tầm soát xem chúng ta có thể mắc những cái bệnh như là mê hay là những cái bệnh liên quan thính giác khác hay không.
1: Và qua những gì bác sĩ vừa chia sẻ, có thể thấy điều quan trọng nhất không phải là sự lo lắng về việc bệnh có tái phát hay là không, mà là sự chủ động có được một kế hoạch sinh hoạt khoa học kết hợp cùng việc thăm khám định kỳ chính là chiếc chìa khóa để chúng ta có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi của hệ thống tiền đình.
2: Đến đây thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn giữ vững sự tỉnh táo, bình an và tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Linh Cáo cùng với ca khúc Những Ngày Đi Lạc. Thời điểm này là 10h3 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trên địa bàn xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, chiều qua đã xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân. Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn cho biết qua kiểm tra đánh giá thống kê sơ bộ, mưa lớn kết hợp với lốc xoáy xảy ra cục bộ trên địa bàn thôn 4 xã Hồng Sơn đã làm sập đổ một căn nhà, ba nhà bị tốc mái và một căn nhà bị ngập. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây tại một số nút giao đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Nhiều sản vật đặc trưng của vùng đất Quan Họ sẽ hội tụ tại chợ phiên Kinh Bắc diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 tại không gian trưng bày livestream Sức Sống Hàng Việt số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Kiếm, TikTok Shop và Nabas tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thủ đô. Theo thông tin từ ngân hàng UOB của Singapore, ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế. Kể từ năm 2020, ngân hàng này đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp FDI triển khai kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo ra hơn 60.000 việc làm. Thưa quý vị, thiết bị bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được Công an thành phố Hà Nội thử nghiệm để phát hiện vi phạm giao thông lấn chiếm vỉa hè, đổ rác trái phép. Dữ liệu ghi nhận được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an phường. Sau khi được xác nhận, thông tin sẽ chuyển ngay cho lực lượng chức năng tại hiện trường. Hình ảnh do UAV ghi nhận cũng được sử dụng làm căn cứ phục vụ công tác kiểm tra xử lý. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm hiện tại, Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến

0: từ tổ điều hành giao thông PC08, đơn vị này cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về An Dương thì xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ điều tiết xử lý ở đây. Nhắc lại thông tin này, Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về An Dương thì xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo chia sẻ hướng từ Phan Thiết mình đi về Vĩnh Hảo tại nút giao Ma Lâm km số 208, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng tại km số 184+900 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại 10:07. Bây giờ thì tiếp tục chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung chính sau: Quảng Ngãi siết quản lý tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU; Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp; danh sách 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, trong hành trình cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân đang được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo. Đáng chú ý, các phiên tòa giả định về khai thác IUU đã trở thành những bài học thực tế, giúp người dân nhận diện rõ hành vi vi phạm và những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Từ những phiên tòa trên bờ đến các chuyến tuần tra giữa biển khơi, lực lượng cảnh sát biển đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ngãi siết quản lý tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU. Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Danh sách 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA.

0: Trước yêu cầu cấp bách trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường quản lý đội tàu, giám sát chặt hoạt động khai thác và xử lý nghiêm vi phạm. Các địa phương như Sa Huỳnh, Trà Câu đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra đăng kiểm, giám sát thiết bị hành trình VMS, niêm phong tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 4.960 tàu cá được đăng ký, cập nhật dữ liệu, 100% tàu đang hoạt động được cấp phép khai thác. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát tàu xuất nhập cảng và xử lý vi phạm VMS được thực hiện nghiêm. Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác IUU, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Nhiều tàu cá đã được sơn màu nhận diện theo quy định, giúp lực lượng chức năng thuận lợi kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và quản lý tàu ra vào cảng. Các địa phương, lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát điều kiện hoạt động của tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Công tác đăng ký, quản lý tàu cá cơ bản đạt 100%, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Những giải pháp này góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và phát triển nghề cá bền vững.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho khai thác trái phép, đồng thời tuyên truyền nghiêm cấm thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ khai thác EU, biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy định. Các địa phương tăng thời lượng phát thanh nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Những bản án nhiều năm tù dành cho hành vi vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp không còn là những câu chuyện xa vời đối với ngư dân. Thông qua các phiên tòa giả định được tổ chức ngay tại địa phương, các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đang được truyền tải một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp được lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa.
0: Không phải tại phòng xử án mà ngay tại các địa phương ven biển, những phiên tòa giả định về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo

0: nếu vi phạm pháp luật trên biển. Tiếng búa kết thúc phiên tòa xét xử vang lên cũng là lúc nhiều ngư dân lặng người trước những mức hình phạt được tuyên đối với các hành vi vi phạm quy định khai thác thủy sản. Dù chỉ là phiên tòa giả định, nhưng các tình huống đều được xây dựng sát thực tế, phản ánh những vi phạm đã và đang xảy ra trên các ngư trường. Qua hình thức tuyên truyền trực quan này, những quy định vốn khô khan của pháp luật trở nên dễ hiểu hơn đối với ngư dân.
1: Phiên tòa để cho ngư dân để hiểu biết, để cặn kẽ, để cho bà con ta không được là như là xâm phạm ở nước ngoài, đánh bắt là như là những sai trái ở vùng biển nước ngoài.
2: Tôi thấy thì cái phiên tòa này giúp ích cho ngư dân là để không vi phạm pháp luật của nhà nước, thì có những cái phiên tòa này mình mới biết cái nào vi phạm, cái nào không vi phạm.
0: Theo lực lượng chức năng, các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm IUU. Từ năm 2024 đến nay, cả nước đã khởi tố 91 vụ án hình sự liên quan đến khai thác IUU, nhiều trường hợp bị phạt từ 5 đến 8 năm tù. Ngay cả hành vi vô hiệu hóa hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình cũng có thể bị xử lý hình sự. Không chỉ tuyên truyền tại địa phương, lực lượng cảnh sát biển còn phổ biến pháp luật ngay trên ngư trường thông qua bộ đàm, các chuyến tuần tra và ứng dụng công nghệ. Khi tàu cập cảng, ngư dân được hướng dẫn tra cứu quy định khai thác thủy sản bằng mã QR. Ông Lê Văn Hào, chủ tàu cá NT02120TS, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
3: Cái đây là nó rõ, nó thực hành nó rõ hơn là những cái truyền miệng, là cái thông tin đó là nhiều lúc nghe nó không có chính xác. Còn ở đây là những chính xác đó.
0: Song song với công tác tuyên truyền, hệ thống giám sát hành trình tàu cá được theo dõi 24/24 giờ. Ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất kết nối hoặc có nguy cơ vượt ranh giới cho phép, lực lượng chức năng lập tức liên hệ để cảnh báo, ngăn chặn vi phạm. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định.
4: Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay đang tập trung cao nhất, quyết tâm cao nhất, bất kể là ngày đêm, bất kể là ngày lễ, ngày Tết, luôn luôn sẵn sàng và ứng trực, canh trực, tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, quyết tâm không để tàu cá ngư dân của chúng ta vi phạm vùng biển nước ngoài và đảm bảo vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Từ những phiên tòa giả định trên bờ đến những chuyến tuần tra giữa chủng khơi, cuộc chiến chống khai thác IUU đang được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục pháp luật vẫn được xác định là biện pháp căn cơ, lâu dài nhằm nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân. Khi mỗi ngư dân hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, thì mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
5: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với Đạo luật Bảo vệ Thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Việc 11 mã nghề cá của Việt Nam được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA công nhận tương đương với Đạo luật Bảo vệ Thú biển MMPA là một tấm vé thông hành rất quan trọng, bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam. Việc được công nhận tương đương đồng nghĩa với việc hải sản đánh bắt từ 11 nghề này tiếp tục được phép xuất khẩu bình thường vào Mỹ mà không bị cấm cửa. Khi đầu ra xuất khẩu sang Mỹ thông suốt, các doanh nghiệp chế biến sẽ duy trì việc thu mua nguyên liệu ổn định cho bà con. Ngư dân không lo sản phẩm làm ra bị ứ động, rớt giá hay bị thương lái ép giá do mất thị trường lớn.
0: Nghề cá mã 2979, nghề đánh bắt mực các loại bằng lưới sút, lưới rơi, lưới kéo thẳng đáy.
5: Nghề cá mã 2984, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
0: Nghề cá mã 2985, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to bằng câu tay, câu cần.
5: Nghề cá mã 2986, nghề đánh bắt bạch tuộc bằng bẫy bạch tuộc.
0: Nghề cá mã 2987, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
5: Nghề cá mã 2989, nghề đánh bắt lươn biển bằng lưới kéo tầng đáy.
0: Nghề cá mã 3053, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, ngừ mắt to, ngừ vằn, cá kiếm bằng câu tay, câu cần, câu vàng.
5: Nghề cá mã 3055, nghề đánh bắt tôm biển bằng lưới kéo đáy.
0: Nghề cá mã 3058, nghề đánh bắt cá thu, cá ngừ bằng lưới vây.
5: Nghề cá mã 3059, nghề đánh bắt mực các loại bằng câu tay, lưới vây, lưới kéo.

0: nghe cá mã 3061, nghe đánh bắt cá cam, cá hồng cam bằng lưới kéo tầng đáy.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Thời điểm này là 10 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Văn Yến xin phép được cập nhật một thông tin khả quan được chia sẻ từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cụ thể, theo hướng di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại tại nút giao Ma Lâm, tức là km số 208, thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đã mở lại rồi, thưa quý vị. Tại km số 184+900 thì xe gặp sự cố đã được xử lý. Tình hình giao thông là lưu thông ổn định toàn tuyến. Quý vị di chuyển về trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa chủ trì buổi làm việc và nghe đơn vị liên quan báo phương án tổ chức giao thông đưa vào khai thác nút giao Long Thành. Đây là nút giao quan trọng giao giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tuy nhiên, hiện nút giao này mới chỉ đưa vào sử dụng nhánh 2, các nhánh còn lại chưa thông xe. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thành đề xuất phương án khai thác các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành. Theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, cuối tháng 10 năm 2026 sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo sơ đồ quản lý tiến độ dự án, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng được triển khai qua 20 bước. Đến nay, công tác triển khai đã hoàn thành được 5 bước, gồm có xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án, tổ chức họp với người dân có đất trong khu vực thu hồi, thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án, ban hành thông báo thu hồi đất, gửi thông báo thu hồi đất. Thủ tướng Lê Minh Hưng mới đây đã chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ kết luận số 18 của Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm Tài chính vào hoạt động. Mục tiêu xuyên suốt là thiết lập trung tâm với hành lang pháp lý minh bạch rõ ràng, mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Sở Xây dựng đề nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu trắng này thuộc địa phận các phường Phương Liệt và Hoàng Mai. Theo danh mục rà soát xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai trên địa bàn thủ đô, dự án cầu trắng nằm trong nhóm công trình buộc phải dừng hoặc là chấm dứt thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, giải phóng nguồn lực đất đai để nhường chỗ cho các dự án hạ tầng chiến lược theo quy hoạch mới của thành phố. Từ ngày 1 tháng 7, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với nhiều công trình sẽ chính thức được bãi bỏ theo nghị quyết số 66.18/2026. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 sẽ không còn thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy được quy định tại luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với công trình phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu cũng được bãi bỏ. Đó là một số những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Về tình hình giao thông thì từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy ở khu vực quận Gò Vấp cũ, chẳng hạn như là Quang Trung, Lê Văn Thọ hay là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, thì lượng phương tiện đổ về các phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Với những khu vực như là Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Cách mạng tháng 8, Bắc Hải hay là Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không quá đông vào quý Bắc Tài. Khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 028 39 91 91 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chí Minh. Mong là quý vị sẽ tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và tần số FM 90 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để chúng ta bước vào không gian của giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thì cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Mỹ Trâm cùng với ca khúc Điều Tuyệt Vời. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng sẽ có thể phần nào hỗ trợ giúp cho quý vị có thể lựa chọn những lộ trình thích hợp khi mà di chuyển trên đường. Ngoài ra nếu quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839 919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn

0: hướng đi cầu Ông Lãnh xe đông di chuyển chậm. Một số tuyến đường khác cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm ngay sau đây. Đó là khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Hải Thượng Lãn Ông đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi cầu chữ Y thuộc phường Bến Thành. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ Vườn Lài phường An Phú Đông. Đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị E-Mart hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng phường Hạnh Thông. Và cuối cùng là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa. Tất cả những cái tuyến đường vừa rồi thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, cho nên là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cần lưu ý. Và ngay sau đây thì Minh Vi cũng xin được tổng hợp nhanh một số những tuyến đường khác lượng phương tiện cũng hơi đông từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Ví dụ như là khu vực quốc lộ 1 hướng đi Đại học Nông Lâm. Trưa ngày hôm nay thì quan sát thấy lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng quý vị nha. Đến với giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường số 14, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Trên cầu vượt thì lưu thông tương đối là ổn định ở cả hai hướng. Đối với quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông rất là trật tự và ổn định qua đây. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì bên ngoài thời tiết nắng nóng khá là gay gắt, cho nên là nhiệt độ cũng khá là cao. Vậy nên nếu chúng ta di chuyển bên ngoài quá lâu thì quý vị cũng nhớ theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Ngoài ra thì nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc, thì mình có thể đặt câu hỏi trực tiếp thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991 9191. Minh Vi và ekip giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Tiếp tục đến với quốc lộ 1 hướng đi đường Đinh Đức Thiện, thời điểm này thì Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện hơi đông, có lúc thì di chuyển có đôi chút khó khăn nhưng mà sau đó thì quay trở lại với nhịp bình thường, cho nên nhìn chung là đông nhưng di chuyển được quý vị nhé. Cùng chung với tình trạng nêu trên, đó là quốc lộ 1 hướng đi đường Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Hướng ngược lại thì ít phương tiện hơn, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Nếu quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với đường Nguyễn Văn Nghi thì quý vị cũng có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Tuy nhiên là mình nhớ quan sát kỹ, và quan trọng nhất để đảm bảo cái yếu tố an toàn khi lưu thông trên đường thì mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nha. Những cái khu vực nào mà lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn, hơi vướng mắc, chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút. Còn nếu như mà có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chứ nếu như mà mình để áp lực thời gian hoặc là những cái vấn đề khác ảnh hưởng tới cái việc điều khiển các phương tiện tham gia giao thông của mình thì đôi khi nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Và xin được tạm gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tại thủ đô. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức phạt chung. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá, việc nâng mức phạt là cần thiết để tạo tính răn đe, nhất là đối với những cơ sở có suy nghĩ coi tiền phạt như một chi phí kinh doanh, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng. Hà Nội không đánh đổi môi trường văn hóa, không gian sống và hình ảnh thủ đô lấy những hoạt động kinh doanh lệch chuẩn, phản cảm hay núp bóng dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nếu chỉ tăng mức phạt không thôi thì chưa đủ, bởi những hành vi này thường diễn ra rất kín đáo, có tổ chức, thậm chí biến tướng rất nhanh.
1: Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường kiểm tra hay là giám sát thường xuyên, nhất là ở những cái địa bàn, những cái loại hình kinh doanh mà có nguy cơ cao. Nhưng mà kiểm tra thì phải đúng pháp luật, không nên gây phiền hà cho cơ sở làm ăn chân chính. Thứ hai ấy, cần gắn xử phạt tiền với lại các cái biện pháp bổ sung như là đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép này, công khai cơ sở vi phạm, cũng như là xử lý trách nhiệm của người quản lý nếu mà buông lỏng địa bàn. Và thứ ba ấy, là phải phát huy vai trò

0: động hay là cái đường dây nóng hay là những cái phản ánh của người dân, của báo chí và chính quyền cơ sở.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cũng kỳ vọng quy định này sẽ có tác động tích cực nếu được thực thi nghiêm minh, công bằng và nhất quán, từ đó bảo vệ phẩm giá con người, môi trường văn hóa lành mạnh và hình ảnh thủ đô thanh lịch văn minh, nơi mọi hoạt động kinh doanh phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức xã hội và trách nhiệm cộng đồng.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Sao The Coffee.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
11: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
10: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
11: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
10: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
11: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
10: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì tiếp tục cập nhật tình hình giao thông thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Minh Vy đang theo dõi diễn biến ngay tại vòng xoay giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với đường Cống Quỳnh. Lúc này thì lượng phương tiện đổ về đây hơi đông, hiện tại đang có cái tình trạng ùn ứ nhẹ ngay tại khu vực nêu trên. Nhắc lại một lần nữa, ngay tại vòng xoay giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với đường Cống Quỳnh thì đang có một cái tình trạng ùn ứ nhẹ, không biết là do vướng mắc hay là có va chạm nhẹ ngay tại khu vực này. Cho nên là lúc này thì Minh Vy thấy là các phương tiện di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn ngay trước chợ Nguyễn Thái Bình. Dạ rồi, là do lưu lượng gia tăng thôi chứ cũng không có va chạm gì cả. Dần dần các phương tiện cũng dần di chuyển ra khỏi khu vực vòng xoay rồi.

rồi. Tuy nhiên lưu ý là thời điểm này lượng phương tiện đi qua đây hơi đông, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì nó có đôi chút khó khăn. Vậy nên chúng ta mỗi người nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng quý vị nhé. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, cũng như đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, từ nãy tới giờ khi mà chúng ta khởi động giờ cao điểm trưa cho đến bây giờ thì hơn 10 phút ghi nhận khá nhiều những cái tuyến đường lượng phương tiện đông di chuyển chậm, tuy nhiên vẫn chưa có những cái vụ việc quá sức nghiêm trọng hoặc là áp lực giao thông nào quá lớn. Cho nên là hầu hết là vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì cái chuyện đông chậm ở một vài những cái khu vực trọng điểm là điều không thể tránh khỏi. Mong rằng quý vị lưu thông trên đường thì chúng ta nhớ lưu ý là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và đừng quên cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với giờ cao điểm của kênh VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện trời có mây, cục bộ có nơi xuất hiện mưa nhỏ, nhiệt độ lúc này khoảng 29 độ, độ ẩm 85%, chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong những giờ tới, trời chuyển oi nhẹ, dù có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ trưa nay đến đầu giờ chiều khoảng 30-32 độ. Với điều kiện thời tiết này, cơ thể sẽ dễ mất nước và mệt mỏi khi di chuyển lâu ngoài trời. Quý vị nên bổ sung nước thường xuyên để bù điện giải và thu xếp lộ trình hợp lý để luôn tỉnh táo khi lái xe. Đến chiều và tối nay, dự báo mây dông phát triển mạnh, gây mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi thấy trời trở dông, quý vị nên di chuyển tới khu vực an ninh, không đứng tránh trú mưa gần cây cao, cột điện, khu vực đang thi công hoặc nhiều biển quảng cáo. Về đêm, tiết trời chuyển mát với gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 24-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM.

0: 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông bây giờ thì một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì xin được cảm ơn bác Tài Minh Trung có chia sẻ nút giao Tân Vạn xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Còn lúc này thì trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có thông tin là toàn tuyến lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại, trung tâm điều hành có cập nhật đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận toàn tuyến lưu thông ổn định. Còn trước đó thì chúng ta có một số tuyến đường có tình hình đông chậm, xin được tổng hợp lại. Đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An cũng có tình hình đông chậm. Ngoài ra thì đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Sớm Chiếu, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Hải Thượng Lăng Ông đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi cầu chữ Y thuộc phường Bến Thành, cũng như là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi cầu Ông Lãnh. Những cái lộ trình vừa rồi thì được ghi nhận là đông chậm, không biết là sau một cái khoảng thời gian trôi qua thì tình hình có biến chuyển mới không. Nếu quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có đi qua những cái khu vực vừa rồi, có những thay đổi nào mới thì có thể giúp cho chúng tôi cập nhật thêm thông tin mới. Còn ngay thời điểm này, giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Trần Huy Liệu, quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở đây thì mình vi thấy là lượng phương tiện đang gia tăng một cách đáng kể, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì hơi chậm, khó khăn một chút xíu đi qua giữa khu vực giao cắt quý vị nha. Nhắc lại một lần nữa, chúng tôi ghi nhận là đông chậm ngay tại đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với đường Trần Huy Liệu. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với đường Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với đường Hồ Văn Huê. Thời điểm này lượng phương tiện hơi đông nhưng mà di chuyển rất là trật tự và ổn định. Đó là một số những cái cập nhật từ hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Nhân đây thì ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Hồng Đào với Âu Cơ thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, có chút vướng mắc nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Một chút xíu nữa thì tình hình cũng sẽ trở lại ổn định thôi. Còn những cái khu vực nào mà lượng phương tiện gia tăng đột ngột, di chuyển đông chậm lộn xộn á, thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Ví dụ như là giao cắt giữa đường Phan Năng Lưu với đường Bạch Đằng nè, lúc này lượng phương tiện đông ở các hướng cho nên đi qua giữa giao cắt thì nó vướng mắc một chút xíu thưa quý vị. Những cái trường hợp như thế này thì rất là cần cái sự bình tĩnh, kiên nhẫn và chấp hành tốt luật giao thông.

đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Nhưng lại một lần nữa, Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Ngay tại khu vực này thì lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn. Đường Quang Trung hướng đi đường Thống Nhất thì đang cũng có tình hình là lượng phương tiện đông dần lên. Bây giờ là 10:52 trưa rồi, thì sẽ có khá nhiều những cái tuyến đường được ghi nhận đông chậm. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị để chúng ta có thể lựa chọn hợp lý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Tiên Tiên và Dế Choắc, bài hát mang tên

phát họa tìm giấc mơ. Ta muốn lắng nghe chiều vang biến hơi thở thành chức thơ, đón ánh nắng tim đồng rang như đang gọi mời nhắc nhở. Hoa bỡ ngỡ gió ngập ngừng, hãy cảm nhận đừng ngó lơ. Mấy nhu muốn nói ta điều gì, thở khi nào từ bấy lâu. Ngôi sao le lối đang thầm thì hỏi nhau chào được mấy câu. Xung sao nghe lá hoa gọi mời, mãi kiếm tìm chẳng thấy đâu. Lao đao ta bước đi trong vòng đời, đến điểm cuối cùng sẽ thấy nhau. Núi

Tình yêu là chi, tình yêu là gì mà sao lại khiến ta còn nhắc mãi. Tình yêu vẫn cứ da diết cũng đủ để khiến trong lòng khắc khoải. Tình yêu là chuỗi ngày dài, có chi đâu ta phải buồn hoài. Tình yêu luôn ở thực tại, thôi nghĩ quá khứ đừng nhìn tương lai. Tình yêu rồi sẽ nở hoa cho ta thấy nhiều điều mới lạ. Tình yêu nằm ở chữ dạ, sao vào lòng mẹ và thứ cha. Tình yêu nơi chốn xa hoa, bận rộn khiến cho ta mệt nhoài. Đôi khi mùi có dại lại vương vấn mình mãi không phai. Em

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại, trung tâm điều hành có cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến lưu thông ổn định. Và chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở khu vực cầu Phú Mỹ, thì thời điểm này Minh Vi thấy rằng là cầu Phú Mỹ thông thoáng ở cả hai hướng quý vị nhé. Lượng phương tiện không đông, các phương

tiện di chuyển dễ dàng hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như là hướng ngược lại đều đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định. Tuy nhiên ở hướng ngược lại lúc mà đổ dốc cầu thì có quan sát thấy có một chiếc xe nâng đang dừng đổ ở làn khẩn cấp. Tuy không gây cản trở giao thông nhưng mà chúng tôi cũng thông tin trên sóng để quý vị khi mà di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà đổ dốc cầu từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư. Thời điểm này mặt đường cũng thông thoáng, lưu thông ổn định. Cho nên là các phương tiện lưu thông qua đây rất là dễ dàng. Còn ngay tại đường Phạm Hữu Lầu giao cắt với đường Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ. Các phương tiện cũng có thể di chuyển được qua đây. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với đường Huỳnh Tấn Phát cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Ngay tại đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì lúc này lượng phương tiện hơi đông một chút nhưng vẫn không đáng kể. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với đường Nguyễn Thị Thập thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Và cầu Tân Thuận thì cũng đang có tình hình lưu thông thông thoáng dễ dàng ở cả hai hướng. Chúng ta vừa điểm qua một số những cái tuyến đường có những cái lộ trình thông thoáng cũng như là một vài khu vực lượng phương tiện đông di chuyển trung bình cho đến hơi chậm. Cập nhật để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể lựa chọn chuyển đổi một cách linh hoạt những cái lộ trình khi mà mình di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Những khu vực nào mà áp lực giao thông quá lớn hoặc là có vụ việc gì ách tắc thì mình có thể chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị ha. Lúc này quan sát ngay tại nút giao An Lạc, quốc lộ 1 hướng đi đường Kinh Dương Vương thưa quý vị. Đây cũng là một trong những cái lộ trình thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm trưa thì Minh Vi thấy là áp lực giao thông ở đây cũng không quá lớn. Ngoại trừ là khung giờ cao điểm chiều, chiều tối thì tình hình là do nhu cầu đi lại lưu lượng qua đây quá đông, các hướng đổ về thì sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên là ở thời điểm này 10 giờ 59 phút trưa lượng phương tiện hơi đông một chút xíu thôi, nhưng mà không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và lưu ý thêm đến quý vị là ở những cái làn đường hỗn hợp á thì chúng ta lại càng cẩn trọng hơn nữa, nhất là điều khiển xe gắn máy hoặc là các phương tiện khác. Chúng ta đừng có vì vội vàng, áp lực thời gian mà chúng ta di chuyển quá gần những cái xe lớn, ví dụ như xe container chẳng hạn. Đôi khi thì mình rơi vào cái điểm mù mà tài xế không quan sát được và nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro va chạm rất là đáng tiếc. Còn ngay bây giờ thì trước khi tiếp tục đến với các thông tin giao thông tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 28 quy định danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Trong đó có sản phẩm đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm, sữa chế biến, dầu thực vật và một số nhóm hàng thực phẩm khác. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2026, thay thế thông tư số 11 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công Thương. Sau gần 4 tháng từ ngày nhận được mặt bằng thi công đến nay, tổng sản lượng 7 dự án khẩn cấp do Ban Nông nghiệp Hà Nội được giao làm chủ đầu tư đạt trung bình khoảng 90% khối lượng với giá trị tương đương. Khối lượng công việc hoàn thành hơn 4.000 tỷ đồng. 7 dự án này dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, sẵn sàng tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố đón mùa mưa bão năm 2026. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM ngày hôm nay cho biết đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông trong gần một tháng. Trước đó, Công an TP.HCM phát động cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn. Phòng Cảnh sát Giao thông đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông được kéo giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmin, hệ thống giao thông tại Tokyo đang bị tê liệt khi hàng loạt chuyến bay, tàu điện và các tuyến đường cao tốc bị hủy hoặc đóng cửa. Các hãng hàng không cũng cảnh báo số lượng các chuyến bay bị hủy chuyến hoặc hoãn có thể sẽ còn tăng thêm, tùy thuộc vào hướng di chuyển tiếp theo của cơn bão, đồng thời khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất. Nối tiếp bản tin tổng

0: Tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thống kê Bộ Tài chính vừa có báo cáo tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân CPI tăng do Cục Thống kê là do giá điện. Theo Cục Thống kê là do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng, giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê, giá xăng tăng. Trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 5 so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá. Riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,96%, giá điện sinh hoạt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%. Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, tác động làm CPI chung giảm 0,05%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung do giá xăng, dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng. Trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái

xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp cũng như dành ít phút cho một số thông điệp khác trên kênh VTV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và lúc này thì Minh Vy xin được cảm ơn thính giả Hoàng Lê có chia sẻ đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi sân bay, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi sân bay, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả và các bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài có nick là Hiệu Limorin có chia sẻ quốc lộ 13 khu vực ngã tư Tân Lập hướng đi ngã tư Chợ Đình thông thoáng thuận lợi. Và tiếp tục đến với khu vực Trịnh Hoài Đức, cây xăng 75 tỉnh lộ 747B thì bác tài Trung Thông Nguyễn cho biết là xe lưu thông ổn định. Tiếp theo hướng về vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tiếp hướng về ngã tư Hội Nghĩa, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nhẹ, hơi âm u. Dạ, cảm ơn thông tin chi tiết đến từ bác tài Trung Thông Nguyễn. Và bác tài Hữu Vinh thì có cập nhật đường Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Tôn Thất Tùng. Dòng xe ngã 6 Cộng Hòa, lưu lượng phương tiện không quá đông, di chuyển ổn định về các hướng, thời tiết dễ chịu, không nắng. Dạ rồi, bác tài Hữu Vinh đã tổng hợp cho chúng ta rất là nhiều những cái lộ trình mà đang có tình hình thông thoáng ở khu vực nêu trên. Bác tài Huỳnh Nghiêm thì cho biết đường Bùi Công Trừng, Hóc Môn hướng ra cầu Phú Long, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Lộ trình này thì đông chậm như vậy là do là lưu lượng gia tăng hay là có vụ việc gì ách tắc? Nếu mà được thì cũng nhờ các bác tài khác cũng như bác tài Huỳnh Nghiêm, chúng ta nếu có thời gian thì cập nhật thêm những cái thông tin chi tiết hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút để đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
2: Dấu Ấn Nghị Quyết.
3: Dấu Ấn Nghị Quyết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Theo đề xuất, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa để trang bị cho thư viện trường học, học sinh và giáo viên mượn sử dụng rồi hoàn trả sau mỗi năm học theo mô hình thư viện dùng chung. Dự thảo nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, góp phần giảm chi phí học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục. Các địa phương có điều kiện ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.
3: Tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15 đã thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh hiện nay. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh sẽ có diện tích hơn 6.231 km2, dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã. Việc thông qua nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026. Trước đó, đề án nhận được sự đồng thuận của 99,96% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Thưa quý vị, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, 80% giao dịch không dùng tiền mặt, hơn 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa những mục tiêu

0: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngay từ khi được ban hành, nghị quyết này đã được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới với những mục tiêu rất lớn: kinh tế số chiếm 30% GDP, phủ sóng 5G toàn quốc và đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về năng lực số. Nghị quyết 57 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của chuyển đổi số. Và với nhiều người dân, dấu ấn của nghị quyết ấy đôi khi bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Tại Quảng Ninh, trong những lớp tập huấn dành cho nông dân, nội dung bài học giờ đây không chỉ xoay quanh cây trồng, vật nuôi hay kỹ thuật canh tác. Bên cạnh những kiến thức quen thuộc, người dân còn được làm quen với các công cụ trí tuệ nhân tạo, học cách live stream giới thiệu sản phẩm, xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử và quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP qua mạng xã hội. Theo ông Nguyễn Bá Khải, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bãi Cháy, đồng thời là huấn luyện viên số cộng đồng, đây đang trở thành một trong những cách giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn với kinh tế số.
1: Khi trực tiếp đồng hành cùng với hội viên nông dân tại cơ sở, tôi nhận thấy có một sự chuyển dịch rất rõ ràng trong tư duy về công cụ lao động. Trước đây thì người nhà nông thường chỉ gắn liền với những công cụ truyền thống. Tuy nhiên thì ở bối cảnh chuyển đổi số quốc gia thì bà con đã bắt đầu nhìn nhận chiếc điện thoại thông minh như một loại nông cụ mới. Ban đầu thì khi tiếp nhận các cái khái niệm như công nghệ số hay là trí tuệ nhân tạo AI, cái tâm lý vẫn còn rất là e ngại. Khi được hướng dẫn cụ thể, tư duy của bà con sẽ thay đổi, xem cái điện thoại là một phương tiện để sản xuất mới.
0: Những lớp học AI cho nông dân ở Quảng Ninh cho thấy chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức khi các nền tảng số đi vào vận hành thực tế. Nhiều năm làm bí thư tổ dân phố số 3, phường Đại Mỗ, bà Nguyễn Thị Loan từng quen với việc quản lý mọi thứ bằng giấy tờ sổ sách. Từ danh sách đảng viên, hồ sơ dân cư, các chế độ an sinh cho đến những thủ tục hành chính nhỏ nhất, tất cả đều gắn với sổ sách, đối chiếu thủ công và rất nhiều bước xử lý. Không thể phủ nhận việc số hóa công tác quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và liên thông dữ liệu.
2: Tiện lợi hơn rồi nhưng mà nó phải thông suốt được cơ. Nên là riêng cái danh sách đảng viên đấy, thế mà các cô cũng vất vả lắm, cứ làm đi làm lại. Nói chung là với ứng dụng này nó còn trục trặc lắm, nộp đảng phí cũng thế. Có người có tên đảng viên có từ trước đến nay rồi thì nó mất đi đâu, kêu là nó đang ở đâu chưa về, sổ tay điện tử thế. Lúc thì có tên, lúc thì lại có hai tên, bây giờ lại không có tên.
0: Những trục trặc trong quá trình vận hành cho thấy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa các hoạt động thông tin lên môi trường số, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu và cách thức phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trương Thị Bạch Yến, nguyên giảng viên cao cấp khoa xây dựng đảng, Học viện Chính trị khu vực 3 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những khó khăn bước đầu không làm thay đổi ý nghĩa chiến lược cũng như tầm nhìn dài hạn mà Nghị quyết 57 đặt ra cho sự phát triển của đất nước.
3: Từ sự ra đời của Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị cụ thể hóa chiến lược của Đại hội 13 đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14, thì việc xác định đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã cho thấy tính nhất quán về định hướng chiến lược và tính đột phá về mục tiêu biện pháp cụ thể của Đảng. Đảng xác định phải tăng đầu tư nhà nước và đầu tư xã hội dần tiềm cận với mức đầu tư như ở các nước phát triển cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Định hướng đã rõ, quyết tâm chính trị đã có. Tuy nhiên, từ những phản ánh của người dân ở cơ sở cho đến thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ. Theo bà Vũ Thị Thu Hoài, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ số, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở việc dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông và chưa có các chuẩn dùng chung.
4: Trong cái quá trình mà thực hiện chuyển đổi số của Việt Nam, có ba cái điểm nghẽn lớn nhất. Thứ nhất, đấy là cái sự thay đổi về thể chế chậm hơn so với sự thay đổi về công nghệ. Cái điểm nghẽn thứ hai, phải nói đến, đấy là điểm nghẽn về dữ liệu. Dữ liệu chưa thực sự được coi là một cái nguồn lực chiến lược của quốc gia. Hiện tại vẫn xuất hiện những cái tình trạng như cắt cứ dữ liệu theo bộ, ngành, địa phương, rồi thiếu các cái chuẩn dữ liệu dùng chung. Cái điểm nghẽn thứ ba, tôi cho rằng đấy là cái việc là thiếu nguồn lực số chất lượng cao. Việt Nam chúng ta không thiếu kỹ sư công nghệ thông tin, tuy nhiên là chúng ta thiếu là lãnh đạo của tư duy số.
0: Trong các điểm nghẽn được chỉ ra, nguồn nhân lực được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với thành công của chuyển đổi số. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng để công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn lại phụ thuộc vào con người. Từ góc độ đào tạo và phát triển nhân lực, theo tiến sĩ Lê Tuấn Anh, giảng viên khoa đa phương tiện Học viện Công nghệ Bưu

0: chính viễn thông. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.
1: Theo tôi thì cần phải phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao để mà có thể đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực cho việc phát triển công nghệ số trong thời gian tới, trong cái giai đoạn mới của phát triển đất nước.
0: Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức sống khi những mục tiêu lớn được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Với nghị quyết 57, hành trình ấy đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Một người nông dân học cách ứng dụng AI để bán sản phẩm, một cán bộ cơ sở quản lý công việc trên nền tảng số, hay một người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng vài thao tác trên điện thoại. Phía trước vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng khi người dân trở thành trung tâm, đồng thời là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, những mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số sẽ có thêm nền tảng để đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
2: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết sẽ được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo, phát sóng trong giờ cao điểm buổi trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và trung tâm điều hành có chia sẻ thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ghi nhận thời điểm này toàn tuyến vẫn đang tiếp tục lưu thông ổn định. Bây giờ là 11 giờ 19 phút trưa. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, trung tâm điều hành ghi nhận là toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định. Ngoài ra thì trước đó, khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi sân bay có ghi nhận là tình hình là xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được khá nhiều những cái cập nhật chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài. Bác tài Hải Lâm có cho biết quốc lộ 1A từ An Sương về khu công nghiệp Vĩnh Lộc xe đông di chuyển chậm khi đi qua khu vực này. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì cho biết đường Điện Biên Phủ đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và vòng xoay Tân Hiệp đi về ngã 3 giao với đường Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Linh thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mới nhất mà Minh Vy cập nhật được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng ở trên lộ trình của mình đi qua, có những ghi nhận nào mới chia sẻ về. Chúng tôi cũng lan tỏa ngay để quý vị chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động di chuyển buổi trưa ngày hôm nay, lựa chọn những cái lộ trình sao cho hợp lý. Quan sát từ hệ thống camera nãy giờ khoảng hơn 5 phút thì Minh Vy thấy giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với đường Phan Văn Trị, thời điểm này lượng phương tiện không quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với đường Chu Văn An thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được quý vị nhé. Còn đến với khu vực đường Nơ Trang Long với đường Nguyễn Huy Lượng thì các phương tiện lưu thông tương đối là ổn định qua khu vực này. Một số lộ trình khác cũng đang có tình hình lưu thông ổn định thông thoáng như là giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với đường Nguyễn Xí. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Nguyễn Xí hoặc là đường Phạm Văn Đồng với Lê Quang Định thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng có thể di chuyển được. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tổng hợp nhanh qua một số những cái tuyến đường ở một số khu vực mà lượng phương tiện hơi đông quý vị nha. Đường Nguyễn Tất Thành, ngay tại đoạn giao cắt giữa Tôn Đản thì lượng phương tiện trong buổi trưa ngày hôm nay cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình qua đây. Trong khi đó, khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu thì đang lưu thông tương đối là ổn định. Một số khu vực giao cắt khác, ví dụ như là đường Hoàng Diệu giao cắt với đường Hoàng Văn Bơ hoặc là đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh, thời điểm này đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Khánh Hội thì chúng ta cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình, bởi vì tình hình là lượng phương tiện không quá đông, lưu thông dễ dàng qua đây. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Dần lộ diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2026. Giao hữu trước thềm World Cup, Bỉ giành chiến thắng trước Croatia. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, tại Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp playoff giữa Timor-Leste và Brunei. Đội tuyển Timor-Leste hiện đã chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé tham dự Asian Cup 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brunei ở trận playoff lượt đi. Trận lượt về giữa hai đội này sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 6 trên sân trung lập tại Malaysia. Ở trận ra quân tại Asian Cup 2026 vào ngày 24 tháng 7 tới đây, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chạm trán với đội giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận playoff. Câu lạc bộ Hải Phòng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp phép tham dự V-League 2026-2027 sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính cần thiết theo đúng với quy định của cấp phép tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Dù vậy, câu lạc bộ Hải Phòng vẫn bị phạt 50 triệu đồng do cung cấp giấy tờ muộn hơn so với thời hạn cấp phép. Mùa giải năm tới đây sẽ vô cùng khó khăn với câu lạc bộ Hải Phòng. Họ phải chứng kiến rất nhiều trụ cột liên tục ra đi như Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu đến thể công Viettel, Nguyễn Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng đến với Trường Tươi Đồng Nai. Ngoài ra thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đã sớm chia tay câu lạc bộ và chuyển đến dẫn dắt Ninh Bình FC. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Manchester United đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong mùa hè này với việc Ederson chuẩn bị gia nhập từ Atalanta. Ngôi sao 26 tuổi người Brazil sẽ cập bến Old Trafford trong một thương vụ trị giá 38 triệu bảng nhưng phải đến tháng 7 mới chính thức hội quân cùng với câu lạc bộ. Khi thương vụ hoàn tất, Ederson sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, đánh dấu bước đi đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick trong kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ. Trung vệ người Pháp Ibrahima Konate đang tiến rất gần đến việc gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời khỏi Liverpool. Theo ESPN, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt bước tiến lớn trong vòng 48 giờ qua và gần như hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần phải giải quyết. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 4 năm kèm với một khoản phí lót tay đáng kể. Theo truyền thông Anh, tiền đạo Mason Greenwood đang ngày càng có khả năng rời Marseille trong mùa hè này và viễn cảnh chuyển sang khoác áo Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở ra cho anh thêm cơ hội chinh chiến tại Champions League mùa tới. Hiện tại Fenerbahce đang theo dõi sát sao động tĩnh của cựu ngôi sao Manchester United. Theo tờ L'Equipe của Pháp, Paris Saint-Germain đã gây sốc khi liệt kê đội trưởng Marquinhos vào danh sách có thể ra đi. Dù hợp đồng thời hạn tới năm 2028, trung vệ 32 tuổi không còn là nhân tố bất khả xâm phạm và Paris Saint-Germain sẵn sàng để anh tìm kiếm thử thách mới tại Qatar nếu như nhận được lời đề nghị phù hợp. Bayern Munich đã đạt được các thỏa thuận điều khoản cá nhân với cầu thủ Ismail Sabari sau cuộc thảo luận trực tiếp với huấn luyện trưởng Vincent Kompany. Theo đó, tiền vệ người Maroc đồng ý ký một bản hợp đồng 5 năm với Bayern Munich từ PSV Eindhoven. Cầu thủ trẻ Lamayama sẽ khoác áo số 19 trong kỳ World Cup đầu tiên của mình sau khi đội tuyển Tây Ban Nha công bố số áo chính thức cho giải đấu. Quyết định này đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ khi tiền vệ Gavi được trao chiếc áo số 9 mang tính biểu tượng, còn Dani Olmo nhận áo số 10 danh giá trước đó. Romelu Lukaku đã đánh dấu sự trở lại của mình trong màu áo đội tuyển Bỉ bằng bàn thắng quốc tế thứ 90, qua đó tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn của mình khi giúp cho đội tuyển Bỉ đánh bại đội tuyển Croatia 2-0 ngay trên sân khách ở trận giao hữu chuẩn bị cho kỳ World Cup tới đây. Đội tuyển Croatia sẽ có thêm một trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup gặp Slovenia vào chủ nhật tới, trong khi Bỉ sẽ tiếp đón Tunisia tại Brussels vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, đội tuyển Ghana đã để hòa một đều với xứ Wales trước thềm World Cup. Đội tuyển Ghana là đội mở tỷ số trước ở phút thứ 66 và phải tới phút thứ 90+3, Luis Cumas mới san bằng tỷ số cho xứ Wales. Sau trận đấu này, Ghana sẽ gặp đội tuyển Panama tại World Cup vào ngày 18 tháng 6. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến đến từ giải quần vợt Roland Garros. Tay vợt người Đức Alexander Zverev đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Struda với tỷ số 7-6, 6-1 và 6-3 vào tối ngày hôm qua để giành tấm vé vào chơi bán kết. Hạt giống số 2 người Đức chỉ để thua duy nhất một set sau 5 trận đấu tại Roland Garros năm nay. Anh đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2 năm trong set đấu mở màn. Sau đó, Zverev tăng tốc kết thúc trận đấu sau 2 giờ 17 phút thi đấu dưới sân mái che Philippe Chatrier. Tay vợt trẻ João Fonseca tràn đầy hưng phấn bước vào cuộc chạm trán với Jakub Mensik sau chiến tích đánh bại Novak Djokovic và Kaparut. Tuy nhiên, tay vợt 19 tuổi này đã phải hứng chịu một gáo nước lạnh. Ở set đấu mở màn, Mensik giành chiến thắng 6-4. Kịch bản set 2 gần như tương tự như set 1. Fonseca chỉ chơi tốt trong 4 game đầu trước khi bất lực nhìn Mensik đoạt break point ở game thứ 5. Thậm chí, Mensik còn làm tốt hơn với break point thứ 2 ở game thứ 9, qua đó giành chiến thắng 6-3. Set đấu thứ 3 kịch tính hơn khi Fonseca cứu tới 6 match points để kéo Man City vào loạt tiebreak. Dù vậy, đó là tất cả những gì mà tay vợt này làm được. Man City tiếp tục duy trì phong độ cao để thắng 7-3 trong loạt tiebreak, đồng thời khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 chung cuộc. Tiến vào vòng bán kết Roland Garros, hạt giống số 26 sẽ chạm trán hạt giống số 2 là Alexander Zverev. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số thông tin gần nhất đã chia sẻ đến quý vị. Ví dụ như là lộ trình đường Phạm Văn Đồng cách đây ít phút ghi nhận đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi sân bay, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, trung tâm điều hành cập nhật là toàn tuyến đang có tình hình lưu thông ổn định, cho nên là quý vị chúng ta cũng có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua những cái lộ trình nêu trên. Còn trên fanpage giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều những cái cập nhật chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài. Gần nhất thì bác tài Hữu Vinh có cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Cách Mạng Tháng 8 về tới đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cầu Thị Nghè, xe hơi đông, di chuyển trung bình ổn qua các khu vực giao cắt. Và đó là thông tin mới nhất mà Minh Vy ghi nhận được ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Mời quý vị đến với nút giao Mỹ Thủy. Thời điểm này là 11 giờ 29 phút trưa. Quan sát từ hệ thống camera thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vy, ngay tại nút giao Mỹ Thủy lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là ổn định, thông thoáng qua khu vực này, dưới dạ cầu cũng như là trên cầu vượt. Còn ngay tại Võ Chí Công cầu Phú Hữu thì đang rất là thông thoáng ở cả hai hướng. Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn đối với đường Nguyễn Duy Trinh giao cắt với đường Võ Chí Công, thời điểm này lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển được qua đây. Tuy nhiên ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng gia tăng đáng kể ở một số điểm nút giao thông trọng điểm, một số khu vực giao cắt, ví dụ như là giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tân Kỳ Tân Quý. Thời điểm này nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì quý vị nhớ lưu ý nha. Chúng ta hết sức bình tĩnh và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, tại vì Minh Vy quan sát thấy là do lượng phương tiện đông ở các hướng cho nên là đi qua giữa khu vực giao lộ thì các phương tiện có vướng mắc đôi chút. Hiện tại là khá là đông và di chuyển chậm qua đây. Nếu được thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Còn nếu không có lộ trình thay thế, quý vị vẫn tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình. Nhưng mà mình nhớ lưu ý là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và bình tĩnh nhường nhịn nhau đôi chút nếu như mà chúng ta sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Trường Chinh với Tân Kỳ Tân Quý. Còn ngay tại khu vực đường Trường Chinh hướng đi đường Phạm Văn Bạch thì hiện tại Minh Vy thấy là các phương tiện cũng đang nối đuôi nhau xếp hàng dài, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ha. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với đường Đồng Đen hoặc là đường Trường Chinh với đường Cộng Hòa thì hai điểm nút giao cắt này lượng phương tiện không quá đông đâu, lưu thông tương đối là dễ dàng, trật tự và ổn định. Đối với khu vực đường Trường Sơn hướng đi Cửu Long thì thời điểm này cũng đang có tình hình thông thoáng. Và nếu quý vị chúng ta sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa ngã ba ngay tại đường Trường Chinh với Xuân Hồng thì chúng ta cũng nhớ lưu ý quan sát kỹ, tại vì lúc này đây lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển qua đây thì có đôi chút vướng mắc. Ngay tại Trường Sơn hướng đi Cao Quốc Nội, thời điểm này các phương tiện cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nếu như mà chúng ta có kế hoạch đi lên sân bay Tân Sơn Nhất thì quý vị cũng nhớ trừ hao cái thời gian để mình không bị nhỡ cái chuyến bay hoặc là thời gian check-in của mình. Còn ngay lúc này chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực Phạm Hùng hướng đi Hưng Phú. Lúc này lượng phương tiện không quá đông, mặt đường tương đối là thông thoáng, di chuyển dễ dàng, và hầu hết là ở những cái khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hệ thống camera giám sát cũng như là những cái thông tin chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài, thì chúng ta đều thấy rằng là thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay đa phần là khô ráo và nắng ở một vài nơi, có một vài nơi thì nắng gián đoạn, một vài nơi thì trời hơi âm u. Những cái khu vực nào mà nhiệt độ quá cao, cũng như là bản tin thời tiết trưa nay cũng có chia sẻ, nếu mà chúng ta di chuyển buổi chiều, những cái khu vực nào có mưa hoặc dông lốc thì chúng ta cũng nhớ tránh trú những cái nơi an toàn. Rồi sau đó khi mà cơn dông đi qua đi thì chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại với hành trình của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc thư giãn ít phút qua phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7, ca khúc Say Sóng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Say Sóng với Tăng Duy Tân và Room 7. Thật ra tên bài hát là Say Sóng chứ cần giai điệu thì chiêu chiêu nhẹ nhàng quá. Cứ dập dềnh như vậy, hy vọng rằng mang đến một cái sự thoải mái, thư giãn một chút xíu khi mà quý vị thính giả hoặc là các bác tài chúng ta đang phải lái xe bên ngoài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Với nhiệm vụ của mình thì Minh Vy sẽ tiếp tục cập nhật thêm về tình hình giao thông ở ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Thời điểm này là 11:37 trưa, chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến giao thông ngay tại đường Nguyễn Tất Thành. Xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành vào các khung giờ cao điểm trong

0: này thì cái lưu lượng phương tiện đi qua đây khá là đông ở cả hai hướng, cho nên là đến một số những cái khu vực giao cắt thì cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Lúc này quan sát ngay tại đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản hoặc là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu thì Minh Vi thấy rằng là ở ngay tại Nguyễn Tất Thành giao cắt với đường Tôn Đản thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu, còn ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Tất Thành với đường Hoàng Diệu thì tương đối là trật tự và ổn định, quý vị có thể di chuyển qua yên tâm đưa vào lộ trình của mình. Tuy nhiên những cái lộ trình nào, những cái khu vực nào mà lượng phương tiện hơi đông thì mình nhớ là cẩn trọng hơn khi mà đi qua, cũng như là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị ha. Ngay khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với đường Trần Phú, thời điểm này thì Minh Vi thấy lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu gia tăng quý vị nhé. Ở đây thì thời tiết vẫn đang rất là khô ráo và lượng phương tiện thì cũng gia tăng, cho nên đi qua thì hơi vướng mắc một chút xíu cũng không đáng kể. Chưa có tình hình là ùn ứ, ùn tắc khó khăn nào quá lớn cả, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với đường Trần Phú thì lượng phương tiện hơi đông, nhưng nhìn chung có thể di chuyển được qua đây. Đối với khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Khánh Hội á, thì Minh Vi thấy là các phương tiện cũng đang nối đuôi nhau xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn ở khu vực đường Hoàng Diệu hướng đi Đoàn Văn Bơ thì cũng đang có tình hình là thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Vâng, thưa quý vị, sẽ có rất là nhiều diễn biến giao thông khác nhau được cập nhật khi đồng hành cùng với giờ cao điểm. Có những cái lộ trình đông chậm khó khăn, áp lực giao thông khá là lớn, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ không thiếu những cái lộ trình thông thoáng ổn định. Chính vì vậy khi mà đồng hành cùng với giờ cao điểm của kênh VOV Giao thông thì chúng tôi liên tục chia sẻ cập nhật thật nhiều diễn biến giao thông khác nhau để quý vị có sự linh hoạt trong việc lựa chọn những cái lộ trình nào khó khăn mà mình sắp sửa đi qua thì mình có thể chuyển đổi. Còn nếu như mà những cái lộ trình nào mà mình sắp đi qua mà thông thoáng ổn định thì tâm lý của mình, tâm trạng của mình cũng thoải mái, dễ chịu hơn, bớt quạo, bớt cọc, đúng không ạ? Nói như vậy thôi chứ không phải ai đi ra đường cũng quạo cũng cọc. Dạ, nói vậy thôi chứ không phải là đánh đồng và nói tất cả nha. Mong quý vị thính giả và các bác tài cũng không có để tâm nhiều qua cái câu nói vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực quốc lộ 1 hướng đi đường Phan Văn Hớn. Quan sát từ hệ thống camera thì thứ nhất thời tiết ở đây cũng đang rất là khô ráo, cũng không quá nắng nữa, trời nắng gián đoạn thôi, lượng phương tiện thì cũng không quá đông, cho nên là các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định qua khu vực này. Còn quốc lộ 1 giao cắt với Tân Kỳ, Tân Quý thì lượng phương tiện hơi đông, nhưng mà cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông cũng rất là trật tự và ổn định. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo từ hệ thống camera quý vị nha. Ngay tại khu vực mà Minh Vi quan sát đó chính là giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ. Thời điểm này là 11 giờ 40 phút rồi. Lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua khu vực này. Và trên lộ trình của mình, nếu như mà có quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
1: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy

0: và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông bây giờ thì chúng ta một lần nữa tiếp tục đồng hành cùng với nhau tại giờ cao điểm trưa nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Và xin được cảm ơn bác Tài Tiên Nguyễn có chia sẻ đường Mỹ Phước Tân Vạn DT743 xe đông di chuyển chậm. Không biết là tình hình đông chậm này là do lưu lượng gia tăng hay là có vụ việc gì gây ách tắc? Nếu mà được thì quý vị thính giả và các bác Tài tiếp tục chia sẻ thông tin chi tiết hơn. Bác Tài Hữu Vinh có cho biết đường Nguyễn Văn Lạc từ Ngô Tất Tố về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh xe đông nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển trung bình. Đó là những cập nhật mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Đó là hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 179+200 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin cập nhật từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có thông tin hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 179+200 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Quý thính giả và các bác Tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì chúng ta cũng cần cân nhắc và lưu ý với thông tin vừa rồi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thông tin Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay ASEAN với đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Cebu. Đường bay mới dự kiến đi vào khai thác từ ngày 11 tháng 12 năm 2026 với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, qua đó giúp Vietjet tăng gấp đôi công suất trên mạng bay Việt Nam Philippines. Sau thành công của đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Manila khai trương cuối năm 2025, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Cebu sẽ mang đến thêm lựa chọn đi lại thuận tiện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tại Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Là đô thị ra đời sớm nhất và cũng là thủ đô đầu tiên của Philippines, Cebu ngày nay là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất tại đảo quốc. Thành phố được biết đến với di sản lịch sử văn hóa lâu đời, các khu nghỉ dưỡng biển đảo đẳng cấp thế giới, đồng thời là cửa ngõ để tiếp cận nhiều hòn đảo du lịch.

nổi tiếng như là Bohol, Boracay và Palawan. Sự phát triển mạnh mẽ của kết nối hàng không đang góp phần thúc đẩy các dòng chảy kinh tế giữa Việt Nam và Philippines. Theo thống kê chính thức của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều với Philippines năm 2025 đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ và hai nước đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 236.000 lượt khách từ Philippines, tăng 73,4% so với cùng kỳ năm trước, đưa đảo quốc này lần đầu vào top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Cebu của Vietjet sẽ không chỉ là tuyến giao thông mới giữa hai thành phố mà còn là nhịp cầu chiến lược kết nối hai cộng đồng doanh nghiệp năng động, hai thị trường giàu tiềm năng và hai nền văn hóa giàu bản sắc. Với đội ngũ hơn 100 nhân sự người Philippines, từ các phi công, kỹ sư, tiếp viên đến cán bộ quản lý đang đồng hành cùng Vietjet tại thị trường, hãng sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng mạng bay, bổ sung các điểm đến hấp dẫn khác của Philippines trong thời gian tới, củng cố kết nối chiến lược giữa Việt Nam và Philippines cũng như trong ASEAN. Trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị thật nhiều những thông tin dân sinh đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2026, tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thủ tướng cho biết sẽ giao các phó thủ tướng theo lĩnh vực trực tiếp làm việc các bộ, ngành, địa phương và các ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc chưa đạt mục tiêu kế hoạch để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bộ Xây dựng vừa thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Dây với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 129.000 tỷ đồng. Theo phương án được lựa chọn, toàn bộ các đoạn tuyến sẽ được mở rộng đồng bộ lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế từ 100 đến 120 km/h, bảo đảm kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành, các tuyến sẽ được tổ chức thu phí để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước. Tỉnh Đồng Tháp hiện rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trung ương về kinh phí thực hiện các dự án phòng chống sạt lở trên địa bàn. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 18 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển đã và đang được xử lý khẩn cấp hoặc cần đầu tư xây dựng công trình bảo vệ với kinh phí trên 7.750 tỷ đồng. Ngoài ra còn 8 khu vực sạt lở lớn cần tiếp tục được xử lý xây dựng công trình với tổng kinh phí khoảng 4.725 tỷ đồng. Trung Quốc đã vươn lên nhóm các quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với năng lực khoa học công nghệ tăng mạnh trong giai đoạn quy hoạch 5 lần thứ 14, 2021-2025. Trong 5 năm qua, hệ thống đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc được củng cố toàn diện cùng với việc xây dựng 77 cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thông tin, lượng tử, khoa học, sự sống và thám hiểm không gian sâu ghi nhận các thành tựu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,78 triệu lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu các năm từ trước đến nay. Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2026 cũng từng cao nhất lịch sử, đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý 1 các năm từ trước đến nay. Con số này cũng được đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục. Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thủ đô tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khả quan với khoảng 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, khách nội địa đạt 10,92 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, ngành du lịch toàn quốc đặt mục tiêu trong năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Trước đó thì các chuyên gia nhận định đây là một thách thức, tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam liên tục đạt mức

0: kỷ lục đã khiến cho nhiều người lạc quan hơn, thậm chí cho rằng mục tiêu khó sẽ được hoàn thành sớm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz sau khi khép lại bản tin tổng hợp. Và lúc này thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin nút giao công trường Dân Chủ xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa Minh Vy xin được nhắc lại, đó chính là nút giao công trường Dân Chủ xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh lúc này quan sát từ hệ thống camera thì có một số tuyến đường lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm, có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất, hoặc là khu vực tiếp theo là đường Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, lượng phương tiện bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Và giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu thời điểm này thì lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì từ trung bình cho đến hơi chậm một chút xíu. Quý vị có thể lưu ý nếu như mà chúng ta sắp sửa đi qua, và đặc biệt là ngay tại Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, lúc này lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Và đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam vươn lên thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử khu vực, nhận định được ông Larry Hu, giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á nêu tại hội nghị mới đây. Ông dẫn chứng số lượng sản phẩm Việt Nam bán ra toàn cầu trên Amazon đã tăng 300% chỉ trong 5 năm. Còn theo ngân hàng UOB của Singapore đang nghiên cứu khả năng tham gia trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính. Chuyển sang một số thông tin khác. Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước do áp lực từ giá điện, nước và vật liệu. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI đã tăng tới 5,6%, trong khi mức tăng so với thời điểm cuối năm ngoái, tháng 12 năm 2025 là 3,61%. Tính chung 5 tháng của năm 2026, CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng, cùng với nhóm giao thông trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dưới áp lực của nắng nóng gay gắt. Sáng nay, giá vàng giảm về mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Cụ thể, vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 154 và 157 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 1 năm 2026 đến nay. Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm xuống 153,8 và 156,8 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng mỗi chiều. Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 154 và 157 triệu đồng một lượng, giảm khoảng 500.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, các mã cổ phiếu như VIC, VHM, MWG và VRE tác động tiêu cực đến VN30 Index. Ngành bất động sản cũng gặp nhiều sóng gió khi áp lực bán đang tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở chiều tăng tích cực.
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ, Thanh Xuân của Đà Lạt. Một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơ như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn kẹt thật tại em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng đến ngay với cao tốc thông tin để cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

Sau thành công của mùa đầu tiên, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival năm 2026 đã trở lại tại Ninh Bình với chủ đề Chiến binh Bình Minh. Lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ Trupiu và Lâm Thanh Nhã đã tham gia trồng hơn 1.000 cây bản địa, góp phần bảo vệ sinh cảnh của loài vọc mông trắng quý hiếm. Hoạt động nằm trong dự án rừng Việt Nam do Việt Vision khởi xướng từ năm 2019. Cho tới nay, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh trên nhiều tỉnh thành, hướng đến mục tiêu xây dựng một di sản xanh bền vững cho cộng đồng và môi trường.

0: Thương hiệu điện ảnh Chị Em chính thức trở lại với phần phim thứ 3, khai máy ngày 31 tháng 5 tại Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên loạt phim lựa chọn bối cảnh miền Bắc, hứa hẹn mang đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. Tại lễ khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính Thị Màu, nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Bộ. Sự lựa chọn này gây nhiều tò mò khi Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh Thị Màu mới mẻ, hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Theo ekip, bộ phim sẽ khai thác các danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa, làn điệu dân ca quan họ của Bắc Ninh nhằm góp phần quảng bá du lịch địa phương. Với sự trở lại của thương hiệu từng tạo dấu ấn tại phòng vé, Chị Em phần 3 được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý của năm 2026 và dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm nay. Có cái gọi là chân
1: tình. Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu. Ca sĩ diễn viên Song Luân chính thức xác nhận tham gia chương trình Tinh Hà C2, dự án mới thuộc vũ trụ C2 sau thành công của Anh Trai C2 và Em Sinh C2. Song Luân sẽ đồng hành cùng 23 nghệ sĩ khác, trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia Anh Trai C2. Chia sẻ về lần này, Song Luân cho biết anh háo hức hội ngộ các đồng nghiệp và mong muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất dấu ấn cá nhân.
0: Nam nghệ sĩ khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần cũng như quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại Anh Trai Say 2, Song Luân được đánh giá là một trong nghệ sĩ có màn bứt phá ấn tượng khi cho thấy sự đa năng, khả năng làm chủ sân khấu, tinh thần đồng đội. Với những dấu ấn đã tạo được, khán giả kỳ vọng anh sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, mang đến nhiều màn trình diễn nổi bật tại Tinh Hà Say 2.

0: Bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael kể về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang đạt thành công lớn trên toàn cầu, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm do đạo diễn Anthony Fuqua thực hiện, vai chính là Jaffa Jackson, là cháu trai của Michael Jackson đảm nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng với hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu, doanh thu phim hiện đã tiến gần mốc 800 triệu đô la và được kỳ vọng có thể vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.
1: Tuy nhiên tại Việt Nam, Michael lại có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 10 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Theo giới quan sát, nguyên nhân đến từ việc dòng phim tiểu sử âm nhạc chưa phải thể loại được khán giả Việt đặc biệt yêu thích, trong khi sức ảnh hưởng của Michael Jackson với khán giả trẻ hiện nay không còn mạnh như tại Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là khả quan so với nhiều phim cùng thể loại từng phát hành tại Việt Nam.

0: Bộ phim điện ảnh Người Được Chọn vừa chính thức khai máy đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh và Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Tác phẩm do đạo diễn Mai Thế Hiệp thực hiện, khai thác đề tài tâm lý chính kịch kết hợp với yếu tố tâm linh tín ngưỡng hầu đồng. Trong bộ phim, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai thầy Thạch, một người hầu đồng có nội tâm phức tạp và giữ vững vai trò quan trọng trong mạch truyện. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Soan, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt như ca sĩ Phương Thanh, Mai Ngô, Huỳnh Phúc, Võ Đăng Khoa. Theo ekip, Người Được Chọn là một trong những bộ phim tiên phong khai thác tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng, đồng thời hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.
1: Nhà sản xuất Year One vừa công bố 5 nghệ sĩ cuối cùng hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, gồm Dung Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Nicole và Thanh Duy, những gương mặt từng tạo dấu ấn tại mùa đầu tiên. Trở lại mùa giải mới, các nghệ sĩ đều cho biết sẽ bước vào một cuộc thi với tâm thế thoải mái hơn, tập trung tận hưởng hành trình, kết nối đồng đội và thử thách bản thân. Dung Phạm muốn giảm áp lực để thăng hoa hơn trên sân khấu. Duy Khánh hào hứng với những trải nghiệm mới. Nicole mong hoàn thành những điều còn dang dở. BB Trần tiếp tục mang đến những màu sắc giải trí duyên dáng. Còn Thanh Duy kỳ vọng tạo nên những dấu ấn âm nhạc mới. Với sự có mặt của những gương mặt quen thuộc cùng nhiều nhân tố mới, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng khi lên sóng vào tháng 6.

0: 目が覚めるとなぜか泣いている。
1: Tháng 6 năm 2016, rạp chiếu phim trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ những bộ phim kinh dị tâm lý đến hoạt hình và siêu anh hùng. Đại diện phim Việt gồm Ma Só được khởi chiếu vào ngày 5 tháng 6, kể về cặp vợ chồng cầu con bằng nghi thức tâm linh và đối mặt với hàng loạt hiện tượng bí ẩn. Lầu Chú Hỏa phát hành ngày 12 tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại về dinh thự Chú Hỏa ở Sài Gòn, và Ma Đen Thanh Sắc vào ngày 19 tháng 6, quy tụ dàn diễn viên, người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hồng Ánh trong câu chuyện tình yêu quyền lực tại vũ trường Kim Đô.
2: Khán giả yêu điện ảnh kinh điển có dịp thưởng thức Yên Chi Khâu ngày 12 tháng 6, tác phẩm huyền ảo nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với sự góp mặt của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh. Màn hoạt hình nổi bật với Your Name, Tên Cậu Là Gì, Trở Lại Sau 8 Năm, cùng Lớp Học Ám Sát, Giờ Của Chúng Ta, The Amazing Digital Circus, Hồi Kết, Siêu Quậy Masu Pilami và Toy Story phần 5, Câu Chuyện Đồ Chơi 5. Trong khi đó, dòng phim bom tấn có Hackman và Những Chiến Binh Vũ Trụ ra rạp mùng 5 tháng 6, Supergirl 26 tháng 6, hứa hẹn mang đến những màn hành động phiêu lưu hoành tráng với sự đa dạng về thể loại và đối tượng khán giả. Tháng 6 được xem là một trong giai đoạn sôi động nhất của phòng vé đầu mùa hè năm nay.

0: Danh ca Vương Phi vừa gây chú ý khi xuất hiện tại live show của bạn trai Tạ Đình Phong ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5. Dù ăn mặc giản dị và cố gắng tránh ống kính, nhưng hình ảnh Vương Phi hát theo và nhún nhảy cổ vũ bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Chuyện tình kéo dài hơn 25 năm của cặp sao này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm. Vương Phi và Tạ Đình Phong hẹn hò từ năm 2000, chia tay năm 2002, sau đó mỗi người có cuộc hôn nhân riêng trước khi tái hợp vào năm 2014. Đến nay, họ đã bên nhau được 12 năm nhưng không kết hôn, lựa chọn duy trì mối quan hệ tri kỷ.
1: Người hâm mộ còn phát hiện trang phục biểu diễn của Tạ Đình Phong được thêu chi tiết, được cho là lấy cảm hứng từ tên Vương Phi, trong khi Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng những năm gần đây. Tạ Đình Phong vẫn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh. Hai đêm concert của anh tại Bắc Kinh thu hút hơn 120.000 khán giả, khẳng định sức bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động.

Young. Ariana Grande đang tiến gần đến địa đơn quán quân thứ 8 tại Anh khi ca khúc mới Head Thus I Made You Love Me tạm dẫn đầu bảng xếp hạng UK Single Chart theo số liệu sơ bộ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Petal, dự kiến phát hành vào tháng 7. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Ariana Grande sẽ cân bằng thành tích với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Wasit, Kylie Minogue hay Justin Bieber với số lượng địa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Rain Me In của Sam Fender và Olivia Dan đang bám sát ở vị trí thứ 2. Trong top 10 còn có các ca khúc nổi bật của Olivia Rodrigo và Michael Jackson, The Chemical Brothers và Zara Larsson. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande đang làm tăng kỳ vọng cho album mới và khả năng lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

0: Lady Gaga chính thức khép lại kỷ nguyên âm nhạc Mayhem bằng thông báo RIP Mayhem 2024-2026 trên trang web cá nhân, đánh dấu kết thúc một chặng đường những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Trước đó, cô đã phát hành dự án đặc biệt Mayhem Requiem như lời tạm biệt dành cho album và người hâm mộ.
1: Ra mắt năm 2025, Mayhem nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album quán quân thứ 7 của Lady Gaga, đồng thời giành giải album pop vocal xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 68, nhận đề cử album của năm. Bên cạnh thành công về chuyên môn, Mayhem Bo Tour cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với 93 đêm diễn, gần 2 triệu khán giả, doanh thu khoảng 419,5 triệu đô la Mỹ, vượt xa thành tích của The Master Bo Tour trước đây. Việc khép lại Mayhem được xem là dấu mốc quan trọng mở đường cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của Lady Gaga.

Nhóm nhạc Seventeen xác nhận kế hoạch nhập ngũ đồng loạt của các thành viên còn lại nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Theo đó, Mingu, DK, Siyongwan, Vernon và Dino sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều cân nhắc với mục tiêu giúp nhóm sớm trở lại đầy đủ đội hình. Đáng chú ý là Vernon và Dino vẫn còn thời gian trước khi phải nhập ngũ nhưng đã chủ động tham gia cùng các thành viên khác để tránh kéo dài thời gian thiếu vắng nhân sự. Hiện Hoshi và Wonwu đang phục vụ trong quân đội, còn Jonghwang dự kiến xuất ngũ trong tháng tới. Nhờ các thành viên mang quốc tịch nước ngoài như Joshu, Jun và Minghao, nhóm vẫn có thể duy trì một số hoạt động. Seventeen dự kiến tái hợp đầy đủ 13 thành viên vào năm 2028, đánh dấu chặng đường mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hai đêm nhạc của Kanye West và Travis Scott dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng 7 tại thành phố Reggio Emilia của Ý đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương từ chối cấp phép. Quyết định được đưa ra do lo ngại về an ninh, nguy cơ biểu tình phản đối Kanye West và những thách thức trong việc kiểm soát lượng khán giả lớn. Giới chức địa phương cho biết cộng đồng Do Thái đã gửi kiến nghị phản đối sự xuất hiện của Kanye West vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đây liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Travis Scott tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc thảo luận về an toàn sự kiện sau thảm kịch tại lễ hội Osterwood Festival 2021 khiến 10 người thiệt mạng. Sự kiện còn dự kiến có sự góp mặt của The Chainsmokers, Rita Ora và Swedish House Mafia. Trước đó, Kanye West cũng gặp nhiều trở ngại tại châu Âu khi bị từ chối nhập cảnh vào Anh và một số kế hoạch biểu diễn tại Pháp, Ba Lan bị hoãn hoặc hủy. Dù từng công khai xin lỗi, nhưng nam rapper vẫn đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Nữ ca sĩ Dua Lipa được cho đã chính thức kết hôn với nam diễn viên Callum Turner trong một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone, London, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa xuất hiện trong váy cưới thiết kế riêng của Sia Prairie, còn Callum Turner diện vest của Ferragamo rất lịch lãm. Theo truyền thông quốc tế, cặp đôi có thể sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Palermo của Ý trong thời gian tới. Trước ngày cưới, Dua Lipa từng chia sẻ hình ảnh từ tiệc chia tay độc thân tại Ibiza làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Chuyện tình của hai ngôi sao được chú ý từ đầu năm 2024 khi họ xuất hiện thân mật tại một sự kiện ở London. Đến tháng 6 năm 2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và chia sẻ niềm hạnh phúc về chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng. Từ mối quan hệ kín tiếng đến hôn lễ riêng tư, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend tuần này chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng của top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc của tôi. Bảng xếp hạng đang trở nên sôi động khi mà hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đồng loạt ra mắt và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo nên một cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ cùng đến với top 5, một sân chơi của những ca khúc vừa trình làng cho thấy sức nóng của những gương mặt trẻ và dự án âm nhạc mới.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ, Phí Phương Anh. Nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Vốn đã quen một mình và nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ chiến lược quảng bá đầy bí ẩn cùng phần hình ảnh mang đậm màu sắc fantasy, sci-fi. Và với sức hút từ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mới, Vốn đã quen một mình đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song của Nhạc của tôi tuần này. Hãy cùng lắng nghe, cảm nhận màn trở lại mới nhất từ Phí Phương Anh.

0: tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, ơ nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Tiếp tục bảng xếp hạng tuần này là một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thời gian gần đây, Oginus. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Say Hi thì nam ca sĩ này đã tiếp tục ghi dấu ấn với các khúc tự sáng tác Tuyển Bạn Gái. Sở hữu giai điệu vui tươi trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai, Tuyển Bạn Gái nhanh chóng lan tỏa mạng xã hội và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là sự xuất hiện của Stin trong MV cũng khiến sản phẩm càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ.
2: Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, Tuyển Bạn Gái đang giữ vị trí thứ tư trên top 50 trending songs nhạc của tôi tuần này. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích của Oginus.

0: Vị trí thứ 3 tuần này thuộc về B-Ray với ca khúc Cho Con, một sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả nhờ các từ giàu cảm xúc và thông điệp ý nghĩa về tình thân, đặc biệt là tình phụ tử. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, Cho Con chinh phục người nghe bằng những lời tâm sự chân thành, khắc họa tình cảm yêu thương, sự hy sinh và những điều cha mẹ luôn mong muốn dành cho con cái. Chính sự gần gũi ấy đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
1: Với những cảm xúc lắng đọng mà ca khúc mang lại, Cho Con đang có mặt ở vị trí thứ 3. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bản hit đầy ý nghĩa đến từ B-Ray.

0: Tiến đến vị trí á quân của bảng xếp hạng tuần này là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binz và Subin Hoàng Sơn trong ca khúc Em. Hai nghệ sĩ với hai màu sắc riêng biệt đã tạo nên một bản nhạc vừa sâu lắng vừa cuốn hút, nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
1: Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng những ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ khiến cho ca khúc Em đã ghi dấu ấn bởi sự hòa quyện giữa chất rap lãng mạn quen thuộc Binz và giọng hát đầy cảm xúc của Subin Hoàng Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được

0: Và ngôi vị quán quân của Top 50 Trending Song nhạc của tôi tuần này không ai khác thuộc về ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP, với màn tái xuất được chờ đợi nhất của V-pop trong những ngày cuối tháng 5. Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng MTP một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi Come My Way nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng sự góp mặt đặc biệt của rapper quốc tế Tiga.
1: Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Come My Way còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Sơn Tùng MTP sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Mỗi một lần trở lại thì đều trở thành một tâm điểm chú ý, và lần này thì cũng không hề ngoại lệ. Xuất sắc khi dẫn đầu top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, Come My Way chính là ca khúc khép lại bảng xếp hạng hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bản hit đang được cộng đồng Sky

0: We are starting with the second runner-up. She is Quang Giang Nguyen from Vietnam.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt trên đấu trường nhan sắc quốc tế Hương Giang. Tại cuộc thi MGI All-Star 2026 diễn ra ở Thái Lan, Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á Hậu 2. Đây được xem là một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hàng loạt những người đẹp đã từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hành trình của đại diện Việt Nam càng thêm ấn tượng khi cô liên tiếp ghi dấu qua các phần trình diễn, nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
2: Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hương Giang còn chinh phục khán giả bằng câu trả lời đầy cảm xúc khi khẳng định mình là một người kiên cường, dám kể câu chuyện cuộc đời và mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng chuyển giới. Cô đã một lần nữa cho thấy hình ảnh của người phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định giá trị bản thân. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý thính giả hãy nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của Hương Giang tại MGI All-Star 2026, nơi cô tiếp tục viết thêm một dấu ấn đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

0: Bản thân ngày hôm nay nói thật là Rang rất là hạnh phúc với cái kết quả này. Tại vì nếu mà chiến thắng thì Dũng sẽ phải quay lại và đấu tiếp ở trong mùa thứ hai. Thì nói thật là Rang nghĩ rằng là Vanessa rất là phù hợp. Vanessa rất phù hợp. Phù hợp bởi vì Vanessa thực sự rất là phù hợp với cuộc thi. Rang đã quay lại và Rang đã đạt được cái mục đích của mình trong cuộc thi này. Rang đã chứng minh được thực lực, Rang đã chứng minh được lý do vì sao Rang phải quay lại. Rang đã chứng minh được rằng là đừng từ bỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất là Rang đã làm được. Cho nên Rang hoàn toàn rất hạnh phúc với cái kết quả này. Thực sự Rang nghĩ rằng là có lẽ là chưa từng có một người chuyển giới nào top 3 của một cuộc thi, một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế này. Cho nên Giang cảm thấy rất là vinh dự. Nhưng mà đến giờ phút này Giang vẫn nghĩ giống như giấc mơ vậy đó, chưa dám tin là sự thật. Và Giang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được có mặt ở đây cùng với rất là nhiều người Việt Nam đến và ủng hộ cho Hương Giang.
1: Hương Giang là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của xã hội. Từ một thí sinh đặc biệt của Việt Nam Idol năm 2012 đến biểu tượng sắc đẹp, nghệ sĩ giải trí và người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, mỗi cột mốc trong sự nghiệp của cô đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Khán giả biết đến Hương Giang đầu tiên qua âm nhạc. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi trội, cô lại gây ấn tượng bởi cá tính, nghị lực và câu chuyện sống đầy khác biệt. Sau Việt Nam Idol, Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường ca hát với nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới bản thân mình.
2: Hương Giang bước chân vào nghệ thuật từ cuộc thi Việt Nam Idol 2012. Thời điểm ấy, cô không chỉ gây chú ý bởi niềm đam mê âm nhạc mà còn bởi câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Bước ra từ cuộc thi với nhiều áp lực và định kiến, Hương Giang lựa chọn không dừng lại. Cô kiên trì theo đuổi nghệ thuật, từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, dám thử sức và không ngại thay đổi. Âm nhạc là lĩnh vực đầu tiên Hương Giang dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm đầu hoạt động, cô liên tục tìm kiếm màu sắc riêng giữa thị trường V-pop để cạnh tranh, và rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt sản phẩm có tiếng vang mạnh mẽ. Dấu mốc quan trọng nhất chính là ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, ra mắt vào năm 2018. Không chỉ sở hữu giai điệu ballad giàu cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi kịch bản được đầu tư như một bộ phim ngắn, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu và đạt xu hướng trên YouTube Việt Nam.
1: Từ thành công đó, Hương Giang tiếp tục xây dựng một chuỗi câu chuyện tình yêu xuyên suốt qua các sản phẩm như Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy. Nhưng ca khúc này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc mà còn cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tạo nên những sản phẩm chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hương Giang là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục tạo nên các chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Không dừng lại ở âm nhạc, Hương Giang còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Sắc đẹp dối trá đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kể về hành trình của một người chuyển giới theo đuổi ước mơ nghệ thuật, phần nào phản chiếu những trải nghiệm mà chính Hương Giang đã từng đi qua. Đây cũng là dự án cho thấy khát vọng chinh phục những thử thách mới của cô trong vai trò diễn viên. Sau đó, Hương Giang trở thành một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, người chơi, người cố vấn, giám khảo và người dẫn chương trình. Từ chiến thắng tại cuộc đua kỳ thú đến vai trò cố vấn trong Người ấy là ai, hay đồng hành trong nhiều cuộc thi nhan sắc, cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thông minh và có khả năng kết nối với khán giả bằng chính những trải nghiệm của mình.
1: Tuy nhiên, dấu mốc làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Hương Giang chính là chiến thắng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Chiếc vương miện không chỉ mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn đưa tên tuổi Hương Giang vượt ra khỏi phạm vi của một nghệ sĩ giải trí thông thường. Cô trở thành biểu tượng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khát vọng sống đúng với bản thân. Sau đăng quang, Hương Giang không lựa chọn tận hưởng hào quang mà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đồng hành cùng các chương trình dành cho người chuyển giới, góp phần tạo ra những sân chơi, những cơ hội để các câu chuyện về sự đa dạng giới được lắng nghe và thấu hiểu hơn. Thông qua hình ảnh của mình, Hương Giang đã góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám sống thật với chính mình.
0: Năm 2026, việc trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All-Star tiếp tục khẳng định sức hút cũng như bản lĩnh của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt câu trả lời ứng xử với thông điệp "Tôi là người kiên cường, là người tự kể câu chuyện của đời mình" đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Đó không chỉ là câu trả lời cho một cuộc thi sắc đẹp mà còn là sự đúc kết cho cả hành trình mà cô đã đi qua. Nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã trải qua nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, hoa hậu và người truyền cảm hứng. Mỗi một dấu mốc đều là một thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà là cách cô biến câu chuyện của riêng mình thành động lực để lan tỏa niềm tin cho người khác. Hương Giang đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Và đó cũng chính là lý do vì sao sau nhiều năm, cái tên Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, trân trọng từ đông đảo công chúng.
2: Nghĩ rằng là không có một lời nói nào ngay lúc này có thể dành được cái cảm xúc mà đang muốn ra gửi tới khán giả yêu thương ta. Vì điều đó nó quá là to lớn và ta không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này. Tất cả những cái gì mà đang có thể nói đó chính là thực sự ta đang biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Một người như Giang đến ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều những khoảng thời gian trong showbiz, và Giang vẫn đến ngày hôm nay vẫn nhận được nhiều tình yêu thương tới như vậy của mọi người, thì đó là một trong những điều mà Giang cảm thấy rất là biết ơn.
3: Đừng xin thương bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nghĩ theo dù chỉ một lần. Đừng nghĩ rằng biết về tôi khi bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm về được tôi. Trông xa xa dưới ánh đèn hoa, bay mắt sắp sâu tôi đôi khi có gì lạ. Họ nói rằng họ biết về tôi.

Và hành trình của Hương Giang trong đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ cô gái trẻ bước ra từ Việt Nam Idol với nhiều thử thách phía trước, đến một nghệ sĩ đa năng, một hoa hậu quốc tế và gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện của riêng mình. Ở Hương Giang, khán giả không chỉ thấy một ca sĩ, một người đẹp hay một ngôi sao giải trí, mà còn là hình ảnh của sự kiên cường, là bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên những giới hạn. Chính hành trình ấy đã giúp cô trở thành một trong nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt của showbiz Việt trong hơn một thập kỷ qua. Và đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa chủ trì xây dựng dự thảo nghị định đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng một tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hàng loạt chế độ ưu đãi khác như là hỗ trợ về giáo dục, chi phí dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp cùng mức hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ cũng được đề xuất điều chỉnh trong việc tăng mạnh nhằm đảm bảo an sinh và chăm lo tốt hơn cho người có công. Bộ Y tế vừa chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và tạm đình chỉ hoạt động hoặc là tước quyền sử dụng giấy phép đối với những phòng khám hoạt động trái phép, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được duyệt hoặc là sử dụng nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề nhằm kịp thời phát hiện sai phạm và bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố không cấp phép xây mới và lên phương án tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo trên vỉa hè, hành lang đường bộ đối với các công trình vi phạm không phép hoặc là hết hạn, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trong vòng một tháng, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế và tháo dỡ dứt điểm trong quý 3 năm 2026. Thưa quý vị, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm công nghệ bứt phá với việc là đưa vào sử dụng robot chạy dọc đường biên để hỗ trợ trọng tài và mang nước cho cầu thủ. Bên cạnh đó thì hệ thống camera mạng nhện thế hệ mới sẽ được treo trực tiếp phía trên sân đấu ở độ cao an toàn, giúp ghi lại những góc quay cận cảnh kịch tính nhất mà không làm ảnh hưởng đến trận đấu. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao chất lượng trọng tài, giảm thiểu sai sót mà còn mang lại cho khán giả truyền hình những góc nhìn trực quan độc đáo chưa từng có. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam hiện có 6 đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2026 của Trung tâm xếp hạng Đại học Thế giới. Trong đó, ngày 4 tháng 6 ghi nhận sự thăng hạng so với năm trước. Trong đó thì Đại học Duy Tân tiếp tục là trường có vị trí cao nhất. Đại học Duy Tân đạt 71 điểm, xếp hạng 936 thế giới, thuộc top 4,4%, tăng 33 bậc so với năm 2025. Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 1046, tăng 9 bậc và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 1219 và gần như giữ nguyên vị trí so với năm trước khi mà chỉ giảm 3 bậc. Trong khi đó thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 1367, giảm 92 bậc so với năm 2025. Là đại diện Việt Nam có mức tụt hạng lớn nhất trong kỳ xếp hạng năm nay. Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội lần lượt xếp hạng 1835 và 1898 thế giới, cả hai đều cải thiện vị trí so với năm trước, tăng 44 bậc và 19 bậc. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 4 nhóm tiêu chí bao gồm thành tựu học thuật của cựu sinh viên, thành tựu nghề nghiệp của cựu sinh viên, chất lượng đội ngũ giảng viên và kết quả nghiên cứu khoa học. Trong đó thì nhóm tiêu chí nghiên cứu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40% tổng số điểm. Các tiêu chí còn lại chiếm từ 10 đến 25%. Thưa quý vị, đây là tổ chức tư vấn có trụ sở tại Saudi Arabia, thực hiện xếp hạng đại học từ năm 2012

0: Đây là một trong những hệ thống xếp hạng đại học có quy mô lớn trên thế giới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Chuyến xe đặc biệt kéo dài từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Không biết là lộ trình trưa nay gì của quý vị thính giả, các bác tài, những vị hành khách thân thương của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta đã di chuyển đến đâu rồi? Và cái tình hình giao thông trong cái khu vực mà quý vị đi qua thì có cái diễn biến cập nhật như thế nào? Quý vị đừng quên bên cạnh đồng hành cũng như là lắng nghe, chia sẻ những cái câu chuyện về đời, về nghề cùng với Tấn Phú thì chúng ta cũng có thể cập nhật những thông tin về tình hình giao thông quý vị nhé. Ngay thời điểm này, nếu như mà quý vị nào mà chúng ta chưa đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay thì nhanh tay cả nhà ơi. Số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline quen thuộc để mà quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau trong khung giờ trưa nay, vẫn là 028 3991 9191. Trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường theo cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là cầu vượt Tân Vạn, thì chúng ta cũng lưu ý là hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang chặn các phương tiện, hiện tại thì cũng điều phối không lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này, thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc quý vị nhé. Có di chuyển lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý là hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang điều tiết giao thông qua đây, chặn các phương tiện không lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì chúng ta có thể lưu thông được cả trên 3 làn qua cầu vượt Tân Vạn. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Còn tại khu vực Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ một bạn thính giả rất là nhiệt tình. Cập nhật thông tin tại vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng, ít phút trước thì xảy ra vụ va chạm giữa xe tải, xe container và một xe con. Hai phương tiện quý vị nhé, xe container và xe con. Hiện trường cập nhật chưa được giải quyết, giao thông đông chậm hướng đi về Thanh Trì. Chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Vì chúng ta có thể thấy là với Trên Mọi Nẻo Đường, một cái không gian, một cái chuyến xe mà giống như Tân Phú hay nói đúng không ạ? Kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam. Bên cạnh kết nối như câu chuyện sẻ chia thì chúng ta cũng có thể kết nối và cập nhật với nhau về tình hình giao thông trên toàn quốc. Nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú. Và ngay thời điểm này đừng quên đăng ký về số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta đăng ký và lên xe đủ nhé. Mời quý vị cùng đến với Hát Với Chú Ve Con, món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nước non ngàn dặm

0: Kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những cuộc kết nối và cập nhật những cái câu chuyện, lắng nghe những câu chuyện của quý vị thính giả nha, các bạn hành khách của chuyến xe trưa nay. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cho biết là một bạn thính giả cho biết là hướng về Hải Phòng đoạn qua cầu Cửu Giang quý vị nhé, có một cái khúc gỗ to và dài nằm ở làn 80-100 và quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần cẩn thận quan sát kỹ trước sau nhé. Và cũng hy vọng rằng thông tin này cũng sẽ được cơ quan quản lý cao tốc Hà Nội Hải Phòng cập nhật và dọn dẹp ạ. Hướng về Hải Phòng đoạn qua cầu Cửu Giang ạ, có một cái khúc gỗ to dài nằm ở làn 80-100, quý vị có di chuyển qua chúng ta chú ý nhé. Và đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Alo, xin chào ạ.
1: Chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Mình tên Cường, mình kết nối từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ rồi, em chào anh Cường. Không biết là hôm nay thì anh Cường kết nối với chương trình đã có gặp lần nào ở Tấn Phú lần nào trước đó chưa ạ?
1: Chưa gặp lần nào, anh chỉ gặp Minh Vi thôi và bị thua sau khi không đoán được tên tựa bài hát.
0: Gặp chị Minh Vi và lúc đấy thì thua, không đoán được bài hát nha.
1: Rồi.
0: Bữa nay nếu như mà lên chương trình mà gặp Tấn Phú mà cho chủ đề và âm nhạc nữa thì được không anh Cường ơi? Ổn
1: chắc
0: không?
1: Là bó tay thôi.
0: Bó tay luôn hả? Đợt trước gặp chị Minh Vi là bó chân, rồi bữa nay là Tấn Phú, gặp Tấn Phú là bó tay nữa sao?
1: Dạ. Bó cả hai.
0: Bó cả hai luôn hả? Rồi. Thì bữa nay Tấn Phú biết anh Cường là thế yếu đúng không? Là về âm nhạc. Cho nên là Tấn Phú cũng sẽ gọi là không đố về âm nhạc đâu. Anh an tâm nhé.
1: Dạ dạ.
0: Dạ rồi, anh Cường giới thiệu chút xíu và thêm về mình đi anh. Tại vì lần này là cũng là lần đầu tiên em với anh gặp nhau mà, đúng không?
1: Mình thì Tấn Cường, mình định cư trọ ở Tân Phú. Và bây giờ đang lái cho Vinasin.
0: Dạ, lái taxi đúng không ạ?
1: Dạ, dạ.
0: Trong cái lộ trình mình di chuyển và mình làm việc hàng ngày thì như thế nào anh? Về cái đặc thù, về cái công việc của mình thì cái giờ giấc nó ra làm sao anh?
1: Giờ giấc thì cũng như là mình, người ta đặt app đó thì khi nào tổng đài kêu thì mình đi thôi.
0: Ừ.
1: Còn khi nào chưa tới lượt thì đành phải chờ.
0: Dạ, có nghĩa là gọi là trong cái đặc thù về cái công việc là mình cứ gọi là cố định trên xe trước. Khi nào có khách ở khu vực nào thì bắt đầu là đá lông nheo mình ở đó mình chở khách đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, còn bình thường là anh cũng đôi khi thì mình cũng gọi là đón khách nha. Mình tự mình đón khách ở ngoài. Dạ. Ý là có khi nào mà anh đón khách mà dạng vãng lai mà đúng không? Vẫn có mà đúng không?
1: Có bị nhiều khi người ta cũng như là mình tới nơi đón rồi nhưng mà người ta tự hủy, người ta đi đâu mất tiêu luôn.
0: Dạ đi. Ủa vậy hả? Dạ. Dạ. Dạ. Trong cái đặc thù về cái công việc thì gọi là em nghĩ đó là một trong những cái chuyện mà thường tình của nghề tài xế thôi, đặc biệt là tài xế mà lái taxi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Dạ. Nhưng mà về cái thời gian làm việc thì anh làm việc cái thời gian sau một ngày là mình chạy mấy tiếng?
1: Cũng như là mình tùy nhiều khi bổ trợ cho bạn là cũng là tài xế luôn, bổ trợ cho nhau vậy đó.
0: Ừ.
1: Chứ không quy định là từ mấy giờ tới mấy giờ.
0: Ừ. Có nghĩa là khi nào mà gọi là có việc thì mình chạy, bên cạnh đó nhiều khi không có việc thì mình cũng gọi là hỗ trợ mấy anh em khác đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ rồi, tôi cố gắng. Tại vì cái đặc thù công việc của anh Cường mà em cũng hiểu. Nhiều khi thì cũng có dịp chia sẻ và đồng hành với nhiều bác tài lắm. Mỗi người thì lại có cho mình mỗi câu chuyện. Một cái đặc thù cái công việc đó, nó nhìn chung là vẫn là bác tài. Nhưng mà nó lại có những cái nó khác nhau anh ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Hình như anh có đang sử dụng loa ngoài hay không anh?
1: Tại vì mình nghe ở bên trong thì nó hơi nhỏ. Bây giờ... Nghe rõ chưa?
0: Dạ rồi, nếu như mà được thì anh sử dụng cái loa trong giúp em. Tại vì cái loa ngoài, em hiểu là cái loa trong nó hơi nhỏ. Nhưng mà nhiều khi thì quý vị thính giả nghe không có rõ cho lắm. Cho nên anh hỗ trợ giúp em nhé.
1: Rồi, xong rồi, loa trong rồi đó.
0: Dạ rồi, bình thường là anh Cường có nghe chương trình thường xuyên không anh?
1: Có, một ngày nào mà mình không nghe, nhà cũng mở radio nghe mà.
0: Trời ơi, bữa nào không làm là cũng gọi là mở radio nghe luôn.
1: Ừ.
0: Dạ. Ngày nào cũng đăng ký hết hả?
1: chương trình này hấp dẫn lắm.
0: Dạ, hấp dẫn lắm. Hấp dẫn lắm, nhưng mà lần trước lên gặp chị Minh Vi là thua rồi. Là bắt đầu là 1-0 về về đội nhà chứ không phải đội khách rồi. Thì bữa nay có khi nào lịch sử lặp lại mà 2-0 thuộc về đội nhà luôn không ta?
1: Mình né Minh Vi đi, mình kêu ngày khác có tính thú rồi. Như Ngọc rồi này kia, còn tới thứ bảy thì mình không chơi với Minh Vi nữa.
0: Trời ơi, chị Vi nghe chị buồn, chị khóc chết luôn, khóc ướt 8 dòng sông luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà chị Vi là cho câu hỏi khó quá hay sao?
1: Cái tựa bài hát á, mình không khi nào mình để ý đâu. Còn cái lời bài hát thì còn may ra biết một vài câu à.
0: Trời ơi anh ơi, em xin đồn với anh một chuyện mà động trời như thế này, là lúc nãy là anh với em có nói về chị Minh Vi á, thì chị Minh Vi ngồi kế đây luôn rồi đây nè anh. Có gì có gì muốn nói với chị không?
2: Em xin chào anh.
1: Đâu có sao đâu, mình nói thiệt lòng mà.
0: Anh có nghe giọng chị Vi chưa?
1: Nghe rồi.
2: Dạ, hồi nãy em vừa nghe được là anh bảo là anh né em. Sao anh nở lòng nào anh né em vậy?
1: Thì là thí dụ mà thì mình thứ bảy mình cũng lên biết đâu gặp câu hỏi về nhà tài trợ chẳng hạn.
2: Dạ, tức là nếu mà câu hỏi ở bên nhà tài trợ thì anh tự tin hơn, còn nếu mà câu hỏi em ra là anh né đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Vậy nói tóm lại là anh có né thứ bảy không?
1: Anh lên cái trận nào mà Minh Vi đối với bài hát là anh xin đầu hàng ngay từ đầu để cho bác tài khác.
2: Dạ, em cảm ơn anh Cường nha. Rồi thôi em tranh thủ nhảy vô phòng thu để giao lưu chút xíu, tại vì em có nghe nhắc tới em. Chứ còn bây giờ là hôm nay là bác tài chính là Tấn Phú, cho nên là em xin được nhường vô lăng lại cho Tấn Phú nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Minh.
0: Có nghĩa là anh Cường né câu hỏi của chị Vi thôi, chứ không phải là né chị Vi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, ai là né một người dễ thương như vậy.
0: Trời ơi, thấy chưa, nghe tới tên ai sao mà anh với em nó bữa sau, có nghĩa là mình nhiều khi là đá lông nghe em gọi điện thoại riêng cho anh Cường để anh em mình tâm sự thôi, nói trên sóng là chị Minh Viên nghe liền đó. Dạ, thật ra em cũng hiểu, nói chung là nó cũng hên xui đúng không anh, có nhiều bữa thì không nghe câu âm nhạc thì em nghĩ là anh Cường cũng nhẹ te khỏe re nha.
1: Dạ
0: anh phải lưu ý đấy, để bữa sau phải lên gặp chị Minh Vi để mà phục thù nha. Đó, không để chuyện này chìm được.
1: Dạ. Ví dụ mà lại gặp mà cái trận mà có bài hát nữa thì thôi mình đầu hàng sớm đi để cho người khác lên.
0: Lên là nghe bài hát là cứ đầu hàng sớm đi, đúng không ạ? Thì bữa sau mà thư ký có gọi lên cho anh Cường á, anh Cường có hỏi là trạm 1 là có nghe bài hát không? Nếu nghe bài hát thì cho anh Cường đăng ký trạm 2. Đó, cứ thiệt tịnh vậy thôi anh ha.
1: Vậy cũng được.
0: Dạ, rồi không được thì thôi chứ Tấn Vũ con biết làm sao. Dạ. Rồi thôi bây giờ là mình né chị Minh Vi đi, mình không có đến với những cái câu hỏi về âm nhạc của chị Minh Vi, mà chúng ta sẽ cùng đến với cái điểm đến ngày hôm nay. Anh Cường là có hay đi du lịch không ta? Anh Cường, anh có hay đi du lịch không?
1: Nghe được không ta?
0: Dạ, alo, anh Cường ơi, anh Cường có nghe Tấn Phú không ạ?
1: Dạ, mình nghe.
0: Dạ rồi, nghe rõ đúng không anh?
1: Dạ rõ.
0: anh Cường có thường đi du lịch không anh ơi?
1: À không, cái không đó mình lo miếng cơm manh áo nó hết giờ rồi.
0: Dạ, lo miếng cơm manh áo hết giờ rồi. À, hèn chi em hỏi tới chuyện đi du lịch là em tưởng đâu là anh Cường tắt máy với em rồi anh Cường đi du lịch rồi chứ. Dạ rồi, thôi thì đây cũng sẽ là một trong những cái địa điểm gợi ý để khi nào mà anh với gia đình anh Cường á có cái dự định là mình đi du lịch thì mình cũng có thể tham khảo cái địa điểm này anh ha.
1: Dạ.
0: Địa điểm này thì nó là một cái hòn đảo nằm ở khu vực miền Trung. Nếu như mà trước sáp nhập á, thì đây là thuộc tỉnh Bình Định, nhưng mà bây giờ thì nó vẫn ở đấy, nhưng mà nó thuộc tỉnh Gia Lai anh ha.
1: Dạ
0: rồi, bây giờ thì em với anh sẽ cùng đi với cái điểm đến này. Anh có nghe về đảo Hòn Khô chưa anh?
1: Chưa bao giờ.

0: Tôi nghe đã
1: Dạ
0: hòn khoai không?
1: dạ rồi, nghe hòn khoai không ạ? À, hả, nghe tới khoai cái khô ha. Toàn là khoai với khô không ạ? À,
2: dạ.
1: À, khô là tại vì cái địa điểm này thì nó cũng có nhiều những cái đặc trưng. Thôi bây giờ em sẽ mời anh đi đi để mình xem coi tại sao mà nó đặc trưng, mà tại sao được gọi là hòn khô mà không phải là hòn ướt, tại vì ở biển mà tại sao nó khô mà nó không ướt anh ha.
0: Dạ,
1: rồi anh tập trung nha, không phải là âm nhạc cho nên tập trung chút xíu về những cái chủ cái nội dung mà Tấn Phú chia sẻ, sau đó thì chúng ta sẽ đến với những cái thử thách nhẹ nhẹ dành cho nhau liên quan đến câu nội dung này anh Cường nha.
0: Rồi
1: giữ máy thắt dây an toàn, cùng Tấn Phú đến với hòn khô của Bình Định. Đảo Hòn Khô hay còn được biết đến là Cù Lao Hòn Khô nằm trong quần thể 32 hòn đảo gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 16 km. Hòn khô xinh đẹp, bình yên, mềm mại chứ không hề khô khan như cái tên của mình. Điểm nổi bật lớn nhất của hòn đảo này có lẽ là chất hoang sơ, xinh đẹp, còn được bảo tồn cho đến tận bây giờ. Gần như không có sự can thiệp của con người. Không những vậy, hòn đảo này có rất nhiều đá, đá nằm rải rác ở khắp đảo với nhiều hình thù kích cỡ khác nhau. Xung quanh đảo không có nhiều cây cao bóng mát mà chỉ có những bụi cỏ xanh xen lẫn những tảng đá, tạo nên một khung cảnh hoang dại rất đặc biệt. Điều ấn tượng nhất của hòn khô đó chính là con đường trên biển tuyệt đẹp. Khi thủy triều rút thì một gành đá xen lẫn bãi cát dần lộ ra, tạo nên con đường ra biển dài gần 500m dẫn từ làng chài Nhân Hải ra đến đảo một cách cực phẩm. Đây được xem là con đường biển độc nhất vô nhị, chỉ có trong truyện cổ tích mà không nơi đâu có được. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể thấy được con đường biển bí ẩn này do mực nước lên xuống tùy theo từng mùa. Cây cầu gỗ vòng theo con đường eo biển cũng là địa điểm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đứng trên cầu có thể nhìn thấy biển xanh ngời ngợi, vô cùng ấn tượng. Một bên là núi đá hùng vĩ, một bên là biển xanh thơ mộng, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình đẹp đến không thể quên được. Hòn khô cũng có biển xanh bên bãi cát trắng như bất kỳ bãi biển nào khác nơi đây. Nhưng điều khiến du khách thích thú đó chính là cảm giác tự do, phóng khoáng vì được tách biệt với thành phố, đắm chìm vào thiên nhiên mà hòn đảo này mang lại. Không những vậy, bạn còn có thể thuê thuyền đánh cá của ngư dân để nhờ họ đi thăm thú xung quanh hòn đảo hay đến thăm những nơi có bãi san hô với mức giá vô cùng phải chăng. Bạn cũng có thể mang lều và cắm trại qua đêm ở bãi biển Hòn Khô để trải nghiệm cảm giác sống chậm giữa thiên nhiên, ngắm sao trời, lắng nghe tiếng sóng vỗ và thức dậy với bình minh trên biển sẽ là những trải nghiệm khó quên. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, quây quần bên lửa trại cùng với những người thân và bạn bè. Với những người thích du lịch trải nghiệm, có thể ghé làng chài Nhân Hải nằm ngay cạnh Hòn Khô để tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây và thưởng thức những món hải sản tươi ngon. Thưa quý vị, chúng ta vừa dạo quanh một vòng Hòn Khô cùng với anh Cường. Không biết là anh Cường lên xe lại chưa hay còn ở đâu đó Hòn Khô nhỉ? Anh Cường ơi!
0: Nghe.
1: Dạ rồi, lên xe lại anh ha.
0: Dạ.
1: Dạ, mùa này đi thì hơi nắng hơi mưa bất chợt chút xíu nhưng mà vui. Dạ rồi, bây giờ sẽ là những câu hỏi dành cho anh xoay quanh những cái nội dung nãy giờ mà chúng ta cũng đã gọi là vừa khám phá. Anh có nghe rõ được hết những cái nội dung mà Tấn Phú chia sẻ nãy giờ không ạ?
0: Cũng nghe được khá thôi. Dạ, có rồi. Gì Tấn Phú hỗ trợ không?
1: Em cũng sẽ hỗ trợ hết mình để mà cho anh có thể cân bằng tỷ số lại 1-1 anh ha. Dạ. Chứ 2-0 là hơi mệt nha.
0: Dạ.
1: 2-0 là em hiểu là bữa sau là anh không né chị Vi không mà anh né luôn em á. Dạ. Rồi, câu hỏi dành cho anh Cường như sau. Có 3 câu A, B, C. Nhiệm vụ của anh là chọn cái đáp án đúng. Và ba câu thì anh phải trả lời đúng ít nhất được 2 câu anh ha, được sai 1 câu nha anh Cường.
0: Rồi biết rồi.
1: Dạ rồi. Câu hỏi số 1. Đảo Hòn Khô nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng bao nhiêu km? A 6 km, B 16 km hay là C 26 km? Hết.
0: 16B.
1: 16B. Rất dứt khoát, rất nhanh chóng. Và rất chính xác, chúc mừng anh một điểm đầu tiên. Nhẹ nhàng đúng không anh? Tiếp theo câu số 2. Làng chài nằm cạnh Hòn Khô có tên là gì? A. Làng chài Nhân Lý, B. Làng chài Nhân Hải, C. Làng chài Nhân Bình.
0: Cái này mình không để ý à, chết rồi.
1: Rồi,
0: cái
1: chết rồi là... Chết rồi. Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Bình. Còn Nhân gì nữa?
0: cái này là mình không để ý nghe, đâm ra là không biết.

0: không để ý nghe. Anh có thể loại trừ hoặc là mình hên xui đi, tại còn câu nữa mà, đúng không?
1: Thôi mình cứ A đi, câu A đi.
0: A, nhân lý là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác là B, Nhân Hải. Nhân lý thật ra cũng là tên một cái làng chài, nhưng mà nó không phải nơi đây, gần nơi đây, anh ha.
1: Rồi một đều.
0: Một đều. Một điểm nữa mới được, anh ha. Sao anh không chọn Nhân Bình nhỉ? Nhân Bình là nghe lạ quá đúng không? Hình như Nhân Bình là ca sĩ thì phải. Dạ rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu số 3. Điểm đặc biệt của thảm thực vật xung quanh đảo Hòn Khô là gì? Tập trung câu này anh nha. A, có nhiều rừng cây cổ thụ rậm rạp. B, có nhiều cây cao bóng mát. Không có nhiều cây cao bóng mát, chỉ có bụi cỏ xanh, xen lẫn đá. Hay là C, có hàng cây thông và trồng nhiều cây dừa.
1: Rồi mình chọn B luôn, thắng Tấn Phú rồi.
0: Trời ơi, sao mà tự tin dữ vậy ta?
1: Tự tin B, thắng
0: Tấn Phú. Có nghe kỹ
1: rồi.
0: Chưa nha, coi chừng bị gà nha. Tấn Phú là cỡ không này gài. Học được chiêu của chị Nhung Lương rồi đó, cho nên là quay đầu xe này kia dữ lắm à.
1: Mình chọn câu B.
0: B, chốt luôn hả?
1: Chốt luôn.
0: B là một đáp án không thể không chính xác. Chúc mừng anh. Yeah.
1: À, cảm ơn Tân Phú.
0: Có vẻ là bữa nay là phục được thù cho nên là anh Cường nhà mình rất là vui đúng không ạ? Dạ. Rồi, cảm xúc của anh hiện tại như thế nào chia sẻ luôn. Và cũng như là anh có muốn yêu cầu bài hát nào, nhắn gửi điều gì đến Tân Phú về cái chương trình thì cũng xin nhờ anh mời anh Cường nha.
1: Rồi mình rất là vui bữa nay là thắng được Tấn Phú để gỡ gạc lại cái vía của chị Minh Vy.
0: Dạ.
1: Rồi qua đây thì mình cũng chúc các bác tài có nhiều sức khỏe.
0: Dạ.
1: Rồi chúc chị Minh Vy yên tâm nha, mình không có né chị đâu mà né những câu hỏi của chị thôi. Còn Tấn Phú cũng vậy, bữa nay thắng Tấn Phú rồi còn lần sau nữa mà. Rồi, cảm ơn Tấn Phú nhiều.
0: Dạ, thắng được Tấn Phú rồi mà còn lần sau nữa đấy cả nhà. Trời ơi, thấy gọi là còn có lên hẹn để mà tiếp tục gọi là chiến thắng Tấn Phú đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là dễ thương. Em cũng chúc cho anh Cường sẽ có nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi, luôn đắt khách và lái xe an toàn anh Cường ha. Em có thấy cập nhật trong cái kho nhạc thì anh có yêu cầu bài hát là Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần thể hiện của Đức Phúc. Cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, đó chính là anh Cường, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là một người bạn rất là vui vẻ, hòa đồng, cũng như là chia sẻ cái câu chuyện, cái công việc của mình cũng rất là dễ thương, gần gũi nữa. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật trước khi mà đến với món quà âm nhạc của anh Cường gửi tặng. Thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin về tình hình giao thông mà Tấn Phú ghi nhận và chia sẻ theo cả hai miền Nam Bắc. Khu vực phía Nam thì tại khu vực cầu vượt Tân Vạn, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang gọi là điều tiết không cho các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Đó là thông tin tại khu vực phía Nam. Còn tại khu vực Hà Nội thì quý vị chúng ta di chuyển vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng. Chúng tôi ghi nhận ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe container và một cái xe con. Phương tiện chưa được giải quyết, hướng đi cầu Thanh Trì thì giao thông khó khăn. Bên cạnh đó thì tại khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng mà quý vị di chuyển qua khu vực đoạn cầu Cửu Giang thì có một cái khúc gỗ to, thiệt là to, nằm ở làn 80-100. Mong các bác tài chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng chú ý quan sát ạ. Và cũng hy vọng rằng thông tin này sẽ được đến với cơ quan quản lý cao tốc Hà Nội Hải Phòng để có thể hỗ trợ quý vị thính giả các bác tài dọn dẹp qua khu vực này có một cái khúc gỗ to nằm ngay đường. Và đó là những cái thông tin tổng quan mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông. Tiếp nối với khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà nhạc của anh Cường gửi tặng. Và quý vị ơi, chúng ta đừng quên nhé, có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú, tiếp tục đăng ký đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay với cái trạm dừng chân thứ hai. Số hotline vẫn là 02839919191. Mời quý vị cùng lắng nghe Đức Phúc và Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Đêm tiểu đêm giả Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em 10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong.

0: sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chuyến xe trên mọi nẻo đường cùng với VOV Giao thông. Bây giờ thì tiếp tục với cuộc kết nối, gặp gỡ và đồng hành cùng với người bạn tiếp theo quý vị nha. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Xin chào Tấn Phú, chào chương trình.
0: Dạ, em chào anh. Anh giới thiệu chút xíu về mình nào. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Mạnh, mình đang kết nối ở Hà Nội.
0: Anh Mạnh ở Hà Nội, hình như em có gặp anh Mạnh một lần rồi hay gì phải, đúng không ạ?
1: Thực ra đúng, hình như là lâu lắm rồi.
0: Dạ, lâu lắm rồi, em cũng nhớ là như thế. Tại vì nghe cái tên thì em cũng ấn tượng, dạ. Một người thì phú, một người thì mạnh, người thì gọi là giàu mạnh đấy ạ. Dạ. Hôm nay thì chắc là cũng nhờ anh Mạnh sẽ giới thiệu lại chút xíu về mình và cái công việc đi, để quý vị khán giả đang nghe đài có thể biết thêm về anh Mạnh nha.
1: Ok, cảm ơn Tuấn Vũ.
0: Dạ.
1: Mình thì đang hiện tại bây giờ mình đang chạy cho taxi cho VinFast.
0: Dạ. Hôm nay khi mà kết nối và dạ, đồng hành cùng với chương trình thì anh có đang lái xe không ạ?
1: À không, mình dừng rồi, mình dừng xe được khoảng độ 5 phút rồi, từ khi bạn kết nối với mình, bạn ấy nói phát là mình dừng xe luôn rồi.
0: Dạ, kêu bằng là cũng gọi là sẵn sàng dừng xe lại để mà đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường trưa nay, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chiến đấu luôn, Tấn Phú hôm nay cho nó nhiệt tình luôn.
0: Chiến đấu luôn hả? Trời, mang tâm thế như vậy rồi sao mà Tấn Phú chiến đấu lại đây không biết nữa nè.
1: Nhớ lần trước là thua Tấn Phú rồi mà.
0: Ôi vậy hả? Lần trước là thua Tấn Phú à? Lần trước là về chủ đề gì anh?
1: Các bạn cũng lâu rồi, cũng quên, nhưng mà chắc chắn là mình vẫn nhớ là lần trước là thua Tấn Phú mà.
0: Dạ. Nhưng mà từ cái lần trước gặp Tấn Phú đến bây giờ thì trong cái giai đoạn đó thì anh có lên sóng và gặp một bác tài nào khác không ạ?
1: Chưa gặp, từ đấy giờ là chưa gặp ai cả.
0: Chưa gặp ai, trời
1: đấy,
0: ơi.
1: Bây giờ lại gặp mặt Tấn Phú này.
0: Sao mà anh chung thủy
1: rồi,
0: với cả Tấn Phú thế?
1: Để làm lại cái lần trước cho phù đây.
0: Phục đồ dạ. Anh rất là chung thủy với Tấn Phú, đúng không ạ? Dạ. Em cứ nghĩ là trong cái, anh cũng biết là kết nối với anh Mạnh lâu rồi, thì em cứ nghĩ là trong cái giai đoạn đó thì anh cũng đã gọi là lên sóng và phục thù có MC nào đó để mà đứng ra mà làm gọi là để cho anh phục thù rồi chứ.
1: Hôm nay đây.
0: Hôm nay đây đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Không hôm nay thì hôm nào nữa đây nhờ. Anh là bữa nay là mình đang lái xe qua khu vực nào đây anh?
1: À mình thì vừa mới sáng chở khách đi Bắc Giang, bây giờ đang về để
0: xa vậy hả?
1: Đang đứng ở rẽ đường rồi, yên tâm đi. Chỗ này là không chạm xe nào cả.
0: Dạ. Nhưng mà thường á là anh Mạnh là lúc nào cũng lái đi sớm vậy hết hả anh, hay là tùy ngày hay là như thế nào?
1: Thì ví dụ như là đấy, nghề của anh em lái xe thì kể cả xe tải, xe khách cũng thế thôi. Thế nên là có hàng thì là đi sớm, là có khách gọi điện bất kể giờ nào, nhưng phục vụ coi như là nhiệt tình luôn.
0: Dạ. Khách hàng là ưu tiên trên hết, khách hàng là thượng đế, đúng không ạ? Dù có sớm cỡ nào thì cũng gọi là cố gắng sắp xếp để mà có thể đồng hành cùng với khách hàng. Nhưng mà anh chạy như thế thì gọi là chắc là mối cũng là có thường rồi anh hả nhờ? Cũng đông rồi nhờ?
1: Thì

0: anh hãy chở đi. Cứ đi đến nơi về trốn là khách hàng vui rồi.
1: Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì nếu như mà gọi là gắn bó với cái nghề là vận tải đó. Vận tải hành khách đúng không ạ? Đó, mình gọi là như thế. Thì là bao nhiêu năm rồi anh?
0: Thực ra là nếu mà từ lúc mình lấy bằng giờ thì chắc là cũng được khoảng độ 20 năm, hơn 20 năm một tí. Nhưng mà để mà vận tải hành khách thì chắc từ năm 2015 đến giờ đã được 10 năm rồi.
1: Tính ra thì cả cái tuổi nghề mà cả cái tuổi mà mình gắn bó với cái công việc hiện tại thì cũng lâu đấy, cũng khá là lâu đấy đúng không ạ? Đường nào ngõ nào thì bị kêu bằng bây giờ là cứng ngắc hết rồi. Vững vàng tay lái rồi đúng không ạ?
0: Nhưng mà bây giờ mà trong Sài Gòn ấy thì là cũng quên từ bây giờ lâu không vào Sài Gòn, bây giờ vào đấy chắc là cũng quên.
1: Ủa hồi xưa anh làm ở Sài Gòn à?
0: Thì ngày trước là mình đi cùng ông anh làm ở Dofico Đồng Nai, nhà máy thuốc lá Đồng Nai đấy.
1: Cũng sát bên.
0: Và chạy xe, chưa chạy đầu kéo thì chạy Bắc Nam.
1: Có chạy đầu kéo luôn hả?
0: Chạy Bến Tre.
1: Đầu kéo chắc là cũng lâu lắm rồi anh nhỉ?
0: Năm 2012 đến 2015.
1: Dạ.
0: Là chạy đầu kéo.
1: Dạ. Mười mấy năm về trước. Chỉ là cái chắc cực hơn nhiều hơn hả?
0: Nói chung là cũng được cái duyên là mình cũng ở Việt Nam mình thì cũng đi coi như cũng gần hết rồi.
1: Từ Bắc chí Nam là cũng gần hết rồi.
0: Mỗi miền. Đấy, mỗi vùng mỗi miền đều có cái bản sắc riêng.
1: Nhưng mà anh có phải là một cái người mà thích gọi là khám phá, thích về văn hóa này kia không ạ? Thích du lịch này kia không?
0: Có chứ. Nghĩa là đi mình đến địa điểm nào, ví dụ như là ở đây ví dụ như vào Bình Định chẳng hạn hay Đà Nẵng chẳng hạn là cũng phải đi chứ. Và vào bên nơi cái là được bứt xe một chỗ hoặc là giao hàng xong cái nó bắt đầu là được nghỉ một hai hôm, cái là phải thuê xe máy cái nhà đi lượn luôn.
1: Cũng chịu chơi quá đúng không ạ? Quan trọng là trải nghiệm mà, cuộc sống là trải nghiệm mà đúng không ạ?
0: Đấy, đúng rồi, cái nghề lái xe của mình nghĩa là mình được đi đây đi đó đi khắp nơi, sau cuối cùng mình được có lúc mình nghỉ lại thì mình sẽ trải nghiệm luôn.
1: Rồi. Cũng rất là quý cái tinh thần này của anh. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái câu hỏi của chương trình đưa ra. Mà anh cũng có một thời gian gắn bó với khu vực phía Nam như vậy, anh có rành về thành phố Hồ Chí Minh không nhỉ? Rồi bữa nay em đố về thành phố Hồ Chí Minh đấy.
0: Cũng nghĩa là cũng tạm tạm thôi. Lấy một ví dụ trong cái trí nhớ mình mà còn nhớ được hoặc là mình có thể biết thì có thể là ok luôn đấy.
1: Dạ rồi, nhưng anh nói như
0: còn
1: thế để
0: mà
1: an
0: không
1: tâm.
0: Là mình cứ trải nghiệm, có cái gì đâu mình không biết rồi. Trong vừa rồi Trần Tấn Phú sẽ nói cho mình biết có gì.
1: Trời
0: đâu.
1: Ơi, nhớ. Dễ thương quá. Nhưng mà em lo sợ lắm. Tại vì anh biết sao không? Tại vì cái tính của em là lúc nào cũng vậy, muốn mọi người lên sóng nó có phần quà nhỏ nhỏ cho nó vui đúng không ạ? Nhưng mà nãy thì đố câu hỏi. Tại vì em thấy là thông tin người kết nối
0: này kinh lắm, quanh vọng bắt tài coi như là say mơ mắt luôn.
1: Em nói thiệt nha chị Nhung ơi, không có ngày nào mà thính giả lên sóng mà không nhắc tên chị hết trơn á. Hôm trước là em hôm trước là em dẫn trên mà nói đường xong là bắt đầu tới cái khung giờ sau là khung giờ của FM chiều đó, thì ngay chị Hồng Nhung dẫn cứ thế là sống trước đó là thính giả lên mang vốn quá trời luôn, rồi chia sẻ quá trời luôn, rồi cuối cùng là chị Nhung chỉ nghe hết trơn luôn. Hên là bữa đó Tấn Phú không có gọi là nói thêm hay là như thế nào hết cả hết, nó cũng mừng.
0: Tại vì coi như là gây thù chuốc oán nhiều quá. Anh em tài xế bây giờ cứ nghe thấy Nhung lươn cái là tài xế bắt đầu là mắt mũi trận rồi kia rồi.
1: Sao mà cứ phải gây thù chuốc quán dữ vậy không biết nữa. Dạ rồi, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách như vậy anh, giống như Tân Phú nói là mình sẽ đố một cái câu hỏi về một cái địa danh tại thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
0: Rồi
1: sẵn sàng với câu hỏi ngày hôm nay. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game của nhà tài trợ mang tên là trả lời ngay quà liền tay. Nếu như mà anh trả lời đúng câu hỏi này một câu duy nhất anh nha, thì anh sẽ nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh nha.
0: Thế mà không rất ép một giờ rồi. Anh em bảo là hôm nào mà lên sóng mà cố kiếm cho rất ép một giờ nhá.
1: Ôi trời. Có một thời gian thì cũng có nhà tài trợ đấy đồng hành, nhưng mà chắc cũng xen kẽ quá. Thôi thì bữa nay thắng cái này trước đi, rồi bữa sau rồi tới cái đó anh ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đến với Sao Thái Dương anh nha. Dạ. Câu hỏi thì đơn giản thôi, mọi khía cạnh trong cuộc sống mà giống như Tấn Phú là chia sẻ và gợi ý ngay từ đầu luôn rồi. Rồi bữa nay câu hỏi về một cái địa danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu luôn.

0: Anh ha.
1: Ok.
0: Câu hỏi dành cho anh Mạnh như sau. Ngã sáu Gò Vấp còn được biết đến với tên gọi nào? A. Ngã năm Cửa Nam. B. Ngã năm Chuồng Chó.
1: Ngã năm Cửa Nam.
0: Ngã năm Cửa Nam. Ngã năm Cửa Nam, anh chắc chưa, chốt luôn chưa?
1: Ừ, thì coi như là bây giờ là coi như là không có rocket một giờ thì cứ trả lời luôn đi. Thực ra là ngã năm Cửa Nam, ngã năm Chuồng Chó, mình cứ ngã năm Cửa Nam đi.
0: Ừ, dạ. Ngã năm Cửa Nam, anh Bác Tài tại khu vực Hà Nội nữa mà lại em Tư Phú đã nói là cái này là tại thành phố Hồ Chí Minh mà nhỉ? Có thay đổi đáp án không? Được.
1: Nếu mà Tân Phú nói thế này thì lại đổi nhá.
0: Tân Phú như đã Tân chia Phú sẻ thì đã học được tuyệt chiêu của chị Nhung Lương rồi đấy.
1: Đấy, chả sợ, không sợ đâu.
0: Không sợ đâu nhờ. Trời ơi, chỉ sợ mỗi Nhung Lương, không sợ Tân Phú nhờ.
1: tại vì nghe giọng nói của Tân Phú rất dễ thương mà coi như là không mà như
0: thôi anh ơi một lát là gạch đá là đầy mặt em. Dạ rồi, bây giờ anh chốt đáp án nào thôi ạ?
1: Nếu mà Tân Phú cho đổi rồi thì là đổi Chuồng Chó luôn,
0: đổi thành Ngã năm Chuồng Chó đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rồi chốt luôn hay có suy nghĩ lại không? Bởi vì Tân Phú đôi khi thì không suy nghĩ lại gì cả. Chốt luôn rồi cả nhà. Và đáp án đã được ghi nhận, đáp án của anh Mạnh được chốt đó chính là Ngã năm Chuồng Chó, hay còn gọi là Ngã sáu Gò Vấp bây giờ đấy cả nhà. Thì trước đó thì còn gọi là Ngã năm Chuồng Chó. Và cũng chia sẻ thêm nhé, chân Tân Phú chưa công bố là đáp án đúng hay sai ạ. Đây là một nút giao thông lớn thuộc phường Gò Vấp, trước đó là quận Gò Vấp, là điểm giao nhau của đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Nghi, Trần Thị Nghĩ. Trong thời Pháp thuộc thì nơi đây được gọi là Ngã năm Hàng Điệp vì dọc theo tuyến đường chéo bây giờ có trồng nhiều cây điệp lớn. Và sau năm 1954 thì chính quyền cũ cho xây trường huấn luyện quân khuyển tại đây. Từ đó người Sài Gòn đặt cái tên gần gũi Ngã năm Chuồng Chó. Chính xác, chúc mừng anh.
1: Đấy chứ nghe Tần Phú nói câu đấy là rất dễ thương nên coi như là ôi giờ đổi lại ngay một phát ăn luôn chứ không thể nào như
0: sao mà Tấn Phú
1: được.
0: Mà gọi là dễ dãi quá vậy cả nhà. Dạ, và chúc mừng anh đã nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chương trình cũng sẽ liên hệ với anh để gửi về phần quà này tận tay về cho anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Thành Phố.
0: Dạ rồi, anh có muốn chia sẻ gì hay yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời anh ạ.
1: Thực ra là bài hát nào mình cũng thích cả, nhưng mà lâu lâu không vào đấy rồi thì đúng lẽ cái em thư ký em bảo là có những cái bài gì nhỉ? Cầu Tre đâu?
0: Mấy nhịp Cầu Tre đúng không anh?
1: Mấy nhịp Cầu Tre.
0: Rồi em có thấy đây. Dạ rồi.
1: Đấy.
0: Cảm ơn anh. Em cũng dạ chúc cho anh một buổi trưa nghe nhạc thật là vui và lái xe luôn an toàn thuận lợi. Có thời gian rảnh thì cứ lên tiếp tục đồng hành cùng với Tân Phú nha.
1: Rồi, cảm ơn Tân Phú, cảm ơn chương trình.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh ạ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một vài thông điệp đến từ nhà tài trợ. Sử dụng hóa chất để tạo kiểu kết hợp với thói quen làm sạch không phù hợp chính là những tác nhân chính khiến cho tình trạng gãy rụng tóc, gầu ngứa, nấm da đầu càng trở nên nghiêm trọng. Để có mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, trong dày và đen hơn thì ngoài thay đổi các thói quen xấu gây hại cho tóc thì việc chọn một cái loại dầu gội phù hợp, thân thiện và lành tính cũng rất quan trọng. Trong đó dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua liền tay và các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà anh Mạnh yêu cầu gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật chia sẻ cùng với quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Đầu cầu Thăng Long phía Sibutra đang ùn tắc, khó khăn hướng đi về Nội Bài, chưa có nguyên nhân. Và quý vị có di chuyển qua đây thì có thể hỗ trợ Tân Phú thông tin tại khu vực này ạ. Không biết là có cái sự cố hay va chạm gì không mà khu vực đầu cầu Thăng Long phía Sibutra đang ùn tắc quý vị nhé. Khó khăn hướng đi về Nội Bài. Bên cạnh đó thì trước đó Tân Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau trời đang mưa to, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài chúng ta cũng chú ý trong việc là giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường và di chuyển biển cần có tín hiệu xi nhan. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đề nghị các bác tài chúng ta đặt vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m, liên hệ về số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ, thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc gửi tặng cho người bạn đồng hành cùng với chương trình. Mấy nhịp cầu tre qua phần thể hiện của Cẩm Ly, Quốc Đại, và đây cũng là món quà âm nhạc cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày hè như thế này. Và mở đầu FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Vẫn Tin Và Ngọt Ngào với tiếng hát của Ái Phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029 đến năm 2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Việc triển khai chủ trương này được quy định ra sao trong dự thảo nghị định? Nó sẽ góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo gồm 6 chương, 35 điều.
2: Việc xây dựng nghị định này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và pháp luật của nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông. Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung. Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.
2: Theo dự thảo nghị định, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2029-2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, sách giáo khoa và giáo trình được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công, được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Kinh phí thực hiện các chính sách tại nghị định do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức thực hiện ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có, tăng cường luân chuyển giữa các cơ sở giáo dục thông qua cơ chế liên thông thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế lãng phí.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030 được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa lớn, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt ở vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về ý nghĩa của chính sách này.
3: Thưa bà đánh giá đâu là những cái nội dung nổi bật của dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ạ?
4: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng vào việc miễn học phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn, tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình này, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao việc dự thảo đã dành dung lượng khá là rõ cho cơ chế quản lý, giám sát và các hành vi bị nghiêm cấm. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
3: Dự thảo nêu rõ là sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của nội dung này ạ?
4: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. một trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay là được sinh ra trong gia đình khó khăn thì với chính sách này cũng đều có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những cái tài liệu học tập như là các bạn khác. Chính sách này còn mang giá trị nhân văn ở chỗ là nó giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
3: Vâng, để ngăn chặn những cái nguy cơ như bà vừa nói thì trong dự thảo đã quy định rõ các cái hành vi bị nghiêm cấm. Bà có đóng góp gì đối với nội dung này ạ?
4: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Ví dụ như là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đến đâu này, trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương như thế nào, cơ chế kiểm tra, thanh tra định kỳ ra sao. Nếu như mà chúng ta chỉ quy định chung chung thôi mà không gắn với trách nhiệm cụ thể thì khi có xảy ra sai phạm sẽ rất khó xử lý ngay và khó xử lý dứt điểm. Ngoài ra thì tôi cũng cho rằng chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm tới công khai minh bạch

0: danh mục sách được cấp hay là số lượng đối tượng thụ hưởng rồi kinh phí phân bổ vân vân, thì tất cả những điều này nên được công khai để phụ huynh và cả xã hội cùng giám sát. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà. Thưa các bạn, miễn phí sách giáo khoa là chủ trương nhân văn và phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Nhiều quốc gia đã triển khai mô hình thư viện sách dùng chung từ lâu nhằm giảm áp lực chi phí cho người học và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Vậy quy định này cần được triển khai ra sao để có thể đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Thưa ông, theo ông thì vì sao cần phải đề cập nội dung miễn phí sách giáo khoa trong dự thảo nghị định mới này ạ?
3: Việc đưa chính sách miễn phí sách giáo khoa vào dự thảo thì nó rất là cần thiết. Vì sách giáo khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo điều kiện tối thiểu để học sinh được tiếp cận để dưới chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Bên cạnh nữa thì khi mà chúng ta đang có chủ trương phổ cập 12 năm đấy thì cần chuẩn bị những điều kiện học tập rất là cơ bản, trong đó có sách giáo khoa. Thế thì sách giáo khoa là cái công cụ học tập trực tiếp mà chúng ta thấy rằng là em và gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc là vùng sâu vùng xa mà thiếu sách ngay từ năm đầu năm học thì cơ hội học tập nó rất là khó. Thế thì cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái ngành học ở các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy giáo thường xuyên, và như vậy là nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
2: Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải miễn phí đại trà mà có thể miễn phí hoàn toàn cho học sinh khó khăn và cho phép phụ huynh có điều kiện được tự nguyện mua sách, thì ông thấy sao ạ?
3: Ý kiến đấy cũng nên cân nhắc đấy, và nó cũng có cái cơ sở thực tế. Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho cái chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó lại phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn ấy, học sinh vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo sách giáo khoa đầy đủ kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu dùng sách riêng, thì việc cho phép phụ huynh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo linh hoạt. Nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí. Và sách thì cấp từ ngân sách, mình tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và còn học sinh có điều kiện để mua sách riêng. Và cái này rất hay là người ta có điều kiện kinh tế thì có thể cũng làm cách để gánh vác đỡ trên ngân sách nhà nước, dành tiền cái tiền ngân sách để hỗ trợ học sinh còn khó khăn hơn.
2: Nếu được thông qua và triển khai thì theo ông là các quy định mới nó sẽ có tác động xã hội ra sao, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào ạ?
3: Với hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, công nhân, đồng bào khó khăn thì chúng thấy rằng tiền sách khoa rất lớn, khi gần cả triệu bạc năm. Khi khoản này đã được chia sẻ bằng cái nguồn lực ngân sách ấy, thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai, cái tác động thứ hai thì thấy rằng chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Thì công bằng là một trong các mục tiêu của chính sách giáo dục. Trẻ không phải chỉ đến trường đầy đủ mà đến trường phải có cái điều kiện học tập tối thiểu tương đương ngang nhau. Là cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Và cũng nên chú ý rằng là miễn phí sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả lại phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải chỉ có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, luân chuyển để tránh lãng phí, công khai các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi. Và như vậy thì nó tóm lại thì sách thì nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
4: Góc công dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, chi phí mua sách giáo khoa luôn là một trong những khoản đầu năm học khiến không ít phụ huynh áp lực, nhất là các gia đình đông con hoặc ở vùng nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, việc miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu

0: gia đình. Theo các chuyên gia giáo dục, chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh tế mà còn thể hiện rõ quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự có hiệu quả khi đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, tránh tình trạng cấp phát hình thức nhưng sử dụng lãng phí hoặc thất thoát.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp? Những quy định mới sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay xin được khép lại tại đây.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan để cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Tham dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đề án tập trung thảo luận các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố trật tự, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trong tình hình mới. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 5 năm 2026 có chuyển biến tích cực hơn so với các tháng đầu năm, song tỷ lệ giải ngân trong 5 tháng đầu năm nay vẫn ở mức thấp so với yêu cầu. Cụ thể, đến cuối tháng 5, cả nước giải ngân được gần 219.400 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng trên 34.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 70.600 tỷ, đạt 19,4%, vốn ngân sách địa phương là trên 148.700 tỷ đồng, đạt 22,9%. Tình trạng người dân tự ý phá dỡ hàng rào kẽm gai, băng ngang qua đường và thả rông gia súc đang diễn ra nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông thảm khốc cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Ban quản lý dự án 7 cùng với chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp kiểm tra, khắc phục các đoạn rào bị phá, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực nghiên cứu mô hình Healthier Sài Gòn của Singapore nhằm xây dựng chiến lược khám sức khỏe định kỳ cho người dân toàn thành phố. Mô hình này tập trung mạnh vào y tế dự phòng thông qua mạng lưới bác sĩ gia đình, giúp tầm soát sớm các bệnh mãn tính và quản lý hồ sơ sức khỏe đồng bộ. Việc học hỏi kinh nghiệm này sẽ kỳ vọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ khỏe mạnh cho người dân. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết là nước này đã chính thức bước vào mùa lũ từ ngày 1 tháng 6, trong đó miền Nam bước vào mùa lũ chính. Lượng mưa trong tháng 6 dự kiến sẽ cao hơn 10-20% so với mức trung bình ở một số khu vực phía Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách cho biết sẽ tăng cường công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, cải thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp và phối hợp vận hành các hồ chứa để giảm thiểu rủi ro lũ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều hãng ô tô xác nhận các mẫu xe tương thích với xăng E10 trong bối cảnh loại nhiên liệu này được bán đại trà từ ngày 1 tháng 6. Hiện hầu hết hãng đã công bố danh mục chi tiết các dòng xe tương thích trên website fanpage chính thức. Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ mẫu xe của hãng sản xuất từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10. Các mẫu xe do Taco Auto phân phối đều tương thích với xăng sinh học E10. Mazda Việt Nam cũng khẳng định các mẫu xe của hãng hiện nay đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn cho người sử dụng. Các mẫu xe Hyundai sản xuất từ năm 2005 đến nay gồm cả xe đang lưu hành trên thị trường tương thích với E10. Loại nhiên liệu này cũng phù hợp với các dòng xe Ford phân phối ở Việt Nam. Ở phân khúc xe châu Âu, theo Volkswagen Việt Nam, nếu sử dụng nhiên liệu từ các hệ thống phân phối uy tín và bảo dưỡng đúng định kỳ, E10 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận hành hay độ bền động cơ. Còn Mercedes-Benz Việt Nam thì cho biết là người dùng có thể kiểm tra thông tin nhiên liệu phù hợp được hãng in trên nắp bình nhiên liệu hoặc là trong sổ tay hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, hãng ngoại trừ một số mẫu xe đời cũ như C200 CGI, VF203, CLK 200 CGI, C209 sản xuất giai đoạn 2001-2005 và các xe sử dụng bộ chế hỏa khí trước năm 1990 không sử dụng được xăng E10. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là cầu Thăng Long có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi Nội Bài. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là trên cao tốc này, đoạn từ km 225 đến km 223 hướng đi Hà Nội thì có đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang bạt lề đường. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Và hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như cảnh báo lừa đảo vé tàu hè, thông tin phân luồng giao thông tại thủ đô và lưu ý khẩn cấp khi qua cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những tin tức đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin nhà chức trách ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều website giả mạo ngành đường sắt như là vietnamrailway.com, vietnamrailways.com đang lừa đảo hành khách bằng cách nâng giá vé cao hơn từ 5 đến 10% hoặc chiếm đoạt tiền tài khoản. Người dân mua qua trang fake sẽ mất tiền chênh lệch và không thể nhận lại tiền khi đổi trả vé. Ngành đường sắt khuyến cáo người dân không chuyển khoản cho cá nhân lạ, không mua vé qua fanpage, đội nhóm không chính thống hay link lạ, chỉ mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt như dsvn.vn, vétàu.com.vn, vétàu.vn hay vétàuonline.vn. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Phu Kẹt bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Thời gian áp dụng là từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày mùng 6 tháng 6, 13 tháng 6, 20 tháng 6, 27 tháng 6 và 11 tháng 7. Các cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng Hà Nội thì thông báo tổ chức giao thông phục vụ thi công cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí tại cầu vượt Láng Hạ Lê Văn Lương và cầu vượt Hoàng Minh Giám Nguyễn Chánh Trần Duy Hưng từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động một phần làn đường tại khu vực gầm cầu vượt theo từng giai đoạn. Công tác thi công chỉ thực hiện từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để hạn chế ảnh hưởng giao thông. Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ hôm nay, ngày 3 tháng 6 đến 5 tháng 6. Trong các khung giờ cao điểm hàng ngày, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm xe tải từ 1 tấn rưỡi trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế một số phương tiện trên nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn phân luồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM thông báo từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ Cát Lái về Tân Thuận sẽ sửa chữa mặt đường. Người dân cần chủ động chọn lộ trình di chuyển khác để tránh ùn ứ giao thông. Khi qua khu vực thi công, khuyến cáo người dân phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường. Một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây tuyệt đối không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn, không phá hàng rào bảo vệ, không tự ý mở lối đi trái phép và không đi bộ vào cao tốc. Các trường hợp vi phạm hoặc để gia súc đi vào cao tốc gây mất an toàn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khuyến cáo được đưa ra trước thực trạng gia súc như trâu, bò, dê xâm nhập và người dân đi bộ vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây đang diễn ra phổ biến, gây ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn và khiến các phương tiện chạy tốc độ cao bị hư hỏng nặng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Bài hát thôi xong.

Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ liên vùng. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn nhưng mang lại hiệu quả nhanh chóng trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, các công trình cầu vượt thép từng triển khai trước đây tại một số nút giao đã giảm 70-80% thời gian chờ đèn đỏ và xung đột giao thông. Cũng theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 7 cầu vượt thép tại các nút giao để kéo giảm ùn tắc.

0: Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ chính thức đưa

0: kiến tăng lên 50 triệu sau khi hoàn thiện toàn bộ vào năm sau. Cùng với nhà ga T1, tổng công suất sân bay quốc tế Hồng Kông có thể vượt 100 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án là một phần của chương trình nâng cấp dài hạn nhằm tăng sức cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đặc biệt là Thâm Quyến và Quảng Châu.
1: Tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Hitachi vừa giành một hợp đồng đường sắt trị giá gần 200 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng với chính phủ Mexico. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ thiết kế, cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống tín hiệu và viễn thông cho tuyến đường sắt chở khách mới dài gần 400 km nối hai thành phố Saltillo và Nuevo Laredo ở đông bắc Mexico. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng đường sắt của Mexico tại khu vực tập trung nhiều ngành sản xuất như ô tô và thiết bị điện tử.
0: Thưa quý vị và các bạn, FIFA World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến rất gần. Đây là lúc nhiều thành phố đăng cai bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng nhất cho sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Từ bài toán giao thông, an ninh cho tới khả năng vận hành hạ tầng đô thị, mọi phương án đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng để đón hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
1: World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Ở Seattle, thành phố miền Tây Bắc nước Mỹ, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày. Đồng hồ đếm ngược đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thì cũng là lúc chính quyền bang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đó là hoàn thiện toàn bộ công tác vận hành cho hàng trăm nghìn người hâm mộ sẽ đổ về đây trong mùa hè năm nay. Tại khu vực quanh sân vận động Lumen Field, nơi diễn ra các trận đấu World Cup, những cuộc họp báo liên tục được tổ chức. Các nhà lãnh đạo địa phương đồng loạt khẳng định Seattle sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng. Phóng viên Michael Esteban từ kênh Cosmo News thông tin.
0: Các lãnh đạo bang, thành phố và quận cùng khẳng định rằng khoảnh khắc này được chuẩn bị suốt nhiều thập kỷ và hệ thống giao thông đã sẵn sàng.
1: Tuy nhiên, phía sau tuyên bố đầy tự tin ấy vẫn là áp lực khổng lồ về giao thông, an ninh và khả năng vận hành hạ tầng đô thị trong những ngày cao điểm. Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 750.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Seattle trong thời gian diễn ra World Cup. Thành phố đăng cai 6 trận đấu và kỳ vọng sự kiện này sẽ mang lại tác động kinh tế lên đến gần 850 triệu đô la Mỹ. Nhưng đi cùng với cơ hội thì cũng là hàng loạt thách thức chưa từng có.
0: Điều được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các kế hoạch chuẩn bị chính là giao thông công cộng. Trong các cuộc họp báo gần đây, giới chức Seattle liên tục nhấn mạnh World Cup 2026 tại thành phố này phải được xem là một sự kiện ưu tiên giao thông công cộng. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng. Người dân và du khách cần hạn chế tối đa việc sử dụng ô tô cá nhân. Ông Gimay Zahil, Chủ tịch quận King, kêu gọi người hâm mộ.
2: Plan ahead.
3: Các bạn hãy lên kế hoạch trước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, để xe ô tô ở nhà và cùng sẵn sàng chào đón không khí tuyệt vời nhất trên sân cỏ.
0: Mục tiêu mà Seattle đặt ra là có tới 80% khán giả đến sân mà không dùng xe cá nhân. Đây được xem là con số đầy tham vọng nếu đặt trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Mỹ vẫn phụ thuộc mạnh vào ô tô. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hàng loạt phương án vận tải đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. King County Metro sẽ bổ sung khoảng 60 tuyến xe buýt mới trong các ngày thi đấu nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu vực tập trung người hâm mộ. Hệ thống tàu điện Light Rail trên các tuyến phố số 1 và 2 cũng tăng tần suất hoạt động để phục vụ lưu lượng hành khách lớn hơn bình thường.
1: Không chỉ giao thông đường bộ, Seattle còn tận dụng lợi thế đường thủy. Các chuyến water taxi sẽ được tăng cường, toàn bộ hệ thống phà hoạt động với lực lượng nhân sự bổ sung từ thủy thủ cho đến an ninh nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục trong thời gian diễn ra giải đấu. Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các tuyến xe trung chuyển miễn phí, kết nối những khu vực đông người hâm mộ tới sân vận động. Giới chức địa phương cho rằng lợi thế lớn nhất của Seattle nằm ở vị trí sân vận động Lumen Field. Không giống nhiều sân đấu khác nằm xa trung tâm, Lumen Field tọa lạc ngay tại khu vực nội đô, cho phép người hâm mộ tiếp cận bằng nhiều hình thức khác nhau như tàu điện, xe buýt và xe đạp hoặc là đi bộ. Bà Keta Wilson, thị trưởng thành phố Seattle cho biết.
0: Trải nghiệm của người hâm mộ tại giải đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách họ di chuyển trong thành phố, liệu họ có thể đến nơi mình cần một cách dễ dàng hay không. Tuy nhiên, khi lượng người đổ về trung tâm Seattle tăng đột biến, những lo ngại về nguy cơ quá tải vẫn hiện hữu. Không ít chuyên gia đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống Light Rail gặp sự cố hoặc một tuyến vận tải quan trọng bị gián đoạn đúng thời điểm đông người nhất? Trước lo ngại đó, giới chức Seattle cho biết các phương án dự phòng đã được xây dựng. Chính quyền khẳng định họ sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành tùy theo tình hình thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người hâm mộ. Trong khi Seattle tập trung vào việc mở rộng giao thông công cộng và kêu gọi người dân

0: từ bỏ xe cá nhân. Nhiều thành phố khác lại gây tranh cãi vì chi phí đi lại tăng mạnh trong mùa World Cup.
1: Tại khu vực New York và New Jersey, giá vé tàu từ ga Penn Station đến sân Mile được cho là sẽ tăng từ khoảng 13 đô la Mỹ lên tới 150 đô la Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, tức là cao gấp hơn 12 lần ngày thường. Tại Boston, hành khách sẽ phải trả khoảng 85 đô la Mỹ cho vé khứ hồi của hệ thống MBTA để đến sân Gillette. Những mức giá này lập tức tạo ra phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng World Cup đang trở thành sự kiện quá đắt đỏ ngay cả với những khoản chi phí cơ bản như là di chuyển tới sân vận động. Bà Mike Sherry, thống đốc bang New Jersey, mới đây công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chia sẻ gánh nặng tài chính.
2: FIFA sẽ thu về khoảng 11 tỷ đô la Mỹ từ kỳ World Cup này. Họ nên chi trả cho các chuyến tàu phục vụ người hâm mộ.
1: Tuy nhiên, FIFA từ chối hỗ trợ tài chính và cho rằng nhiều thành phố khác vẫn có thể giữ nguyên giá vé giao thông công cộng mà không cần tăng phí. Thực tế cho thấy không phải địa phương nào cũng chọn cách tăng giá. Atlanta, Dallas, Houston và Philadelphia đều tuyên bố sẽ giữ nguyên giá vé tàu và xe buýt trong thời gian World Cup diễn ra. Chi phí đi lại tại các thành phố này chỉ dao động trong khoảng từ 1,25 đến 2,50 đô la Mỹ mỗi chiều, tương đương ngày thường. Tại Boston, ban tổ chức địa phương cho rằng giá vé tàu tăng cao do sân vận động Gillette nằm xa trung tâm, trong khi tuyến đường sắt tới Fort Brown vốn không hoạt động thường xuyên.
0: Theo giáo sư Lee Eskison của Đại học Johnson & Wales, chi phí an ninh và vận hành để phục vụ hàng chục nghìn người hâm mộ là rất lớn. Ông cũng cho rằng sự khác biệt nằm ở cách mỗi địa phương chuẩn bị ngân sách và mô hình tổ chức cho các sự kiện thể thao quy mô lớn. World Cup 2026 đang đến rất gần. Sutter sẽ bước vào kỳ sát hạch lớn nhất trong lịch sử tổ chức thể thao của mình. Hệ thống giao thông công cộng, khả năng điều phối đám đông, phương án an ninh và năng lực vận hành của toàn bộ thành phố sẽ bị đặt dưới áp lực chưa từng có. Với người dân Sutter, World Cup không chỉ là lễ hội bóng đá, đó còn là bài kiểm tra cho năng lực quản lý đô thị của một thành phố đang muốn khẳng định vị thế trên bản đồ các sự kiện toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ đối với Việt Nam trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn. Từ bài toán giao thông, điều phối đám đông cho tới khả năng kết nối với hệ thống vận tải công cộng. Các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc khi diễn ra những sự kiện đông người, đặc biệt quanh khu vực sân vận động, trung tâm tổ chức biểu diễn hoặc lễ hội.
0: Điều này cho thấy việc đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, xây dựng phương án phân luồng và tăng khả năng kết nối đô thị sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng nếu Việt Nam muốn hướng tới các giải đấu hoặc sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, câu chuyện tranh cãi giá vé giao thông tại một số thành phố đăng cai World Cup cũng là kinh nghiệm đáng chú ý. Việc cân bằng giữa chi phí vận hành, an ninh và khả năng tiếp cận của người dân luôn là bài toán khó đối với ban tổ chức. Không chỉ là một sự kiện thể thao, những hoạt động quy mô lớn còn phản ánh năng lực quản lý đô thị và khả năng vận hành hạ tầng của mỗi thành phố. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
6: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống.

0: không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã được lấy lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Vũ Thị Chân Phương vừa cho biết là tính đến giữa tháng 5 năm 2026 thì quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ đô la Mỹ. Giá trị giao dịch bình quân trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ một phiên. Thị trường ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng gắn với niêm yết, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo thông tin từ ngân hàng UOB Singapore, ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế. Kể từ năm 2020, ngân hàng này đã hỗ trợ hơn 400 doanh nghiệp FDI triển khai kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 9 tỷ đô la Singapore, góp phần tạo ra hơn 60.000 việc làm. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về kinh tế đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát thanh trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 3.750 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh, trong đó thông tin từ lực lượng chức năng là 425 tin.
2: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người điều khiển xe máy vẫn di chuyển vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài ra, vấn đề này cũng được thính giả nhắc tới trong những ngày gần đây khi di chuyển trên đường Vành Đai 3 trên cao. Một vài chiếc xe máy vô tư đi vào làn khẩn cấp theo hướng từ Linh Đàm về Mai Dịch.
0: Còn về các vấn đề dân sinh, người dân sinh sống xung quanh tòa chung cư Roman Plaza ở đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội phản ánh về việc nhiều xe chở rác thường xuyên tập kết ngay mặt tiền tòa nhà này từ 7 giờ sáng, gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông trong nhiều tháng qua. Rất mong cơ quan chức năng tính toán lại vị trí tập kết xe rác cho phù hợp. Ngoài ra, người dân cũng cho biết tuyến đường tỉnh 280 đoạn gần ngã tư cầu Hồ Bắc Ninh có nhiều ổ gà khiến cho các xe lưu thông rất chậm, gây ùn tắc kéo dài. Người dân mong lực lượng chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên lộ trình này.
2: Những nội dung khác về giao thông, dân sinh, xã hội mà thính giả phản ánh cũng được chúng tôi phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày.
0: Thưa quý thính giả, nếu đã từng đi xe khách từ bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc đơn giản là đi qua đoạn đường Phạm Hùng, đoạn xung quanh bến xe Mỹ Đình vào giờ cao điểm, chắc hẳn quý vị đã từng trông thấy cảnh tượng xe khách đi rất chậm, thậm chí là dừng hẳn trên đường. Hành khách xách vali lách qua dòng xe đang chạy để lên xuống xe, kiện hàng thì truyền tay nhau đưa lên thùng xe. Tất cả hoạt động diễn ra chỉ cách bến xe chưa đầy 100 mét. Thính giả liên tục gửi phản ánh về tình trạng này. Câu hỏi không chỉ là tại sao nhà xe vẫn vi phạm, mà còn là vì sao một bộ phận hành khách luôn chọn đứng dọc đường chờ xe thay vì vào bến. Hai thói quen đó chừng nào còn tồn tại, chừng đó đoạn đường Phạm Hùng trước bến xe Mỹ Đình vẫn là điểm nóng tiềm ẩn tai nạn mỗi ngày. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đầu giờ chiều ngày Chủ nhật cuối tuần, đường Phạm Hùng Hà Nội, xe khách lớn nhỏ vô tư dừng đỗ. Vị trí có nhiều xe chờ khách nhất là đoạn qua Cung Thiếu Nhi. Có tài xế còn mang cả ghế nhựa ngồi giữa đường vẫy khách. Hành khách xách hành lý lên xuống xe ngay giữa dòng xe đang chạy. Đây không phải hình ảnh mới. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, chỉ riêng tháng 5 vừa qua, đội đã xử lý gần 300 trường hợp xe khách đón trả khách sai quy định. Nhưng theo thiếu tá Điệp, cái khó của lực lượng chức năng trong việc kéo giảm vi phạm là lý do tái phạm của nhà xe luôn giống nhau.
3: Lái xe sẽ trình bày là em mà không đón trả hàng hay đón trả khách thì em bị mất khách, thì em không làm ăn được, khách vắng, mới lại dạo này không có khách, khách thưa, kinh doanh nó thua lỗ, thì cố gắng tận dụng chất chiêu, dừng đỗ để đợi xem có ai người ta gửi hàng, thì lái xe người ta cơ bản người ta chấp hành. Thế nhưng mà nhiều khi người ta cũng hay trình bày là vì miếng cơm manh áo, vì là người quen hay thế kia thì người ta cũng vẫn vi phạm hay bị tái diễn.
2: Không chỉ xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng nhưng hoạt động trá hình như xe tuyến cố định cũng tìm cách lách luật. Một tài xế xe khách tuyến Hà Nội Móng Cái ban đầu nói với cảnh sát giao thông họ chỉ dừng xe mua đồ uống ven đường, nhưng sau đó đã thừa nhận vi phạm đón trả khách với lý do là hành khách muốn như thế.
4: Bây giờ thời đại là ít, tức là nếu như 10 người thì chỉ tầm khoảng độ 2-3 người vào bến thôi,

0: cả đứng một mình. Ngoài buổi giờ là công nghệ, người ta cũng thuận tiện, đỡ phải chờ đợi. Nếu mà không đón được ở ngoài thì người ta có thể người ta đi xe khác. Thứ hai là người ta đi xe ghép thì người ta cũng trả ra bến.
1: Cứ 10 khách chỉ có 2 tới 3 người là chịu vào bến. Số còn lại vì nhiều lý do khác nhau đứng dọc đường vẫy xe, và chính thói quen đó đang tiếp tay cho vi phạm tồn tại. Một người bà chừng ngoài 70 tuổi, một tay dắt cháu, một tay cầm điện thoại, lúng túng đứng chờ xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng. Xe khách từ dưới quê thả bà trên đường chứ không vào bến. Hai bà cháu bắt chuyến xe tiếp theo ở đâu, đi lối nào thì bà không biết.
2: Cô hỏi bao nhiêu người rồi, hỏi chị bảo là cái tuyến xe nó đi lối này mà cô đoán. Cô điện là nhà xe bảo 10 phút nữa xe mới chuyển bến mà giờ lâu lắm rồi. Chờ cô chỉ bảo là cô đứng cái đoạn cầu này, giờ mà cô thì mãi chưa thấy xe đâu rồi này.
1: Câu chuyện của hai bà cháu cho thấy một thực tế, không phải là ai cũng cố tình vi phạm. Nhiều hành khách lớn tuổi, không quen địa hình, thực sự lúng túng và dễ trở thành nạn nhân của những nhà xe lợi dụng đón chở khách ngoài bến. Trong khi đó, bến xe Mỹ Đình thì không thiếu điều kiện để hành khách thoải mái mua vé, chờ xe trong bến. Ông Doãn Anh Pháp là phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết.
3: Thì về phía bến thì cũng khuyến cáo hành khách và nhân dân vào bến mua vé đi xe. Thứ nhất là khi mua vé đi xe thì đảm bảo cái quyền lợi trên cái vé thì có bảo hiểm. Và khi vào bến thì được sử dụng các cái dịch vụ, cơ sở tầng bến cũng đầu tư khang trang sạch đẹp. Các doanh nghiệp vận tải lớn triển khai các phòng trà chất lượng cao, có điều hòa, có đồ ăn nhanh. Bến luôn luôn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết với bến là vào bến đỗ đón trả khách đúng theo quy định.
1: Về phía lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Ngoài tuần tra lưu động, đội 6 có lắp camera tại các điểm nóng như là cổng trường Đại học Ngoại ngữ, cửa hàng Toyota Mỹ Đình và chân cầu Thăng Long để phạt nguội nhà xe vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, thẳng thắn chỉ ra căn nguyên để giải quyết vòng lặp vi phạm rồi lại tái phạm này.
4: Khuyến cáo ấy, người dân di chuyển bằng phương tiện xe khách cố định thì hãy vào bến. Thứ nhất là đảm bảo an toàn tham gia giao thông. Thứ hai là tránh việc là các cái nhà xe người ta lòng vòng bắt trả khách. Tại vì nếu hành khách mà không đón xe dọc đường thì xe khách người ta cũng không đi lòng vòng mà người ta một mạch người ta về luôn.
1: Xử lý nghiêm vi phạm đã thực hiện thường xuyên. Camera giám sát có lắp đặt tại nhiều vị trí. Phối hợp giữa bến xe và cảnh sát giao thông đã được triển khai liên tục. Nhưng không một lực lượng nào có thể đứng 24/24 trên từng mét đường nói chung và xung quanh bến xe Mỹ Đình nói riêng. Câu chuyện xe khách vi phạm đón trả khách sẽ tiếp tục tái diễn, chừng nào người dân còn đứng dọc đường vẫy xe, và nhà xe thì còn tặc lưỡi cho rằng tiền phạt vẫn rẻ hơn tiền bắt khách dọc đường, trong khi ý thức đảm bảo an toàn giao thông thì không được nhớ tới.
5: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 140+300 có nhiều bao xi măng đang rơi ở làn cao tốc. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Lào Cai ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, trong chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc, Viện Dinh dưỡng cho biết đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện triển khai uống vitamin A cho trẻ tại một số xã phường thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng trong ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6. Các đoàn kiểm tra, ngoài kiểm tra kỹ thuật uống cũng như hướng dẫn người dân theo dõi phản ứng sau uống và chế độ dinh dưỡng phù hợp sau khi trẻ uống vitamin A. Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, đặc biệt là sốt xuất huyết, thì việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý ổ dịch kịp thời đóng một vai trò quyết định trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xuất phát từ yêu cầu thực hiện đó, thì nhóm cán bộ chuyên môn của CDC Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng sáng kiến ứng dụng Google Maps trong khoanh vùng và đánh giá sơ bộ xu hướng ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, để cán bộ y tế có thể nhanh chóng nhận diện những cái khu vực có nguy cơ phát sinh ổ dịch, theo dõi xu hướng gia tăng hoặc là giảm của ca mắc. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về y tế mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị, chiều 1 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo Phó Thủ tướng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời đây cũng là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng cho rằng thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế của cơ chế quản lý hiện nay như tình trạng cắt khúc, giao thoa, chồng chéo, thậm chí có lúc chưa xác định được rõ trách nhiệm quản lý. Vì vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là cần thiết để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức quản lý, đồng thời tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về an toàn thực phẩm.
0: Bộ Y tế cho biết, qua tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 93 của Chính phủ, quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy, nhiều quy định hiện nay đã dần bộc lộ các bất cập vướng mắc, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm còn mang tính nguyên tắc chung chung, cần quy định rõ hơn như điều kiện sản xuất mỹ phẩm, về thẩm quyền lấy mẫu mỹ phẩm, thực hiện kiểm nghiệm đối với mỹ phẩm. Do đó, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định mới về quản lý mỹ phẩm nhằm thay thế Nghị định số 93. Dự thảo đề xuất nhiều điểm mới như tăng cường hậu kiểm, siết trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bổ sung các quy định đảm bảo an toàn, chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.
1: Từ 15 tháng 7 năm 2026, nhiều chế độ phụ cấp dành cho nhân viên y tế sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể theo quy định tại Nghị định số 192 của Chính phủ. Theo Nghị định, người lao động trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế được hưởng phụ cấp tùy theo hạng cơ sở và tính chất công việc. Cụ thể, mức phụ cấp cao nhất là 325.000 đồng một người một phiên trực, áp dụng đối với các cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Mức 255.000 đồng một người một phiên trực được áp dụng đối với cơ sở y tế hạng 2, các trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng. Chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm PM Nexgacan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, có lẽ nhiều bác tài khi nghe chương trình lúc này cũng đang di chuyển trên các cung đường, nhưng cũng có khi là vừa kết thúc một chuyến đi dài. Và sau một hành trình như vậy, cảm giác đau lưng, nhức mỏi vai gáy hay tê cứng xương khớp thường rất dễ gặp phải. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn nên thường chủ quan và bỏ qua.
1: Đúng vậy ạ, đặc biệt là với các bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ, ít vận động hoặc phải chạy xe vào ban đêm, đặc biệt là ăn uống thất thường không đủ dưỡng chất thì hệ xương khớp cũng dễ bị ảnh hưởng theo thời gian.
0: Việc ăn uống không đảm bảo dưỡng chất ở các tài xế là một trong nguyên nhân gây ra loãng xương. Đây là tình trạng rất đáng lưu tâm, bởi điều nguy hiểm của bệnh không chỉ nằm ở cảm giác đau nhức âm ỉ mà còn ở nguy cơ gãy xương sau những va chạm rất nhẹ. Có người chỉ bước xuống cabin không cẩn thận, trượt chân nhẹ hoặc cúi bê hành lý sai tư thế mà phải nhập viện để điều trị kéo dài. Nhiều trường hợp trước đó vẫn sinh hoạt đi lại bình thường, nhưng chỉ sau một cú ngã nhẹ đã phải nằm nghỉ hàng tháng trời vì xương phục hồi rất chậm do đã lớn tuổi.
1: Điều đáng nói là loãng xương thường diễn tiến âm thầm, không ít người đến khi đau nhiều hoặc xảy ra chấn thương thì mới phát hiện bệnh.
0: Vì vậy, nếu thấy đau lưng kéo dài, cơ thể thường xuyên nhức mỏi sau những chuyến đi dài, dáng đi thay đổi, lưng còng hơn trước hoặc đau nhiều sau va chạm nhẹ thì quý vị không nên chủ quan. Nhiều bác tài cũng thường nghĩ đau lưng là chuyện nghề nghiệp nên cố gắng chịu đựng, nhưng nếu cơn đau xuất hiện liên tục và kéo dài, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe xương khớp đang gặp vấn đề ạ.
1: Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường thì các bác tài nên đi kiểm tra sớm để được đánh giá nguy cơ về xương khớp. Việc phát hiện sớm cũng sẽ giúp hạn chế những biến chứng nặng nề về sau.
0: Bên cạnh đó, trong quá trình lái xe đường dài, quý vị cũng nên tranh thủ nghỉ giữa chặng để vận động nhẹ, thay đổi tư thế ngồi, tránh cơ thể ngồi yên liên tục quá lâu. Chỉ cần vài phút đi lại, vươn vai hay thư giãn cơ sau mỗi chặng nghỉ cũng sẽ giúp cuộc sống và các khớp được thả lỏng hơn sau nhiều giờ ngồi lái xe ạ.
1: Ngoài ra, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, ngủ nghỉ hợp lý và bổ sung canxi đúng cách cũng là điều cần thiết để hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe hơn theo thời gian.
0: Với các bác tài thường xuyên chạy xe đêm hoặc làm việc cường độ cao, việc chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm là rất quan trọng. Đừng đợi đến khi xương khớp lên tiếng mới bắt đầu quan tâm. Thưa quý vị, sức khỏe là điều đồng hành lâu dài trên mỗi cung đường. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, thoải mái thì mỗi chuyến đi mới thực sự an toàn và vững vàng.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và an toàn trên mọi hành trình. Cảm ơn sản phẩm PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Propitech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con

người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgard cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgard dùng cho trường

0: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn cabin. Thưa quý vị, cảm giác đột nhiên bị hụt hơi, ngột ngạt hay là khó thở khi đang lái xe là tình trạng mà bất kỳ bác tài nào cũng có thể gặp phải, đặc biệt là khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc làm việc căng thẳng. Mặc dù đây là một triệu chứng khá phổ biến nhưng lại dễ gây lúng túng vì nó có thể là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe rất khác nhau. Nhưng đáng lo hơn là nó xảy ra vào những lúc bạn đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, hai nhóm nguyên nhân điển hình nhất thường liên quan đến hệ tim mạch hoặc hệ hô hấp.
1: Việc nhận biết sớm và biết cách phân biệt tính chất của từng cơn khó thở sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe và có hướng xử lý phù hợp. Vậy khó thở do tim mạch và hô hấp có những biểu hiện giống nhau như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
2: Về mặt triệu chứng thì cả hai đều là cái cảm giác khó thở, tức là người bệnh sẽ than phiền là chúng tôi cảm thấy thở không nổi hoặc thiếu oxy. Tuy nhiên, do bản thân cái hai cái hệ thống hô hấp và tim mạch là hai hệ thống khác nhau, do đó nó cũng có những cái đặc tính mà sẽ giúp phân biệt được tim là một cái cơ quan khi nào chúng ta vận động nhiều nó sẽ co bóp hoạt động nhiều. Do đó cái triệu chứng khó thở ở bệnh nhân tim mạch thường xảy ra khi bệnh nhân phải vận động gắng sức một mức nào đó thì cái tim nó đập nhanh lên và nó tạo cảm giác là thiếu oxy. Trong khi ở cái bệnh nhân mà bị những cái bệnh lý về phổi, nếu bệnh nhân có triệu chứng khó thở, nó sẽ xuất hiện ngay cả lúc nghỉ hoặc lúc vận động gắng sức. Cái đặc điểm của cái người bệnh khó thở do cái bệnh lý về phổi, thường là người ta nằm cái tư thế nào người ta cũng khó thở hết. Còn cái bệnh lý về tim mạch thì đặc biệt là nếu mà chúng ta cho bệnh nhân nằm đầu thấp thì bệnh nhân sẽ thấy khó thở nhiều hơn.
0: Vâng, việc tự quan sát các biểu hiện của bản thân là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ mà chúng ta chưa thể tự định hình ngay được nguyên nhân, thì việc áp dụng các biện pháp kiểm tra nhanh tại chỗ bằng các thiết bị hỗ trợ sẵn có là một giải pháp an toàn. Vậy trong những tình huống như vậy, các bước đánh giá ban đầu nên được thực hiện như thế nào và dựa vào những chỉ số nào để có hướng xử lý phù hợp? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan ngay sau đây.
2: Khó thở mới xuất hiện lần đầu thì cái việc xử trí nó hơi khó bởi vì người bệnh cũng không biết là khó thở đó là do tim hay do phổi. Tuy nhiên ngay là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm hai cái việc như thế này ở nhà được. Thứ nhất là chúng ta đo huyết áp của bệnh nhân. Nếu huyết áp bệnh nhân bị quá cao hoặc quá thấp thì khả năng nó có thể khó thở đó là có liên quan đến tim mạch. Phương tiện thứ hai ngày nay cũng rất là phổ biến, đó là đo cái nồng độ oxy máu bệnh nhân qua một cái thiết bị ở đầu ngón tay gọi là đo SpO2. Nếu thấy đo nồng độ oxy mà bị giảm nhiều khả năng đó là bệnh nhân đang bị một cái vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như bị viêm phổi hoặc là bị những cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng.
1: Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo cần đặc biệt lưu tâm đến các biểu hiện đi kèm, bởi vì một cơn khó thở đơn thuần có thể chưa đe dọa tính mạng ngay lập tức, nhưng nếu nó xuất hiện cùng với một số dấu hiệu bất thường khác thì đây lại là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Ví dụ cơn khó thở đi kèm với cảm giác đau thắt, đè nén ở vùng ngực trái hay các dấu hiệu như vã mồ hôi lạnh, môi và đầu ngón tay có hiện tượng tím tái, người bệnh rơi vào trạng thái lơ mơ cũng là những minh chứng cho thấy cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Trong tất cả các trường hợp này, người bệnh cần đến hỗ trợ y tế ngay lập tức.
0: Ngoài ra, việc chủ động xây dựng một lối sống khoa học hàng ngày cũng chính là giải pháp bền vững nhất để nâng cao thể trạng, giúp kiểm soát và giảm thiểu tần suất xuất hiện của các cơn hụt hơi khó thở. Còn về chế độ dinh dưỡng, các chuyên gia y tế khuyến cáo là chúng ta nên chủ động thay thế các loại thịt đỏ bằng nguồn đạm lành mạnh từ thịt trắng như thịt gà, thịt vịt bỏ ra hoặc các loại cá béo, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ.
1: Đặc biệt cần hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia, thực hiện cai thuốc lá càng sớm càng tốt để bảo vệ toàn diện hệ thống mạch máu cũng như đường hô hấp. Song song với đó, một chế độ tăng cường hoạt động thể chất thông qua các bài tập thể dục thường xuyên, điều độ kết hợp với việc kiểm soát tốt cân nặng sẽ giúp nâng cao sức bền cho cả tim và phổi.
0: Quý vị thân mến, những cơn khó thở có thể bắt nguồn từ bệnh lý của hệ hô hấp nhưng cũng có thể là lời cảnh báo từ hệ tim mạch. Việc nhận diện đúng các dấu hiệu phân biệt sẽ giúp chúng ta có cách xử trí kịp thời và đúng đắn. Từ đó phần nào giúp các bạn đảm bảo được sức khỏe để chinh phục những cung đường vạn dặm. Hy vọng rằng những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay đã mang lại cho quý vị những kiến thức thực tế để luôn bình tĩnh, không chủ quan cũng như không hoang mang trước các phản ứng của cơ thể. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, áp lực giao thông ngày càng gia tăng trong khi quỹ đất dành cho hạ tầng hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó thì dự thảo luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng là sẽ tạo ra hành lang pháp lý để thành phố tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình TOD, giảm áp lực lên khu vực nội đô và mở đường cho những mô hình kinh tế đô thị mới. Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn về những kỳ vọng đặt ra đối với dự thảo luật này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng luật đô thị đặc biệt để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Theo ông thì những áp lực về giao thông, hạ tầng và không gian đô thị đang đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế đột phá cho thành phố.
4: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì đặc biệt là khu vực nội thành thì ách tắc giao thông nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Cái tình trạng xảy ra nó như là một cái tất yếu, bởi vì cái diện tích giao thông lâu nay thì ở trong khu nội thành thì nó không tăng hoặc là tăng rất ít, trong khi là tình trạng bê tông hóa và cao tầng hóa nội thành càng ngày nó càng gia tăng. Thì như vậy là cái mật độ dân số, mật độ xe trên đường nó cao lên, nhưng mà diện tích giao thông thì nó vẫn là chừng đó, thì bởi vậy nó mới kẹt xe. Hiện nay thì Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và với Bà Rịa Vũng Tàu đó, thì cái quỹ đất mình tăng gấp 3. Và như vậy là sắp tới thì chắc chắn là chúng ta phải đi theo một cái định hướng mới, phát triển bền vững hơn. Một mặt là chúng ta giãn dân về phía Bình Dương, phát triển công nghiệp, về phía Bà Rịa Vũng Tàu phát triển du lịch và phát triển đô thị cảng biển, rồi nông nghiệp rồi các thứ. Với tình trạng đó thì chắc chắn là cái áp lực giao thông lên khu vực nội thành nó sẽ giảm xuống, và nhờ đó thì chúng ta có thể trở lại, chúng ta coi như là điều chỉnh và nâng cấp và hệ thống hạ tầng, cũng như là tăng diện tích xanh mặt nước ở trong khu vực nội thành hiện vẫn đang còn rất là thấp. Thì như vậy thì đó là một cái hướng ra cho Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.
3: Một trong những điểm mới của dự thảo luật đô thị đặc biệt định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD. Theo ông thì mô hình này sẽ góp phần giải quyết bài toán giao thông và tổ chức lại không gian đô thị ra sao ạ?
4: Trong cái định hướng mà đô thị tương lai Thành phố Hồ Chí Minh đến 2050 và dài hạn đến 2075 đó, thì đô thị sẽ hướng đến là đa cực, đa trung tâm và những mô hình là đô thị 15 phút. 15 phút có nghĩa rằng là bao quanh một cái khu vực người ta ở đó, trong vòng bán kính 15 phút đi xe đạp chẳng hạn, thì mình sẽ có tất cả những cái gì mình cần. Thì cái phát triển đô thị TOD nó cũng sẽ là một trong những cái trục quan trọng để phát

0: triển đô thị 15 phút, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta lấy tâm điểm là những cái nhà ga của trên một cái tuyến metro chẳng hạn, thì trong vòng bán kính 15 phút từ các nhà ga này, thì đây là cái cơ hội để chúng ta phát triển chỉnh trang đô thị theo hướng là tăng không gian ở, tăng không gian để cho làm việc và tăng cái năng lực của hạ tầng xã hội, bao gồm trường học, bệnh viện, công viên, thể dục thể thao vân vân. Thì như vậy á, có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút trong tương lai. Và như vậy đó, nếu chúng ta làm được cái điều này thì rõ ràng là cái không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh nó càng ngày nó càng bền vững hơn. Người dân sẽ bắt đầu có những cái thói quen mới là người ta di chuyển và bớt cái sự lệ thuộc vào xe cá nhân, bớt lệ thuộc vào xe máy. Họ sẽ dùng giao thông công cộng nhiều hơn và đi bộ nhiều hơn. Bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Thì như vậy là nó không những là thay đổi cái bộ đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
1: Xa hơn về câu chuyện giao thông, theo ông thì luật đô thị đặc biệt sẽ mở ra những cơ hội phát triển thế nào để thành phố Hồ Chí Minh trở thành một siêu đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế ạ?
0: Cái luật đô thị đặc biệt hiện nay nó là một cái yếu tố rất quan trọng để thành phố có thể thực hiện cái tham vọng là mình tăng trưởng kinh tế xã hội hai con số, và mặt khác là chúng ta có thể khai thác những cái mô hình đô thị mà chưa có tiền lệ tại Việt Nam, tức là cả nước Việt Nam mình chưa có chỗ nào xây dựng, ví dụ như là trung tâm kinh tế tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu đô thị TOD, khu đô thị sân bay, hay là khu đô thị logistics cảng biển gắn với cảng trung chuyển quốc tế, hay là cái chuỗi đô thị du lịch biển Cần Giờ, Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm gắn với những cái chuỗi đô thị ven sông. Thì đó là những cái mô hình đô thị nó chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Thì rõ ràng là luật đô thị đặc biệt thì chúng tôi kỳ vọng là Trung ương mở khóa cho thành phố Hồ Chí Minh có thêm những cái quyền tự chủ, đặc biệt là cái quyền điều chỉnh những cái nền tảng pháp lý mà hiện nay cái hệ thống luật pháp nó chưa được điều chỉnh tương hợp với những cái mô hình chưa có tiền lệ này. Và chúng ta có một cái thuận lợi là Trung ương đã có những cái nghị quyết ủng hộ những cái hướng phát triển mới theo những cái mô hình mới này. Ví dụ như nghị quyết 98, nghị quyết 188, nghị quyết Trung ương số 9 này kia. Thì đó là những cái điều kiện thuận lợi về mặt chiến lược. Và trên cơ sở đó thì rất mong là với cái luật đô thị đặc biệt thì thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ có cái quyền tự chủ trong cái việc là trong cái ranh giới của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Bình Dương và Vũng Tàu, thì thành phố Hồ Chí Minh mình có thể nhanh chóng điều chỉnh bổ sung những cái điều chỉnh pháp lý cần thiết để thực hiện những cái mô hình phát triển chưa có tiền lệ này, để chúng ta không mất thời cơ. Và nếu như chúng ta thực hiện thành công thì có nhiều khả năng là những cái mô hình chưa có tiền lệ này nó sẽ được nhân rộng ra cả nước. Nó giống như là trước đây thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng đi đầu trong cái việc phát triển khu đô thị mà dùng nguồn vốn xã hội hóa nước ngoài và trong nước cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sau đó nhân ra hàng trăm khu đô thị trên khắp cả nước. Thì ta tôi rất là kỳ vọng là luật đô thị đặc biệt sẽ là một cái chìa khóa mở ra được rất nhiều cái cơ hội mới cho thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến 17 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 14/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định 162/2026 của Chính phủ. Theo đó thì từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng. Với người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng. Cục thuế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình khai và tính thuế đối với cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, người cho thuê có tổng số doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với tổng thuế suất là 10%. Văn bản hướng dẫn rõ các phương thức khai thuế theo năm, theo kỳ thanh toán hoặc ủy quyền cho đại lý thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung tại nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại hướng từ Park City ra Quang Trung, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây tăng cao, ùn ứ kéo dài, khó khăn. Các hướng còn lại thì lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và thông tin này cũng là phần thông tin cuối cùng và khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026, thì như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

0: đồng hành và liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi mang đến thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Và có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline thứ nhất 0283991 9191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì thời điểm này nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh mưa cũng đang diễn ra thưa quý vị. Như là khu vực trục quốc lộ 1 và các nút giao như là Nguyễn Hữu Trí, khu vực Bùi Thanh Khiết, khu vực Nguyễn Văn Linh. Hay là khu vực quận 8 thì chúng tôi ghi nhận là Phạm Hùng, Hưng Phú, hay là ở lộ trình quận 5 mật độ mưa thì cũng khá là dày đặc trên các cái tuyến đường. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý về cái diễn biến thời tiết chiều tối nay để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà có những kế hoạch di chuyển trên đường hoặc là những cái kế hoạch ngoài trời. Và một lát nữa đây thì Tấn Phú cũng sẽ có những cái cập nhật chi tiết hơn về cái thông tin về thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ cầu vực Tân Vạn về quốc lộ 1 lưu thông ổn định theo cả theo cái hướng mà quý vị di chuyển về trục quốc lộ 1, còn hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm. Mỹ Phước Tân Vạn quý vị nhé, từ cầu vực Tân Vạn đi về quốc lộ 1, xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn Thạch Quốc Thanh. Anh Hoàng Ngọc thì đang có mặt tại khu vực cổng 11, cho biết là lưu thông hiện tại thì cập nhật là ổn định. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Tuy nhiên là xe có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Anh Trung Thông Nguyễn thì cho biết là các đường di chuyển trong khu công nghiệp Tân Bình, cổng xanh, xe lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết cũng mát mẻ. Xin được cảm ơn anh. Và trước đó thì tại khu vực Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, chợ Chánh Lưu, chợ Chánh Phú Hòa, Trần Quốc Toản, phường Bình Dương thì cũng cập nhật lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông ạ. Và thưa quý vị, đó là những cái cập nhật mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta chia sẻ thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì Tấn Phú có cập nhật trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vietair trên trục cao tốc này cho biết là hướng quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện cập nhật là di chuyển ổn định. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành chúng ta di chuyển về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, di chuyển chậm khoảng 5 cây số từ km số 22 về km số 17. Nhắc lại với trục km từ km số 22 về km số 17 quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, cập nhật đông chậm là khoảng 5 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua diễn biến giao thông ở trục quốc lộ 1 qua các nút giao. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này tại khu vực trục quốc lộ 1 qua ngã tư Bình Phước, mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Trục quốc lộ 1 qua nút giao Lê Thị Hoa, trục quốc lộ 1 qua Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung, mật độ phương tiện chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Ở trục quốc lộ 1 qua nút giao với lại nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Với trục quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện, trục quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí hay là khu vực trục quốc lộ 1 qua nút giao Bùi Thanh Khiết, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú. Thứ nhất là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai với số hotline 0283991 9191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA.

0: Nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
2: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm tròn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 0855608989.
7: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại, Dầu Giây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 về km số 17, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 cây số quý vị nha. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
9: Dạ, xin chào anh MC Tấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
8: Dạ, thưa anh, với khung giờ cao điểm chiều nay thì Tấn Phú có ghi nhận một vài những cái khu vực lộ trình tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang mưa. Không biết là có cái khu vực nào, tuyến đường nào mà ảnh hưởng về giao thông nữa không ạ? Xin mời anh cập nhật đến quý vị khán giả.
9: Dạ, thưa anh thì qua hệ thống camera ở điểm hiện tại thì do có lượng mưa trên diện rộng nên gây hạn chế tầm nhìn.

0: thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên là bước đầu cao điểm chiều nay, một số tuyến đường đang bắt đầu đông là di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc của phường Bình Hưng Hòa, tiếp đến là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đang đông mà xếp hàng dài di chuyển chậm, hay là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về dòng xe An Lạc của xã Tân Nhật, và đóng chậm tình hình chung ở tuyến đường Quang Trung đoạn qua lộ Thống Nhất hướng về là giao lộ Lê Văn Thọ của phường Thông Tây Hội, hay là ở đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng về cầu Sài Gòn, ở cầu Khánh Hội của phường Sài Gòn, và ngoài ra ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm thì chúng tôi ghi nhận khu vực này là xe đông, xe dài diện chậm hai hướng. Trên đây là những khu vực ở hiện tại tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông diện chậm, vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý với lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên.
1: Xin được cảm ơn những thông tin đến anh Tiến Quyệt. Như vậy thì trong các cái lộ trình di chuyển chiều nay như anh đã chia sẻ thì chúng ta có một cái tuyến đường nào mà anh dự báo là trong mấy phút sắp tới thì các bác tài quý vị thính giả cần đặc biệt lưu tâm hay không, cũng như là trong cái lộ trình di chuyển chiều nay thì anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả của VOV Giao thông để an tâm hơn trong di chuyển ạ?
0: Thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Cộng Hòa, tuyến đường Trường Chinh, Hoàng Nhân Thụ, tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Điện Biên Phủ, Đại Lộ 6, Công Trường Dân Chủ. Ngoài ra còn ở khu vực ngã tư Hàng Xanh như là và tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến quốc lộ 13, số biết Nghệ Tỉnh, và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa nhập ngoài tấm camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoàn thành đường trình cá nhân, đảm bảo tốc độ an toàn khi chuyển qua những khu vực giao cắt, giao dân cư. Kính chúc các bác tài có lộ trình an toàn, luôn có định là số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Tướng Kiệt rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Ngay thời điểm này thì như thông tin mà anh Tuấn Kiệt chia sẻ thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi, đúng không ạ? Trong đó thì cũng có nhiều những cái khu vực mà chắc hẳn rằng quý vị cũng rất là quan tâm, như là Lê Đức Anh qua cầu vượt Gò Mây, hay là cầu Phú Mỹ từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức cũ, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí, Quang Trung Thống Nhất, hay là trục ở khu vực trung tâm thì chúng ta chú ý với lộ trình đường Tôn Đức Thắng qua nút giao qua khu vực cầu Khánh Hội. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay những cơn mưa dông xuất hiện rải rác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại bầu không khí mát mẻ, dễ chịu cho người dân. Tuy nhiên, thời tiết này cũng gây ra không ít những bất tiện cho người dân khi mà di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời trong khung giờ tan tầm. Lúc này thì mưa dông cũng còn xảy ra cục bộ, nhiệt độ phổ biến vào mức là 28 độ C. Dự báo trong chiều tối và đêm nay thì bầu trời sẽ tiếp tục nhiều mây, mưa dông sẽ tập trung mạnh vào khoảng thời gian chiều tối. Toàn bộ khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ khoảng 15 đến 30mm, cục bộ có nơi là trên 80mm thưa quý vị. Trong cơn dông, quý vị cần đặc biệt đề phòng khả năng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi thấy trời trở dông, quý vị nên tìm nơi tránh trú an toàn, không đứng gần cây cao, cột điện, khu vực đang thi công hoặc là nhiều biển quảng cáo. Về đêm thì thời tiết sẽ chuyển mát với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, thời tiết tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến là trạng thái nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm thì sẽ có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nền nhiệt cao nhất phổ biến tại thành phố dao động quanh mức là 32 đến 34 độ C. Giờ mưa

0: có thể do mưa thì có thể xuất hiện bất chợt, cho nên là quý vị chúng ta cũng chú ý mang theo những vật dụng che mưa và chuẩn bị lộ trình di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0914111 8989.
5: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe, tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Tấn Phú ghi nhận thông tin ở một vài những lộ trình thông qua các kênh tương tác của chương trình. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cập nhật tình hình giao thông tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nha. Cũng trên trục đường Đỗ Mười mà quý vị di chuyển về Nguyễn Văn Quá, hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp, mật độ phương tiện cũng đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Như vậy thì trên trục đường Đỗ Mười thời điểm này quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều khu vực nhé. Thứ nhất là Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, thứ hai là Đỗ Mười qua trục Nguyễn Văn Quá hướng đi Tân Thế Hiệp. Ghi nhận thời điểm này thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thưa quý vị, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị biển với đường bờ biển rộng hơn 67.000 km. và sở hữu trên 300 km bờ biển, thưa quý vị. Và tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sinh thái đô thị ngày càng lớn do tác động cộng hưởng của ngập lụt, sụt lún và biến đổi khí hậu. Cụ thể, hơn 90% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã biến mất từ năm 1990 do đô thị hóa, trong khi

0: đó, nền đất thành phố lúng trung bình khoảng 8mm mỗi năm vì khai thác nước ngầm quá mức. Mực nước sông cũng tăng lên từ 0,4 đến 0,9cm mỗi năm dưới tác động của triều cường. Do đó, theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch và kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển theo hướng giảm tối đa nguy cơ phải di dời dân cư trong tương lai do ngập lụt, nước biển dâng và các tác động khí hậu cực đoan. Các khu vực phát triển mật độ cao nên ưu tiên ở vùng đất cao như là Củ Chi và phía bắc thành phố, thay vì tiếp tục dồn áp lực dân số vào các khu vực thấp phía nam vốn dễ tổn thương trước chiều cường và nước biển dâng. Khi quy hoạch về cốt nền, thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý
1: biến đổi khí hậu và nước biển dâng á, thì cái cốt mặt nước thấp nhất đó nó còn có thể nó dâng cao lại hơn nữa. Thì khi mà mình quy hoạch cốt nền á, thì mình cần lưu ý trong những cái khu vực cục bộ, những cái khu đô thị mà bao quanh không gian nước á, thì mình có thể quy hoạch cốt nền cho những cái khu vực đó và có những cái vùng đất cao để trong mọi tình huống trong tương lai thì khu vực đó nó vẫn không gặp. Bên cạnh đó là hạ tầng giao thông mà mang cái trọng điểm và kết nối vùng, kết nối khu vực thì cái cốt nền nó cũng phải đủ cao. Khi mà chúng ta quy hoạch cốt nền thì cũng cần gắn kết với cái việc quy hoạch lại cái không gian cho nước, làm cái hệ thống kênh rạch liên hoàn nối với nhau và nối ra sông ngòi. Thì như vậy thì cái phát triển đô thị nó sẽ bền vững, hạn chế được nguy cơ ngập.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, cũng như là trong cái câu chuyện về việc là tăng cốt nền, khôi phục không gian nước, giải pháp cho thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Còn bây giờ thì quay trở lại với một cái thông tin chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì ghi nhận là đang có mưa to, gió lớn. Khuyến cáo quý vị thính giả, các bác tài khi di chuyển thì chúng ta cũng cần chú ý giữ khoảng cách an toàn và chú ý lái xe, quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ về số hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Và đó là thông tin chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng cập nhật hiện tại thì đội đang chặn các phương tiện không cho lưu thông lên khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì lưu thông được cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn ạ. Đó là thông tin điều tiết đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc trên khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng mà quý vị di chuyển từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì đang điều tiết không cho di chuyển lên quý vị nhé. Còn hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển ổn định ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một món quà âm nhạc nhé. Cùng lắng nghe Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ, món quà âm nhạc và Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông quý vị nhé. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi trên địa bàn phường Sài Gòn. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2, địa bàn phường Xóm Chiếu. Xe cũng đông di chuyển chậm trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về khu vực Tân Túc trên địa bàn xã Tân Nhật. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Và đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Đó là một loạt các cái lộ trình mới mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Duy thì có hai cái tuyến đường tại khu vực trung tâm mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là tại khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về phường Sài Gòn. Đông mà chậm theo cả hai hướng ạ. Có nghĩa là hướng mà quý vị di chuyển về cầu Khánh Hội hay là hướng về khu vực cầu Ba Son, Nguyễn Hữu Cảnh thì cũng đều cập nhật là đông chậm trên trục đường Tôn Đức Thắng này cả nhà nhé. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường khu vực trung tâm, tuyến đường chính kết nối với các cái khu vực, cho nên là mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng rất là đông ạ. Và tại Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 nữa, xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ là 17 giờ đúng rồi. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đang phối hợp lấy ý kiến nhân dân về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại úy Hoàng Cầm, sinh năm 1916, mất năm 1996, nguyên tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc Sư đoàn 308. Ông là cha đẻ của bếp nấu cơm không khói mang tên mình, một sáng kiến mang tính chiến lược ra đời từ kháng chiến chống Pháp, giúp che giấu khói lửa, đảm bảo bí mật và an toàn cho bộ đội khi nấu ăn ban ngày. Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9. Theo đó, thì trong một số khung giờ cố định, xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên các tuyến như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Vành Đai Ba trên cao. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở tại địa bàn vì hành vi sử dụng hóa chất cấm 6BAP, thường được gọi là nước kẹo, để kích thích tăng trưởng trong sản xuất giá đỗ. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng cũng phát hiện các cơ sở này đã tung ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất độc hại, nguy cơ lớn cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay ngày 3 tháng 6 tại một nhà nghỉ khu vực phía nam thủ đô New Delhi. Trong các nạn nhân thì có nhiều công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Á và Châu Phi. Nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp, hơn 40 người đã được giải cứu và đưa tới các bệnh viện lân cận để điều trị. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, khu đô thị Bình Quới, Thanh Đa và khu liên hợp Rạch Chiếc được thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 10 năm 2026. Khu đô thị mới Bình Quới Thanh Đa có quy mô là hơn 423 hectare tại bán đảo Thanh Đa. Dự án được quy hoạch từ đầu thập niên 1990 với định hướng hình thành khu đô thị hiện đại ven sông. Song đến nay vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Dự án khu đô thị mới Bình Quới Thanh Đa có diện tích thu hồi là khoảng 403 hectare. Liên quan đến 4.866 thửa đất thuộc 9 khu phố và phải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 10. Cùng thời điểm, dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cũng phải hoàn tất thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Việc thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng tại Bình Quới, Thanh Đa và Rạch Chiếc trong tháng 10 này được kỳ vọng sẽ được gỡ nút thắt lớn, tạo điều kiện để hai dự án quy mô sớm triển khai sau nhiều năm chậm tiến độ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây

0: sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và xin lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường chúng tôi ghi nhận tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tân Phú ghi nhận hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 19 về km số 13 phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 cây số. Còn từ km số 9 về km số 8 cũng cập nhật đông chậm, thưa quý vị, đông chậm khoảng 1 km qua đây. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Đó là thông tin mà Tấn Phú cập nhật đến từ Vết E, chia sẻ về cái lộ trình di chuyển của mình qua cái khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm để có thể chủ động trong lộ trình di chuyển. Với cái hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý một chút xíu, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở hai cái khu vực. Thứ nhất là từ km số 19 về km số 13, thứ hai là từ km số 9 về km số 8 ạ. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận ở một vài những lộ trình như là khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về khu vực Tân Túc trên địa bàn xã Tân Nhật, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Hay là trục đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ thì cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Với trục đường DT825 qua cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu, xe ổn định các hướng, thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung. Khu vực Lê Văn Thọ Gò Vấp thì mật độ phương tiện có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển ổn định, thông tin hỗ trợ đến từ chú Tám Trần. Đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông mà Tấn Phú về kiếp chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua trang fanpage của chương trình. Thì quý vị chúng ta cũng rất là nhiệt tình cập nhật những cái thông tin về diễn biến giao thông và chia sẻ kể cả những hình ảnh mà quý vị chúng ta ghi được. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng xin được chuyển đi góc nhìn từ hệ thống camera mà chúng tôi ghi nhận được thời điểm này tại trục đường Tôn Đức Thắng. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng, thưa quý vị. Hướng mà quý vị di chuyển về trên trục đường Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển về khu vực Khánh Hội hay là di chuyển về khu vực cầu Ba Son, Nguyễn Hữu Cảnh thì đều cập nhật là mật độ phương tiện đông quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển chậm, khá là chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng cũng thế, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với một món quà âm nhạc nhé. Cùng đến với em qua phần thể hiện của Binzy, Subin, Hoàng Sơn.

Em hiểu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Giờ cao điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị khán giả cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn rồi đây.

0: đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh và kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh, hướng đi về Đại Liệt Sĩ thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện cũng đang đông thời điểm này. Đó là những cái tuyến đường tại khu vực Bình Thạnh quý vị nhé. Trong đó thì có ngã tư Hàng Xanh nè, khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh, hay là khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về Đại Liệt Sĩ. Chúng ta cũng cần chú ý với những cái thông tin này, ghi nhận đông chạm khó khăn. Tại khu vực trung tâm thành phố thì chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, hay là trục Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Sài Gòn. Cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là trục Tôn Đức Thắng thì đông chậm theo cả hai hướng. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu tâm. Với khu vực Dương Bá Trạc, đoạn qua đường số 9 trên địa bàn phường Chánh Hưng, chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng về lộ trình này. Hay là trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 kéo dài đến giao lộ Vườn Lài hướng đi về An Sương. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực. Nhắc lại với khu vực đó chính là Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12 thưa quý vị, kéo dài đến giao lộ Vườn Lài hướng đi An Sương quý vị nha. Xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Và cũng trên trục đường Đỗ Mười thì trước đó Tấn Phú cũng đã có cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi phường trên địa bàn phường Thới An đông chậm theo cả hai hướng. Hay là khu vực Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Có những thông tin nào mà Tấn Phú về kiếp chương trình chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé, thông qua những kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 91. Thứ hai đó chính là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu

0: lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Minh Trung. Anh cho biết là DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, ổn định và thông thoáng các hướng. Xin được cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều ạ. Và chú Tám Trần thì cập nhật là tại khu vực Lê Văn Thọ, Gò Vấp. Xe có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Với khu vực Trảng Bàng, hiện tại thì cập nhật từ cung đường N2 và đường DT822, 825 thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông tin Tấn Phú nhận được từ anh Phạm Hoàng Trựng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và đó là những cái thông tin mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng rất là nhiệt tình cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình. Hoàng Văn Thụ mà quý vị di chuyển qua nút giao Trần Huy Liệu trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này thì mật độ phương tiện đang rất đông đổ về. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm qua đây quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, chắc hẳn rằng qua khu vực này thì giờ này thì cũng có phương tiện xe lửa chúng ta di chuyển qua, cho nên là cũng chắn mặt đường đúng không ạ? Rào chắn mặt đường để phục vụ phương tiện di chuyển bằng đường sắt qua khu vực trục Hoàng Văn Thụ, cho nên là phần nào thì các phương tiện chúng ta cũng dồn ứ hơi đông chút xíu. Tuy nhiên là khi mà xe lửa đi qua rồi thì Tấn Phú nghĩ rằng là cái hình thái giao thông đông chậm này thì cũng sẽ sớm được gọi là giảm tải thôi. Quý vị chúng ta cũng có thể an tâm nhé. Đó là cái diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Trần Huy Liệu. Tiếp theo thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị có di chuyển hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Phú cập nhật từ km số 19 về km số 13, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 6 cây số. Cần hướng còn tiếp tục với di chuyển về khu vực km số 11 về km số 8, phương tiện cũng đông, di chuyển chậm, cập nhật là khoảng 3 cây số. Đó là cái thông tin, cái hướng mà chúng tôi ghi nhận là từ Dầu Dây, Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cập nhật thông tin tại cầu Kênh Tẻ, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng trên địa bàn xã Bình Hưng thì cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm. Thì đây cũng là một trong những cái tuyến đường chính nối với các cái khu vực trung tâm thành phố về khu vực đó chính là Bình Chánh đúng không ạ? Và đặc biệt là qua Nguyễn Văn Linh nữa thì cái mật độ phương tiện trong cái giờ tan tầm này thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất đông đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm. Ở Tân Bình thì quý vị di chuyển qua Cộng Hòa, Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trục đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về khu vực Tân Kỳ, Tân Quý trên địa bàn phường Tân Bình cập nhật thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm. Ninh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu hướng về cầu Bông thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này xe cũng đông, di chuyển chậm. Diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật trên địa bàn phường Tân Định. Và tổ điều hành giao thông BC08 công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật là hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi Võ Văn Kiệt thì có một cái ô tô gặp sự cố rồi cả nhà ơi, gây cản trở giao thông. Quý vị có di chuyển qua khu vực hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi về Võ Văn Kiệt thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông cập nhật là cầu vượt hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi về Võ Văn Kiệt thì có một cái ô tô gặp sự cố cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với lời chưa nói của phần thể hiện của Trịnh Thăng Bình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường và cập nhật chia sẻ đến quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Rạch Chiếc thì chúng ta lưu ý khu vực cầu vực Tân Vạn thì chúng ta lưu ý là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là đã cho lưu thông lại trên cầu vực Tân Vạn rồi, hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì cả hai hướng chúng ta đều có thể lưu thông được trên khu vực cầu Tân Vạn ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Nhắc lại với thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, hiện tại trên khu vực cầu vượt Tân Vạn theo cả hai hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại đều có thể an tâm di chuyển quý vị nhé. Xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định thời điểm này. Chuyển góc nhìn sang khu vực cầu Phú Mỹ, mặt đường theo cả hai hướng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera mà Tấn Phú ghi nhận thì cũng không có quá nhiều những áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này thì chúng ta cũng có thể an tâm hướng đi về trục Nguyễn Văn Quỳ hay là hướng đi về khu vực Võ Chí Công thì cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là tại khu vực Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Tố Hữu về hầm vượt sông Sài Gòn, trên địa bàn phường An Khánh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng về lộ trình này. Là quý vị có lộ trình di chuyển qua ngã ba Bình Thắng ạ. Ngã ba Bình Thắng thời điểm này cập nhật trên địa bàn phường Đông Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và đông chậm theo cả hai hướng là tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình. Khá là nhiều những cái tuyến đường mà có thể nói là chúng ta cũng gặp khó khăn thời điểm này đúng không ạ? Tấn Phú cũng xin được điểm lại một lần nữa. Mai Chí Thọ qua giao lộ Tố Hữu hướng về hầm vượt sông Sài Gòn, phường An Khánh. Cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè, ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Các lộ trình trên cập nhật xe đang đông di chuyển chậm. Trước đó thì cũng có ghi nhận trục Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh, giao lộ C12 hướng đi về Tân Kỳ, Tân Quý thì mật độ phương tiện đông di chuyển chậm. Khu vực Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Võ Thị Sáu hướng về cầu Bông trên địa bàn phường Tân Định, áp lực phương tiện cũng đang đông về đây ạ. Và với trục đường Nguyễn Văn Linh qua Phạm Hùng hay là quý vị có di chuyển qua khu vực cầu Kênh Tẻ thì chúng ta cũng lưu ý là xe đông di chuyển chậm các hướng nhé. Một trong những cái trục cao tốc mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm trong giờ cao điểm đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm này mà quý vị chúng ta di chuyển từ km số 19 về km số 13 thì cũng như là từ km số 11 thì về km số 8 thì chúng ta lưu ý là xe đang đông di chuyển chậm qua các khu vực km này. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị khấu đồng.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
7: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
8: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe, tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
10: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được mang đến cho quý vị một vài những cái cập nhật tại khu vực các tuyến đường lân cận kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Trường Sơn qua ga quốc nội hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại với khu vực Trường Sơn quý vị nhé, đoạn qua ga quốc nội đến vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Hồng Hà, đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi Đặng Văn Sâm, địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Đây là hai cái tuyến đường lân cận kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, thời điểm này cập nhật đông chậm thưa quý vị. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện tại trên cầu vượt Tân Vạn, theo cả hai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai cũng như là ngược lại thì đã có thể an tâm lưu thông ổn định trở lại rồi thưa quý vị. Và có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Với trục đường Đỗ Mười qua các nút giao thì đặc biệt là từ trục Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, chúng tôi cập nhật là đông chậm khó khăn thời điểm này. Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn đông chậm theo cả hai hướng. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về Đại Liệt Sĩ. Lân cận đó trên trục Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thì cũng cập nhật đông chậm và khó khăn. Với trục đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi về nút giao Bình Thuận, xã Bình Chánh, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Trước đó thì đặc biệt là với trục đường Đỗ Mười mà đoạn qua khu vực cầu vượt An Sương đến khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chúng ta cũng chú ý hướng đi cầu Bình Phước, xe đông di

0: chuyển chậm qua đây. Trước đó thì cũng cập nhật ở một vài những cái khu vực nút giao như là quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình, ngã ba Bình Thắng trên địa bàn phường Đông Hòa, cầu Phú Xuân trên địa bàn xã Nhà Bè, hay là trục Mai Chí Thọ qua giao lộ Tố Hữu hướng đi cầu vượt sông hầm vượt sông Sài Gòn. Đây là những cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật là đông chậm và chúng ta cũng cần phải lưu ý với các thông tin này. Ở khu vực trung tâm thành phố, quý vị có di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu hướng về cầu Bông, địa bàn phường Tân Định, hay là trục Tôn Đức Thắng qua các nút giao hướng về cầu Khánh Hội hay là về cầu Ba Son, Nguyễn Hữu Cảnh, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng trên địa bàn xã Bình Hưng, xe cũng đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là một loạt các thông tin về diễn biến giao thông đông chậm và khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động và an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến các thông tin đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Nai sắp khởi công dự án xây dựng đoạn đầu tiên thuộc tuyến đường kết nối với cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Có tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến là 44,5 km. Việc triển khai hạ tầng trọng điểm này nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy về thông thương kinh tế giữa Bình Phước, Đồng Nai và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho các khu công nghiệp và đô thị dọc tuyến. Một thông tin nữa chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến việc cơ chế giám sát trọng điểm về thuế. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế vừa đề xuất áp dụng cơ chế giám sát trọng điểm về thuế đối với 4 trường hợp rủi ro cao, bao gồm doanh nghiệp có doanh thu biến động bất thường, hoàn thuế lớn, sử dụng hóa đơn bất thường, bất hợp pháp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải trí có dấu hiệu là che giấu về doanh thu. Biện pháp quản lý chặt chẽ này nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận và thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao tính tự giác và tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Đó là thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, có những cái thông tin nào về tình hình giao thông chia sẻ cùng với chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
4: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
3: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè, ghé đại lý

0: gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
1: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
8: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
9: Hả?
8: Ra đường giờ nóng quá.
9: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
8: Xe hãng nào vậy hả anh?
9: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất, với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
8: Wow.
9: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
8: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
9: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
8: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
9: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì tại trục quốc lộ 1 qua nút giao Nguyễn Thị Tú, chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý nhé. Khu vực Văn Tiến Dũng, đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng đi về giao lộ Tạ Quang Bửu trên địa bàn xã Bình Hưng, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm về lộ trình này. Và đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ. Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn phường Tân Bình. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực cầu Chánh Hưng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, nút giao ngã 6 Cộng Hòa thời điểm này thì lượng phương tiện đang đông lắm đâu quý vị. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường kết nối chính với nhiều khu vực đúng không ạ? Như là khu vực quận 10, quận 3, quận 1, quận 5 cũ với nhiều những cái khu vực chính. Và thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Xe đang đông di chuyển chậm đến tận 11 cây số. Hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 về km số 8, xe đang đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số quý vị nha. Từ km số 19 về km số 8 mà còn hướng ngược lại mà quý vị di chuyển từ Long Thành Dầu Giây về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể từ Hồ Chí Minh di chuyển về Long Thành Dầu Giây thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn hướng đang gặp khó khăn đó chính là từ Dầu Giây Long Thành mà chúng ta di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, theo số liệu mới đây của Bộ Xây dựng, đường bộ hiện gánh

khoảng 75% khối lượng vận chuyển hàng hóa, tiếp tục cho thấy sự mất cân đối đã tồn tại trong nhiều năm trong cơ cấu vận tải. Trong bối cảnh nền kinh tế đòi hỏi những chuỗi logistics thông minh, chi phí thấp và khả năng kết nối cao hơn, bất cập này lại càng cần được nhìn nhận với một số góc độ mới, nhất là khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang bị động phụ thuộc một phương thức vận tải duy nhất và chịu những áp lực ngày càng lớn. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: những hộp yến xào, cà phê và nông sản của công ty Pines tại Đắk Lắk đang đều đặn theo các chuyến xe đến với khách hàng trên cả nước. Với chị Nguyễn Thị Hằng Ni, giám đốc doanh nghiệp, đường bộ vẫn là lựa chọn gần như duy nhất bởi chi phí thấp, chiếm khoảng 3-5% giá thành sản phẩm. Dù có thời điểm giá cước tăng tới khoảng 30% khi xăng dầu biến động mạnh, nhưng công ty vẫn giữ giá bán để không ảnh hưởng doanh số.
1: Hoạt động kinh doanh thì mình ráng có thể là giá thấp nhất. Mấy bữa là mình lời 5.000 thì bây giờ mình lời 3.000. Cái hộp tổ yến nó rất là nhẹ, mình gửi Viettel Post có 35.000 trên toàn quốc à. Còn nếu mà Viettel Post mà hàng nặng thì như cà phê chỉ có 7.000 một cân thôi. Tàu nó giá cao mà máy bay thì cao hơn nữa.
0: Những chuyến hàng vẫn ngày ngày lăn bánh vào Nam ra Bắc, nhưng phía sau là những phép tính mà doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng để giữ sức cạnh tranh trên thị trường. Bà Lý Anh Thư, giám đốc hợp tác xã Anh Thư ở Cà Mau và ông Lê Văn Nam ở hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long, Đồng Tháp chia sẻ.
2: Mình gửi qua bưu điện, gửi qua đơn vị công chuyện. Tại vì hiện tại chi phí bên đây nó cũng còn tương đối là tốt. Nên này nó tiện, nhưng nó lấy tặng nhà luôn nên nó dễ rồi nó phát tại nhà luôn.
3: Có nhiều hàng nhiều thì mình phải đi cân đối, mình phải đi trước. Mình gửi đường sắt thì nó số lượng nhiều, còn hàng hết thì mình gửi xe cả dịch vụ đi suốt rồi mà. Dĩ nhiên là mình thôi, mình phải lệ thuộc, tại vì nhiều khi là nó kẹt hàng, nó chậm hàng, mình phải lệ thuộc.
0: Dù có nhiều loại hình vận tải, nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn lựa chọn đường bộ nhờ tính linh hoạt và khả năng giao nhận hàng tận nơi. Tuy nhiên, khi chi phí nhiên liệu biến động, áp lực lên doanh nghiệp cũng tăng theo. So với vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, thì vận tải thủy bộ kết hợp có nhiều lợi thế về chi phí, nhất là đối với những đơn vị có lượng hàng lớn. Đại diện công ty MTL Logistics chia sẻ.
4: Đường bộ với đường thủy là nhiều nha, bởi vì thứ nhất là giá nó tốt hơn và độ an toàn mà đi trên biển thì cũng cao hơn. Còn 40 đi từ khu vực miền trong Đồng Nai, Bình Dương ấy mà ra ngoài Bắc Ninh đi đúng không? Thì ví dụ cước đường bộ nó rơi vào khoảng tầm 40 triệu, thì anh đi đường biển thì đâu đó nó giảm xuống khoảng 30 triệu thôi. Đường bộ đi khoảng 3 ngày, 4 ngày, còn đường biển nó sẽ đi khoảng 5 đến 6 ngày.
0: Cũng theo vị đại diện công ty MTL Logistics, để giảm chi phí vận tải biển, từ đó gỡ nút thắt cho vận tải đa phương thức. Ngoài việc cải thiện hạ tầng, năng lực xếp dỡ và giảm chi phí nâng hạ vỏ container, thì nhà nước cần đẩy mạnh kết nối dữ liệu để tránh tình trạng chạy rỗng. Hiện dữ liệu mới chỉ được một số nhà xe tự kết nối với nhau theo từng tuyến, chưa có kết nối đồng bộ giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay chủ hàng. Đồng tình quan điểm này, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
5: Đẩy mạnh và tăng cái tốc độ hoàn thiện, thực hiện các dự án mà mình đã có cái quy hoạch rồi. Và cần quy hoạch cụ thể hơn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, tăng cái tính kết nối. Cái thứ hai là chuyển đổi số thì chúng ta cũng cần phải tăng nhanh tốc độ để mà đưa vào thực hiện. Và đặc biệt là việc mà xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia liên quan tới ngành logistics và cảng biển. Bởi vì 80-90% các doanh nghiệp đã dịch chuyển việc vận tải cũng như giao hàng và các chuỗi cung ứng từ tất cả các phương tiện vận tải qua cái vận tải thủy.
0: Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các loại hình vận tải, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn phương án tối ưu, giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Đặc biệt trong kỷ nguyên AI, trí tuệ nhân tạo có thể hiện diện rõ nét trong hoạt động logistics, từ tối ưu vận tải, quản lý kho bãi đến phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực. Ông Trần Đức Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hà Nội cho rằng để giảm chi phí logistics cần tăng cường sự kết nối.
6: Đó là phải thúc đẩy cái sự kết nối giữa các phương thức vận tải để làm cho

0: cái chi phí mà tổ chức vận tải đại phương tiện nó trở nên giảm xuống. Lúc đấy thì nó mới có cái đủ cái hấp dẫn đối với lại doanh nghiệp người ta tổ chức vận tải đa phương thức. Tôi nói ví dụ như là chúng ta cần phải tổ chức những cái điểm kết nối giữa đường thủy và vận tải đường bộ. Trên địa bàn Hà Nội này, chúng ta chưa có một cái điểm nào như vậy cả. Đường sắt thì rõ ràng một lần nữa chúng ta lại thấy rằng ấy là nó lại thuộc rất nhiều vào hạ tầng. Thì cứ đường sắt tăng lên bao nhiêu thì đường bộ sẽ giảm xuống bấy nhiêu, kéo theo cái sự giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải.
1: Bài toán đặt ra không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng, bởi đây là câu chuyện cần nguồn lực rất lớn, mà trước mắt cần có một cơ chế đồng bộ hơn để kết nối hiệu quả các phương thức vận tải hiện có, từ đó hình thành các chuỗi vận tải đa phương thức, giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về chi phí và thời gian vận chuyển. Khi vận tải đa phương thức được kết nối thông suốt bằng hạ tầng, cơ chế và công nghệ, thì gánh nặng trên những tuyến đường bộ sẽ dần được san sẻ, qua đó góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tại khu vực giao lộ Trường Chinh, Tân Sơn Nhì, ghi nhận thời điểm này xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị ạ. Nếu như mà có di chuyển qua giao lộ Trường Chinh, Tân Sơn Nhì quý vị nhé, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì cũng có một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu tâm, như là cầu Chánh Hưng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, ngã 6 Cộng Hòa, hay là khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý, Nguyễn Văn Cừ đoạn qua Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng đi giao lộ Tạ Quang Bửu, Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội trên địa bàn phường Sài Gòn. Khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta ghi nhận là đông chậm luôn ạ. Có di chuyển qua các khu vực trên, các tuyến đường trên này quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Khu vực nữa mà Tân Phú cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera, và đây cũng là một cái lộ trình mà chắc hẳn rằng quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm. Đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh. Tân Phú ghi nhận khu vực ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông. Tuy nhiên là quý vị chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Ngã 6 Cộng Hòa thì lượng xe buýt, ô tô con cũng như là xe gắn máy đổ về đây thì khá là đông ạ. Mà như Tân Phú chia sẻ thì xe đông, các phương tiện cũng di chuyển khá là chậm với lộ trình này. Thông tin chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Các cái khu vực vòng xoay Hòa Bình, khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì xe cũng có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tại khu vực Trường Chinh, Tân Sơn Nhì. Xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Và thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay ngày 3 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay và phương hướng trong thời gian tới. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đánh giá cao những nỗ lực của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống vào sáng nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành địa phương phải tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 nhằm đảm bảo về tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Mục tiêu hướng tới là kịp thông xe kỹ thuật và đưa xe vào vận hành ổn định trước

0: thềm hội nghị APEC 2027. Tổng công ty hàng hải Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng cùng các doanh nghiệp liên quan lập phương án nạo vét nâng cấp các tuyến luồng hàng hải xoài Rạp lên độ sâu khoảng 12 mét. Việc nâng cấp này nhằm hiện thực hóa quy hoạch cảng biển giai đoạn 2021-2030, giải quyết những hạn chế phụ thuộc vào thủy triều của luồng sâu hiện tại là 8,5 mét. Qua đó, nâng cao về năng lực tiếp cận các tàu container và tàu tổng hợp tải trọng lớn cho khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, World Cup 2026 ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử khi là giải đấu đầu tiên có đến 48 đội bóng tham dự và được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada và Mexico. Đây cũng là vòng chung kết có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố. Với thể thức mới thì World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm kịch tính, hoành tráng và thu hút lượng người xem kỷ lục toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay ngày 3 tháng 6, Đại hội thứ 14 Công đoàn Việt Nam, các đại biểu cùng thảo luận tại 5 trung tâm về cách các chính sách chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Với chủ đề công đoàn hiện đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, Trung tâm thảo luận số 1 Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhận được nhiều ý kiến tham gia phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự đại hội. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu đối với đội ngũ công nhân lao động ngày càng cao, không chỉ cần vững tay nghề, người lao động hôm nay còn phải có những kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng công nghệ mới, cũng như tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.
1: Đấu tranh để bảo vệ người lao động từ xa bằng cái con đường đấy là pháp luật là rất là quan trọng, nó rất là hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tập trung cho công tác đối thoại thương lượng để làm nào mà công đoàn chúng ta có cái sức mạnh đối thoại thương lượng. Rồi vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa việc đối thoại thương lượng hiệu quả với việc là ông chủ hiện nay vẫn trả lương cho chủ tịch công đoàn cơ sở. Rồi mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Rồi thứ ba đó là cái công tác chăm lo phúc lợi.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
7: Thì không.
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là Nguyễn Văn Linh qua khu vực cầu Ông Lớn hướng đi về Phạm Hùng. Mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về khu vực nút giao An Phú, phường Long Phước. Chúng tôi cũng cập nhật mật độ phương tiện đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về các lộ trình trên thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nhé. Và mật độ phương tiện qua các khu vực thì đang đông. Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tân Phú ghi nhận lượng phương tiện đang rất đông và các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm qua khu vực này. Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 khu vực vòng xe cầu Bình Lợi đấy ạ. Vì mật độ phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Nhiều những cái lộ trình mà Tân Phú ghi nhận mưa cũng đang khá là to, như là trục quốc lộ 1 qua Lê Thị Riêng, khu vực trục quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát, mưa thì cũng đang to qua khu vực này. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc cũng về mưa và cũng đúng với cái chủ đề ngày hôm nay, trong cái không gian và cả thời gian thì hiện tại thì cũng đang tháng 6, cho nên là Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái bài hát của Văn Mai Hương. Lúc mà mới ra mắt thì bài hát này cũng rất là hit thưa quý vị, trên các cái nền tảng mạng xã hội thì cũng được mọi người chia sẻ rất là nhiều. Đó chính là bài Mưa Tháng 6. Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Văn Mai Hương và bài hát Mưa Tháng 6, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Sau bài hát Mưa Tháng 6 thì có vẻ là cái diễn biến về thời tiết và mưa thì cũng diễn ra trên diện rộng hơn rồi, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận tại trục quốc lộ 1 qua ngã tư ga, khu vực trục quốc lộ 1 qua cầu Bình Phước và ngay cả cái khu vực Phạm Văn Đồn quốc lộ 13. Và bây giờ thì mưa cũng đang diễn ra khá là to. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 17 về km số 8, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Trước đó thì Tấn Phú cập nhật tại khu vực Nguyễn Văn Linh đoạn qua cầu Ông Lớn hướng đi giao lộ Phạm Hùng xã Bình Hưng, xe đông di chuyển chậm. Một cái lộ trình nữa mà quý vị chúng ta chú ý đó chính là Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Hay là đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về An Phú trên địa bàn phường Long Phước, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua Tấn Phú ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có những thông tin nào chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chương trình thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro,

biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khắc nhiên 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại trục quốc lộ 1 có nút giao Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 vòng xoay cầu Bình Lợi thì có vẻ là ùn xe đang diễn ra tại đây rồi. Mật độ phương tiện đang rất đông thưa quý vị, ô tô con cũng như là xe máy chúng ta chen lẫn vào nhau. Qua khu vực này thì các phương tiện chúng ta cũng nhích từng chút một mà hầu như là cũng đang gặp rất là nhiều những khó khăn. Và mưa thì cũng đang diễn ra tại hai khu vực mà Tấn Phú vừa cập nhật quý vị nhé. Ngay cả khu vực Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 vòng xoay cầu Bình Lợi thì cũng đang diễn ra tình trạng là mưa ạ. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Đặc biệt là quý vị chúng ta di chuyển trên các cái trục cao tốc mà có ghi nhận là mưa đấy thì quý vị chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm. Bởi vì trong cái lộ trình di chuyển của mình mà trên cao tốc nữa thì các cái phương tiện chạy với cái tốc độ khá là nhanh đúng không ạ? Mà nhanh như thế mà cái tốc độ cao nữa thì cũng rất là nguy hiểm, khi mà mưa cũng làm cản trở tầm nhìn và mặt đường thì cũng giảm ma sát. Cho nên là chúng ta cũng cần phải tập trung, thật là tập trung, quan sát kỹ và giữ cái khoảng cách với cái phương tiện phía trước. Và nếu như mà vô tình xảy ra các cái sự cố thì chúng ta có thể nhanh chóng di chuyển phương tiện vào cái làn dừng khẩn cấp và đặt vật cảnh báo quý vị nhé. Và đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc thì tránh và vượt đúng quy định. Mà nếu như mà có sự cố rồi thì cần hỗ trợ thì chúng ta cũng có thể nhớ là trước mắt là đặt vật cảnh báo tối thiểu là khoảng 150m trước đã. Rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu tiếp tục tìm những cái biện pháp tiếp theo. Ngay thời điểm này thì tại khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng, như thông tin Tấn Phú vừa cập nhật và chia sẻ thì xe đang đông di chuyển chậm. Giao lộ Trần Văn Dầu Võ Trần Chí thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô thưa quý vị. Trần Văn Dầu Võ Trần Chí quý vị nhé, va chạm giữa hai ô tô, xe cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực Trần Văn Dầu Võ Trần Chí thì chúng ta chú ý mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm thưa quý vị. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc này thì chúng tôi cập nhật từ km số 17 về km số 8, đông và chậm khoảng 9 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý quý vị nha. Tiếp theo thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Linh đoạn qua cầu Ông Lớn hướng đi giao lộ Phạm Hùng xã Bình Hưng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang

và di chuyển chậm, hay là ở khu vực giao lộ Trường Chinh qua Tân Sơn Nhì, chúng tôi cũng có ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng khá là đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Tấn Phú nhận được thông tin hỗ trợ đến từ anh Vương Đặng. Anh cho biết là khu vực ngã tư Vũng Tàu về bến xe miền Đông mới, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Ngã tư Vũng Tàu về bến xe miền Đông mới, các phương tiện chúng ta cũng đang gặp khó khăn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng về đây. Và đó là thông tin hỗ trợ đến từ anh Vương Đặng, và xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa đề xuất trong việc thời gian cấp lại giấy phép và năng định cho phi công từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc, nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính. Quy định này áp dụng cho các trường hợp là giấy phép bị hỏng, mất hoặc là thay đổi thông tin cá nhân mà không đòi hỏi việc sát hạch lại. Việc rút ngắn quy trình được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các hãng hàng không trong việc là tối ưu hóa nguồn nhân lực, giảm thời gian chờ đợi vô ích của phi công và nâng cao hiệu suất khai thác toàn ngành. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Bên cạnh đó thì các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn cũng vừa điều trị thành công cho một nam bệnh nhân mắc hội chứng là ngưng thở khi mà ngủ ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng, với tần suất lên tới là hơn 100 lần mỗi giờ. Tình trạng này khiến cho lượng oxy trong máu giảm sâu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nguy cơ đột quỵ nhồi máu cơ tim. Sau khi được chỉ định sử dụng máy thở áp lực dương liên tục kết hợp với điều chỉnh lối sống thì sức khỏe bệnh nhân cũng đã dần ổn định và giấc ngủ được cải thiện rõ rệt. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì trong cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua, có những thông tin nào chia sẻ thì quý vị cũng đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Madihu và Vũ, Vì Anh Đâu Có Biết.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ma Di Hu và Vũ Vì Anh Đâu Có Biết, món quà âm nhạc mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được phép quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ. Tại khu vực Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, trên trục đường Hoàng Hoa Thám hướng ra khu vực Cộng Hòa, thì lượng phương tiện đổ về khá đông ạ. Các phương tiện chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây quý vị nha. Phạm Văn Đồng, vòng xoay Phạm Văn Đồng, khu vực vòng xoay Bình Lợi đi ạ. Thì cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Trần Văn Dầu, Võ Trần Chí ghi nhận có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô con. Xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Qua khu vực này thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động khi mà di chuyển qua khu vực Trần Văn Dầu, Võ Trần Chí quý vị nhé. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận từ anh Vương Đặng, anh cho biết là khu vực ngã tư Vũng Tàu về bến xe miền Đông mới, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng thời điểm này. Và trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nữa, mà quý vị di chuyển từ km số 17 về km số 8 thì chúng ta chú ý quý vị nha, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là 9 cây số. Và đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành mà đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về nút giao An Phú nữa thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Một là các cái thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Trường Đại học Lạc Hồng thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam năm nay sau loạt trận chung kết đầy kịch tính. Đây là lần thứ 10 đại diện đến từ Đồng Nai đăng quang ngôi vị cao nhất tại sân chơi công nghệ uy tín này. Chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp khẳng định vị thế dẫn đầu của nhà trường trong phong trào nghiên cứu sáng tạo robot mà còn thích ứng với chính thức giúp cho đội tuyển cũng đã giành tấm vé duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết Robocon quốc tế Asia Pacific sắp tới. Thưa quý vị, một thông tin nữa, Tấn Phú cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Tổng công ty đầu tư phát triển công nghiệp BKMS IDC vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc xem xét phê duyệt phương án giảm tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp từ hơn 95% xuống trên 65% trong giai đoạn 2026-2030. Động thái này nhằm giúp ông lớn bất động sản doanh nghiệp giải quyết những áp lực tăng vốn và đáp ứng nhu cầu đầy đủ về điều kiện quy định của công ty đại chúng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng quý vị. Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đã vừa đưa ra cảnh báo đối với các học viên về việc là không sử dụng các mẹo đối phó trên mạng khi mà thi sa hình. Điển hình như là việc cố tình bỏ qua mô hình cái hình vệt bánh xe và chấp nhận trừ điểm. Cục nhấn mạnh đây là hành vi làm sai, lệch mục đích đào tạo và học viên có thể bị đình chỉ sát hạch ngay lập tức. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường giám sát nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và khách quan của kỳ thi. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo. Tại khu vực vòng xoay Đăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây.

0: Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú. Thứ nhất là thông qua số hotline 0283991191. Thứ hai là thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
8: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
7: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
8: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
7: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
8: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
7: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
9: Triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa, hóa chất 2026 chính thức trở lại từ 10 đến 12 tháng 6 tại sảnh B SECC với hơn 400 đơn vị trưng bày từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ triển lãm mang đến cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp, khám phá xu hướng sản xuất bền vững. Đặc biệt, hội thảo chuyên đề sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu, chia sẻ các chủ đề nổi bật về công nghệ và giải pháp phát triển trong kỷ nguyên mới. Tham quan miễn phí từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Liên hệ ngay 0587-222-161.
10: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên VOV Giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Tân Thuận 2. Hướng mà quý vị di chuyển từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, Tân Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Ở khu vực cầu Tân Thuận 2, quý vị nhé, hướng từ phường Xóm Chiếu sang khu vực phường Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay Bình Lợi trên địa bàn phường Hiệp Bình, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Với trục đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng mà quý vị di chuyển về công trường Mê Linh. Trên địa bàn phường Sài Gòn thì chúng tôi ghi nhận từ cập nhật thông tin, một cái thông tin cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi về công trường Mê Linh. Trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Trục đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14, hướng đi ngã tư Linh Xuân trên địa bàn phường Linh Xuân. Số viết nghe tỉnh.

0: đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ, Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, một loạt các cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận là đông chậm trên các cái lộ trình di chuyển. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Úc Trịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất nữa ạ. Áp lực phương tiện đang đông qua đây, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Vòng xoay Bình Lợi thì như Tấn Phú đã cập nhật liên tục cùng với quý vị rồi đúng không ạ? Qua khu vực này thì thời điểm này mật độ phương tiện đổ về đang rất đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Các thông tin chúng tôi cập nhật và ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và nãy giờ thì không biết là có bỏ sót bất kỳ thông tin nào không? Nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 181 quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý của nghị định là cá nhân được bổ nhiệm làm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sẽ được làm không quá 2 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp.
4: Đáng chú ý, Việt Nam đang vươn lên thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử khu vực là nhận định của ông Larry Hu, giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á. Lãnh đạo Amazon dẫn chứng số lượng sản phẩm Việt Nam bán ra toàn cầu trên Amazon đã tăng 300% chỉ trong 5 năm qua.
3: Chuyển sang thông tin từ hoạt động của các ngân hàng. Theo VN Direct, tỷ lệ hình thành nợ xấu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại từ đầu năm, cho thấy rủi ro về chất lượng tài sản vẫn còn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm ngân hàng vừa và nhỏ. Nhìn chung, các chuyên gia nhận định các ngân hàng tư nhân quy mô lớn sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành năm nay.
4: Và tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày cuối tháng 5 đã khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh. EVN Hà Nội cảnh báo, hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể sẽ tăng cao.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index giảm hơn 7 điểm xuống còn 1.819 điểm trong phiên. Áp lực điều chỉnh lớn từ nhóm cổ phiếu trụ vẫn khiến thị trường kết phiên trong sắc đỏ. Dù ghi nhận tới 42 mã tăng, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn giảm 2,5% khi dòng tiền tập trung mạnh ở chiều bán với hơn 3.000 tỷ đồng. Áp lực từ mã NVL cùng bộ 3, VIC, VHM, VRE tiếp tục kéo lùi toàn ngành. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 20.500 tỷ đồng.
5: Thưa quý vị, thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua giai đoạn trầm lắng hiếm thấy khi lượng giao dịch sụt giảm mạnh ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, đằng sau sự chững lại đó không hẳn là tín hiệu suy thoái, mà là những tác động từ quá trình triển khai quy hoạch thủ đô với hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông và tái cấu trúc không gian đô thị đang được đẩy mạnh. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận. Những tháng gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội xuất hiện trạng thái chững lại rõ nét. Theo báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu, lượng giao dịch toàn thị trường trong quý vừa qua giảm gần 50% so với quý trước. Nhiều nhà đầu tư và người mua nhà tạm thời đứng ngoài quan sát khi Hà Nội liên tiếp công bố các đồ án quy hoạch, phát triển hạ tầng và định hướng mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn, đây là diễn biến phù hợp sau giai đoạn tăng giá rất mạnh của thị trường.
6: Theo dữ liệu Bất Động Sản.com.vn thì cái lượng về giá bất động sản tại Hà Nội từ năm 2023 đến năm 2025 tăng trưởng trung bình là 88% trên tất cả các loại hình. Riêng chung cư tăng tầm gần 100%. Như vậy có thể nói rằng là về giá các mặt bằng bất động sản đã ở một cái mặt bằng giá mới. Và khi mà mặt bằng giá mới nó thiết lập trên toàn bộ các cái địa bàn Hà Nội ấy, thì nó phát sinh cái vấn đề là cái việc tiếp cận nhà của người dân nó khó khăn hơn rất là nhiều. Thành ra trong đoạn vừa qua khi mà Hà Nội bắt đầu đưa ra quy hoạch mới về thứ nhất là xây dựng về các tuyến đường vành đai này, kết hợp xây dựng metro này, thì một yếu tố thể hiện rất là rõ rằng là bất động sản bây giờ nó có sự phân hóa.
5: Sự phân hóa ấy đang thể hiện rõ qua tâm lý của người mua. Nếu như trước đây nhiều giao dịch được quyết định khá nhanh, thì nay yếu tố quy hoạch trở thành mối quan tâm hàng đầu. Là người trực tiếp hoạt động môi giới tại khu vực nội đô, anh Nguyễn Ngọc Cường cho biết lượng giao dịch giảm đáng kể từ khi các thông tin quy hoạch được công bố.
7: Sau khi thành phố Hà Nội mà công bố cái quy hoạch ấy, thì cơ bản là các khách hàng người ta cũng cũng cũng

0: lại trong vấn đề giao dịch anh ạ. Có một số người người ta cũng không có cái điều kiện tìm hiểu kế hoạch ấy, thì người ta sợ là mua phải dính kế hoạch, hoặc là người ta phải chờ quy hoạch xong thì người ta sợ người ta mua đấy. Và có những cái đường mặt phố hoặc đường nhỏ thì khả năng quy hoạch nó cao, bây giờ mua cũng không biết được sau này giải quyết thế nào. Bây giờ cái lượng giao dịch là giảm trên 60% đấy anh ạ.
1: Tâm lý chờ đợi cũng xuất hiện ở nhiều người dân có nhu cầu mua nhà để ở. Anh Nguyễn Anh Quang, trú tại phường Hoàng Mai cho biết, gia đình đã tạm dừng kế hoạch mua đất dù đã chuẩn bị tài chính từ trước.
2: Đợt vừa rồi thì tôi cũng cũng để dành được một ít tiền, cũng dự kiến là cũng mua mảnh để làm đây. Nhưng mà vấn đề là đợt thời điểm này ở Hà Nội thì cũng có nhiều dự án với cả bất động sản rồi đất cát thì nó cũng quy hoạch nhiều quá. Thành ra là này mua thì cũng hơi hơi run tay, nên thành ra tôi vẫn chưa quyết định là sẽ xuống tiền để mua mảnh ở đâu cả. Chắc là phải nghe ngóng một thời gian nữa xem quy hoạch rồi các thứ như nào.
1: Không chỉ người mua nhà, nhiều nhà đầu tư cũng chuyển sang trạng thái thận trọng hơn. Các quy định mới về phát triển đô thị, kiểm soát đầu cơ và yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ khiến thị trường bước vào quá trình thanh lọc tự nhiên. Trong khi đó, dòng tiền không biến mất mà đang dịch chuyển sang những khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng giao thông. Theo ghi nhận của thị trường, các khu vực phía Đông và phía Bắc Hà Nội như Long Biên, Gia Lâm hay các đô thị giáp danh Hưng Yên đang thu hút sự quan tâm lớn nhờ lợi thế kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết thêm, trong bối cảnh mới, giá trị ở thực sẽ trở thành yếu tố quyết định đối với sự tăng trưởng của bất động sản.
3: Với cái quy hoạch sắp của Hà Nội đã công bố trong thời gian vừa qua ấy, thì cái dòng tiền có xu hướng hiện tại là tập trung nhiều hơn những loại hình ở thực. Và theo số liệu của chúng tôi thời gian vừa qua ấy, thì các loại hình được quan tâm nhiều nhất đó là chung cư và nhà riêng là hai loại hình được quan tâm nhiều nhất. Cụ thể là chung cư vẫn theo khảo sát là vẫn 55% cho rằng đây là loại hình sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong vòng 6 tháng tới. Và nó phản ánh một xu hướng mới của thị trường là dòng tiền đầu cơ thì khó khăn hơn vì mặt bằng giá nó rất là cao rồi. Và bây giờ người dân sẽ tập trung nhiều hơn vào những loại hình có tính ở thực, khả năng khai thác dòng tiền. Và cũng tiết lộ thêm một cái số liệu của bấtđộngsản.com.vn là chúng tôi đã khảo sát về hành vi người dùng ấy. Thì trong giai đoạn hiện tại thì 40% người dùng được người mua bất động sản, người tìm kiếm bất động sản vẫn cho câu trả lời là họ tiếp tục mua và nhưng sẽ chọn lọc hơn. Và với 40% này thì 63% vẫn tiếp tục lựa chọn loại hình có khả năng ở thực và khai thác dòng tiền và loại hình họ sẽ xuống tiền ở đoạn này.
1: Sự trầm lắng hiện nay vì thế có thể được xem là khoảng lặng cần thiết trước một giai đoạn phát triển mới của thị trường địa ốc Hà Nội. Khi các đồ án quy hoạch dần được hiện thực hóa, hệ thống metro, đường vành đai và các khu vực đô thị mới đi vào vận hành, thị trường được kỳ vọng sẽ vận động theo hướng lành mạnh hơn, lấy giá trị sử dụng và nhu cầu an cư làm nền tảng thay vì những cơn sốt đầu cơ ngắn hạn như trước đây. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin tài chính kinh tế trong chuyên mục chuyển động thị trường. Bây giờ thì xin được phép quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm từ km số 15 về km số 8. Mật độ phương tiện đổ về đông di chuyển chậm khoảng 7 cây số. Quý vị thính giả các bác đài, chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cập nhật tại trục đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi công trường Mê Linh. Tấn Phú ghi nhận trên khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đông chậm tại trục Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi công trường Mê Linh, thưa quý vị. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận vòng xoay Bình Lợi, cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận, hay là Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Đăng Cha Cả về khu vực giao lộ Úc Tịch, đường Cộng Hòa qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ, hay là trục đổ 10 đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân. Và các lộ trình trên chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng quý vị nhé. Phương Thanh, Bằng Kiều và Em Về Tinh Khôi.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Em Về Tinh Khôi qua phần thể hiện của Phương Thanh và Bằng Kiều, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một vài những thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Khu vực Bạch Đằng, Lê Quang Định, lượng phương tiện đổ về có phần đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Trước đó thì ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 15 về km số 8. Phương tiện đông, di chuyển chậm, cập nhật đông chậm là khoảng 7 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay những cơn mưa dông xuất hiện rải rác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại bầu không khí mát mẻ, dễ chịu cho người dân. Tuy nhiên, thời tiết này cũng gây ra không ít những bất tiện cho người dân khi mà di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời trong khung giờ tan tầm. Lúc này thì mưa dông cũng còn xảy ra cục bộ, nhiệt độ phổ biến vào mức là 28 độ C. Dự báo trong chiều tối và đêm nay thì bầu trời sẽ tiếp tục nhiều mây, mưa dông sẽ tập trung mạnh vào khoảng thời gian chiều tối. Toàn bộ khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ khoảng 15 đến 30 mm. Cục bộ có nơi là trên 80 mm thưa quý vị. Trong cơn dông đó, quý vị cần đặc biệt đề phòng khả năng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi thấy trời trở dông, quý vị nên tìm nơi tránh trú an toàn, không đứng gần cây cao, cột điện, khu vực đang thi công hoặc là nhiều biển quảng cáo. Về đêm thì thời tiết sẽ chuyển mát với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động vào khoảng từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, thời tiết tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến là trạng thái nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm thì sẽ có mưa rào rải rác và có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Nền nhiệt cao nhất phổ biến tại thành phố dao động quanh mức là 32 đến 34 độ C. Do mưa thì có thể xuất hiện bất chợt, cho nên là quý vị chúng ta cũng chú ý mang theo những vật dụng che mưa và chuẩn bị lộ trình di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác

0: lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Cho biết là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trời thì mưa tầm tã và hạn chế tầm nhìn cho quý vị thính giả khi mà chúng ta cũng di chuyển qua khu vực này. Mặt đường thì cũng đọng nước ở một số vị trí. Các bác tài khi mà di chuyển trên khu vực cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thì chúng ta cũng chú ý trong việc là giảm về tốc độ, về khoảng cách an toàn. Đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn thì chúng ta nhớ phải có tín hiệu xi nhan ạ. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì quý vị thính giả chúng ta nên đặt cảnh báo phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m. Và gọi về số hotline 19008099 để được lực lượng cảnh sát giao thông và tuần đường hỗ trợ kịp thời quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng là thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, quý vị thính giả, các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình và tương tác cùng với những thông tin giao thông qua hotline và fanpage của chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Sự việc và góc nhìn.
8: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, khác với các dự án nhà ở xã hội, xây rồi bán và cũng rất khác với nhà ở cho thuê do các hộ gia đình cá nhân cung cấp dưới hình thức chung cư mini hoặc nhà trọ trong các khu dân cư hiện nay. Nhà ở cho thuê sẽ là một loại hình bất động sản đặc biệt. Vậy quỹ nhà ở cho thuê khi được hoàn thành sẽ được quản lý và vận hành như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
9: Thưa quý vị, trước thông tin Hà Nội dành quỹ đất phù hợp để phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhiều người dân thủ đô bày tỏ đây là nhu cầu thiết yếu và mong mỏi nhà ở cho thuê sẽ đáp ứng được nhiều tiêu chí cụ thể.
10: Tôi cũng mong là cái mức giá thuê mình cũng sẽ được hợp lý và cũng vừa phải với mức thu nhập vừa tầm. Tôi cũng mong là xung quanh những căn nhà cho thuê này, chất lượng dịch vụ xung quanh thì nó cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu tiêu chuẩn về chợ dân sinh, trường học, y tế.
11: Tôi cũng mong muốn là nhà ở cho thuê thì có một cái mức giá phù hợp với thu nhập của người lao động, đặc biệt là những cái người trẻ và có cái gia đình con nhỏ như gia đình tôi. Ngoài ra thì nhà cũng cần phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ, rồi có điện nước ổn định, môi trường sống cũng phải văn minh và an ninh tốt.
12: Những căn nhà cho thuê với cái mức giá vừa phải và chất lượng nhà ở cũng như cái vị trí phù hợp thì đấy là cái mà tôi cũng hiện nay đang rất là quan tâm. Thì tôi cũng mong là cái chính sách này thì thứ nhất là nó sớm được đưa vào triển khai để chúng tôi có thể sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp.
9: Theo ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam, có nhiều hình thức để quản lý vận hành nhà ở cho thuê. có thể cho ban quản lý dự án

0: trực tiếp cho thuê, khai thác, quản lý vận hành. Thứ hai là tổ chức đấu thầu cho doanh nghiệp tư nhân tham gia, trong đó việc quan trọng nhất là xác định giá thuê.
1: Cái việc xác định giá thuê rất quan trọng. Bây giờ bản thân là nếu nhà thuê thương mại thì ngoài thì rất là nhiều, nhưng mà với cái nhà xã hội cho thuê này thì cũng lại phải đảm bảo yếu tố là có sự trợ giá của nhà nước trong việc hỗ trợ, và khi là xét duyệt cái đối tượng được phép cho thuê thông qua ví dụ như số hộ nhân khẩu này, cái thu nhập này, hoặc là những cái điều kiện khác mà có thể là khi đó chúng ta sẽ đưa ra để chúng ta xét duyệt, giống như là chúng ta đang xét duyệt cái điều kiện để mua nhà xã hội này.
2: Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, để quản lý vận hành nhà ở xã hội cho thuê đạt hiệu quả, phải có sự phân loại mô hình nhà ở cho thuê theo từng nhóm đối tượng, bao gồm từ công nhân, từ người thu nhập thấp tại đô thị, từ sinh viên, từ người trẻ mới lập nghiệp. Mỗi nhóm đối tượng này lại có yêu cầu khác nhau, thu nhập khác nhau nên cần phân loại rõ để tiếp cận tốt hơn.
3: Chất lượng quản lý vận hành phải được đặt ra như một cái tiêu chuẩn bắt buộc. Chúng ta không thể vận hành theo một cách tự phát hoặc là chỉ quản lý hình thức. Mà theo tôi, cái mô hình này nên được tổ chức quản lý một cách tập trung. Trong đó thì rõ ràng là cái vai trò điều phối giám sát vẫn phải thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Và nếu trong trường hợp mà giao cho các doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện, thì các đơn vị này cũng phải là những đơn vị chuyên nghiệp và được lựa chọn theo tiêu chí rõ ràng.
0: Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cũng cho biết, chúng ta có thể nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở quốc gia để huy động nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê. Quỹ này có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, như đóng góp từ tiền lương của người lao động, nguồn vốn từ doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc các nguồn lực công khác. Tại nhiều nước trên thế giới đang triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương đứng ra đầu tư xây dựng nhà cho thuê hoặc thuê doanh nghiệp xây dựng, sau đó nhà nước quản lý và cho người dân thuê lại. Do đó, theo ông Trần Xuân Lượng, doanh nghiệp chỉ nên đóng vai trò là đơn vị xây dựng nhà thuê cho nhà nước, còn nhà nước sẽ trực tiếp quản lý, vận hành và cho thuê nhà ở.
4: Người ta có nhiều tiền thì thuê diện tích rộng hơn, quy mô gia đình lớn hơn, còn không thì người ta ở nhỏ hơn. Thậm chí là gì? Thuê mua. Người ta có thể thuê lâu dài thì chúng ta sẽ cho họ mua 50%, 30%. Cái đối tượng có khả năng chi trả là đối tượng trung lưu, là chiếm đại đa số bộ phận trong xã hội. Với cái mức lương thu nhập của chúng ta hiện nay, họ hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thiết kế ra cái cách thanh toán linh hoạt, thuê và cho thuê.
2: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng nhận định, mô hình nhà ở cho thuê phải là khu vực gần trung tâm, có hạ tầng đồng bộ, thuận tiện cho nhiều người lựa chọn. Làm sao để nhà ở cho thuê phải có sức hấp dẫn hơn mua nhà?
1: Doanh nghiệp ở đây có thể kể cả là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều tuân thủ những các cái quy định về đầu tư phát triển nhà cho thuê chứ không phải là đầu tư để bán. Khi đó doanh nghiệp người ta sẽ vận hành theo một cái cơ chế, và tất nhiên cần phải xây dựng một cái khuôn khổ pháp luật cũng như là cái cơ chế vận hành và cái quyền năng của người sử dụng cũng như quan hệ giữa những cái chủ đầu tư với lại những người thuê nhà.
0: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ, nhà cho thuê, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do khác. Ước tính khoảng 1/4 cư dân thủ đô đang sinh sống trong các khu nhà trọ và khu dân cư tự phát. Trong bối cảnh đó, nhà ở cho thuê được xác định là trụ cột chiến lược nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài viết Nhà nước nên quản lý vận hành nhà ở cho thuê.
2: Hà Nội hiện nay có một thị trường nhà ở cho thuê rất lớn. Thị trường này đã tồn tại từ rất lâu, là những dãy phòng trọ của công nhân ở ngoại thành, những căn nhà chia nhỏ cho sinh viên thuê. Trước đây ở Hà Nội cũng từng có mô hình nhà cho thuê khá phổ biến dưới dạng các khu tập thể, chung cư cũ do nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ cho cán bộ, công nhân viên. Tuy nhiên tới nay, mô hình này gần như biến mất. Trong khi đó, giá nhà hiện nay tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, nên việc phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư. Chỉ vài ngày sau các cuộc làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành và của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ủy ban Nhân dân Hà Nội cùng các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 và thúc đẩy khởi công thí điểm ngay trong tháng 6 năm 2026. Những động thái này cho thấy vấn đề nhà ở cho thuê, trước hết là ở Hà Nội, đang được xúc tiến với tốc độ rất nhanh. Song song với việc phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, thì mô hình này đang đòi hỏi những thay đổi để bổ sung và hoàn thiện một nền tảng vận hành thông minh, hiệu quả. Nhà cho thuê đòi hỏi việc quản lý, bảo trì, kiểm soát đối tượng thuê và duy trì chất lượng sống phải kéo dài liên tục.

0: Bên cạnh đó, cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho thị trường thuê nhà, bao gồm cơ chế bảo vệ quyền lợi người thuê, kiểm soát giá thuê hợp lý và tiêu chuẩn vận hành dự án. Hơn nữa, nhà ở xã hội cho thuê chỉ phát huy ý nghĩa khi người thuê đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng được cập nhật thường xuyên và các hành vi cho thuê lại hoặc sử dụng sai mục đích được kiểm soát. Việc kết nối dữ liệu dân cư, thu nhập và tình trạng sở hữu nhà ở có thể giúp giảm xét duyệt cảm tính, đảm bảo công bằng hơn để người không còn nhu cầu hoặc không còn đủ điều kiện sẽ nhường lại chỗ ở cho người thực sự cần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các mô hình nhà ở xã hội cho thuê ổn định thường không chỉ dựa vào doanh nghiệp bất động sản thương mại theo từng dự án, mà còn có một khu vực cung ứng mang tính công ích, phi lợi nhuận hoặc gắn với nghĩa vụ xã hội dài hạn. Với nhà cho thuê, thành công trong giai đoạn tới không chỉ được đo bằng tốc độ khởi công hay quy mô vốn ban đầu, mà còn bằng khả năng hình thành một nền tảng vận hành đủ bền phía sau các dự án để phục vụ đúng những người cần một chỗ ở ổn định. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược tổng thể với sự tham gia đồng bộ của nhà nước và khu vực tư nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua đất đai, quy hoạch, hạ tầng và thể chế, còn doanh nghiệp là lực lượng đầu tư và vận hành thị trường.
1: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề nhà cho thuê sẽ vận hành theo mô hình nào xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM bất động sản.
4: FM bất động sản.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị và các bạn đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề tín dụng chọn lọc hơn, doanh nghiệp địa ốc tìm cánh cửa mới cho dòng vốn.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án.
6: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết kế phòng ngủ thế nào để vừa đẹp vừa khoa học.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
7: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở trên địa bàn thành phố.
6: Theo dự thảo, việc chuyển đổi được áp dụng đối với căn hộ chung cư thuộc 3 nhóm gồm có nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án cùng các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, sở hữu và quản lý nhà ở trên địa bàn Hà Nội.
5: Đáng chú ý, dự thảo cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trong trường hợp dự án chưa được giao hoặc cho thuê đất, đồng thời chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Chủ đầu tư cũng phải cam kết mức lợi nhuận định mức không vượt quá 10% trên tổng chi phí đầu tư của phần diện tích chuyển đổi.
6: Ở chiều ngược lại, việc chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại chỉ được xem xét khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết sản phẩm do nhu cầu thị trường thấp.
5: Thành phố cũng đưa ra giới hạn đối với việc chuyển đổi cục bộ từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn bộ dự án.
6: Với nhóm nhà ở tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở thương mại hoặc là nhà ở xã hội nếu quỹ nhà không phát sinh nhu cầu sử dụng thực tế trong thời gian tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.
5: Ngược lại, nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội cũng có thể được chuyển đổi thành nhà ở tái định cư trong trường hợp xuất hiện nhu cầu đột xuất, phục vụ giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị.
6: Nếu được thông qua, quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn cung nhà ở, đồng thời tạo thêm công cụ điều tiết thị trường trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội và tái định cư ngày càng gia tăng.
5: Thưa quý vị, Cục Thuế, Bộ Tài chính vừa ban hành bộ tài liệu hướng dẫn cá nhân kê khai nộp thuế đối với những hoạt động cho thuê bất động sản. Trong đó, nội dung

0: nhận được sự quan tâm lớn là việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm.
1: Theo hướng dẫn mới, cá nhân cho thuê nhà mặt bằng hoặc là các loại bất động sản khác có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống trong một năm dương lịch sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
0: Tuy nhiên, để phục vụ công tác quản lý, các trường hợp thuộc diện miễn thuế vẫn phải thực hiện kê khai doanh mục thuế phát sinh với cơ quan thuế thông qua tờ khai mẫu 01 BDS.
1: Trường hợp doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng được tính bằng 5% doanh thu tính thuế. Đối với thuế thu nhập cá nhân, mức thuế phải nộp được xác định bằng 5% phần doanh thu vượt trên 1 tỷ.
0: Điểm mới đáng chú ý là nếu một cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các điểm khác nhau, người nộp thuế được quyền lựa chọn áp dụng mức giảm trừ 1 tỷ đồng vào một hoặc nhiều hợp đồng cho thuê trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
1: Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng cho phép tổ chức hoặc là doanh nghiệp thuê bất động sản được khai và nộp thuế thay cho chủ nhà nếu nội dung này được quy định rõ trong hợp đồng thuê.
0: Hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế sẽ tự động đối chiếu dữ liệu thông qua mã số thuế hoặc số định danh cá nhân để kiểm soát tổng doanh thu phát sinh, đảm bảo việc áp dụng mức giảm trừ đúng quy định.
1: Về thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế một lần mỗi năm hoặc là chia thành hai lần trong năm. Toàn bộ thủ tục đăng ký kê khai và nộp hồ sơ đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công hoặc là ứng dụng ITAS Mobile. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu tái định cư khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quế để các nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 6 tới.
0: Theo công bố, dự án được triển khai trên khu đất rộng 14.160 m2 hướng tới mục tiêu phát triển nhà xã hội để bán, cho thuê và cho thuê mua cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
1: Dự án được quy hoạch theo mô hình chung cư cao tối đa 7 tầng và có thể bố trí thêm một tầng hầm, mật độ xây dựng tối thiểu là 50%, cung cấp khoảng 433 căn hộ ra thị trường.
0: Điểm đáng chú ý là chủ đầu tư được phép sử dụng tối đa 20% diện tích sàn xây dựng để phát triển các hạng mục thương mại dịch vụ nhằm bổ sung tiện ích phục vụ cư dân và tạo nguồn thu hỗ trợ vận hành dự án.
1: Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 548 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô đáng chú ý tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong năm nay.
0: Khu tái định cư khu công nghiệp Hòa Phú hiện là nơi tập trung đông lao động làm việc tại các nhà máy xí nghiệp trong khu vực. Do đó, nhu cầu về chỗ ở ổn định, giá phù hợp đang ngày càng gia tăng.
1: Việc phát triển thêm quỹ nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho công nhân và người lao động, đồng thời tạo động lực thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp tại địa phương.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện toàn thành phố đang triển khai 57 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đây là nhóm dự án được thành phố xác định có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và lực lượng lao động.
1: Trong số này có 9 dự án nhà ở xã hội phục vụ lực lượng vũ trang. Hiện 7 dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trong khi 2 dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và hồ sơ pháp lý.
0: Đối với 48 dự án nhà ở xã hội còn lại, thành phố cho biết đã có 6 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 30 dự án đang triển khai xây dựng hoặc thực hiện các thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, 8 dự án chưa giải phóng mặt bằng và 4 dự án đang tiếp tục cập nhật thông tin tiến độ.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát thống nhất lại mốc thời gian đối với từng dự án, đặc biệt là tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng.
0: Các địa phương cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng dự án, xác định rõ các hạng mục ưu tiên và triển khai theo phương thức tương tự các công trình trọng điểm của thành phố.
1: Hiện Hà Nội duy trì 3 tổ công tác lưu động nhằm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại dự án đường Vành Đai 2,5, một tổ công tác sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội và chuẩn bị cho dự án Vành Đai 3,5.
0: Việc rà soát và thúc đẩy tiến độ 57 dự án được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội sớm gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp trong giai đoạn tới.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau giai đoạn thị trường phục hồi khá tích cực, bất động sản đang bước vào một chu kỳ mới khi dòng vốn tín dụng có dấu hiệu được kiểm soát chặt chẽ và chọn lọc hơn.
3: Dù trong năm 2025, tín dụng bất động sản ghi nhận mức tăng khoảng 22%, cao nhất trong 5 năm gần đây, nhưng sang năm 2026, các ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục kiểm soát dòng vốn theo hướng thận trọng hơn. Nguồn vốn tín dụng sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hiệu quả thực tế và phục vụ nhu cầu ở thực.
2: Điều này đang tạo ra những thay đổi đáng kể trên thị trường. Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào vốn vay ngân hàng, thì nay họ phải tìm kiếm những nguồn lực mới để duy trì hoạt động và triển khai dự án.
3: Có thể thấy một trong những xu hướng nổi bật thời gian gần đây là hoạt động mua bán sáp nhập dự án hay còn gọi là M&A đang trở nên sôi động hơn. Thay vì tiếp tục gia tăng đòn bẩy tài chính, nhiều doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để bổ sung nguồn lực.
2: Không chỉ có M&A, kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng đang dần lấy lại sức sống. Từ đầu tháng 5 đến nay, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu mới, trong đó có tới 4 đợt đến từ các doanh nghiệp bất động sản.
3: Trước đó, theo thống kê của MBS, trong tháng 4, nhóm doanh nghiệp địa ốc dẫn đầu thị trường trái phiếu khi mà chiếm gần 60% tổng giá trị phát hành mới, tương đương hơn 30.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động đa dạng hóa nguồn vốn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng.
2: Tuy nhiên, câu chuyện vốn không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự phát triển của thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu ở thực ngày càng được đề cao, những phân khúc như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hay nhà ở vừa túi tiền đang trở thành tâm điểm của thị trường. Đây không chỉ là những sản phẩm có nhu cầu thực lớn mà còn có khả năng thanh khoản tốt hơn trong giai đoạn hiện nay.
3: Dưới góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng đang trở thành yếu tố then chốt đánh giá về xu hướng dòng tiền trên thị trường bất động sản thời gian tới. Ông Trần Đức Trung, cố vấn tài chính cá nhân tại FIDT cho biết.
4: Và trong một cái nền kinh tế mà tiền nó còn mất giá nữa, lãi suất gửi tiết kiệm thì không cao và kênh đầu tư ở Việt Nam nó còn khá là hạn chế với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì bất động sản rất khó để mà giảm được. Là bất động sản khó giảm nhưng mà nó sẽ đi theo những cái trục rất là cụ thể, là đi theo đầu tư công, là đi theo câu chuyện là phải có người ở thật. Mình sẽ cần đánh giá rất là chi tiết những cái dự án hiện tại, những cái chỗ nào là phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà mình đang tính là 3 đến 5 năm tới thì những cái khu vực

0: kể cả ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay là ở những thành phố lớn như là ví dụ Đà Nẵng, Nha Trang vẫn còn ở cái tầm giá khoảng 2 3 tỷ hoặc đến lưu khoảng 4 tỷ đi, nếu mà ở Hà Nội với cả Sài Gòn thì cái tầm đó mua được cả đất nền vẫn là chung cư rồi. Ưu tiên ở thời điểm hiện tại là đầu tư vào bất động sản có giá trị không quá cao và khi cần thì có thể thanh khoản được nhanh hơn. Chứ còn nếu mọi người mua kiểu nhà phố rất nhiều tiền, hay là mọi người biệt thự, hay là mọi người mua đất nông nghiệp thì đấy là những cái thứ rất khó thanh khoản.
1: Thưa quý vị, nhìn rộng hơn thì quá trình tái cấu trúc này cũng được xem là bước chuyển cần thiết để thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn trong dài hạn. Doanh nghiệp muốn tiếp cận nguồn vốn ổn định sẽ phải minh bạch hơn, quản trị tốt hơn và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nhận định về định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng:
2: Định hướng chính sách là từ nay đến 2045 là không thể thay đổi. Theo như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nói thì các doanh nghiệp phải tự chuyển đổi theo cái hướng đấy và tự chuẩn bị tư thế cho mình gia nhập thị trường, chứ nhà nước chỉ là đặt ra cái luật chơi và những cái hỗ trợ ban đầu.
1: Có thể thấy, khi chính sách tín dụng ngày càng hướng đến chất lượng thay vì số lượng, thị trường bất động sản cũng đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nơi đó, năng lực quản trị, minh bạch và khả năng đáp ứng nhu cầu thực của thị trường sẽ trở thành những yếu tố quyết định.
3: Và dù cho con đường phía trước vẫn còn không ít thách thức, nhưng với sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn cùng với những thay đổi trong chiến dịch phát triển, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ hình thành một nền tảng vững chắc hơn trong những năm tới.
1: Và những phân tích vừa rồi cũng đã khép lại chu mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Cương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
2: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng là tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn tại thành phố Hải Phòng. Dự án có quy mô khoảng 480 ha đất lấn biển do công ty đầu tư và du lịch Vạn Hương phát triển thuộc hệ sinh thái của Gelasimco. Sau khi được tái khởi động năm 2019, dự án ghi nhận tiến độ triển khai tích cực với nhiều hạng mục đã đi vào vận hành. Đồi Rồng cung cấp hơn 1.000 sản phẩm gồm biệt thự nghỉ dưỡng, shop house, khách sạn và các loại hình lưu trú cao cấp. Điểm nhấn của dự án là sân golf 27 hố, biển nhân tạo rộng 23 ha, khu vui chơi giải trí resort và trung tâm hội nghị quốc tế. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Lancaster Legacy là khu phức hợp căn hộ, office tower và thương mại dịch vụ nằm ở thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản TNT Trung Thủy làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên quỹ đất hợp khối hơn 8.700 m2 ngay khu vực trung tâm thành phố. Lancaster Legacy gồm 3 block cao 37 tầng, 5 tầng hầm và 5 tầng thương mại, cung cấp 749 sản phẩm căn hộ, office tower và penthouse. Các căn hộ có diện tích từ 50 đến 150 m2 với thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường.
2: MTS Smart City là dự án căn hộ quy mô lớn tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành phát triển. Dự án sở hữu vị trí tiếp giáp đường vành đai 3 và một mặt giáp sông nội khu, tạo lợi thế về kết nối và cảnh quan. MTS Smart City gồm có 7 block chung cư với hơn 1.700 căn hộ, 95 office tower và 118 sản phẩm thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư phát triển nhiều tiện ích như là vườn Nhật, đảo cây xanh, quảng trường trung tâm, khu thể thao, hồ bơi và sân chơi nước cho trẻ em. Dự án đã hoàn thành xây dựng và đang mở bán trên thị trường.
1: Mizuki Park là đại đô thị tích hợp nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh do Nam Long phát triển cùng các đối tác Nhật Bản. Với quy mô là 26 hecta, dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái với hơn 103.000 m2 mảng xanh và 17.000 m2 kênh đào cảnh quan. Mizuki Park cung cấp khoảng 6.000 sản phẩm gồm căn hộ Flora, e-home, nhà phố, shop house và biệt thự. Ngoài hệ thống nhà ở, dự án còn dành quỹ đất lớn cho giáo dục, y tế, thương mại và các công trình văn hóa cộng đồng. Hiện dự án đang được mở bán.
2: Thưa quý vị, Hoàng Huy Commerce là tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp nằm tại giao lộ Võ Nguyên Giáp, Thiên Lôi, thành phố Hải Phòng. Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với nhiều trục giao thông quan trọng của thành phố. Giai đoạn 1 gồm có 3 tòa tháp là Lotus, Camellia và Tulip cao 35 tầng, được thiết kế theo hình cánh hoa, cung cấp các căn hộ diện tích từ 48 đến 76 m2. Khối đế thương mại và hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ với bể bơi vô cực, khu ẩm thực, phòng gym, yoga và khu vui chơi trẻ em. Hiện dự án đã hoàn thiện nhiều hạng mục và đang tiếp tục mở bán trên thị trường.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thiền Công và Phan Ngí quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Kết nối dự án. Quý vị thân mến, tại khu vực Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng và diện mạo đô thị, những dự án sở hữu vị trí kết nối cùng không gian sống chất lượng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người mua ở thực lẫn giới đầu tư. Và Vista Premier Phú Thuận là một trong những dự án nổi bật như vậy.
1: Tọa lạc trên trục đường Đào Trí, phường Phú Thuận, dự án do Văn Phú phát triển sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm của khu Nam thành phố. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, khu đô thị Thủ Thiêm cũng như là trung tâm thành phố chỉ trong khoảng 5 đến 15 phút di chuyển.
0: Không chỉ hưởng lợi từ hệ thống giao thông hiện hữu, Vista Premier Phú Thuận còn đón đầu tiềm năng từ các dự án hạ tầng tương lai như cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 hay tuyến metro số 4. Những công trình này được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển mới cho toàn khu vực phía Nam thành phố.
1: Được quy hoạch gồm có hai tòa tháp cao 35 tầng Vista Premier Phú Thuận hướng tới một không gian sống đề cao sự riêng tư. Mỗi mặt sàn chỉ bố trí 11 căn hộ, giúp giảm mật độ cư dân và mang đến trải nghiệm sống biệt lập hơn giữa lòng đô thị.
0: Điểm nhấn trong thiết kế của dự án là hệ kính phủ toàn phần được ứng dụng cho toàn bộ căn hộ. Giải pháp này không chỉ tối ưu khả năng đón sáng tự nhiên và lưu thông không khí mà còn mở rộng tầm nhìn hướng thành phố và dòng sông Đồng Nai, mang đến cảm giác thoáng đãng cho không gian sống.
1: Bên cạnh kiến trúc hiện đại, dự án còn phát triển hệ tiện ích đa tầng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của cư dân, từ business lounge, không gian co-working dành cho làm việc linh hoạt, đến rạp chiếu phim mini, sân golf 3D, phòng gym hay là trường mầm non nội khu, tất cả đều được bố trí ngay trong khuôn viên dự án.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thì xu hướng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một nơi để ở, mà còn là nhu cầu về một môi trường sống tiện nghi, kết

0: nối và cân bằng, với vị trí cửa ngõ phía Nam cùng hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ. Vilastar Remio Phú Thuận đang hướng tới việc kiến tạo một cộng đồng cư dân hiện đại giữa trung tâm phát triển mới của thành phố.
1: Đó là những thông tin trong chuyên mục kết nối dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, sau một ngày làm việc bận rộn, phòng ngủ luôn là nơi chúng ta tìm về để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những phút giây riêng tư.
1: Không chỉ đơn thuần là nơi đặt một chiếc giường, phòng ngủ ngày nay còn phản ánh phong cách sống, thói quen sinh hoạt và cả gu thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thiết kế phòng ngủ sao cho vừa đẹp mắt vừa đảm bảo công năng sử dụng.
0: Và nhiều người cho rằng phòng ngủ càng rộng thì càng tốt. Nhưng mà thực tế, một không gian nghỉ ngơi lý tưởng không nằm ở diện tích lớn hay là nhỏ, mà ở cách bố trí hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
1: Trước hết, việc xác lập loại hình phòng ngủ là yếu tố quan trọng. Mỗi đối tượng sử dụng sẽ có những yêu cầu khác nhau về diện tích cũng như là cách sắp xếp nội thất.
0: Để hiểu rõ hơn về cách phân loại phòng ngủ hiện nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực.
2: Nếu mà để mà phân loại phòng ngủ, có rất là nhiều cách phân loại, mà thông thường chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ phân loại theo diện tích, quy định tối thiểu cho mỗi một cá nhân. Ví dụ như phòng ngủ đơn thì chúng ta tùy theo diện tích nhưng mà tối thiểu nó phải được từ 9 đến 12 mét vuông. Phòng ngủ đôi nó cũng phải từ 12 mét vuông trở lên đến 20 mét hoặc có thể hơn là tùy theo nhu cầu khi chúng ta có diện tích rộng. Hoặc là phòng ngủ twin, tức là cái phòng ngủ mà cái một

0: giường đôi cho một người ở chẳng hạn, thì nó cũng phải đảm bảo diện tích từ 16 mét trở lên. Hoặc chúng ta có một cái cách phân loại thứ hai, tức là phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta hay nói với nhau, tức là phòng ngủ đơn là gọi là phòng ngủ single, hay là phòng ngủ đôi, tức là có thể kê được hai cái giường nhỏ là phòng twin, còn lại phòng ngủ double, tức là chúng ta có thể kê một cái giường đôi để cho hai người sử dụng như là một cặp vợ chồng trong một gia đình.
1: Có thể thấy dù là phòng ngủ đơn hay là phòng ngủ đôi thì yếu tố đầu tiên vẫn là đảm bảo diện tích tối thiểu để người sử dụng cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Bên cạnh diện tích, hình dáng căn phòng cũng là điều đáng lưu tâm. Theo các kiến trúc sư thì phòng ngủ nên có bố cục vuông vắn, cân đối. Những không gian quá méo mó, nhiều góc cạnh thường gây cảm giác bí bách, khó sắp xếp nội thất và ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ ngơi.
1: Trong thiết kế thì giường ngủ luôn là trung tâm của căn phòng. Vì vậy, việc lựa chọn kiểu dáng, kích thước và vị trí đặt giường cần được tính toán ngay từ đầu. Các món đồ khác như là tủ quần áo, bàn làm việc hay là bàn trang điểm nên được bố trí xoay quanh khu vực này để tạo sự thuận tiện khi mà sử dụng.
2: Ngoài ra thì màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cảm xúc cho không gian nghỉ ngơi. Những gam màu trung tính như trắng, kem, ghi nhạc hay màu gỗ tự nhiên vẫn là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên bởi mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu.
1: Cùng với màu sắc thì ánh sáng cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đèn điện, các kiến trúc sư thường khuyến khích tận dụng ánh sáng tự nhiên thông qua hệ cửa sổ hoặc là cửa kính phù hợp. Điều này giúp căn phòng thông thoáng hơn và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
2: Tuy nhiên, với thực tế diện tích nhỏ đô thị ngày càng thu hẹp, nhiều gia đình đang phải đối mặt với bài toán tối ưu không gian phòng ngủ nhỏ.
1: Vậy thì làm thế nào để có một căn phòng ngủ diện tích khiêm tốn vẫn đảm bảo đầy đủ công năng và tính thẩm mỹ? Thì mời quý vị cùng nghe những gợi ý từ kiến trúc sư Phạm Trung Trực nha.
0: Một căn phòng ngủ nó đẹp đầu tiên là nó phải thỏa mãn được cái công năng của người sử dụng. Tức là bạn cần cái gì ở trong phòng của bạn là có thể sử dụng được. Đấy là đã đẹp rồi. Thế còn về tính năng của từng vật dụng thì tôi nghĩ là theo cái nguyên tắc cơ bản thì là cái giường, cái tủ, cái bàn đấy là nó đã là có cái tính năng riêng của nó. Tuy nhiên nhưng mà thiết kế để làm sao cho đẹp thì phải kết hợp với giá trị thẩm mỹ. Thế còn về mặt sử dụng thì đôi khi đối với những căn hộ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý một chút là có sự chắt lọc và có cái sự nhường nhịn giữa các cái đồ đạc trong phòng. Ví dụ như là chúng ta không đủ diện tích để mà kê thêm một cái bàn làm việc và một cái bàn trang điểm nó rời nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể thiết kế nó một cách thông minh thì kết hợp giữa cái bàn trang điểm và bàn làm việc. Rồi cái kệ tivi chúng ta không dùng cho phòng ngủ nhỏ nữa mà chúng ta có thể treo lên tường. Rồi với tủ quần áo thì chúng ta có thể ngăn ra các cái ngăn treo quần áo thẳng rồi xếp quần áo gấp.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cho thấy xu hướng thiết kế nội thất hiện nay không còn đặt nặng vào việc sở hữu thật nhiều đồ đạc mà hướng tới sự tinh gọn và hiệu quả trong sử dụng.
1: Với những căn hộ có diện tích hạn chế, việc lựa chọn nội thất đa năng đang trở thành giải pháp được nhiều gia đình ưu tiên. Một chiếc bàn có thể kết hợp giữa làm việc và trang điểm, hay là hệ tủ kịch trần tích hợp nhiều ngăn chứa đồ sẽ giúp tiết kiệm đáng kể diện tích sử dụng.
2: Bên cạnh đó thì việc giữ cho phòng ngủ luôn gọn gàng cũng rất quan trọng đi ạ. Một không gian quá nhiều vật dụng không chỉ gây rối mắt mà còn ảnh hưởng đến sự lưu thông không khí và cảm giác thư giãn khi mà nghỉ ngơi.
1: Các chuyên gia cũng lưu ý là nên hạn chế đặt quá nhiều thiết bị điện tử trong phòng ngủ. Đây là không gian dành cho việc nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Vì vậy càng đơn giản càng dễ tạo ra cảm giác thư thái.
2: Và đó cũng là nội dung trong chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm những ý tưởng hữu ích để hoàn thiện không gian nghỉ ngơi của gia đình mình. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà phố tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. Một công trình không quá cầu kỳ về hình thức nhưng lại ghi dấu ấn bằng cách tổ chức không gian thông minh, ngập tràn ánh sáng và đề cao sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
1: Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 153m², sở hữu mặt tiền khoảng 10m và chiều sâu gần 20m, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, xung quanh là những ngôi nhà san sát nhau. Bài toán đặt ra cho nhóm thiết kế là làm sao tạo ra được không gian sống thoáng đãng, đủ riêng tư nhưng mà vẫn mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp.
0: Ngay từ mặt tiền, ngôi nhà đã tạo được thiện cảm bằng màu tươi sáng. Nền sơn trắng được kết hợp cùng gạch thẻ và hệ cổng, lan can mang màu sắc cam vàng nổi bật.
1: Theo chia sẻ từ gia chủ thì mong muốn lớn nhất là có một không gian sống đáp ứng nhu cầu của đại gia đình. Công trình cần có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm cùng với khu khách bếp đủ rộng để đón những dịp sum họp đông người.
0: Từ yêu cầu đó, nhóm kiến trúc sư đã lựa chọn giải pháp xây dựng nhà 3 tầng, đồng thời dành nhiều ưu tiên cho khoảng trống, ánh sáng tự nhiên và khả năng kết nối giữa các không gian.
1: Những bức tường gạch thẻ trắng kết hợp với nền gạch xám và hệ cổng lam gỗ màu vàng cam tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Khi mà ánh nắng đi qua các nang cửa, những mảng bóng đổ xuất hiện trên sàn nhà, mang đến hiệu ứng thị giác sinh động theo từng thời điểm trong ngày.
0: Tiến sâu vào bên trong là không gian phòng khách và khu bếp ăn được bố trí liên thông.

0: theo trục dọc. Thay vì sử dụng nhiều vách ngăn, kiến trúc sư lựa chọn cách mở rộng tầm nhìn để tạo cảm giác rộng rãi hơn cho ngôi nhà.
1: Nội thất sử dụng những gam màu trung tính như là trắng xám và màu gỗ làm chủ đạo. Đồ nội thất cũng được lựa chọn theo tinh thần tối giản.
0: Và nếu phải lựa chọn một chi tiết quan trọng nhất của ngôi nhà, có lẽ đó chính là giếng trời đặt ở trung tâm của công trình.
1: Giếng trời giúp đưa ánh sáng tự nhiên len sâu xuống phòng khách, hành lang và khu vực giao thông. Nhờ đó, ngay cả những vị trí nằm giữa nhà cũng luôn sáng thoáng mà không phụ thuộc quá nhiều vào ánh sáng nhân tạo.
0: Nằm ngay cạnh giếng trời là hệ cầu thang, điểm nhấn nổi bật của nội thất. Nhóm thiết kế sử dụng giải pháp bậc thang bay với tay vịn sắt thanh mảnh kết hợp với bậc gỗ.
1: Tầng 2 là nơi bố trí 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và khu vực giặt phơi. Khoảng thông tầng lớn tiếp tục đóng vai trò kết nối giữa các tầng, đồng thời giúp ánh sáng lan tỏa đồng đều tới từng không gian.
0: Từ bên ngoài nhìn vào thì căn nhà giống như một chiếc đèn lồng ấm áp giữa khu dân cư đông đúc, không quá phô trương nhưng đủ để mang lại cảm giác yên bình cho những người trở về sau một ngày dài.
1: Có thể nói, công trình là minh chứng cho việc một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải thật lớn hay là thật cầu kỳ. Đôi khi vẻ đẹp nằm ở cách ánh sáng được đưa vào, cách các thành viên kết nối với nhau và cách không gian phục vụ đời sống hàng ngày.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời

0: chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bạn.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối.

0: lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Phương Huyền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn, một buổi tối trực tiếp tối thứ tư tại Hà Nội. Và lúc này thì Phương Huyền khi mà quay trở lại cơ quan để vào phòng thu dẫn buổi tối thì gặp một cơn mưa rất là to của Hà Nội. Không khí Hà Nội dường như hạ xuống rất là nhiều khi cơn mưa khá to đã trải dài trên những con phố từ trong khung giờ cao điểm ở tại thủ đô Hà Nội. Còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tình hình giao thông cũng như là thời tiết như thế nào? Mọi người hãy chia sẻ cùng với Phương Hiền qua số điện thoại trực tiếp ngày hôm nay 02437919191 để chúng ta cùng có thể sẻ chia những câu chuyện của cuộc sống, sẻ chia những thông tin về tình hình giao thông và cũng thể là những câu chuyện mà quý vị các bạn mong muốn có người được chia sẻ. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ để có thể cùng lắng nghe mọi người. Và hơn bao giờ hết là sẽ chia sẻ cả những list bài hát, list những âm nhạc rất hay để mọi người có thể lưu thông trên những tuyến đường, lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn để chúng ta lắng lại những cảm xúc sau một ngày làm việc nữa nhé.

Đôi khi sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải lái xe một mình. Hương Hiền thì cũng có nhiều lần lái xe một mình và giữa trời mưa, mưa rất là to và có những lúc mà Phương Hiền cảm thấy sợ mà nghĩ rằng là phải dừng lại xe và cũng đỗ vào một cái góc nào đó không đi vội, bởi vì lúc ấy đường to, mưa to gió lớn, lái xe một mình và có một cái tâm trạng cũng rất là lo lắng và cũng không không không cảm thấy tự tin. Và chính vì lý do đó nên là Phương Hiền luôn có một cái quan điểm rằng là nếu như lúc đấy mà thứ nhất là mắt mình kém và đi vào lúc trời mưa thì chắc chắn là Phương Hiền sẽ không lưu thông, mà nếu mà chẳng may đang lưu thông ở trên đường vào cái lúc trời mưa to ấy rồi thì luôn luôn là bật đèn cảnh báo và đi rất chậm, và đó là lúc mà đi chẳng may là đi ở trên trên tuyến đường cao tốc đấy ạ, thì phải làm như vậy. Thật ra thì mỗi một con người thì sẽ có những cái lúc có những cái tâm trạng cũng như khác nhau. Giảm tốc chính trong những cái cảm xúc của chính mình, giảm tốc trên những con đường quốc lộ, giảm tốc trên cả những con đường mà hàng ngày chúng ta đi về. Nếu đang lái xe không tiện nói mà các bạn mong muốn tâm sự với Phương Hiền hay là nghe một cái bài hát trong một list nhạc gì đó, đôi lúc có những lúc mà có những con đường chúng ta cũng không thể tự mình vượt qua đâu ạ, và chúng ta mong mỏi sẽ có được một bài hát hay, một lời tâm sự, cần một cái bàn tay nâng đỡ, rồi những người bạn luôn bên cạnh nữa. Và chắc chắn để làm điều đó cũng có thể là gọi cho những người thân bạn bè của mình, nhưng cũng có thể là lắng nghe tần số 91 MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chỉ bằng cách là bạn cũng có thể gọi trực tiếp tới số 024 37 91 91 91. Còn với cái kinh nghiệm mà chia sẻ mà Phương Hiền thật ra thì là cũng được tham khảo qua những người kinh nghiệm của những người đi trước, rồi qua những cái chương trình đã thực hiện, từng thực hiện như là đằng sau tay lái, rồi cả những người đồng nghiệp của mình, rồi cả những người đi trước nữa. Những cái cách mà nâng cao hiểu biết về cách hình thức khi chúng ta lái xe, rồi những cái mối nguy hiểm tiềm ẩn cho chúng ta gây ra, chúng ta mới có thể mong mọi người bắt đầu thay đổi hành vi của chính mình. Đôi khi thì cá nhân Phương Hiền cũng có những cái lúc mà cũng bị sao nhãng đấy ạ. Nhưng mà tất nhiên là không sẽ không ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng mà là mình bị vi phạm và mình cũng vẫn phải xuống bị vi phạm và phạt và cũng bị ghi biên bản đàng hoàng. Rất là nhiều những người bạn hoặc là những người đồng nghiệp của những người đồng nghiệp khác có gọi cho Phương Hiền hay những người bạn đồng nghiệp ở trong ban VOV giao thông bảo là chắc là làm ở đấy thì không bị phạt đâu, chúng tôi vẫn bị phạt như thường và chúng tôi vẫn càng như vậy, chúng tôi càng lại phải nhận lỗi nhiều hơn, và có những lúc sao lãng lại bị vậy và thật ra là phải nghiêm túc nhiều hơn. Đôi khi có những cái lúc như sao nhãng tâm lý có thể là một cái hành động khiến tài xế rất là mất tập trung vào đường đi, khi mà chúng ta nói chuyện có thể là đang là một cái cuộc điện thoại ở trên xe, hoặc là cũng có thể là đang đắm chìm trong một cái câu chuyện hay là một cái bài hát nào yêu thích chẳng hạn. Đấy cũng là một trong những mà chúng ta cũng phải để ý đấy ạ. Sao nhãng thị giác đấy là sao nhãng tâm lý, còn sao nhãng thị giác thì sao? Khi mà những người lái xe để ý bất cứ thứ gì khác ngoài cái con đường trước mặt, như là chúng ta hay để ý vào cái điện thoại quá này,

hoặc là quá nhìn vào cái định vị chỉ đường, hoặc là một cái việc gì đó đang diễn ra trên đường khi mà chúng ta lái xe ngang qua, đấy là một cái sao nhãng về thị giác. Còn sao nhãng do thao tác tay, điều này khi mà chúng ta Phương Hiền thì luôn luôn lái xe hai tay ạ. Nhưng mà nhiều người nam thì mình thấy là các anh ấy chắc có thể là tay khỏe hoặc là như nào đó thì các anh hay hay lái một tay, hay lái một tay, và thậm chí rằng là có thể điều chỉnh mọi thứ khi mà đường đang rất là đông. Nhiều lúc thì có những tài xế đi taxi bảo mình cũng sợ vì đang đi tốc độ nhanh, bảo là em ơi em tập trung lái đi đã, sau thì chỉnh sau. Chỉnh nhiều lúc là chỉnh cái GPS thôi hay là lấy cái gì đó, người ta cứ làm cho mình cảm thấy sợ. Khi mà nhắc tới cái vấn đề sao nhãng khi lái xe hoặc nhắn tin, cái việc nhắn tin đáng lưu tâm nhất, vì đấy nó là một cái sự kết hợp của ba cái loại sao nhãng luôn. Rất là nhiều người ngày xưa ấy, khi mà không biết thì Phương Hiền cũng đã từng bị như thế ạ. Và sau này thì rất là nhiều những cái vụ tai nạn rồi những cái xảy ra thì là không dám. Nên là bây giờ chat chat bằng voice đều hoàn toàn là có. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể, nếu mà có những công việc cấp bách thì chúng ta cũng có thể dùng những cái cách đó, nhưng mà gần như là hạn chế thôi ạ. Cái việc nhắn tin trong lúc lái xe đặc biệt rất là nguy hiểm. Nó có thể khiến khả năng gặp tai nạn tăng lên gấp đôi, và nhưng nó vẫn chưa phải là cái hình thức sao nhãng nguy hiểm nhất, bởi vì còn có rất là nhiều những cái ảnh hưởng, những cái nguy cơ khi mà chúng ta lái xe, chúng ta suy nghĩ miên man về một cái câu chuyện gì đó, rồi đôi lúc có rất là nhiều người, Phương Hiền thấy rằng là ăn uống khi không biết là ở ở ở bên nước ngoài đã có lần đi, khi mà ngồi cạnh ngồi ngồi ở cửa sổ xe thì nhìn thấy ở trên tuyến đường highway hẳn hoi, mà khi dừng lại cái là thấy lái xe xúc cơm ăn. Nếu mà chắc là camera AI như Việt Nam bây giờ thì chắc là ở bên Mỹ như vậy thì chắc chắn là sẽ bị phạt. Nhưng mà Phương Hiền không hiểu rằng là như vậy thì ở bên Mỹ có bị phạt hay không. Nhưng mà họ dành thời gian kinh khủng khiếp và họ xúc cơm họ ăn ở trong một cái hộp cơm, và ăn rất là nhanh khi mà đèn đỏ dừng lại. Thế sau đó đèn đỏ đi thì họ lại bỏ xuống, họ lại lái xe bằng hai tay tiếp. Và đó cũng, Phương Hiền nghĩ đó cũng là một cái ảnh hưởng cùng loại của tất cả các cái sự sao nhãng khi mà hoạt động và tăng cái khả năng nguy cơ xảy ra tai nạn lên tới rất là cao. Thêm vào đó là cái nguy cơ đồ uống nóng bị đổ lên người nữa. Việc ăn uống khi lái xe thì hoàn toàn là không đáng để cho chúng ta làm, khi bởi vì đặc biệt là trên những cái tuyến đường cao tốc, ok nếu như mà khát nước thì hoàn toàn có thể uống được chai nước hay ngụm nước. Rồi có những cái lúc mà nếu như cái việc cảm thấy đang bực bội hoặc là buồn bã hoặc là có một cái công việc gì bị kích động thì chúng ta không nên lái xe. Bởi lúc đó, đặc biệt là với cái thời tiết ở Việt Nam, ở ngoài Hà Nội hoặc là rất là nhiều người, những cái clip ấy, Phương Hiền thấy rằng là đôi khi những cái va chạm không đáng có xảy ra, và mỗi người một cái câu thế là thôi, thành là cả hai người đều phải lên cơ quan công an và lại rất là phiền toái. Đó là những cái lúc nóng giận rồi thời tiết nóng bức làm cho chúng ta khó chịu, rồi con đường tắc. Phương Hiền đã gần đây nhất, trong một cái cách đây chỉ khoảng vài 2 tuần thôi, ở ngay tại một cái con phố ở trung tâm thủ đô Hà Nội, thì lúc đấy là Phương Hiền đi bộ đi ăn trưa, thì có hai người là một xe Grab và một xe GrabCar và một xe GrabBike. Trên cái tuyến đường đang xây là cống ở Hà Nội đang rất là chật chội, thì cả hai đều sai khi đi vào cái con đường giữa là họ đang chắn lại để làm rào của công trình giao thông. Nhưng cả hai đều sai đi vào đó, nhưng cả hai đều va vào nhau và dừng lại cả một xe GrabBike và một xe GrabCar, dừng lại để hai tài xế đánh nhau. Thế là lao vào nhau. Thế là lúc ấy Phương Hiền nhớ mãi, Phương Hiền nói rằng là hai người đã xem các clip ở trên mạng chưa? Có muốn lại đi vào, chỉ vì bình tĩnh lại đi, có muốn lại đi vào cơ quan công an, lại lên cơ quan công an không? Thì không hiểu như nào đấy thì lập tức hai người dừng lại. Và như kiểu là có một những cái cơn nóng giận đấy, có một cái điều gì đó làm chúng ta bừng tỉnh lại, thì hai người lại thấy rằng là
có khi là cái điều đấy là chúng ta đang nóng, tự thấy rằng là nóng vội, và hai người tự thả nhau ra và mỗi người quay đi một con đường. Thật ra thì cái câu chuyện của Phương Hiền chỉ là một cái sự chia sẻ thôi, nhưng mà đúng rằng là khi mà hai người nóng, hoặc là hai trong khi tham gia giao thông, khi mà nóng giận mà có những cái người người ta dừng lại, stop lại cái cơn nóng giận của mình, nếu chúng ta không nào stop lại được chính cái cảm xúc đấy thì có một người stop lại chắc chắn sẽ rất là tốt. Nên là Phương Hiền nghĩ rằng là đôi lúc là không phải rằng là mình tham gia vào những cái câu chuyện, nhưng mà rất là nhiều lần đã thấy có những cái người ở ngoài đường, là phụ nữ thôi, họ đánh nhau hoặc là va chạm mà các anh đàn ông con trai cứ đứng nhìn thôi, nhìn thấy mà buồn kinh khủng ấy, hoặc là không ấy, và cảm thấy thấy buồn là tại sao phái nữ. Nên là đôi lúc là Phương Hiền cứ hay bị mọi người, những người bạn đồng nghiệp bảo là ui đấy là việc của người ta, tại sao lại làm thế. Nhưng mà Phương Hiền luôn nghĩ rằng là mình giúp một người thì sẽ, khi mình có việc ở ngoài đường thì có khi là sẽ có người khác giúp đỡ mình. Và đó cũng là một trong những cái điều mà Phương Hiền cũng mong muốn để chia sẻ với mọi người khi mà ngày hôm nay lắng nghe những cái bài hát với cái tâm trạng là lái xe một mình. Và nếu như mọi người, một số những cái lúc mà mọi người lái xe, ngoài cái việc giảm tải, giảm tốc cái cảm xúc bực bội của mình, thì chúng ta cũng có thể có những cái thứ mà để cho chúng ta lái xe được tỉnh táo hơn. Nếu mà chúng ta lái xe trên những cái tuyến đường cao tốc nó rất là êm dịu, thì chúng ta hãy nghe những cái bản nhạc sôi động này, rồi có thể uống, dừng lại tại những cái trạm dừng nghỉ, uống một ly cà phê hay là uống một cốc trà đá thật đặc, nếu như mọi người biết uống trà. Và cũng có thể rửa mặt để cho tỉnh táo hơn. Nếu buồn ngủ quá, một trong những nguyên nhân cái buồn ngủ khi lái xe thì đó là việc mà chúng ta thiếu khí oxy tươi. Ngoài cái việc là chúng ta lấy gió bên ngoài của điều hòa, thì chúng ta cũng có thể mở một chút, nếu cái lúc đó mở một chút ở cửa sổ, nếu mà thời tiết dễ chịu, hoặc là cũng có thể lấy gió ngoài, bật điều hòa nhiệt độ thấp. Và như Phương Hiền đấy, là có những lúc là dừng, một là dừng lại ở bên đường. Một trong những cái cách chúng ta nên thỉnh thoảng dừng lại các trạm dừng nghỉ và dừng lại để tỉnh táo khi lái xe, cho dù là để duỗi chân hay để xuống đi lại, hoặc là chúng ta thoát khỏi cái cơn buồn ngủ đó, rồi trên những cái đoạn đường dài là điều rất cần thiết. 10 hoặc 15 phút thôi đi lại rồi rửa mặt bằng nước, thậm chí bạn có thể chợp mắt 5-10 phút thôi, nhưng mà sẽ đảm bảo an toàn cho cái chuyến đi và giúp cho cái lượng máu lưu thông, giúp não bộ sản sinh cái endorphin. Và đó là cái lý do mà để chúng ta phải tìm được một cái nơi an toàn đúng quy định dừng lại để khi chúng ta mệt mỏi là rất quan trọng. Và khi lái xe thì chúng ta nên chuẩn bị nghỉ ngơi trước khi cái ngày hôm đó. Vì với Phương Hiền thì Phương Hiền rất hay buồn ngủ, nên là nếu hôm nào mà phải lái xe dài chắc chắn là phải ngủ rất là kỹ, hoặc không đảm bảo được điều đó thì Phương Hiền sẽ thuê xe để đi, chứ không bao giờ lái xe trong cái tình trạng là mình ngủ quá ít. Vì mà lái xe quá dài thì cái nguy cơ xảy ra tai nạn rất là cao. Và mong mỏi đó cũng là những cái điều chia sẻ nho nhỏ từ bản thân Phương Hiền thôi. Nó không phải là đúng với tất cả mọi người, nhưng đó là một cái kinh nghiệm mà Phương Hiền đã làm, chỉ mong muốn

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và buổi tối thứ tư ngày hôm nay thì

Phương Hiền lại cùng với mọi người đến với những chia sẻ, đến với những list âm nhạc và cả những lời sẻ chia nữa. Khi mà tuần trước Phương Hiền có chia sẻ một câu chuyện của một người mẹ tâm sự trên một diễn đàn, và rất là nhiều các bà mẹ, ông bố cũng chia sẻ về cái cách xử lý như thế nào. Vừa rồi thì Phương Hiền có nhận được một tin nhắn của một thính giả, có nó hỏi là tuần trước chị có hứa rằng là sẽ có một buổi chuyên sâu hơn về chủ đề cha mẹ với các con cái ở lứa tuổi vị thành niên cùng với các chuyên gia. Phương Hiền đúng là đã hứa với mọi người, nhưng mà chắc chắn là sẽ điều này sẽ làm trong một vài số tới. Nhưng ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề khác. Chúng ta cũng sẽ không đi sâu quá vào mỗi một buổi của Phương Hiền lại đi sâu vào một cái chủ đề như vậy, thì nó sẽ có một cái điều gì đó mọi người sẽ nhàm chán Phương Hiền thì sao, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn là lời hứa mà Phương Hiền dành cho mọi người thì sẽ làm trong một khi mà bác sĩ chuyên gia tâm lý của Phương Hiền quay trở về Hà Nội, thì Phương Hiền sẽ cùng chia sẻ với mọi người và mang đến cái câu chuyện và để chia sẻ lại, để chúng ta có thể có những cái góc nhìn tốt hơn để chia sẻ cùng con cái trong cuộc sống. Còn bây giờ thì như thường lệ, Phương Hiền sẽ cùng chia sẻ với mọi người một tản văn về tháng 6. Hãy cùng lắng nghe nhé.

Sáng nay mở cửa thấy nắng rọi ngay vào phòng. Ngoài kia tiếng những chú chim hót líu lo. Mùi hoa sấu thoảng bay trong nắng hồng. Tháng 6 lại về rồi phải không anh? Tháng 6 nhạt nhòa của những cơn mưa rào bất chợt ùa đến và đi, để cho em biết bao nhiêu lần tắm mưa trong tiếng cười khúc khích. Tháng 6 oi ả của cái nắng gắt như đổ lửa, trong cái nắng mùa hè oi bức. Tháng 6 dịu dàng của những đêm trăng tình tự. Đã có lúc em ngồi hát trong cơn gió mát lạnh. Tháng 6 của Thủy Chung, màu tím của bằng lăng mỏng manh, dễ dàng phai nhòa theo mưa nắng. Cánh hoa mềm yếu ớt trong những cơn mưa xối xả. Tháng 6 ngọt ngào, hương ngọc lan nở thơm trên khu phố, trong góc vườn. Hoa lan trắng tinh khôi để một bông trong túi áo thơm cũng ngửi thấy thơm mãi. Tháng 6 rộn ràng của tiếng ve. Em tinh nghịch tìm kiếm sắc ve rồi thì thầm vào tai anh lời yêu thương. Anh có nghe thấy không? Tháng 6 đỏ, màu mà em yêu, đỏ của sắc phượng rực cả góc trời. Và người con gái anh yêu cũng sinh ra vào những ngày tháng 6 ấy. Em không biết những người sinh ra vào tháng 6 có mang trong mình những yêu thương của nó không? Còn em, mọi dấu ấn của tháng 6 đều in hẳn rõ rệt. Là em tháng 6 hay giận hờn, cáu gắt như cái nắng chói chang. Là em của tháng 6 mong manh tinh khôi như những hạt mưa rào. Tháng 6 dịu dàng e thẹn như đêm trăng rằm trong gió heo may. Và anh có yêu em như yêu tháng 6 đầy khắc nghiệt. Yêu em, anh sẽ phải chấp nhận cái nắng đầy oi ả, chấp nhận những cơn mưa, chấp nhận tất cả những gì thuộc về em và tháng 6 ấy.

Mưa tháng 6 làm cho chúng ta sẽ cảm thấy nhớ nhung một điều gì đó. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy những cơn mưa đến làm dịu đi những tâm hồn, làm dịu đi những khó khăn, làm dịu đi những suy nghĩ buồn trong đầu, đúng không ạ? Và dù như thế nào chúng ta vẫn phải luôn luôn giữ một cái tinh thần ổn định, một cái năng lượng tươi mới sau những cái cơn mưa, phải không ạ? Đó là một cách ẩn dụ thôi, nhưng mà dù như gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay cũng là một ngày đã trôi qua rồi. Và chúng ta cũng sẽ thường sau một ngày hoặc là sau một câu chuyện gì, chúng ta sẽ sang một ngày mới, có thể là tha thứ cho một câu chuyện gì đó khi một ai đó không tốt với chúng ta, phạm lỗi chúng ta, hoặc là chúng ta, chính chúng ta cũng bớt đi được một cái gánh nặng, được những cái ưu phiền trong lòng. Và trong cuộc sống thì Phương Hiền luôn nghĩ là có lúc này lúc khác sẽ có những cái lúc mà chính chúng ta làm tổn thương tới bạn của mình, hoặc là ngược lại, và đôi lúc là chúng ta cũng làm cho mọi người khó có thể bỏ qua cho chúng ta. Và cái sự tha thứ đó thì để mong mọi người tha thứ chúng ta có vẻ như khó khăn, thì ngược lại sẽ có lúc chúng ta cũng lại bị như vậy. Nên Phương Hiền luôn nghĩ rằng nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tích cực, vui vẻ, và chúng ta dễ dàng với bản thân mình, dễ dàng với người, dễ dàng với đời, thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp lại những cái điều như vậy thôi. Và ngày hôm nay thì Phương Hiền sẽ dành tặng những phút cuối cùng của chương trình để cho mọi người nghe một list nhạc quốc tế, một list nhạc với một thần tượng mà Phương Hiền rất là yêu quý. Đó là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ huyền thoại, People Bryson, người đã vừa qua đời ở tuổi 75 vào buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Ông đã từng đến Việt Nam tham dự vào một chương trình của công

Công ty giải trí Mỹ Thanh là một đêm nhạc People Prison rất là đặc biệt, và Phương Hiền nhớ là ngày hôm đó ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trực tiếp nhìn thấy thần tượng của mình, được trực tiếp được chụp ảnh, được nắm tay ông và cảm thấy rất là vinh dự. Ngày đó thì chỉ nghe được biết ông qua những cái bản nhạc rất là nổi tiếng như Tonight I Celebrate My Love For You hay là Beauty and the Beast rồi A Whole New World. Nhưng mà lúc đó khi mà công ty giải trí Mỹ Thanh mời ông People Prison về Việt Nam biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phương Hiền nhớ là tất cả cái hội trường của Trung tâm Hội nghị Quốc gia còn đứng lên, tất cả cầm điện thoại và làm ánh sáng theo ông, và rất là xúc động, rất là xúc động. Và khi ngày hôm nay nghe tin ông đã qua đời vì sau một cơn đột quỵ thì rất là tiếc nuối. Cái giọng ca đã từng giành cái giải Grammy, và ông, nếu như mọi người thường nghe những cái ca khúc trong nhạc phim Disney như là Người đẹp và quái vật hay là A Whole New World rồi Aladdin đấy ạ, trong hơn 5 thập kỷ hoạt động thì ca sĩ nhạc sĩ People Prison đã trở thành một cái giọng ca R&B and soul rất là được yêu mến trên toàn thế giới. Mọi người sẽ biết nhiều đến ông qua những cái bản song ca lãng mạn cùng với Roberta Flack như là Tonight I Celebrate My Love For You, hay là những bản nhạc ghi dấu với ông là Feel The Fire, I'm So Into You hay là Can You Stop The Rain nữa. Tên tuổi của ông vươn xa khi mà năm 91 thì ông song ca với ca sĩ Celine Dion ca khúc Beauty and the Beast, chủ đề của bộ phim hoạt hình cùng tên, và màn kết hợp này thì đã giúp cho ông giành được cái giải Grammy đầu tiên ở hạng mục trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất của bộ đôi và nhóm nhạc. Sau đó thì ông lại tiếp tục ghi dấu trong bộ phim hoạt hình Aladdin cùng với song ca với Regina Belli ở ca khúc A Whole New World, tác phẩm mang thêm cho ông thêm một giải Grammy nữa, và đồng thời cũng trở thành một bài hát nhạc Disney được yêu thích nhất mọi thời đại đến bây giờ, bất kể ở đâu cũng bật. Và ngày hôm nay, thay cho một lời tưởng nhớ tới ông, và chúng ta hãy cùng lắng nghe một list nhạc quốc tế mà Phương Hiền mong muốn được chia sẻ với mọi người, một list nhạc rất hay với những ca khúc Tonight I Celebrate My Love For You, Can You Stop The Rain, Beauty and the Beast và A Whole New World. List nhạc quốc tế để tưởng nhớ People Prison cũng sẽ khép lại cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối lái xe an toàn, về nhà bình an.

0: thang.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ

0: tiêu cực nhé. Bởi vì Quý Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Quý Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Đường tin.

0: Tấn Phú, Phan Yến, mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tuyến đường xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở khu vực nội đô, các tuyến cửa ngõ Tây Bắc, Đông Bắc như đường Trường Chinh, Cộng Hòa, quốc lộ 13. Đáng chú ý, khoảng 7 giờ sáng nay, VOV Giao thông ghi nhận vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe gắn máy và xe container trên quốc lộ 1, đoạn qua dốc cầu vượt Amata, tỉnh Đồng Nai, hướng về hầm chui Tam Hiệp. Vụ tai nạn khiến cho giao thông ùn tắc trong nhiều giờ liền. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng và trưa nay ghi nhận mưa xuất hiện ở nhiều nơi, phần nào ảnh hưởng đến lộ trình của các bác tài. Bên cạnh đó ghi nhận, các cây cầu trên tuyến tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang có hiện tượng sụt lún. Nặng nhất là khu vực cầu rạch Ông Câu khiến nhiều phương tiện xe máy thường xuyên gặp sự cố.
0: Còn tại Hà Nội thì hôm nay giao thông thủ đô nóng lên từ rất sớm. Vẫn là những điểm ùn tắc quen thuộc nhưng thời gian ùn lại diễn ra lâu hơn. Đơn cử như là Vành Đai 3, đoạn qua Đại học Thăng Long hướng đi Mai Dịch, xe đông di chuyển rất chậm. Tại lối Nguyễn Xiển hướng lên Vành Đai 3 cũng xảy ra va chạm giữa ô tô tải và ô tô con. Giao thông ùn tắc hướng đi Mai Dịch. Đáng chú ý, sáng nay đường Tràng Thi đoạn qua cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Việt Đức được rào chắn để phục vụ thi công. Các tuyến đường xung quanh ùn rất sớm.
2: Theo bản tin nhà chức trách thông báo, nhằm phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ hôm nay ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6, trong các khung giờ cao điểm hàng ngày, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế một số phương tiện trên nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố.
0: Còn tại khu vực duyên hải miền Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Thời gian áp dụng từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày 6 tháng 6, 13 tháng 6, 20 tháng 6, 27 tháng 6 và 11 tháng 7.
2: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác, FIFA World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, Canada và Mexico tại Seattle, nơi dự kiến đón khoảng 750.000 người hâm mộ và tổ chức 6 trận đấu. Chính quyền địa phương đang tập trung hoàn thiện các phương án giao thông, an ninh và vận hành đô thị. Thành phố đặt mục tiêu 80% khán giả đến sân bằng phương tiện công cộng thay vì ô tô cá nhân, thông qua việc tăng cường xe buýt, tàu điện và các tuyến trung chuyển miễn phí.

0: Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, ông Gurmay Zahili, chủ tịch quận King, kêu gọi người hâm mộ.
1: Plan ahead.
2: Các bạn hãy lên kế hoạch trước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, để xe ô tô ở nhà và cùng sẵn sàng chào đón không khí tuyệt vời nhất trên sân cỏ.
3: Tuy nhiên, áp lực quá tải hạ tầng và nguy cơ gián đoạn giao thông vẫn là thách thức lớn, trong khi Seattle ưu tiên phát triển giao thông công cộng. Một số thành phố lớn như là New York, New Jersey và Boston lại gây tranh cãi khi giá vé đi lại tăng mạnh trong mùa World Cup. Ngược lại, Atlanta, Dallas, Houston và Philadelphia cam kết giữ nguyên giá vé.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Xin được mở đầu bằng một thông tin liên quan đến xăng dầu đang được người dân quan tâm những ngày qua. Theo bản tin tổng hợp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa ra mắt ứng dụng Quanh Tôi để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu. Với ứng dụng này, người dùng có thể truy cập và sử dụng với nhiều tiện ích để xác định các thông tin như cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ cửa hàng xăng dầu, chỉ đường đến cửa hàng và tình trạng hoạt động, các loại xăng dầu, giá cả.
3: Nối tiếp dòng thời sự, bản tin tổng hợp tiếp tục chia sẻ đến quý vị một thông tin đáng chú ý khác tại Hà Nội. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo tại thủ đô. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc là tổ chức hoạt động khác mang tính chất đoài trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, vũ trường, karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa công cộng sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức phạt chung. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đánh giá, việc nâng mức phạt là cần thiết để tạo tính răn đe, nhất là với những cơ sở có suy nghĩ coi tiền phạt như một chi phí kinh doanh. Tuy nhiên, nếu chỉ tăng mức phạt không thôi thì chưa đủ, bởi những hành vi này thường diễn ra rất kín đáo, có tổ chức, thậm chí là biến tướng rất nhanh.
4: Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường kiểm tra hay là giám sát thường xuyên, nhất là ở những cái địa bàn, những cái loại hình kinh doanh mà có nguy cơ cao. Nhưng mà kiểm tra thì phải đúng pháp luật, không nên gây phiền hà cho cơ sở làm ăn chân chính. Thứ hai ấy, cần gắn xử phạt tiền với lại các cái biện pháp bổ sung như là đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép này, công khai cơ sở vi phạm, cũng như là xử lý trách nhiệm của người quản lý nếu mà buông lỏng địa bàn. Và thứ ba ấy, là phải phát huy vai trò cộng đồng, hay là cái đường dây nóng, hay là những cái phản ánh của người dân, của báo chí và chính quyền cơ sở.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trước yêu cầu cấp bách trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đồng thời tuyên truyền nghiêm cấm thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản các nguồn gốc từ khai thác IUU, biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy định. Các giải pháp đồng bộ này hướng tới phát triển nghề cá bền vững và sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Đây cũng là nội dung đáng chú ý trong chuyên mục chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, áp lực giao thông ngày càng gia tăng trong khi quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó thì dự thảo luật đô thị đặc biệt được hy vọng sẽ tạo hành lang pháp lý để thành phố tái cấu trúc trong không gian phát triển theo mô hình TOD, giảm áp lực lên khu vực nội đô và mở rộng đường cho những mô hình kinh tế đô thị mới. Cụ thể, mô hình TOD sẽ được góp phần cải thiện giải quyết bài toán giao thông và tổ chức lại không gian đô thị ra sao. Xa hơn là câu chuyện giao thông, luật đô thị đặc biệt sẽ mở ra những cơ hội phát triển thế nào để thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển đúng hướng. Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn xoay quanh vấn đề này.
0: Theo tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực nội thành, ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đây là hệ quả tất yếu khi diện tích dành cho giao thông không tăng hoặc tăng rất ít, trong khi quá trình bê tông hóa và phát triển các công trình cao tầng diễn ra mạnh mẽ. Trong định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020,

0: 2050 và tầm nhìn đến năm 2075. Thành phố sẽ hướng tới mô hình đa cực, đa trung tâm và mô hình đô thị 15 phút. Điều đó có nghĩa là trong bán kính khoảng 15 phút di chuyển từ nơi ở, người dân có thể tiếp cận hầu hết các nhu cầu thiết yếu như làm việc, học tập, y tế, thương mại và giải trí. Và mô hình TOD đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.
1: Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta lấy tâm điểm là những cái nhà ga của trên một cái tuyến metro chẳng hạn, thì trong vòng bán kính 15 phút từ các nhà ga này, thì đây là cái cơ hội để chúng ta phát triển chỉnh trang đô thị theo hướng là tăng không gian ở, tăng không gian để cho làm việc và tăng cái năng lực của hạ tầng xã hội, bao gồm trường học, bệnh viện, công viên, thể dục thể thao vân vân. Thì như vậy á, có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút trong tương lai. Và như vậy đó, nếu chúng ta làm được cái điều này thì rõ ràng là cái không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh nó càng ngày nó càng bền vững hơn. Người dân sẽ bắt đầu có những cái thói quen mới là người ta di chuyển và bớt cái sự lệ thuộc vào xe cá nhân, bớt lệ thuộc vào xe máy. Họ sẽ dùng giao thông công cộng nhiều hơn và đi bộ nhiều hơn. Bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Thì như vậy là nó không những là thay đổi cái bộ mặt đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
2: Xa hơn câu chuyện về giao thông thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, luật đô thị đặc biệt còn là một công cụ rất quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội ở mức cao, đồng thời mở đường cho việc triển khai những mô hình phát triển đô thị mới chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.
1: Trung tâm kinh tế tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu đô thị TOD, khu đô thị sân bay, hay là khu đô thị logistics cảng biển gắn với cảng trung chuyển quốc tế, hay là cái chuỗi đô thị du lịch biển Cần Giờ, Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm gắn với những cái chuỗi đô thị ven sông. Thì đó là những cái mô hình đô thị nó chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Thì rõ ràng là luật đô thị đặc biệt thì chúng tôi kỳ vọng là Trung ương mở khóa cho thành phố Hồ Chí Minh có thêm những cái quyền tự chủ, đặc biệt là cái quyền điều chỉnh những cái nền tảng pháp lý mà hiện nay cái hệ thống luật pháp nó chưa được điều chỉnh tương hợp với những cái mô hình chưa có tiền lệ này. Và nếu như chúng ta thực hiện thành công thì có nhiều khả năng là những cái mô hình chưa có tiền lệ này nó sẽ được nhân rộng ra cả nước.
0: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường tin buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Đến đây Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị.

0: bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ của chương trình Đường Khuya, nơi mà giống như là một căn phòng của Hồng Nhung và tất cả quý vị thính giả vậy. Mở cửa căn phòng này ra, ngồi bên cạnh nhau, nhâm nhi một ly trà, sau đó kể cho nhau nghe về một ngày dài đã trôi qua. Và càng với những ai mà thức khuya khó ngủ thì Hồng Nhung thấy là lại có xu hướng nghe radio đêm nhiều hơn. Thế còn chắc chắn rồi, với quý vị thính giả vẫn đang lái xe hay là các bác tài chạy những chuyến đường dài đấy ạ, thì Hồng Nhung cũng mong rằng Đường Khuya sẽ luôn là những người bạn mỗi buổi tối và mỗi khi đêm xuống để trò chuyện cùng với quý vị thính giả. Cho dù là quý vị hay các bác tài có lên sóng trực tiếp tâm sự hay không, hay chỉ đơn giản ở vị trí thứ ba là người nghe thôi, nhưng mong rằng ở tất cả những câu chuyện của chúng tôi đủ đầy những cảm xúc để chạm đến trái tim của mỗi người. Biết đâu đó những câu chuyện của chúng tôi lại là những câu chuyện mà bạn đã từng phải đi qua, hay chính bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Và người ta có một câu là không ai có thể nắm tay được từ sáng tới tối mà. Nên hãy nghe để cảm nhận và chia sẻ. Câu chuyện vui thì mình nhận lấy những năng lượng tích cực và mong sao mình cũng hạnh phúc như thế. Còn những câu chuyện buồn không ai mong muốn cả thì

hãy luôn thấu cảm cùng với nhau. Và cũng không ai mong muốn rằng tương lai lỡ như mình cũng ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, đúng không ạ? Tại sao Hồng Nhung lại tâm sự những điều này? Vì trong rất nhiều năm ôm vô lăng của chuyến đường khuya, Hồng Nhung được nghe vô vàn những câu chuyện mà thật lòng tâm sự với quý vị là có những chuyện tưởng chừng như là chỉ có ở trên phim thôi. Thế mà ông trời vẫn viết lên những cái kịch bản vừa trái ngang đến đau lòng như vậy. Đó là những cuộc đời, những cuộc sống vẫn còn nhiều những nỗi buồn, những bất hạnh. Và cũng là những người mà thật sự khi trò chuyện xong thì những câu chuyện đó chắc là không chỉ riêng Hồng Nhung mà chính quý vị thôi cũng ghi ấn, ghi dấu ấn lại ở trong lòng của mình. Và nhất là với những lá thư đến từ góc nhỏ của đường khuya, hôm thì là những rung động đầu đời, hôm thì lại là chuyện ba kể con nghe, có những khi lại là những câu chuyện đầy nuối tiếc hay những rung động của một ai đó chưa kịp tỏ tình cùng với người mình thương. Đại đa số đều là những câu chuyện mà người gửi về đã phải giữ trong lòng rất lâu, tưởng chừng như là cứ giữ lại thì mình sẽ quen với nó. Nhưng để rồi hôm nay em nhận ra rằng tình cảm dành cho anh nó không phải là một cơn xung động đến muộn, rằng rồi một ngày nào đó khi thức dậy em sẽ thấy mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Em vẫn sẽ nắm tay người ấy như những năm tháng trước đây, vẫn sẽ mỉm cười khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện mà hai đứa đã cùng nhau viết suốt ngần ấy thời gian. Nhưng hóa ra có những cảm xúc không biến mất vì mình không thể cố gắng phớt lờ được. Cho dù càng cố gạt đi thì nó lại lặng lẽ lớn lên. Lớn lên trong những lần em vô thức tìm kiếm tên anh giữa hàng chục cuộc trò chuyện. Lớn lên trong những đêm em muốn kể với anh một điều gì đó vừa xảy ra hơn bất kỳ một ai khác trong danh bạ. Lớn lên trong khoảnh khắc em nhận ra rằng người đầu tiên em muốn chia sẻ niềm vui không phải là người đang ở bên cạnh em nữa, mà người đó là anh. Một người vừa ghé thăm thôi, nhưng để lại trong lòng em biết bao nhiêu là xung động. Điều đáng sợ nhất không phải là em đã yêu anh, mà vì em tự dằn vặt lương tâm của chính mình khi em vẫn còn thương một người khác. Thương vì ngần ấy năm ở bên người ta, thương vì thói quen, và đơn giản thương vì họ là một người em từng thương mà thôi. Em không phải kiểu người dễ dàng bước qua được những mối quan hệ dài lâu chỉ vì xuất hiện những cảm xúc mới. Có lẽ vì vậy mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em đã sống trong sự giằng xé mà chính mình cũng không biết phải gọi tên nó như thế nào nữa. Bởi anh ạ, người ấy chưa từng làm gì sai với em cả. Người ấy đã ở bên em những ngày mà em chưa có gì trong tay, đã chứng kiến những phiên bản tệ nhất của em nhưng vẫn lựa chọn ở lại, đã cùng em đi qua những tháng năm mà em từng nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi. Đúng, tình yêu có thể bắt đầu từ một ánh nhìn, nhưng tình nghĩa lại được xây bằng rất nhiều tháng năm. Và chính điều đó khiến em trở thành một người hèn nhát vô cùng. Em không đủ can đảm để rời khỏi sự an toàn ấy, nhưng cũng lại không đủ vô tâm để phủ nhận những gì mà trái tim em đang gào thét. Những lần em tự hỏi, nếu em gặp anh sớm hơn một chút thì sao? Trước khi em học cách gắn bó với một người, trước khi những lời hứa được nói ra, trước khi hai bên gia đình biết đến sự tồn tại của nhau, trước khi tương lai được vẽ bằng tên của một người khác, có lẽ khi ấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, phải không? Nhưng cuộc đời mà, nó có vận hành theo hai từ giá như đâu. Anh đến vào lúc em tưởng trái tim mình đã có chốn để yên ổn. Đôi khi em không còn tìm kiếm một tình yêu nào khác nữa, đến khi em đã quen với việc nghĩ rằng đó là bến đỗ của mình, đó là người

sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại. Vậy mà anh xuất hiện, không thể ngờ được. Nó không ồn ào, không cố gắng chen vào cuộc sống của em, cũng không bắt em phải lựa chọn. Anh chỉ ở đó bằng một cách khiến em cảm thấy được thấu hiểu. Có những cuộc trò chuyện kéo dài suốt đêm mà em không hề nhận ra thời gian đang trôi đi. Có những câu nói của anh khiến em suy nghĩ suốt nhiều ngày. Và có những lần em bật cười chỉ vì nhớ lại một chi tiết rất nhỏ mà anh từng kể. Và rồi em nhận ra mình bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của anh. Một cảm giác mà đã không còn có từ rất lâu trong tình yêu vốn quen thuộc hiện tại. Thế rồi em tự mình chống lại điều đó. Thật lòng, em đã từng cố gắng rất nhiều lần để cắt đứt liên lạc, từng ép bản thân mình phải bận rộn hơn, từng tự nhắc mình rằng đây là điều sai trái. Nhưng trái tim con người chưa bao giờ là thứ biết nghe lời cả. Nó cứ âm thầm chống lại em và hướng về nơi mà nó muốn. Có một khoảng thời gian, em như đang sống giữa hai bờ. Một bên là người em thương bằng cả ký ức, bằng thói quen, bằng trách nhiệm, bằng tất cả những năm tháng đã đi qua. Còn một bên là người em yêu bằng những cảm xúc của hiện tại. Và em đau lòng với cả hai. Đau lòng khi nghĩ đến việc phải rời xa người bên cạnh, nhưng cũng đau lòng rất nhiều khi biết mình không thể trao cho anh một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ nếu ai đó nhìn từ bên ngoài, họ sẽ nghĩ em ích kỷ. Thì đúng mà, em giống như một cô gái trong vai phản diện của một bộ phim nào đó vậy. Họ đúng, họ trách em là đúng mà, vì người ấy đâu làm gì sai. Bởi em tham lam là đang muốn giữ lại tất cả, muốn giữ lại sự bình yên mà người ấy đang giữ cho em, và cũng muốn giữ lấy những xung động mà anh khiến em cảm nhận được. Nhưng em biết cuộc đời không cho phép chúng ta tham lam như vậy. Sớm hay muộn, à không, phải là sớm nhất chứ, em cũng phải lựa chọn mà. Điều em sợ nhất không phải là bị trách móc, mà là nhìn thấy tổn thương trong mắt một người đã từng dành nhiều năm thanh xuân để yêu em. Em biết nếu em rời đi, người đau nhất có lẽ không phải là em, mà là người chẳng hề chuẩn bị cho sự ra đi ấy. Người vẫn tin rằng mọi thứ giữa hai đứa đang trải qua những ngày bình thường. Người vẫn nói về tương lai với ánh mắt đầy tin tưởng. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến điều đó, em lại không đành lòng. Và rồi em tiếp tục ở lại. Thêm một ngày, rồi thêm một tuần nữa. Rồi cố gắng thêm một vài tháng nữa. Như thế em đang cố trì hoãn để mong là thời gian có thể giúp em tìm được câu trả lời. Nhưng anh biết không, thời gian chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bởi tình cảm dành cho anh không hề nhỏ bé đi, nó càng ngày càng chân thật hơn. Nó càng khiến em hiểu ra rằng đây không phải là một cơn cảm nắng nhất thời. Vì vậy, hôm nay em tự thú tội với mình đấy. Không phải là để em biện minh cho sự do dự của mình. Em chỉ muốn thành thật một lần rằng em thật sự đã có tình cảm với anh rồi. Một cách nghiêm túc, một cách dịu dàng, và cũng là một bầu trời đầy say sứt. Nhưng xin lỗi vì em không thể bước về phía anh được. Không phải vì em yêu anh chưa đủ, mà em còn mắc nợ một người quá nhiều yêu thương, quá nhiều kỷ niệm và cả ân tình nữa. Có thể một ngày nào đó em sẽ phải nuối tiếc về sự lựa chọn ngày hôm nay. Nhưng chí ít là trước đây, bây giờ, em nghĩ rằng em làm như vậy
là để không ai phải tổn thương cả, để một mình em chịu sự giày vò này đi. Anh chưa từng là người đến sai lúc, anh chỉ là người đến vào thời điểm mà em chưa kịp rời khỏi câu chuyện cũ của mình. Và anh biết không, anh sẽ là điều mà em nuối tiếc nhất. Chúc anh hạnh phúc.

0: Vừa rồi là ca khúc Chia Đôi Cơn Mơ, kể về câu chuyện mà yêu một người sống bên một người, đúng không ạ? Hồng Nhung nghĩ rằng câu chuyện này không phải là câu chuyện nằm ở số ít nữa rồi. Chắc có lẽ là nhiều quý vị thính giả, chứ không riêng gì cô gái của góc nhỏ đường khuya, cũng từng ở trong trạng thái như vậy. Thôi thì mỗi khi cảm thấy khó quá, lý trí không trả lời được, thì nhắm mắt lại, đặt tay vào trái tim mình để lắng nghe những điều mà mình muốn, và hãy hỏi lòng xem điều mình muốn có làm tổn thương đến mình và tổn thương đến người khác như thế nào. Một bài hát có lẽ là đủ để nói lên cảm xúc của góc nhỏ đường khuya rồi. Chúng ta khép lại câu chuyện đó ở đây, để mỗi người hoặc với những ai đã hoặc đang trong hoàn cảnh này tự tìm ra câu trả lời cho chính mình nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đi tiếp đây, đi tiếp để đón những hành khách của đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay, nghe những câu chuyện mà các bạn thính giả sẽ kể cùng với chúng ta nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, chào chị.
0: Sao nghe giọng mệt mỏi thế em? Alo.
1: Vâng ạ, giọng em vẫn vậy ạ.
0: Thế à, ngày hôm nay có điều gì làm cho mình không hài lòng hay là phải làm việc áp lực quá?
1: Không, em là người khiếm thị chị ạ.
0: À, thế nhưng mà thế thì chị lại nhận ra một điều, nghe giọng em khá quen ấy, có vẻ như mình gặp nhau rồi nhỉ?
1: Vâng, em tên Linh, em là Thái Nguyên ạ.
0: Thế là chúng ta còn gặp nhau cả chuyến xe trên mọi nẻo đường nữa đúng không Linh?
1: Vâng, đúng rồi chị.
0: Mà cũng mới thôi, cũng chưa phải quá lâu nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Hôm đấy là mình bận thi thố với nhau xem là tỷ số bao nhiêu, ai thắng thế nào, thì cũng chưa tâm sự hỏi thăm được nhiều. Hôm nay lên đường khuya để tiếp tục và giải bày tâm sự với chị Hồng Nhung đấy hả?
1: Vâng, em cũng chỉ muốn gọi lên và nhờ chị phát ạ, giúp em một bài hát đi ạ.
0: Chỉ thế thôi, yêu cầu đơn giản vậy thôi. Trời ơi, sao em yêu cầu đúng cái mà chị làm siêu nhất như vậy, chị làm được luôn này.
1: Vâng, vấn đề là trong hệ thống của chị
0: có hay không?
1: Là có bài hát mà em muốn nghe không ạ?
0: Em nói đi, để chị nhờ anh Khánh tìm luôn đây.
1: Em muốn nghe bài hát Cơn Gió Hạnh Phúc của ca sĩ Ngọc Thúy ạ.
0: Cơn Gió Hạnh Phúc à? Hình như là bài này chị cũng có từng nghe rồi. Không có. Tiếc quá. Nhưng mà trước khi mà mình yêu cầu một bài hát khác đi, thì cho chị trò chuyện thêm một chút cái lý do vì sao mà em lại chọn bài này. Để chị nghĩ rằng là với một cô gái mà giàu cảm xúc như em, khi mà chọn một bài hát thì nó phải có câu chuyện, đúng
1: tên,
0: không?
1: Tên bài thì là Cơn Gió Hạnh Phúc, nhưng mà lời bài hát sẽ rất là buồn.
0: Đây,
1: mà
0: chị đang tìm đây.
1: Em lại có sở thích là thích nghe nhạc buồn.
0: Tức là chỉ đơn giản là em thích nghe nhạc buồn thôi đúng không? Nhưng chị nghĩ rằng là nhạc buồn ấy, giống như chị Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả thế thôi, hay như là bài hát vừa rồi mà chị Hồng Nhung có chọn ấy, vì là ca từ của nó viết ra giống như là đang kể lại câu chuyện của người nghe vậy. Thế thì cái bài Cơn Gió Hạnh Phúc này có em ở trong đó không? Khi em khóc, em luôn có anh ngồi cạnh, làm tan trong em biết bao buồn đau.
1: Biết lời bài hát này ạ?
0: Chị có hệ thống hỗ trợ em chưa, chị vẫn khoe với quý vị thính giả là quý vị nghe thấy giọng nói của biên tập viên thôi, chứ nếu mà có dịp
1: đúng
0: mà tham
1: rồi,
0: quan phòng thu.
1: Đúng là bài hát như vậy đấy chị.
0: Khi bên anh em thấy bình yên. Ồ, thế thì đâu có buồn vì cô gái này tìm
1: không
0: được
1: ạ,
0: một người.
1: Đoạn cuối của bài này rất khá là buồn ạ.
0: Thế để chị tìm xuống đoạn cuối nào. Chứ đoạn đầu là cô gái này tìm được một người gọi là để tâm đầu ý hợp, đúng không? Nào chị xem đoạn cuối này. Đấy là đoạn đường hai ta bước đi đã đến lúc dừng. Tức là bài hát này kể về câu chuyện tình yêu bắt đầu và cho đến đoạn kết của tình yêu luôn, đúng không? Đúng là một câu chuyện tình yêu trong một bài hát đấy. Vì em biết nếu có đi nữa chỉ khiến em khổ đau. Thà một lần đau còn hơn là trăm lần xót xa. Giống cái bài gì nhỉ? Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Em từng yêu ai bao giờ chưa?
1: Câu hỏi này lại chân xin phép không trả lời ạ.
0: Chưa, chị nghĩ rằng là tại sao chị hỏi thế? Bởi vì nếu mà là câu chuyện của em thì chị sẽ tâm sự sâu hơn, còn không thì chị sẽ kể với em nhiều hơn nữa những câu chuyện của vị thính giả. Cái câu mà
1: hình như tuần trước chị nghỉ dẫn
0: đúng rồi.
1: Trên mặt đường đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tuần trước chị không đi làm. Thế cho nên là cái tuần này là chị mới dồn nhiều cảm xúc vào quý vị thính giả như vậy. Giống cái câu mà trong tình yêu ấy, khi mà chị cứ hay trêu mọi người là đến giai đoạn cuối của tình yêu rồi ấy, là ai cũng vậy thôi, chỉ muốn là một lần rời đi được cho đỡ đau khổ, thay vì cái việc là cứ dằn vặt nhau, hôm nay chia tay mai nhớ quá lại quay lại, xong quay lại rồi thì lại dằn vặt nhau lại như một thói quen. Tức là không có thì thiếu vắng thì nhớ, mà có thì đau khổ. Thế thì người ta mới có một câu là trong bài hát là giống như bài này này, thà một lần đau còn hơn trăm lần xót xa. Nhưng mà mấy ai làm được đâu, mấy ai dứt khoát được thế. Biết quay lại là đau nhưng vẫn cứ lao vào lửa thế thôi. Đến khi đau quá rồi, cốc nước liên tục bị rót nước nóng vào trong một cái ly nước rồi, tràn ra tay rồi, bị bỏng rồi, thì mới vô thức buông ra được. Ừ, tiếc quá chị không có bài này, chứ chị đọc ca từ chị cũng thấy nó rất là ý nghĩa.
1: Vậy chị cho em xin bài để cho em khóc ạ.
0: Để
1: chị
0: cho em khóc.
1: Bài này ca sĩ Vi Oanh ạ.
0: Của ca sĩ Vi Oanh. Em có vẻ là thích những bài hát từ khá lâu rồi, bởi vì chị nhớ là những bài này là rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Ngày xưa bài... bé là chị cũng có nghe bài này. Thế chứng tỏ là em cũng không kém chị quá nhiều tuổi đâu nhỉ.

0: em sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Em biết được anh chị nhưng mà
0: Lại xin dấu đúng không?
1: em cũng năm chín mấy rồi.
0: Ừ. Và có lẽ là chị em mình cũng không cách nhau quá xa với những ca khúc mà em lựa chọn như thế này. Vậy thì Không Có Cơn Gió Hạnh Phúc thì chị sẽ gửi tặng đến em ca khúc là Để Cho Em Khóc.
1: Bài này thì có đúng
0: Không,
1: không chị?
0: bài này có đúng không anh Khánh? Ừ, không có nghĩa là muốn em phải khóc nhiều nhưng đôi lúc chị nghĩ rằng để cho nước mắt được rơi ra thì mình mới nhẹ lòng được. Cứ khóc
1: Em
0: nếu
1: thấy
0: mình muốn.
1: bài này cũng, nếu mà so với bài Cơn Gió Hạnh Phúc thì bài này buồn hơn và em cảm
0: À,
1: thấy hay hơn.
0: ừ, nó cũng đau ngang nhau đúng không?
1: Dạ, cái đó thì tùy theo tâm trạng của từng người một, tùy theo
0: chị
1: tâm trạng
0: thì
1: của mỗi người.
0: chưa được biết nhiều về các câu chuyện của em do là mình cũng có những cái bảo mật thông tin muốn cất đi những câu chuyện của riêng mình, nhưng chị tin rằng là ai sinh ra cũng thế thôi. Trái tim của mình, nói về một trái tim vật lý thì đó là chuyện đương nhiên rồi, đập mỗi ngày, nhưng mà nói về cảm xúc thì ai cũng vậy, sinh ra đều có những cảm xúc để biết yêu thương. Thế nhưng mà để gọi tên một trái tim trưởng thành trong tình yêu ấy, thì lại là một người đã phải đi qua rất nhiều những cái bài học của cuộc sống rồi.
1: Em thì rất rất thích nghe chương trình Chim Ở Đường và cả chương trình Đừng Khuyên, em cũng rất thích nghe. Thì khi sức khỏe em không tốt, bị đang bị ốm, em cũng vẫn vẫn dành thời gian để nghe chương trình, nghe hết ra ngày mới ngủ ạ.
0: Rồi, thế chị hy vọng tối nay thì chương trình sẽ mang lại cho em những bài hát, những câu chuyện để một lát nữa em có một giấc ngủ ngon nhé. Cảm ơn em đã đến với chị.
1: Em cảm ơn ạ, em chào chị ạ.
0: Ừ, chúc em một lát ngủ ngon nhé. Và thưa quý vị thân mến, muốn tâm sự với Linh nhiều hơn nhưng mà trong trí nhớ và ký ức của Hồng Nhung rằng Linh luôn là một cô gái mà bạn ấy cũng khá là kín tiếng đấy. Cũng đã rất cố gắng nhiều lần để hỏi thăm về Linh nhiều hơn, chia sẻ với quý vị thính giả nhiều hơn. Nhưng trên cả điều đó thì Hồng Nhung vẫn luôn tôn trọng những điều mà quý vị thính giả mong muốn. Và điều mà Linh mong nhất đó là một cái ca khúc mang tựa đề là Để Cho Em Khóc. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: Thưa quý vị thân mến, đó tiếp tục là một giai điệu dành cho những trái tim gọi là đang mang trong mình những tổn thương, đúng không ạ? Thế nhưng như Hồng Nhung thì vẫn chia sẻ với quý vị rằng là hãy khóc khi mà mình muốn, để những giọt nước mắt làm nhẹ bớt đi những cảm xúc của mình. Và những giọt nước mắt để chúng ta trưởng thành hơn mà. Ai cũng sẽ có những cái bài học của riêng mình, và bắt buộc chúng ta phải học để trưởng thành thôi. Không thể trốn tránh được những cái điều đấy. Còn nếu mà mình cứ trốn thì cứ mãi một cái vòng lặp luẩn quẩn như vậy, đến khi mình tốt nghiệp thì mới thôi. Mà không biết thì đến bao giờ mới tốt nghiệp đây, đúng không ạ? Mỗi ngày lại là những câu chuyện khác nhau. Cứ mở mắt ra, cuộc sống ngày mới lại bắt đầu. Niềm vui có, nỗi buồn có, dù không ai mong cả, nhưng nó là những điều tất yếu của cuộc sống mà. Nên chúng ta hãy luôn ở đây để chia sẻ cùng với nhau, và chúc cho nhau mỗi ngày đều là những ngày bình an quý vị nhé. Nào bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đến với câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Rồi, đã lâu lắm rồi. Mới nãy đã gặp lại em MC Hồng Nhung, biên tập viên của chương trình kết nối của chương trình Đường Khuya kênh VOV Giao thông 91MHz quốc gia nhé.
0: Dạ, vâng ạ. Mình giới thiệu lại được không ạ?
1: Ừ, được. Anh tự giới thiệu, anh đã lâu năm rồi. Dạ. Anh tên là Anh Lộc, anh ở khu vực Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội đấy, em Hồng Nhung.
0: Anh tên gì cơ ạ?
1: Anh Lộc.
0: Anh Lộc ạ?
1: Ừ, anh ở Chùa Thầy, Quốc Oai, đã lâu năm rồi mới gặp, lại gặp lại em đây.
0: À, vâng ạ. Ừ, em cũng có một bắt đầu ký ức, bắt đầu ùa về đấy, nhưng mà để ập vào em ngay thì chưa đến.
1: À?
0: Mới ùa về chứ chưa gõ cửa được anh ạ, mới gõ cửa chứ chưa mở được cửa. Nên là anh cứ kể thêm về mình một chút nữa, bởi vì là có những quý vị thính giả thì hôm nay mới gặp anh chẳng hạn.
1: Ừ, không, anh gặp em Hồng Nhung độ khoảng 2-3 lần rồi.
0: À, vâng ạ.
1: Ừ, đó, một lần thì gặp Ngọc Diệp.
0: Ừ, dạ, Ngọc Diệp dẫn tôi thứ hai.
1: Thứ hai, vâng. Hồng Nhung thứ tư, như Ngọc thứ sáu.
0: Vâng, đấy, thuộc
1: năm thứ sáu, thứ bảy mới chủ nhật thì là tối thứ bảy Tuần Phú, tối chủ nhật Mạnh Khang. Đúng không?
0: Dạ, chính xác ạ. Thuộc lịch như thế này thì là tức là tối nào cũng nghe rồi, chẳng bỏ sót hôm nào.
1: Đúng rồi.
0: Kể cả tối nay.
1: Thế em Hồng Nhung dạo này khỏe chị?
0: À, em vẫn ổn ạ.
1: Thế đầu xuân đến giờ thì là em Hồng Nhung có đi nghỉ lễ, có đi lễ ở đâu không? Hoặc là mùa hè như thế này thì em không biết là em có đi nghỉ mát ở đâu không?
0: Trộm vía là em đi rồi nhưng em giấu kín ạ.
1: Thế à?
0: Em không khoe ạ.
1: Không khoe
0: hả? Chứ em đi về rồi đấy ạ.
1: Thế à?
0: Dạ, phải có thời gian dành cho mình nữa chứ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ai cũng thế thôi. Em thì đương nhiên là cũng vẫn đang độ tuổi gọi là chưa thể bảo là tuổi già được. Thế
1: dạ,
0: nhưng
1: được.
0: Mà
1: hôm nay mới có 34 tuổi thôi.
0: Anh ơi, 24.
1: Ừ, 34.
0: 24.
1: Ừ.
0: Em bảo
1: năm
0: là 24.
1: 92, năm 92.
0: Vâng,
1: 92
0: là 24 tuổi mà anh.
1: Thế à? Ừ, tự ừ, vâng. Chứ có chồng 24.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Nên là với em ấy, trước đây ấy, là em đi làm theo kiểu là làm tới bến thì thôi. Làm tận cùng thì thôi. Làm được bao nhiêu là em làm bấy nhiêu. Thức hôm về khuya.
1: Thức hôm về khuya.
0: Dạ. Nhưng mà đến độ tuổi 24 này rồi thì em lại bắt đầu có những góc nhìn nhận khác. Em nghĩ rằng là đương nhiên mình làm hết sức mà chơi vừa đủ.
1: 24 trẻ mãi không già.
0: Dạ. Nhưng vẫn

0: phải có thời gian dành cho bản thân mình,
1: Đúng
0: tự
1: rồi.
0: cho mình những cái ngày nghỉ ngơi, những chuyến
1: Ừ.
0: đi du lịch. Rồi em
1: Đi
0: thì thích
1: du
0: đi
1: lịch.
0: lễ nữa, là
1: Đi
0: em
1: lễ.
0: sẽ chiều bản thân mình hơn so với trước đây.
1: Ừ.
0: Đó. Đấy là khi ở độ tuổi 24, chứ mấy nữa
1: Ừ.
0: 34 tuổi thì không biết lại nghĩ thế nào.
1: Dạ. Ừ.
0: Anh thì bây giờ thì thế nào? Cái góc
1: Anh
0: nhìn
1: thì
0: của anh ấy.
1: nghe
0: Thế anh thì đã đi du lịch đâu
1: bạn
0: chưa? Du lịch hè đâu?

0: tuần qua hè tới.
1: Vâng, nửa năm rồi anh.
0: Nửa năm quá, nửa năm.
1: Vâng, thời gian trôi nhanh lắm, nên là...
0: Trôi nhanh lắm, giảm,
1: vâng.
0: giảm mọi mà hết năm ở nơi rồi.
1: Vâng, nên là anh em mình cứ phải bên cạnh việc là mỗi ngày trôi qua mình phải dành thật nhiều thời gian để học cách yêu thương bản thân mình hơn anh ạ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, anh lại càng phải học cách yêu.
0: Ừ.
1: Bởi vì là em nghĩ rằng em không phải là người dư giả, nhưng em cũng là người đủ. Em biết đủ để hạnh phúc với những gì mình có. Nên là em sẽ yêu thương bản thân mình một cách đủ. Và cũng
0: này,
1: muốn chia sẻ
0: thật,
1: cái tình
0: Hồng
1: yêu
0: Nhung
1: đấy
0: này.
1: cho người khác nữa chứ. Dạ.
0: Nói thật với em Hồng Nhung này, sống ở trên đời ai cũng phải có quyền riêng của người ta, đúng không?
1: Vâng.
0: Ai cũng phải có quyền riêng, nhé. Em à?
1: Dạ tất nhiên ạ.
0: Ừ.
1: Ai cũng có một cái lãnh thổ
0: Đúng
1: riêng của bản thân
0: rồi.
1: mình.
0: Đấy.
1: Chỉ khi là mình chia sẻ đi thì người khác mới biết thôi.
0: Ừ.
1: Chứ còn nếu
0: Còn
1: mà...
0: là không chia sẻ
1: Đúng rồi.
0: thì còn giấu kín trong mình, có chỉ có giấu kín trong lòng mình, giấu kín
1: Vâng.
0: trong lòng mình thì là không thể ai biết được,
1: Thì
0: đúng không
1: mãi
0: em?
1: mãi không có ai bước
0: Mãi
1: vào
0: mãi
1: được
0: không thể
1: thế
0: ai biết
1: giới của mình được.
0: được. Đúng rồi.
1: Dạ. Đấy, nên mình học cách yêu thương bản thân mình để từ đó mình mới yêu thương được người khác, đúng không anh? Chứ chính
0: Đúng
1: bản
0: rồi.
1: thân mình còn chưa yêu nổi mình thì người khác cũng sẽ không yêu mình, bởi vì mình có yêu mình đâu mà đòi hỏi người khác yêu mình. Rồi
0: Đúng
1: cũng
0: rồi.
1: làm sao mà mình yêu thương và chia sẻ tình yêu đấy với người khác được. Nên anh nghĩ
0: Rồi.
1: rằng là khi mình đủ đầy những cái cảm xúc yêu thương cho bản thân mình, khi mình
0: Đúng
1: đủ
0: rồi.
1: cho mình đã thì bắt đầu mình mới chia được cho người khác.
0: Từ người
1: Dạ.
0: ca kia cả chị.
1: Dạ.
0: Thế em Hồng Nhung ơi, cho anh hỏi thế bây giờ em bạn MC Huyền Phương bây giờ đang ở đâu, làm ở đâu gì à, em Hồng Nhung?
1: À, thật ra thì là đấy, như cái cách em chia sẻ đấy, ai cũng có một thế giới của riêng mình. À, em cũng có thế giới của em, Huyền Phương hay Ngọc Diệp hay anh Như
0: Ngọc
1: Ngọc, mọi
0: Diệp
1: người.
0: là Ngọc Trần gì đấy,
1: Dạ,
0: Ngọc Trần.
1: mọi người đều có những thế giới của riêng mình. Và khi mà chúng em gặp nhau ở cơ quan ấy, chia sẻ với nhau những công việc mỗi ngày để cùng nhau tốt hơn về chuyên môn nghề nghiệp. Thế còn sau đó là mọi người có kể cho em về cuộc sống của mọi người hay không, thì mình sẽ lắng nghe, em sẽ luôn ở cương vị là người lắng nghe. Còn bây giờ
0: Rồi.
1: thì Huyền Phương cũng đã không còn đồng hành của VOV Giao thông nữa rồi. Thì mỗi người
0: Ừ.
1: có một cái cuộc sống riêng. Mong rằng sau này cơ duyên trên đường đời có ngày nào đấy chị em mình lại gặp nhau ở một quán cà phê nào đấy. Thì khi
0: Rồi.
1: đấy có những câu chuyện kể với nhau mà em lại được gặp lại anh nữa. Thế thì em sẽ
0: Rồi,
1: lại kể
0: đúng.
1: với anh về ngày hôm đấy. Còn tạm thời
0: Thế
1: là
0: Quang Đức
1: ngày
0: có
1: hôm
0: gì không
1: nay. Dạ đúng rồi ạ.
0: nhỉ?
1: Đấy. Cứ đến rồi đi vậy thôi trong cuộc đời
0: Đến rồi
1: nhau.
0: đi.
1: Nên là khi chúng ta được gặp nhau thì hãy có làm sao mà để có những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm tốt đẹp cùng với nhau, để sau này còn kể lại với nhau. Bởi vì ai cũng có hành trình của riêng mình mà,
0: Đúng
1: có ở bên
0: rồi,
1: nhau mãi đâu.
0: không thể ở bên nhau được mãi, nhưng mà không, nhưng mà nói thật ai cũng thế thôi, ai cũng phải làm cần làm tay, đôi lúc phải đến phải đi, đúng
1: Nào, không phải đôi lúc, ai rồi
0: không?
1: cũng sẽ đến và cũng sẽ đi. Em chắc chắn điều đấy mà. Không ai ở bên mình mãi mãi cả. Kể cả mọi người cứ nói là đến lúc chỉ còn người thân ở bên mình thôi. Nhưng mà cuộc sống mà, quy luật của cuộc sống mà.
0: Đúng rồi.
1: Rồi những người thân nhất cũng có ngày phải rời xa mình. Thậm chí chính mình là người mà sẽ rời xa người thân ấy chứ. Nên chẳng có ai ở bên ai mãi cả. Chỉ có mình là mãi mãi không bao giờ bỏ rơi mình. Chứ đến bây giờ mình mà còn bỏ rơi mình nữa thì đúng là đến chịu đấy. Bó tay bất lực ấy, không biết là ai sẽ yêu mình nữa đây. Đúng không anh? Dạ. Đấy, nên thế bây giờ thì anh thế nào? Công việc mỗi ngày ra sao?
0: Công việc thì anh vẫn ở nhà thôi, thì cũng bản thân nên làm việc vui cho mình thôi em ạ.
1: Dạ, làm vui cho chính mình. Đấy.
0: Làm vui cho chính mình.
1: Chỉ đơn giản thế thôi là yêu mình rồi. Không phải đao to
0: Rồi.
1: búa lớn gì mới là yêu mình cả.
0: Rồi.
1: Chiều cảm xúc của bản thân, em thấy đấy cũng cũng đã là được cho phép bản thân mình yêu thương
0: Rồi.
1: mình rồi. Thế nhưng mà mình vẫn nấu cơm, tự nấu cơm cho mình hay là có ai nấu cơm cho mình mỗi ngày không anh?
0: Tự nấu cho mình thôi em.
1: Quá siêu luôn ấy. Bây giờ một ngày em
0: Chiều
1: nấu được một
0: gì.
1: bữa cơm chắc mà em vỗ tay đến cả tháng luôn.
0: Nhiều.
1: Không không phải
0: Nhỏ
1: là
0: thế nhiều
1: không phải em đến
0: nhiều
1: mức
0: người
1: không biết
0: còn
1: nấu.
0: giỏi hơn cả mình cả những anh chứ nị em.
1: Không, nhưng không phải là vì em không biết nấu, nhưng mà vì cái thời gian công việc của em á. Đấy, đấy anh bảo làm đêm như này.
0: Không, anh đừng nói là anh có còn anh người nói về những người sáng mắt thì anh nói làm gì em.
1: Không, em
0: Đúng
1: không bao giờ so sánh. Thật sự,
0: không?
1: em không bao giờ so sánh ai với bất cứ ai cả.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì với một người bình thường đi, thế nhưng mà họ lại không không có được năng khiếu nấu ăn thì sao? Rồi cái vị giác của họ không tốt. Đấy, họ có thể nêm nếm nó không không được vừa ý. Thế nhưng mà với như
0: Nhưng mà
1: anh.
0: phần em không ngừng ở đây này, như anh vo gạo chẳng hạn, như anh vo anh sờ tay vào nước thì là đúng nước thế nào là vừa của
1: Dạ,
0: mình, còn là
1: đấy.
0: nhiều nước quá

0: thì mình lại bỏ bớt đi.
1: Vâng,
0: Ừ.
1: thì cái
0: Ừ.
1: cảm nhận của anh rất là tốt. Một là
0: Ừ.
1: do chính nội lực của anh có, hoặc hai là do sự rèn luyện mỗi ngày của bản thân mình rồi. Thì nó sẽ hơn hơn đứt như Hồng Nhung. Chắc cả năm em vo gạo nấu cơm được 3 lần. Thật, đây là em nói thật vì...
0: Kiếm này anh thỉnh thoảng anh no là một vị nát à. Kiếm khi là còn vừa vừa thôi nó đủ ăn em ạ, cũng được
1: Vâng,
0: em ạ.
1: dạ. Thì thôi chí ít là mình vẫn làm điều đó cho mình mỗi ngày, chăm sóc mình mỗi ngày, đúng không anh?
0: Đúng
1: Thì
0: rồi.
1: thay vì cái việc là chán thế, chả nhìn thấy thôi chả nấu nữa, đi úp gói mì tôm, thế là xong rồi, hại gan hại thận, đúng không anh? Đấy, đấy là cái cách mà, cái góc nhìn của mỗi người thôi. Em cũng vậy thôi. Thực ra thì em cũng muốn là có thời gian để trở thành một cô gái nữ công gia chánh đi. Nhưng công việc nhiều lúc cứ bị cuốn đeo đấy. Ví dụ như tối nay em dẫn khuya này, sau em sẽ ở lại cơ quan. Vì
0: Cơ
1: sáng ngày
0: quan
1: mai em sẽ dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho giờ cao điểm sáng. Đó, thế cứ thời gian cứ cuốn đi như vậy rồi. Nên
0: À,
1: là
0: hôm nay em Hồng Dung bạn là quê ngoại mà em là ở Hương Yên nhỉ?
1: em là ở Hải Dương cũ, đấy
0: À,
1: là
0: Hải
1: quê
0: Dương cũ,
1: ngoại.
0: còn quê bố là Thái Bình.
1: Bố là Thái Bình cũ ạ.
0: Ừ, em mẹ em bạn là mẹ em sinh năm 64 nhỉ?
1: Đúng rồi, mẹ em là tuổi Giáp Thìn đấy ạ.
0: Lát thì thế
1: Dạ.
0: bằng mẹ em là bằng tuổi mẹ anh cả nhà anh đấy.
1: À thế ạ. Cách xưng hô khó ghê, bắt đầu thấy phức tạp rồi đấy. Nhưng thôi không sao, kệ đi ạ. Vì nãy giờ vẫn đợi thế mà. Là anh cả anh thì có ở gần mình không? Hay là
0: Không,
1: mình...
0: anh cả nhà anh là ở sống ở trên Tuyên Quang cơ.
1: À dạ. Thế là cũng xa đấy.
0: Xa.
1: Ừ, vâng. Thế bây giờ ở đây thì có mình anh thôi hay là có gần gũi bà con hàng
0: Không,
1: xóm?
0: anh ở với mẹ anh với chị gái
1: À, dạ,
0: ba mẹ
1: thế
0: con này với nhau.
1: thế em đỡ lo, chứ em lại cứ
0: Đúng rồi.
1: tưởng anh một mình.
0: Không.
1: Thôi thì có người thân bên cạnh là hạnh phúc nhất rồi anh.
0: Nhưng cũng buồn quá em Hồng Nhung ạ, buồn quá
1: Nào,
0: em ạ.
1: tại sao anh buồn,
0: Nói
1: buồn
0: chung
1: điều
0: là
1: gì?
0: không phải là lúc nào buồn lúc vui lúc
1: Ừ.
0: buồn, không phải là lúc nào buồn đâu,
1: Thì
0: phải có lúc vui lúc buồn chứ.
1: cuộc sống mà anh,
0: Ừ,
1: ai cũng
0: nhưng
1: vậy ấy.
0: nói chung là
1: Có ngày nắng, có ngày mưa,
0: khiếm
1: thời
0: thị
1: tiết
0: thì lúc
1: còn
0: nào
1: thế
0: cũng
1: nữa
0: lúc buồn
1: là.
0: lúc buồn em ạ.
1: Vâng. Thì đương nhiên cũng có những cái lúc mà trồi sụt cảm xúc chứ.
0: Thôi nên nói thật với em Hồng Nhung lần này này, bởi vì là đêm khuya thì nếu mà cả nhà thức thì anh cũng muốn hát để gửi tặng cho em Hồng Nhung một bài nữa, nhưng mà thôi thì cả nhà ngủ
1: Dạ.
0: thì thôi nha,
1: Thế lần
0: đến
1: sau
0: lúc
1: anh
0: hát
1: kết nối sớm nhá. Lần sau hy vọng là
0: nhé.
1: có duyên kết nối lúc đầu tiên, lúc khoảng mới khoảng 10 giờ kém gì đấy. Chắc là vẫn hát được đúng không? Thế bây giờ em
0: Được
1: tặng bài hát cho anh, thay vì mình
0: không?
1: hát thì mình
0: Khoan
1: nghe.
0: từ từ để
1: À,
0: anh còn
1: khoan ạ. À, khoan luôn
0: yêu
1: ạ.
0: cái cho anh yêu cầu bài hát thì sẽ là một bài hát gì về mùa hè nhỉ, bài
1: Bài
0: hát
1: ca mùa hạ đi. Bài này
0: bài ca mùa
1: mới.
0: hạ của ai ạ? Bài ca mùa hạ nhé.
1: Bài này hay lắm luôn ấy.
0: Bài hay
1: Ngọt
0: mà. Được,
1: ngào,
0: cái
1: dễ
0: nào
1: thương.
0: lần đầu tiên cho anh gửi đến cho bạn Tuyên,
1: Dạ.
0: ở Bắc Giang,
1: Vâng ạ.
0: bạn cũng bằng tuổi với anh.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai là cho anh gửi cho anh Đinh Trọng Tuấn ở Ninh Bình, thứ ba là anh Nguyễn Đình Hùng ở Ninh Bình,
1: Vâng.
0: thứ tư là em Hồng Tám
1: Dạ.
0: cũng ở Ninh Bình.
1: Đến thứ 10 cũng được ạ.
0: Và thứ 10
1: Thứ 10
0: là
1: luôn.
0: anh Nguyên Độc, anh thứ 10 là anh Nguyên Phú Thọ
1: Dạ.
0: và chị Thắm ở Phú Thọ.
1: Thế là đến 12 rồi. Anh càng nhiều bạn em càng
0: Rồi.
1: vui.
0: À, với này nhắn là chúc mọi người có một nghe có một người nghe có mọi người nghe chương trình ca nhạc đường khuya thật là vui vẻ và hạnh phúc, rồi
1: Dạ.
0: và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon là sảng khoái nhá.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh là luôn mãi mãi đồng hành cùng với đường khuya này, mạnh khỏe này.
0: Rồi.
1: Những ngày buồn sẽ có, nhưng ít dần,
0: Buồn
1: ít
0: phải có
1: dần, ít
0: vui, vui
1: dần.
0: phải có buồn thế này em
1: Đúng
0: Hồng Nhung.
1: rồi, buồn làm gì để mai lại phải
0: Buồn
1: vui.
0: làm gì.
1: Buồn xong rồi lại vui ngay lập tức. Đấy, em
0: Đúng
1: chúc anh
0: rồi.
1: như thế, anh nhá. Rồi,
0: Thế thì
1: nửa
0: để
1: năm
0: sau
1: gặp
0: em
1: lại
0: kết
1: nhau
0: nối
1: một
0: cho anh
1: lần.
0: sớm tí để cho anh hát gửi tặng cho mọi người nhá.
1: Dạ, được ạ. Lưu ý với tổ thư ký giúp em nhá. Rồi, cảm ơn anh Lộc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bài ca mùa hạ lấy cho em bản Deep House đi. Vì thực ra là cái bản Deep House của bài này nó cũng không quá là sôi động quá so với một cái buổi tối nhẹ nhàng như thế này đâu. Nó cũng vừa đủ thôi quý vị ạ, nhưng mà rất là dễ thương. Hầu như muốn mang lại nhiều niềm vui cho anh Lộc này, và đặc biệt là cho tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đến với bài ca mùa hạ nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: 91 MHz là tiếng nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya, âm nhạc hành trình, là một người bạn để đường xa sẽ ngắn lại, giúp cho quý vị lái xe không còn cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy quá cô đơn. Sẽ luôn có chúng tôi trò chuyện cùng với quý vị qua số hotline của kênh VOV Giao thông là 024 37 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì chương trình cũng được livestream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để chúng ta có thêm không gian trò chuyện với nhau quý vị nhé. Nào, Hồng Nhung lại tiếp tục dừng xe lại và đón một hành khách nữa cùng kể chuyện với tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Alo, xin chào Hồng Nhung, chào thính giả nghe đài, chào VOV Giao thông, chào tất cả mọi người, mọi miền Tổ quốc.
7: Dạ, Hồng Nhung chào chị. Hình như cũng lại là một người quen cũ, hôm nay được gặp lại nhau thì phải.
8: Đúng rồi, chị gặp Hồng Nhung hồi gặp cách đây 25-35 rồi.
7: À, chị có phải là ở Kim Mã không nhỉ?
8: Không.
7: Không à? Chị ở đâu? Chị tên gì đã?
8: Chị ở Bắc Giang nhưng mà thay đổi là Bắc Ninh cũ.
7: Vâng, không, bây giờ là Bắc Ninh mới, Bắc Giang cũ.
8: Đúng rồi, thay đổi là Bắc Ninh mới, Bắc Giang cũ.
7: Dạ, vâng.
8: Nhưng mà quê gốc thì quê vẫn ở Bắc Giang.
7: Dạ, chị là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em phải hỏi lại thông tin đó.
8: Chị 46 rồi.
7: Sinh năm bao nhiêu ạ?
8: Năm nay 46 rồi.
7: Năm nay 46 à? Hình như Hồng Nhung nhớ là chị còn chưa từng lập gia đình bao giờ đúng không?
8: Đúng rồi.
7: Dạ. Thế chị có muốn làm quen với anh Lộc vừa rồi không? Để ông Nhung kết nối máy cho chị. Chị có vừa nghe chương trình không?
8: Có, nhưng mà

0: Anh Lộc cũng còn cô đơn. Anh Lộc thì
1: Vẫn
0: ở ngay Hà Nội thôi.
1: còn cô đơn, rồi
0: Đúng
1: chị
0: rồi.
1: cũng
0: Hay
1: còn
0: nói
1: cô
0: chuyện đi thêm bạn này. Em gọi lại cho anh Lộc để kết nối ba người nhá. Chuyện ba người nhá. Được không?
1: là nếu anh Lộc thì chắc là chị nghe rồi, sao chị cũng quen một người tên là Lộc, nhưng mà
0: Có phải anh Lộc này không?
1: không biết phải người đấy không, nhưng mà
0: Nên gặp lại coi sao. Chị có muốn không? Nếu chị muốn là em sẽ nhờ tổ kỹ thuật kết nối lại này. Sao ạ? Có ạ. Đây nhá, để em sẽ nhờ anh Khánh, để em sẽ nhờ lại tổ thư ký để hỗ trợ số lại số của anh Lộc. Đây, chị chờ một chút, em chụp ảnh lại để em gửi cho anh kỹ thuật này. Để anh ấy sẽ kết nối cho chị nhá. Đây,
1: nếu
0: cho em vài giây để em thao tác.
1: à.
0: Đấy, đây, em đang thao tác đây. Anh Khánh ơi, em gửi vào điện thoại của anh rồi đấy. Đấy, em phải giao lưu trực tiếp với lại tổ kỹ thuật bên ngoài vì trong phòng thu chỉ ngồi chỉ có mình em thôi. Anh Khánh thấy em gửi cho anh chưa? Zalo đấy. Bây giờ chị chờ một chút nhé để em kết.
1: Rồi em mình đoạn thơ con gà rồi cơ.
0: À, con gà với con mèo hay sao đúng
1: Con
0: không?
1: gà
0: Em có kết nối với anh Lộc rồi đấy.
1: thế à?
0: Để em nối máy nhá. Anh Lộc ơi.
2: Chào em Hồng Nhung.
0: Dạ, đấy lại gặp
2: Xin
0: nhau, không
2: chào.
0: ngờ gặp nhau nhanh thế.
2: Rồi mình chào Tuyên nhá.
1: Xin chào anh Đồng Nhàn, chào tất cả mọi người, chào thính giả nghe đài.
2: Vừa nãy Tuyên có nghe mình gửi tặng cho bạn bài hát không?
1: Có, em cảm ơn anh.
0: À, tức là chị
2: Có
0: Tuyên
2: một
0: là ở trong danh sách bạn bè của anh lúc nãy thật luôn ấy hả?
2: ừ, đúng rồi,
0: Ôi rồi,
2: ngày
0: hóa ra là người
2: nào
0: quen cũ
2: là
0: thật.
2: thật người quen đúng là cứ thỉnh thoảng cứ gọi điện cho mình cho anh.
0: À,
2: Thỉnh thoảng em Tuyên em cứ gọi điện Zalo cho anh.
0: thế mới mới mới đến đoạn gọi điện thôi.
2: Đúng là tương tự cái ngày nào gọi.
0: Thế bao giờ mới đến ngày tương phùng đây?
2: Không biết được.
0: Thế anh hỏi đi, anh hỏi chị Tuyên đi, em sao hỏi được?
1: Không phục thì chưa biết bao giờ, người ta
2: Không
1: bảo
2: biết thì
1: là
2: cứ làm quen thôi.
1: duyên phận chưa đến, bao giờ duyên phận đến rồi nó đáng hay.
0: Ôi giờ này còn duyên phận chưa đến gì nữa, hết nửa năm rồi anh chị ơi. Thế em bây giờ em hỏi lại nhá, chị Tuyên còn độc thân đúng không?
1: Đúng
2: Đúng,
1: rồi.
2: độc thân đấy.
0: Chắc chắn luôn, anh Lộc khẳng định được luôn là chị Tuyên độc thân.
2: Rồi.
0: Thế anh Lộc có chắc chắn là anh độc thân không?
2: Anh cũng độc thân mình.
0: Thế chị Tuyên có xác minh là anh Lộc thật sự độc thân không? Đã hôm nào gọi điện khuya khuya mà anh Lộc không nghe máy chưa?
2: Có khuya chị Tuyên không
0: Đấy.
2: gọi, nhưng mà chỉ có ngày thôi.
0: Thôi xong rồi anh ơi, con gái, phụ nữ người ta cứ gọi điện mà tầm khuya khuya muộn muộn không nghe máy là 1.000 câu hỏi đặt ra là thôi hay anh này có vợ rồi, anh này chắc có bạn rồi, đúng không chị Tuyên?
1: Chắc thế,
0: Thì đấy, anh ơi, tội của anh rồi, tội tại sao anh ấy là tội của anh luôn, chứ chả phải tội của ai đâu. Thế bây giờ sao nhỉ? Hôm nay lại gặp nhau nói
2: à
0: chuyện
2: không,
0: trực
2: bởi
0: tiếp
2: vì là
0: này.
2: thế này, không biết là Tuyên mọi khi là Tuyên cứ toàn gọi cho anh là 21:30, nhưng mà lúc ấy là anh cứ tắt bỏ mạng rồi, không có mạng để gọi nữa. Đấy.
0: À, tức là thuê
2: Còn
0: bao của
2: này anh
0: khách
2: mới
0: vừa
2: lại
0: gọi.
2: nổi lên lên.
0: Hiện đang nằm trong vùng phủ sóng của một thuê bao khác.
2: Rồi.
0: Không phải ạ. Tức là thuê bao là trong trong trong trong vùng phủ sóng của chiếc chăn. Mà chăn đơn gối chiếc. Đấy chị Tuyên nghe, thế chị Tuyên có thấy tin tin chút nào không? Có cũng cũng không? Hay vẫn chưa tin?
1: Cũng 10% được 7%.
0: À, thế là cũng cao rồi. Thế anh Lộc chứng minh tiếp đi. Em hôm nay là em là người gọi là đứng giữa thôi. Vô tình lại kết nối thế nào, hai người từng quen nhau rồi nhưng chưa ăn thua. Để hôm nay em nổi lửa lên cho anh chị xem này.
1: Chưa thua.
0: Chưa ăn thua, đấy anh Tuyên ơi, anh Lộc ơi, đấy, đấy chưa gì nhầm tên đôi uyên ương rồi. Anh Lộc ơi, anh làm nào để bây giờ người ta bảo anh chưa ăn thua rồi, chết dở.
1: Bởi vì người ta bảo là cái sông này xa quá không vượt tới được, chị thì người lùn quá hoặc cao không vượt tới được.
2: Không xa thì gần, gần sẽ đến, trong gần sẽ đến em Tuyên ạ.
0: Đấy.
1: Hả?
0: Đấy, ai gọi
2: Ai gọi?
0: chị Tuyên rồi, tiếng đàn ông thế này chết thật.
2: Là mẹ gọi rồi.
0: Mẹ gọi à? Hay hay sao em mẹ nghe lại tưởng tiếng ông đàn ông bên cạnh cơ ấy. Chị Tuyên đâu rồi nhở?
1: Mẹ em gọi.
0: À, mẹ chị Tuyên gọi à? Thế chị đã phải đi ngủ chưa?
1: Chưa.
0: Chưa, thế tại vì câu chuyện này đang đến hồi gọi là gay cấn nhất đây này, gọi là nổi lửa lên Nhung nè. Em quyết định là này phải mai mối cho ăn thua thì thôi, không thể để chuyện tình này đi qua đời nhau được nữa. Bây giờ mình vừa nói đến đoạn nào nhỉ? Đoạn chị Tuyên chấm điểm cho anh Lộc là 7 điểm, 7 trên 10 rồi.
2: Vâng, vừa xong bạn đã đến xong dài xong ngắn gì đấy,
0: Ờ
2: Hồng
0: đúng
2: Nhung.
0: rồi, dài ngắn gì nữa?
2: Xong rồi,
0: Chứ
2: có vẻ đôi lúc thỉnh thoảng là ngày

0: là em Tuyên gọi cho anh là Zano là đôi lúc anh bận anh cũng không nghe máy thì mong em Tuyên thông cảm cho.
1: Lý do hôm nay là trước bàn dân thiên hạ anh nói đi, tại sao không nghe? Là bận.
0: Không, bởi vì làm nói thật em Hồng Nhung thì anh cũng bận nhiều cái.
1: Thế nhưng mà bận xong thì có thể gọi lại cho người ta được mà. Chứ bận xong lại cứ im lặng luôn, lại chờ đến khi nào người ta gọi nữa cho mình thì ai gọi anh?
0: Có đâu đôi lúc anh phải gọi để chị, có phải không gọi đâu em.
1: Thế tôi có đúng không chị Tuyên? Có lúc nào anh Lộc chủ động gọi cho chị không?
0: Đúng.
1: Không, em hỏi chị Tuyên. Chị Tuyên ơi.
2: Có lúc thì gọi, có lúc thì quên.
1: À, thế những cái lúc mà chị gọi nhỡ xong anh Lộc có gọi lại không?
2: 10 cuộc được 2 cuộc.
1: Ôi dồi ôi, thế là số ít rồi anh ơi. Trong khi người ta tặng anh 7 điểm, anh lại để thế nào mà có 2 điểm như thế này. Thôi không được rồi, không được, không được, không được.
0: Ừ, thế mai anh hứa với em Tuyền là anh sẽ gọi cho em nhiều nha. Rồi.
2: Ừ.
1: Thế tức là hai anh chị là quen nhau lâu chưa?
2: Mới
0: gọi đọc anh không nhớ bao giờ, nhưng mà cũng phải đến gần tháng ấy.
1: Ôi dồi ôi, thế là quá mới luôn để bắt đầu. Chứ em tưởng là cái câu chuyện này nó bị dền lâu rồi, mấy tháng, mấy năm rồi không ăn thua thì đúng là nó khó. Nhưng cũng mới thôi. Thế tức là hóa ra là cái thời gian vừa rồi người ta dỗi đấy anh ạ. À, anh ơi, anh không hiểu chị em rồi. Đấy là dỗi đấy đúng không chị Tuyên? Người ta con gái người ta gọi xong rồi chẳng gọi lại thì thôi. Gọi cứ bập bùng lúc có lúc không thì ai chả dỗi. Cứ bắt con gái thì người ta chủ động. Em là em phê bình anh.
0: Rồi.
1: Anh rút kinh nghiệm chưa?
0: Đúng rồi.
1: Em hôm nay em đứng về phía của chị Tuyên đấy. Chị em phụ nữ với nhau là phải bảo vệ nhau đúng không chị Tuyên?
2: Đúng rồi.
1: Đấy. Thế bây giờ chị còn giận dỗi gì, chị còn... Tức là ngày xưa em cũng là người mà hay kiểu tức cái gì không nói. Cho tự hiểu thì thôi, nhưng thôi xong chả hiểu thật. Nhưng bây giờ em lớn rồi. Em tức cái gì là em sẽ nói. Nói một cách nhẹ nhàng thôi để chúng ta cùng sửa. Thế hôm nay là có em ở đây rồi. Có em ở đây rồi. Chị nói đi. Trong thời gian vừa rồi chị giận anh Lộc cái gì chị nói đi.
2: Chị dỗi là dỗi một chút là tại sao không nghe mà ông không thấy gọi lại. Chỉ thế thắc mắc thế thôi còn không...
1: Đấy, đấy là dỗi thật sự rồi. Con gái chỉ thế là dỗi thôi. Em đồng ý.
0: Bởi vì là đôi lúc anh bận em Tuyên ạ. Anh xin lỗi nhé.
1: Đấy, có cái lời xin lỗi nào mà nó nặng hơn ngày hôm nay đúng không? Vì đang rất nhiều quý vị thính giả làm chứng. Chứ hai anh chị xin lỗi riêng với nhau đó lại là bình thường đúng không? Chị Tuyên đấy không? Thôi người ta biết lỗi rồi. Tận trên sóng người ta nói lời xin lỗi rồi thì xí xóa từ trước đến giờ đi. Thế bây giờ mình có một cái quy tắc dành cho nhau đi. Ví dụ bây giờ là lúc nào mà anh Lộc bận, chị Tuyên muốn hỏi thăm thì chị Tuyên hỏi thăm xong thì mong là anh Lộc xong công việc của mình thì cũng nhắn lại cho người ta yên tâm. Chứ đã ở xa nhau rồi cũng chưa từng gặp nhau bao giờ.
0: Đôi lúc em Tuyên bảo là thế anh Lộc đã ăn cơm cháo gì chưa, bảo anh chưa.
1: Thế thôi là hết chuyện á. Thế anh không hỏi lại người ta à? Trời ơi, tức quá.
0: Anh bảo là em Tuyên thì bảo là thế em Tuyên đang làm gì đấy. Bảo là em đang đi nhặt cỏ hoặc là em đang làm cái việc gì đấy.
1: Rồi. Thế xong bắt đầu là câu chuyện hết ở đấy luôn. Thế là hết luôn.
0: Không có nhiều chuyện này chị.
1: Rồi em cũng mong là anh chị có nhiều chuyện hơn nữa để kể với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chứ thay vì việc là em đang làm gì đấy, em đang uống nước. Thế cái cốc nước em để ở đâu đấy thì em cũng chả nhớ nữa thì đúng là hết chuyện. Tức là tâm sự xem là
0: dành riêng cho em Hồng Nhung với Tuyên, bạn em Tuyên là chuyện riêng đi. Rồi chị anh chào em Tuyên với em Hồng Nhung nhé. Dạ. Cho em Tuyên với Hồng Nhung là chuyện riêng nhé.
1: Vâng.
0: Cảm ơn em Hồng Nhung và anh cảm ơn em Tuyên nhé.
1: Dạ, hôm nay là em đến thế rồi đấy nhá. Mà không được nữa là thôi em chịu đây anh Lộc nhá. Rồi, cảm ơn anh Lộc đã quay trở lại.
0: Rồi, ok.
1: Dạ. Chị Tuyên ơi, còn hai chị em mình thôi. Đấy, kết nối Hồng Nhung xong chị cảm thấy vui hơn thế nào chưa? Bớt giận hơn chưa?
2: Dạ.
1: Đấy, thế chưa, hôm nay em cứ như cái bịch bông ấy cho chị xả giận. Nhưng em hiểu, con gái mà nhắn tin cho người mà mình có cảm tình mà người ta không nhắn lại thì không những mình buồn nhưng mình cũng được quyền dỗi chứ. Chả biết người ta như nào đúng không? Sao mình cũng ngại. Con gái chị... phải nhắn tin trước rồi. Chị nhở?
2: Không biết nhắn tin nhưng mà chị...
1: À, gọi.
2: Gọi. Và... chị, bởi vì chị không được đi học nên không biết nhắn tin.
1: Dạ, không nhưng ý là mình con gái cứ đã phải liên lạc trước rồi. Là người ta cũng đã cái phần nào đấy người ta cũng phải nhún nhường hạ cái tôi đi rồi để trả chiều chuộng cảm xúc người ta. Dỗi ghê ấy chị nhỉ?
2: Để à, dạ. Sau đây cho chị tặng cho chị bài hát để chị tặng mấy người được.
1: Vâng, bây giờ bắt đầu giống anh Lộc, chị sẽ có một danh sách để gửi tặng bài hát. Bắt đầu mời chị là chị yêu cầu bài hát trước để em tìm đã, xong là chị sẽ gửi tên nhé.
2: Cho chị bài hát cái gì nhỉ?
1: Đấy, bài gì?

0: Chị còn chưa nhớ ra cơ, bối rối quá, các anh Lộc bối rối rồi. Chị thử đọc một vài đoạn
1: Em
0: ca
1: ơi,
0: từ nào. Em
1: nuôi
0: tìm à.
1: đài tình ái của em đi, tình đài
0: À,
1: ái của
0: anh
1: em.
0: ơi lâu đài tình ái đó, đúng không? Lâu đài tình ái.
1: Nuôi đài tình ái của em cái gì nhỉ?
0: Đấy, nó chỉ tên là bài Lâu đài tình ái thôi. Em có bản của ca sĩ Di Son á, cũng hay. Rồi, bây giờ chị tặng bài này cho ai nào?
1: Không thì cho chị bài khác đi.
0: Bài gì ạ? Chị muốn sao nào?
1: Nhà nhà em nâng đồi đi.
0: À, nhà em ở lưng đồi. Em cũng thích bài này. Thế thì mình sẽ đổi đi
1: Thì
0: lên núi.
1: bài này
0: Lên
1: chị
0: thảo
1: muốn
0: nguyên, cao
1: bài
0: nguyên.
1: gì thì cho chị tặng mấy người. Trước là chị tặng Hà Huy Bắc Giang, với lại Hiền Bắc Giang, với lại Bích Bắc Giang, với lại chị Thương Ninh Bình, với lại anh Hùng ở Hải Phòng, với lại Lộc Hà Nội, với Mạnh Cầm Hà Nội, với lại chị Lộ Hà Nội, với lại Ba Lan ở Thái Nguyên, với lại Thắm ở Phú Thọ, với lại Tâm ở Thái Nguyên. Chúc các anh các chị là nghe nhạc vui vẻ.
0: Vâng ạ, có
1: Để
0: anh Lộc rồi đúng không chị? Có anh Lộc rồi đúng không? Em hỏi
1: cho
0: lại.
1: chị tặng ở Hà Nội, nếu ai nghe được bài này của em thì hãy gọi đến cho em là
0: À không
1: Zalo
0: không, mình sẽ không được đọc số Zalo trên sóng đâu chị. Bởi vì
1: là.
0: để bảo mật thông tin cho quý vị thính giả. Còn nếu mà thực sự ai muốn làm quen với chị ạ, thì mọi người có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chị. Và khi được sự cho phép của chị thì Hồng Nhung sẽ cung cấp lại số chị nhá. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hồng Nhung thì cũng rất là vui khi mà kết nối được anh Tuyên cùng với... À anh Lộc với chị Tuyên chứ. Không biết có cái điểm nhân duyên gì không mà nãy giờ cứ nhầm tên hai anh chị với nhau. Thôi thì Hồng Nhung cũng làm hết sức của một bà mai mối rồi. Đủ duyên thế nào hai anh chị lại quen nhau trước rồi, nhưng mà đang có tí dỗi hờn nhau, chưa có cơ hội để thực sự là bước ra khỏi tần số radio để gặp nhau ở ngoài đời. Tôi mong rằng là giọng hát trong veo của Đỗ Tố Hoa với ca khúc là Nhà Em Ở Lưng Đồi phần nào đấy thì sẽ xoa dịu thật nhiều những cảm xúc của quý vị. Trong đấy là có chị Tuyên này, anh Lộc này và rất nhiều những người bạn mà chị Tuyên đã vừa gửi đi giai điệu của ca khúc này và gửi tặng đến quý vị thính giả nữa, để trong những ngày hè oi bức của miền Bắc hay là của miền Trung đấy, rồi dù quý vị ở bất cứ nơi đâu nữa, mùa hè mà làm sao mà tránh được cái nắng nóng, thì Hồng Nhung sẽ đưa quý vị đi xa một chút, lên với những nếp nhà sàn, nơi mà chim rừng hót trong veo, rồi tiếng sáo này, hay là như ngày xưa khi mà Hồng Nhung còn ở Điện Biên đấy, thì không thể nào mà quên đi được, nào là tiếng đàn này, rồi tiếng múa sạp ấy. Khi mà múa sạp thì sẽ có những cái tiếng của những thanh tre rất là vui. Rồi nhớ về cả hình ảnh mà các em nhỏ ở trên những sườn núi, xuống núi để đi học. Đấy, quý vị mới chỉ nghe thấy những thanh âm đầu tiên thôi đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trong veo rồi. Nếu có dịp mùa hè này, quý vị ai yêu biển thì có thể đến với lại những miền biển xa. Còn ai như Hồng Nhung yêu cảnh núi đồi quê hương thì có thể đến với Tây Bắc để cảm nhận một mùa hè thật là yên bình. Mỗi buổi sớm thức dậy để cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, làm hết sức nhưng mà cũng nhớ là dành thời gian để chăm sóc bản thân mình thật nhiều nhé. Hồng Nhung rất vui khi được trò chuyện cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là ekip của chúng tôi cũng đã mang lại thật nhiều những tình cảm dành cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Chúc các bạn ngủ ngon, lái xe luôn thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây

0: tám của chương trình 024-3791-9191 tại thủ đô Hà Nội,
1: 028-3991-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mood và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname. Từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Less Than, Tense Minute hay Nobody đến

0: những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be What You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sến phải không thưa quý vị? Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Thắt dây an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Butterfly Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai yai yai, I'm your little butterfly. Em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, đó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán net sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi, đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nikki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nikki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức, chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều rực rỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going crazy, crazy baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duy Thanh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời.

One Love, Flew. Đầu những năm 2000, Flew là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật là khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều, câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên. Nói đến bài hát này thì Duy Thanh mới nhớ, Duy Thanh từng chơi một cái nick, nó có tên là One Love. Nó cũng lấy ý tưởng từ tên bài hát của nhóm Blue.

Far Away From Home, Ruby Cabaret. Khi Ruby Cabaret phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán net năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là mình đã có một cái thời tuổi trẻ đẹp như thế.

Space. Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition, thì God Is A Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do You Believe In God? How Does It What I'm Selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến vậy không?

Gragosti, Dinty, Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts thì Gragosti, Dinty đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu My Here, My Here, My Who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ. Mà cũng giống như Audition, niềm vui đôi khi không cần lý do quá phức tạp để tồn tại. Chỉ cần một giai điệu vui vẻ, một vài người bạn và một khoảng thời gian đẹp để sau này nhớ lại.

Lonely, em Mr. Lonely, I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm status trong Yahoo Messenger. Khi mà Lonely ra mắt năm 2004, thì icon nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ toàn cầu. Âm nhạc thời ấy thì luôn gắn với những cảm xúc rất là thật. Buồn á là nghe nhạc buồn, thích ai á là đổi nick, nhớ ai là đăng live tweet. Một thời mà đơn giản nhưng mà đầy cảm xúc, mà đến hôm nay nghĩ lại thì thấy trong lòng vẫn cảm thấy rất là hoài.

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

A Little Love, Final Fund. Nếu Audition là ký ức của Quán Nét, là ký ức của Yahoo 360. Greatness Art You, Smollett Art Me, You Show Me What It Did I See. Anh tuyệt vời như thế, còn em thì nhỏ bé biết bao. Anh cho em biết tình cảm sâu như biển rộng. Một ca khúc nhẹ nhàng từng xuất hiện trong vô số blog cá nhân, video hình ảnh và album kỷ niệm tuổi học trò. Nghe lại ca khúc này, cái cảm giác giống như là mở một cái chiếc hộp ký ức cũ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên màu sắc của những ngày vô tư nhất.

10 Minute Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, 10 Minutes cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minutes, Nyage, Shit Anun, Wuju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, Audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet và âm nhạc.

Nobody Wanna Girls. Năm 2008, cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You. Em chẳng cần ai ngoài anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wonder Girls xuất hiện ở trường học, sân khấu văn nghệ và cả những phòng audition đông nghịt người chơi. Đây không chỉ là một bản hit K-pop mà còn là biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu, thời điểm mà âm nhạc Hàn Quốc bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ khắp châu Á.

Chambo, Mr. President, Coco Chambo, I think I love you, Coco Chambo và có lẽ anh yêu em rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về Audition. Không phải vì thắng thua, mà vì những giờ phút vô tư.

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không phải là tổng thống? Hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Soft in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Kiều Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong chuỗi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang, tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi. Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ rồi đó, mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm rồi, mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy mình cũng thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi, mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng nuôi sống được đủ vợ con đồ trang trải cuộc sống đồ này cái nọ, mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó, mình có chợ ở Long An, chợ có một đứa con gái, năm nay em gái mình được 8 tuổi rồi, rất là ok, em gái mình dễ thương lắm. Anh mỏng gặp, xong gặp là anh mê rồi. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là bất ngờ, rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phú Quang đẹp gái hết á. Tại vì mình là có một tập gì nhỏ, một mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để sẽ trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mọi công việc mình đều làm là gì, mình gom con mình mà mình làm để cho mình đã hả cái gì đó mai sau này, một cái gì đó mình không có tiếc gì khi cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

0: trong lại.
1: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Và hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, chuyển đi cho quý vị thật là nhiều những ca khúc thật hay. Thực ra thì trước khi thực hiện chương trình này thì Phan Yến đã suy nghĩ đến rất là nhiều những chủ đề khác nhau. Nhưng mà xin phép được dừng lại ở chủ đề người trẻ hát nhạc Trịnh để gửi tặng quý vị thính giả trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Vì sao là như vậy? Là bởi vì nhạc Trịnh không phải ai cũng hát được và càng không phải ai cũng dám hát, đúng không ạ? Nó đã là mặc nhiên trong đời sống và tiềm thức của nhiều thế hệ với quan niệm là chỉ có giọng ca của Khánh Ly hay là Hồng Nhung mới làm cho nhạc Trịnh thăng hoa. Thế nhưng khách quan mà nói, chúng ta phải dành lời khen cho các ca sĩ trẻ khi họ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới để những triết lý nhân sinh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn vẹn nguyên nhưng mà được truyền tải theo một cách rất trẻ trung, hiện đại và gần gũi. Và chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay bằng ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần kết hợp giữa Diva Thanh Lam và nhóm Đà Lạt.

Rapper Hà Lê là giọng ca tạo dấu ấn với khán giả yêu nhạc. Trịnh Contemporary được xem là dự án âm nhạc cá nhân để định hình phong cách âm nhạc của Hà Lê. Bằng cách đặt âm nhạc Trịnh Công Sơn trong cảm hứng đương đại, Hà Lê đã đưa đến một chiều không gian khác, một màu Trịnh khác, một hồn Trịnh đã chinh phục đông đảo công chúng mộ điệu nhạc Trịnh Công Sơn. Hà Lê cho hay, Trịnh Contemporary không dừng lại ở cover những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là Hạ Trắng, Diễm Xưa. Tôi muốn đem lại một âm hưởng mới mẻ nhưng vẫn trong lành từ những lời nhạc, giai điệu bất hủ mà bậc tiền bối để lại. Ngoài góc độ ca sĩ, tôi muốn lan tỏa cảm hứng đương đại trong sáng tạo âm nhạc Trịnh Công Sơn ở vai trò là người kết nối nhiều nghệ sĩ khác, hình thức

nghệ thuật khác trên cơ sở đồng cảm về tư duy để tìm tòi thử nghiệm nhạc Trịnh Công Sơn qua những cách biểu đạt khác nhau. Đó có thể là âm nhạc, điện ảnh, nhạc kịch, vũ đạo, biểu diễn, nhiếp ảnh. Hà Lê chia sẻ như thế. Và Hà Lê còn ấp ủ một concert nhạc kịch Trịnh Công Sơn được kể bằng những câu chuyện khác, nhân vật khác. Anh nói đó là tham vọng của tôi, muốn chuyển tải lời ca Trịnh Công Sơn trên sân khấu nhạc kịch. Nếu làm được concert đó, tôi mới xứng đáng vác trên vai chữ Trịnh Contemporary.

0: Bên cạnh Hà Lê thì Giang Trang cũng là một cái tên ấn tượng khi mà hát nhạc Trịnh. Năm 2019 thì Giang Trang tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Cô luôn tìm tòi một hình thức biểu đạt khác, một vẻ đẹp khác ngoài ca từ để khám phá sức sống của nhạc Trịnh trong đời sống hôm nay. Sở hữu một giọng hát trong trẻo cùng phong cách giản dị, Giang Trang đã mang đến một làn gió mới trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.
1: Trời

đã làm khán giả ngây ngất với cách hát trữ tình và bản phối dịu dàng tạo ra phiên bản Nắng Thủy Tinh tinh khôi như mối tình 37 năm giữa Trịnh Công Sơn và nàng thơ của mình. Hát Nắng Thủy Tinh, Hoàng Dũng không bị áp lực bởi các ca sĩ trước. Anh chọn cách hát riêng, mang cái nhìn của người trẻ hiện đại. Những gì tôi làm còn nhỏ bé, âm nhạc của tôi chưa thể đại diện cho Gen Z, nhưng tôi đã hát bằng tất cả sự nghiêm túc và chỉnh chu, mong muốn mang nhạc Trịnh đến gần người trẻ hơn. Hoàng Dũng đã chia sẻ như thế.

Nhìn những mùa thu đi là bài trữ tình buồn quen thuộc qua giọng ca nhiều thế hệ như là Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan, Elvis Phương, Tùng Dương. Ở tuổi 20, Mỹ Anh biết là mình không đủ từng trải, nhưng đổi lại bằng chất tươi mới dồi dào của thế hệ Z. Qua bàn tay của producer Huỳnh Quang Tuấn cùng cộng sự, phiên bản Nhìn những mùa thu đi của ca sĩ biến thành swing ska cổ điển, sang trọng, hơi hướng tối giản. Trên nền đó thì Mỹ Anh thể hiện nỗi buồn man mác, khắc khoải, nhưng cũng thật bình thản.

An Nhiên. Thời điểm sáng tác bài Nhìn những mùa thu đi năm 1963, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới 24 tuổi, nên ca khúc luôn có một chút bồng bềnh của tuổi trẻ. Vì thế, Mỹ Anh cũng khai thác chất trẻ trong bản thân mình hòa vào.

Diễm Xưa được sáng tác vào năm 1960, lúc này Trịnh Công Sơn chỉ là chàng trai 22 tuổi, tráo say mê dáng hình một cô gái đi dưới hàng cây long não trong một cơn mưa phùn buổi sớm mai trên những tầng tháp đổ. Tình cảm dạt dào như trời bể nhưng không được đáp lại, chàng Trịnh năm đó chỉ đành trút tất cả tương tư vào lời ca tiếng hát. Diễm Xưa ra đời như cách Trịnh Công Sơn tưởng niệm cho một mối tình đơn phương, xót xa đến đẹp đẽ. Và dẫu đã hơn 60 năm trôi qua, đây vẫn là ca khúc bất hủ của thời đại ông. Trong số những nàng thơ đã đi qua cuộc đời Trịnh Công Sơn, Ngô Vũ Bích Diễm có lẽ là cái tên được biết đến nhiều nhất. Nàng chính là nguồn cảm hứng cho Diễm Xưa, một khúc nhạc tình bất hủ của tân nhạc Việt Nam. Tình khúc này không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được dịch và hát bằng nhiều thứ tiếng, thậm chí được đưa vào chương trình giáo dục của Nhật Bản. Về bản chất, Diễm Xưa phiên bản 2022 vẫn có màu sắc xưa cũ. Cả Kiên Trịnh và giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn đều không muốn bài hát có sự thay đổi quá nhiều. Vậy nên nhóm sản xuất True Sound Producer đã thực hiện một bản phối theo phong cách R&B Lo-Fi Jazz theo nhịp 6-8, xen vào hiệu ứng âm thanh xưa cũ của thế hệ trước để khơi gợi cảm xúc hoài niệm. Qua giọng hát vốn đã lãng đãng u sầu của Kiên, Diễm Xưa hiện ra như một miền hồi ức hoang vu của dĩ vãng, nơi những cơn mưa rơi rụng trên tầng tháp đổ, nơi bóng hình của quá khứ về một mối tình không được hồi đáp dội về, nhắc nhở chúng ta rằng những kỷ niệm về tình yêu, dẫu đớn đau, nhưng cũng đẹp đẽ làm sao.

Lần đầu tiên hòa giọng cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc, Minh và Thịnh Suy mang những cảm xúc và tinh thần của người trẻ vào sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt còn Tuổi Nào Cho Em còn được Minh viết lại lời bằng tiếng Anh. Phiên bản acoustic với duy nhất tiếng đàn guitar dành cho ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em được Minh và Thịnh Suy ra mắt như một lời tri ân dành cho người nghệ sĩ tài hoa trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Bên cạnh giọng hát mộc mạc và cảm xúc của các giọng ca trẻ, màn song ca còn trở nên đặc biệt hơn với phần lời tiếng Anh mà Minh kết hợp cùng nhạc sĩ Benjamin James sáng tạo thêm. Qua đó đã mang đến một phiên bản song ngữ đầy mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần chủ đạo của bài hát. Nói về dự án này, các nghệ sĩ bày tỏ, chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp nhắc nhở thế hệ trẻ Việt Nam về di sản của ông, cũng như giới thiệu âm nhạc của ông với khán giả quốc tế đang sinh sống ở đây và ở nước ngoài. Còn Tuổi Nào Cho Em được khán giả biết đến nhiều nhất qua giọng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly, người gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trải qua nhiều thập kỷ, ca khúc vẫn là một trong số những sáng tác nổi tiếng nhất của ông, cũng như có sức sống bền bỉ trong lòng người yêu nhạc. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Quang Dũng, Ngọc Lan và một số gương mặt trẻ khác đều từng lựa chọn thể hiện lại bản nhạc này.

Tuổi đá buồn phiên bản Chucky-san cũng đã để lại trong lòng người yêu nhạc nhiều ấn tượng tốt. Bản nhạc kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phối lại theo nhịp 6-8, mang đến màu đương đại với chất liệu lo-fi, nhưng vẫn giữ vẻ hoài cổ bằng âm hưởng ra. Đoạn phối mở màn gợi cảm giác như giai điệu được phát ra từ băng cassette. Tuổi đá buồn là nhạc phẩm Chucky-san yêu thích từ lâu. Đây không phải lần đầu cô thể hiện ca khúc này. Nhưng so với lần hát cùng với nhạc sĩ Đức Trí, lần này cô hòa vào cảm xúc của bài hát mộc mạc, bản năng hơn. Ban đầu, giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn dự định phối bè và dựng bài cầu kỳ. Nhưng cuối cùng anh chọn cách phối tối giản, tôn lên chất lạ lướt, nhẹ nhõm trong giọng hát của ca sĩ. Không còn là nàng thơ nhí nhảnh trong Phải Chăng Em Đã Yêu, cũng không nổi loạn và phá cách như trong Khóc Cười. Chucky-san lần đầu khoe vẻ nữ tính và trưởng thành. Toàn bộ MV, cô chỉ ngồi trên một chiếc ghế trong căn phòng xếp đầy sách, hát điềm đạm và đầy cảm xúc. Với sản phẩm này, nữ ca sĩ làm mới mình cả về hình ảnh và giọng hát. Tuổi đá buồn có đời sống âm nhạc hơn nửa thế kỷ, trở thành một trong các tác phẩm bất hủ của Trịnh Công Sơn và gắn liền với danh ca Khánh Ly, diva Hồng Nhung. Bởi vậy, khi nhận cover bài hát này, Chucky-san có áp lực không nhỏ. Nhưng trên cả nỗi sợ, cô muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ về thứ âm nhạc đã đi cùng thời gian.

Quý vị thân mến, tiếp nối loạt sản phẩm âm nhạc được remake từ nhạc Trịnh, nhà sản xuất cũng đã đưa ra một phiên bản đầy mới mẻ dành cho sáng tác nổi tiếng khác mang tên Quỳnh Hương. Trong đó, Mel Amazing đảm nhận vai trò sản xuất, còn nữ ca sĩ Orange chính là người thể hiện. Đặc biệt thì Jidaki cũng đã mang đến một làn gió mới với phần rap melody đầy thú vị. Quỳnh Hương phiên bản mới mang đậm dấu ấn của nhạc điện tử thay vì âm thanh đơn giản, mộc mạc mà những khán giả yêu nhạc Trịnh từng quen thuộc. Là một trong những nghệ sĩ có quan điểm cởi mở với việc làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn, bản phối do Mel Amazing thực hiện đã cho thấy khả năng sáng tạo đầy tự do, độc đáo nhưng vẫn rất văn minh. Mel Amazing cũng thừa nhận rằng Trịnh Công Sơn và các ca khúc bất hủ của ông là nguồn cảm hứng đối với thế hệ nhạc sĩ sau này.

Cho đời chúc ơn vốn là ca khúc gắn liền với Hồng Nhung, một trong những nàng thơ có vị trí quan trọng trong cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung cũng là người đã ở bên cạnh Trịnh Công Sơn trong suốt 10 năm cuối đời. Ông đã sáng tác nhiều ca khúc dành cho cô như là Bóng Bồng ơi, Thuở Bóng là Người. Và trong album nhạc phim thứ 3 của bộ phim Em và Trịnh thì Hoàng Yến Chi Bi đã thể hiện ca khúc Cho đời chúc ơn. Và ca khúc này đặc biệt gây tò mò khi mà trước đây khán giả chỉ được nghe bài hát này vang lên trong vài phút cuối phim. Và thưa quý vị, bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếng hát của Hoàng Yến Chi Bi cùng với ca khúc Cho đời chúc ơn.

Quý vị thân mến, Phan Yến xin phép được khép lại hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay bằng một chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly. Ca sĩ Khánh Ly đã bày tỏ như thế này: ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh, tại sao lại phải để ý tới những so sánh, chê trách của người khác, cứ hát những gì mình thích, trái tim mình ấm áp mới truyền lửa được cho trái tim người nghe. Nhiều người trước đây vẫn xem giọng hát của Khánh Ly, Lệ Thu và sau này là Hồng Nhung, Đức Tuấn như những chuẩn mực của người hát nhạc Trịnh. Điều này thì không sai, nhưng sự xuất hiện của những giọng ca trẻ hát nhạc Trịnh hôm nay đã tạo nên diện mạo khác về người hát nhạc Trịnh, và họ cũng đem đến một sự thú vị nhất định cho khán giả yêu nhạc, đúng không ạ? Và thưa quý vị, mong là 60 phút âm nhạc ngày hôm nay đã có thể mang lại cho quý vị thính giả những cảm xúc tuyệt vời. Chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và những giai điệu âm nhạc vang lên từ chiếc radio sẽ phần nào giúp quý vị dễ chịu hơn trong quá trình di chuyển nhiều áp lực. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: loud of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ. Tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Cabin giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Bruce Moon, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Chơi cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc. Còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stereo Love, Hurt, Renton, Matthias vang lên quen thuộc và đều nhịp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Tiếp theo là Gimme Gimme Gimme, Masobi, Brendan Mills, Neflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yes, Jasmine trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất tập

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jean Duent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ qua.

Nào chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Jane Again, Anthony K. Rose. Trên cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với chất nhạc tiếp theo. Not Fair, Nick Lasdy, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhé.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thanh. Với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ sang kẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn, phải không ạ?

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine cùng Duy Thanh đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh rất vui khi được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của chủ đề đêm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là một thử thách của sự kỷ luật. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sao ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sound of Caffeine.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh.

0: Được không ạ?
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
3: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
6: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao ập cà phê in sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ.

0: giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
0: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
1: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: 60 phút âm nhạc cùng Hà Hương xin được chào đón tất cả quý vị thính giả thân thương của chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có thêm 60 phút để lắng nghe những giai điệu âm nhạc, tìm hiểu nhiều hơn về những đứa con tinh thần của những nghệ sĩ, của những ca sĩ mà mình vô cùng yêu mến, thậm chí là thần tượng quý vị nha.

Nếu nhạc pop là môn thể thao Olympic thì Katy Perry sẽ có kha khá huy chương vàng. Katy Perry có một kho các bản hit khủng và mang tính toàn cầu. Âm nhạc của Katy Perry ảnh hưởng đến phong cách của nhạc pop cả một thập kỷ, bắt đầu từ Teenage Dream.

đến Never Really Over, Katy Perry luôn biết cách tạo sức hấp dẫn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Katy Perry hoàn toàn có vị trí ngang hàng với Lady Gaga, Kesha và Taylor trong lĩnh vực nhạc pop.

rất ít ca khúc nhạc pop đạt được những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, Thriller, Like a Prayer, Baby One More Time và Teenage Dream của Katy Perry xứng đáng có được vị trí này. Ca khúc có những giai điệu nhạc pop tuyệt vời và điệp khúc vô cùng cuốn hút. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút, Perry không chỉ thể hiện trọn vẹn niềm vui sướng ngất ngây của tình yêu mà còn thể hiện niềm vui của đời người. Nếu bạn nghe Teenage Dream thì bạn ngay lập tức nhớ về những khoảng thời ngây thơ ngập nắng xa xưa.

Firework là một trong nhiều bài hát tuyệt vời của Katy Perry và khiến cô nàng sánh ngang hàng với các nữ hoàng nhạc pop trong những năm 2010, ví như Born This Way của Lady Gaga và We Are Who We Are Kesha. Firework cũng nằm trong album Teenage Dream và tạo nên cơn sốt suốt từ năm 2010 đến năm 2015. Firework có một điệp khúc cảm động và lời bài hát mang đầy ý nghĩa với bất kỳ ai.

Có một lập luận rằng nhiều bài hát của Katy Perry nghe na ná nhau trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2013. Nhưng Working On Air là một luồng gió mới với rất nhiều điểm thú vị, ca khúc chịu ảnh hưởng của những thập niên 90 về vũ đạo. Phần nhạc pop khá hài hòa và có một đoạn điệp khúc đặc trưng của phong cách Perry. Mỗi khi nghe ca khúc, bạn luôn cảm nhận được sự lôi cuốn của một trong những buổi lễ vui vẻ, hòa trường nhất.

đoạn điệp khúc đổ dồn xuống như một thác nước mạnh mẽ. Về nội dung, kể về một cặp vợ chồng nhỏ tuổi say rượu và thổi bay tiền của họ ở Las Vegas. Video âm nhạc được đạo diễn bởi Joseph Kahn.

Các nhà phê bình và thậm chí một số người hâm mộ đã đánh giá album Perry's Witness là một bước thụt lùi của Perry. Nhưng album vẫn có những khoảnh khắc rực rỡ và một trong số đó là ca khúc Switch Switch. Bài hát là sự kết hợp giữa nhạc house với nhịp điệu sôi động và ca từ táo bạo với sự ẩn ý về Taylor Swift. Bài hát nêu cao tinh thần chiến đấu chống lại những kẻ bắt nạt và sử dụng phép ẩn dụ bóng rổ để nói về việc vượt qua những kẻ đáng ghét. Tiger.

Bài hát Roar là một tác phẩm tự tin và mạnh mẽ, thúc đẩy chúng ta đứng lên và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Giai điệu catchy và lời bài hát cuốn hút, bài hát này truyền đạt thông điệp về sự tự tin và sức mạnh bên trong của chúng ta. Với Roar, Katy Perry khuyến khích mọi người không sợ hãi và đối đầu với những khó khăn. Bài hát khẳng định rằng chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và

năng và phát huy sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Từ những điệu nhạc sôi động đến lời bài hát lôi cuốn, Roar thực sự là một sự thúc đẩy và lời nhắc nhở để chúng ta luôn tỏa sáng và không chùng bước trước những thử thách. Bài hát Roar mang đến một thông điệp quan trọng về sự tự tin và sự kiên nhẫn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đều có quyền đứng lên và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Với nhịp điệu bùng nổ và lời bài hát mạnh mẽ, Roar là một bài hát cổ vũ và lôi cuốn, khẳng định rằng chúng ta đều có khả năng vươn lên và biến ước mơ thành hiện thực.

60 phút âm nhạc cùng Hà Hương. Cảm ơn vì đã có 60 phút để đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả nha. Hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
5: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
7: Xin chào quý vị thính giả đã trở lại với chương trình ca nhạc trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay Phương Huyền xin được phép gửi đến quý vị chương trình âm nhạc với chủ đề Phụ nữ từng chữ cũng là thương.

Bài hát mà bản thân Phương Huyền cũng rất thích, đó là bài hát Là con gái phải xinh của nữ ca sĩ Bảo Thy. Đây là ca khúc giúp Bảo Thy giành được chiến thắng trong cuộc thi The Remix 2017. Nội dung của ca khúc đơn giản như chính lời bài hát, là một lời khích lệ cho phái đẹp hãy luôn tự tin vào vẻ đẹp của chính mình và không ngừng nâng cấp bản thân. Đối với Bảo Thy, bài hát này cũng là một thử thách với cô. Vốn dĩ người hâm mộ đã quen với hình tượng công chúa bong bóng, nhẹ nhàng, bay bổng, nhưng ở Là con gái phải xinh, Bảo Thy thử sức với dòng âm nhạc EDM đang thịnh hành cùng với phong cách thời trang gợi cảm, sexy. Bảo Thy đã chia sẻ rằng cô đã rất lo lắng cho lần trở lại này. Và đến khi MV được ra mắt, cô nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Đây được xem là bước tiến lớn trong hành trình âm nhạc của Bảo Thy. Và sự thay đổi hình tượng này của nữ ca sĩ cũng như một thông điệp mà cô muốn gửi đến cho riêng phái đẹp. Dù ở phong cách nào, phụ nữ cũng luôn xinh đẹp và đáng được tôn vinh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Là con gái phải xinh.

0: What the time it is?
1: They sing.
2: Là con gái, là phụ nữ, là phái đẹp, chúng ta phải biết tự làm đẹp cho mình đúng không ạ? Và hãy nhớ rằng mình xinh đẹp trước hết là để bản thân mình trở nên tự tin hơn, làm đẹp là vì mình chứ không vì ai cả. Với sự phát triển và hội nhập văn hóa như hiện nay, có rất nhiều cách để phụ nữ nâng cấp bản thân. Những năm gần đây, giới trẻ quan tâm nhiều đến việc tìm kiếm personal color, màu sắc cá nhân. Đây là một cách thức để xác định màu sắc phù hợp với bản thân, xuất phát từ một nhà chuyên gia màu sắc người Thụy Điển. Màu sắc cá nhân được xác định dựa trên màu da, tông màu tóc và những đặc điểm khác. Và một nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã áp dụng rất thành công personal color để nâng cấp diện mạo bản thân, đó chính là Tờ Linh. Và chính Tờ Linh cũng là một hình mẫu lý tưởng cho một cô gái thành thị trẻ trung và tươi mới. Sau thành công của Grab Việt mùa 1, Tờ Linh trở thành tân binh đáng giá cho làng Việt Grab. Sở hữu chất giọng baby voice đặc trưng cùng với gu nhạc lạ tai, Tờ Linh nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng từ những bài thi trong khuôn khổ chương trình Rap Việt. Sau khi kết thúc hành trình tại Rap Việt, 6 tháng sau, Tờ Linh cho ra mắt MV solo đầu tiên nói lên định hướng trong âm nhạc và cuộc sống của mình với tựa đề Gái Độc Thân. Tờ Linh đã chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này cho MV solo đầu tiên của mình. Lý do rất đơn giản rằng đây là ca khúc đúng nhất với quan niệm sống của cô. Đó là sự tự tin, tự chủ về tinh thần và cả vật chất của một người phụ nữ hiện đại. Và cũng chính là thông điệp mà Phương Huyền muốn gửi đến quý vị khán thính giả đang nghe đài. Đặc biệt là phải đẹp, là một người phụ nữ đầu tiên phải biết thương yêu lấy chính bản thân mình. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Gái Độc Thân của Tờ Linh nhé.

quý vị, Chị Ngã Em Nâng là ca khúc nằm trong dự án Việt Nam Việt Nam của Bích Phương nhằm lan tỏa giá trị bản sắc âm nhạc Việt Nam. Chị Ngã Em Nâng được lấy cảm hứng từ câu nói trong dân gian Việt Nam, nói về tình cảm chị em gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. MV là sự đầu tư chỉnh chu về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Nội dung được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình bạn giữa Bích Phương và một người bạn thân từ bé của cô. Với sự góp mặt của đạo diễn hình ảnh Dennis Đặng, những chi tiết hình ảnh được cài cắm mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có một chi tiết mà Phương Huyền rất ấn tượng, chính là hình ảnh của chiếc bánh sô-cô-la tình bạn xuất hiện xuyên suốt MV. Mở đầu là thước phim hai chị em chia đôi chiếc bánh, ngụ ý cho việc chị em chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Tiếp đến là hình ảnh các bánh nhưng nhân bên trong vẫn dính chặt, như một lời khẳng định cho tình chị em này có sự gắn bó, keo sơn, bền chặt. Sau khi trình làng, nhiều bài viết được đăng tải trên mạng xã hội để giải mã những ẩn ý của sản phẩm âm nhạc lần này của Bích Phương. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chị Ngã Em Nâng cùng Phương Huyền nha.

Thưa quý vị, chúng ta đã trải qua 3 bài hát để thấy được sự mạnh mẽ, tự chủ của một người phụ nữ hiện đại. Với hình ảnh đầy quyền lực ấy, thì liệu rằng dáng vẻ của một người phụ nữ khi yêu sẽ ra sao? Hãy để Tề Linh nói cho quý vị nghe nhé! Nữ siêu anh hùng là một bài hát mà nữ rapper dành riêng cho phái đẹp khi yêu, với những câu từ nhẹ nhàng và giai điệu lả lướt. Bài hát nói lên khát khao về tình yêu nhưng không bi lụy. Tiếng lòng của một người phụ nữ đang nói lên những gì họ muốn và họ xứng đáng với điều đó. Vì thế mà cái cách họ lên tiếng về tình yêu rất mạnh mẽ và chủ động. Người phụ nữ biết rằng mình có những đặc quyền nào và Tề Linh đã nhắc đến quyền được làm nũng của người con gái. Phụ nữ dẫu họ có mạnh mẽ, kiên định với cuộc sống bên ngoài bao nhiêu thì đứng trước người mình yêu họ hoàn toàn có quyền được yếu đuối, cần sự bảo bọc và che chở mà thôi. Không chỉ với tình yêu đôi lứa, phụ nữ còn được quyền yếu mềm khi ở bên cạnh những người yêu thương họ, đó là gia đình, luôn yêu thương và chào đón mỗi khi về nhà, là những người chị em luôn có mặt giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Và điều này được một bạn khán giả nói lên ở phần bình luận phía dưới MV. Tài khoản có tên Phương Nhi Trần 52551 đã viết: "Mình cảm nhận là dù mạnh mẽ đến nhường nào thì các nữ siêu anh hùng cũng có lúc yếu đuối, muốn dựa dẫm ai đó và cũng muốn có được tình yêu. Nhưng không nhất thiết phải là người yêu đôi lứa. Bên cạnh ta còn tình yêu thương từ gia đình, bạn bè sẽ cùng ta chống chọi lại tất thảy mọi khó khăn, an ủi, vỗ về." Và dường như nữ siêu anh hùng cũng chính là hình tượng ngoài đời thật của cô. Tề Linh đã rất nhiều lần gây sốt với câu chuyện tình yêu của mình. Trong âm nhạc hay trên sân khấu, Tề Linh có mạnh mẽ, rắn rỏi đến thế nào thì khi trở về với người mình yêu, Tề Linh trở về đúng với đặc tính của phụ nữ: bé nhỏ, mỏng manh và muốn được che chở. Những hình ảnh của cô cùng người yêu được chia sẻ làm bao nhiêu cặp đôi phải ghen tị vì độ tình của cả hai. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Nữ Siêu Anh Hùng

Lòng thì bản thân mình cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ yêu xa. Lúc mà hai người còn ở gần không hiểu được nhau, huống chi ở xa nhau. Những cãi vã xuất hiện nhiều hơn và sự vắng mặt của một trong hai người là khoảng cách vô hình chia cắt tình yêu của cả hai. Thế nhưng người con gái trong câu chuyện của Dương Hoàng Yến vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng. Người phụ nữ trong tình yêu họ luôn hát "Xe anh đến đâu, em theo đến đó".

Nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có. Gương mặt lấm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ, không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. Vui có, buồn có, mệt có, khó có.

Thưa quý vị, Phương Huyền nghĩ rằng người con gái nào cũng đã từng mơ về ngày thành hôn của mình cả. Đó là khoảnh khắc mà bất kỳ người con gái nào cũng từng nghĩ về. Ngày hôm đó mình sẽ là người xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngày này, người con gái này là ca khúc mà Vũ Cát Tường đã viết tặng cho người bạn đời của mình trong đám cưới diễn ra ngày 12 tháng 2 năm 2025. Từng lời hát Tường viết ra là sự trân trọng và yêu thương dành cho người con gái của đời mình. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào này nhé.

Và thưa quý vị, bất kể chúng ta là ai, đang làm gì trên thế giới này, chúng ta đều có chung một xuất phát điểm. Chúng ta đều được sinh ra bởi một người phụ nữ vĩ đại, đó là mẹ. Mẹ chính là người phụ nữ quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Với những gì mẹ đã hy sinh cho gia đình, liệu rằng chúng ta có bao giờ quan tâm đến ước mơ của mẹ là gì không? Mẹ luôn ở bên chúng ta mỗi ngày, nhưng có đôi lúc vì những công việc bên ngoài, vì những cảm xúc cá nhân mà ta chẳng buồn nhớ đến niềm vui nhỏ bé của mẹ. Đơn giản chỉ là đứa con bé bỏng của mình được về nhà an toàn và ăn thật ngon bữa cơm mà mẹ đã chuẩn bị. Ước mơ của mẹ được ca sĩ Văn Mai Hương trình bày. Riêng bản thân Phương Huyền khi nghe bài hát này thì rất thích, rất bình dị nhưng có thể chạm đến trái tim người nghe bởi tình cảm chân thật nhất của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ.

đã từng rất mơ mộng, muốn bay nhảy đi muôn nơi, khám phá nhiều điều. Nhưng khi con xuất hiện, những điều ước xa vời ấy hóa thành một sinh linh đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ. Những hoài bão, ước mơ xa vời ngoài kia giờ chỉ còn gói gọn trong thân hình nhỏ bé của con. Chia sẻ với quý vị một chút về câu chuyện cá nhân của Phương Huyền nhé. Sau khi mà nghe ca khúc này, Phương Huyền đã hỏi mẹ của mình là: "Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?" Và mẹ trả lời ngay lập tức là: "Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là mẹ đã vui rồi." Những người mẹ của chúng ta là như thế. Dẫu khi còn trẻ, mẹ đã từng muốn đến nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ khác nhau, nhưng khi đã có con thì đúng thật là ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Người phụ nữ của cuộc đời chúng ta đáng trân trọng như vậy, vẫn luôn hy sinh thầm lặng cho gia đình mà quên mất đi những ước mơ, sở thích cá nhân của mình. Đến khi chúng ta nhận ra rằng mình thật sự đã thiếu đi sự quan tâm đối với mẹ, thì lại chẳng có dũng khí để nói ra những lời cảm ơn, lời xin lỗi. Có phải rằng mỗi người trong chúng ta ở đây có rất nhiều lời muốn chia sẻ cùng mẹ, những chuyện vui buồn ngoài kia con chẳng thể nói ra cùng mẹ được, ngay cả chúng ta cũng chẳng biết lý do vì sao lại khó nói như thế. Và bao lời con chưa nói ra đời như một cách để chúng ta thổ lộ những lời yêu thương đã giữ bấy lâu nay. Ca khúc của Dương Domic được trình diễn trong chương trình âm nhạc Anh Trai Say Hi. Dương Domic đã chia sẻ về nguồn cảm hứng để viết ca khúc này. Mình đã nghĩ về những lời yêu thương đó rất nhiều, nhưng mình chưa thể nói ra một cách trực tiếp với mẹ. Vì vậy mình đã dùng những lời muốn nói đó gom hết vào bài hát này. Bài hát như một cách thức để con có thể gửi những lời yêu thương đến mẹ của mình. Ca khúc với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân như một lời tâm tình của những đứa con dành cho mẹ. Bao lời con chưa nói tính đến ngày 19 tháng 2 năm 2025 đã nhận được hơn 8 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Tại thời điểm mới phát hành, ca khúc đã đạt được top 4 trending music. Mời quý vị cùng lắng nghe Bao lời con chưa nói qua phần trình bày của 4 anh trai Dương Domic, Anh Tú Aetus, Anh Tú và Song Luân.

nằm trong mini album Tea được top tiền trong mắt vào năm 2016. I'm in Love là một bài hát với dòng nhạc khác biệt hoàn toàn so với những ca khúc còn lại. Hoàng Tulliver đã mang đến cho ca khúc này một bản phối mới với thể loại R&B nhẹ nhàng, không còn những tạo hình cá tính hay ma mị. Ở sản phẩm này, top tiên theo đuổi hình tượng thiếu nữ dịu dàng và đầm thắm. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô muốn tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ nữ cũng góp mặt trong dự án cộng đồng này của top tiên như Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vũ công Phạm Lịch, diễn viên Trương Quỳnh Anh. Phương Huyền xin được chia sẻ một câu chuyện này cho quý vị khán giả cùng nghe nhé. Khi mà lướt mạng xã hội có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ câu chuyện tình yêu của ba mẹ khiến Phương Huyền thấy rất là ngưỡng mộ. Đó là những cô chú dù lớn tuổi nhưng vẫn luôn dành cho người bạn đời của mình sự nuông chiều đặc biệt. Những hình ảnh ba mẹ mình khi đã về già vẫn nắm tay nhau ra đường, ba vẫn lột vỏ tôm cho mẹ mỗi khi ăn, chăm lo từng chút cho một người phụ nữ. Sao mà dễ thương quá luôn, người phụ nữ xứng đáng được yêu thương và nuông chiều như vậy. Đúng như thông điệp mà Top Team muốn truyền tải đến chúng ta, phụ nữ là để yêu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc I'm in Love, phụ nữ là để yêu qua phần thể hiện của Top Team nhé.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn. Hôm nay là thứ năm rồi đấy ạ. Thứ năm ngày mùng 4 tháng 6. Và như thường lệ khi chúng ta khởi động ngày mới, Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng để cùng các bạn đến với những nội dung thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh.
3: Với những cơn mưa dạo gần đây thì rất là mong quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay, trước khi rời khỏi nhà đến cơ quan làm việc, chúng ta nên có những cái trang thiết bị để có thể chủ động trước những cái cơn mưa bất chợt ở miền Bắc và miền Nam, thậm chí là đâu đó ở miền Trung quý vị nhé. Còn bây giờ thì cụ thể thời tiết như thế nào ở các miền? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
2: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi Duy Thanh đã nhắc rồi đấy, chúng ta phải có những cái vật dụng che mưa. Và chắc chắn là nếu như các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội thì rất là cần thiết, bởi vì trong dự báo cho ngày hôm nay thì có câu là mưa dông vài nơi. Và cũng nhờ vào mưa dông thì nhiệt độ có giảm đi đôi chút, thế nhưng mà đang đất bốc lên và cái nguy cơ bị nhiễm cảm rất là cao đấy. Cho nên chúng ta chú ý lúc nào thì đi ra đường, và khi đi ra đường xong trở về trong nhà thì chúng ta lưu ý đừng để bị sốc nhiệt. Hôm nay nhiệt độ được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 38 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại khu vực miền Trung thì có vẻ như là thời tiết tốt hơn, trời nắng, nhiệt độ cũng ở mức vừa phải, dao động từ 25 đến 35 độ C.
2: Nói về thời tiết tốt hơn ấy, thì có lẽ khu vực thành phố Hồ Chí Minh còn tốt hơn nữa cơ. Bởi vì là tuy nhiệt độ thấp nhất cũng là 27 độ, thế nhưng mà khi lên cao nhất cũng chỉ 31 độ C thôi. Như vậy là hiền hòa hơn rất là nhiều so với khu vực miền Bắc và miền Trung đúng không ạ? Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những cơn mưa rải rác khiến cho thời tiết trong ngày nó cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên thì nếu như có mưa vào khung giờ cao điểm sẽ gây cản trở đáng kể cho việc lưu thông của chúng ta. Cho nên với dự báo này thì các bạn cũng chủ động có những cái kế hoạch linh hoạt, nếu như mà gần đến giờ đến cơ quan hay là gần đến giờ tan công sở mà lại thấy có cơn mưa hoặc là mưa to thì chúng ta ngay lập tức phải điều chỉnh sang phương án B nha.
3: Nhưng mà một cái đặc tính về mưa ở thành phố Hồ Chí Minh đó chính là đến nhanh và đi nhanh, nên các bạn cũng phần nào an tâm.
2: Thế nhưng mà dạo gần đây Tú Nhân thấy cũng có những cơn mưa rất là dai nhá. Đưa ra ví dụ luôn đi, hôm thứ bảy vừa rồi ấy, ai lại mưa từ 5 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm bao giờ không?
3: Lâu lâu mới có một lần để cho nó thấm đẫm cơn mưa rồi xong nó có thêm cái sự điều tiết tiếp theo.
2: Có thể là do có ảnh hưởng thời tiết gì đó, bởi vì thực ra nói thì nói thế thôi chứ không phải là mưa to liên tục, cũng có những lúc hơi hơi ngớt ngớt và mưa nó nhỏ nhỏ đi một tí xíu.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu chững lại, trong khi xuất khẩu gạo tăng trưởng chậm hơn khi giá bán giảm và thị trường thế giới cạnh tranh gay gắt.
2: Siberian Wellness cùng cộng đồng Trenwell đã trồng 999 cây gỗ vù hương tại rừng quốc phương Ninh Bình, góp phần phục hồi hệ sinh thái và nâng tổng số cây của dự án Eco Project tại Việt Nam lên 3.499 cây.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 giải quyết dứt điểm 100 dự án còn vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế của thành phố.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhiều quốc gia đang siết chặt cuộc chiến chống hàng giả bằng cách tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu, truy quét các điểm nóng buôn bán hàng nhái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác thực sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.
3: Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ chuyển từ tư duy phải mua nhà sang thuê nhà dài hạn do giá bất động sản cao, áp lực vay nợ lớn và mong muốn ưu tiên chất lượng sống, sự linh hoạt trong công việc.
2: Nhật Bản nối lại đợt xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương với khoảng 7.800 tấn nước được pha loãng trước khi xả. Phía Nhật Bản cho biết các chỉ số phóng xạ vẫn nằm dưới ngưỡng an toàn quốc tế.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 19 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Hoàng Đạo Ngọc Đường, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày: giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh, sửa chữa, may mặc. Kiêng kỵ là việc quá hệ trọng, quyết định rủi ro lớn, tranh chấp và kiện tụng.
2: Những cái việc kiêng kỵ mà Duy Thanh vừa mới nhắc tới ấy, thường thì cũng ít xảy ra nhỉ. Quyết định rủi ro lớn, bỏ thầu chăng? Nhưng mà những cái việc lớn này thường chúng ta sẽ tức là ít khi có dịp để thực hiện đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà đã kiêng nghị thì chúng ta cũng nên chú ý một chút xíu để chúng ta đảm bảo cho những cái công việc của chúng mình được suôn sẻ. Và hôm nay là ngày hoàng đạo mà, cho nên là những cái việc mà nó quan trọng vừa phải trở xuống thì chúng ta tranh thủ thực hiện nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời song tử lục hợp với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng ma kết trùng tụ với sao diêm vương Bảo Bình, sao thủy cự giải vuông góc với sao hải vương Bạch Dương và sao kim thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Và nó thể hiện rằng hôm nay là một ngày lý tưởng để sắp xếp lại cuộc sống các bạn ạ. Chúng ta nên dứt khoát từ chối những lời nhờ và phiền phức vượt quá khả năng cá nhân. Đừng cả nể.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Noi a complete sentence, có nghĩa là không đã là câu nói hoàn chỉnh. Câu nói này nổi tiếng gắn liền với Ella Mott, một tác giả và nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Ý nghĩa của nó là bạn không cần phải giải thích dài dòng hay cảm thấy tội lỗi khi nói ra lời từ chối. Một lời từ chối dứt khoát là đủ để bảo vệ không gian và sự bình yên cá nhân của bạn.
2: Câu quote này là một sự minh chứng cho phần chiêm tinh phương Tây mà Tú Nhân đã nói đấy.
3: Không cả nể.
2: Nên dứt khoát từ chối những lời nhờ vả phiền phức vượt quá khả năng của mình. Và đã nói không là không. Không nhưng rồi là nhưng gì đấy, rồi là giải thích hay là diễn giải thì nó vẫn là không đúng không ạ? Mà nhiều khi lại còn khiến cho mọi người cảm thấy là mình đang cảm thấy áy náy tội lỗi. Cho nên không là không.
1: Bữa sáng thì thành.
2: Nào, hôm nay đã là ngày thứ tư của series menu cơm nhà ba món. Thứ hai miền Bắc, thứ ba miền Trung, thứ tư miền Nam. Hôm nay là món gì đây? Nếu như mà vừa đi làm về mở tủ lạnh ra và đứng phân vân không biết tối nay nấu gì để vừa nhanh vừa trọn vị, thì các bạn thân mến, hôm nay chính là lời giải dành cho tình huống đấy đấy ạ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ những công thức phức tạp hay là triết lý ẩm thực xa xôi, mà là một thực đơn rất bình dân mang đậm hương vị của miền Tây sông nước.
3: Mâm cơm hôm nay chỉ gồm 3 món cực kỳ giản dị, dễ mua và dễ nấu. Đó chính là lạp xưởng chiên nước dừa, canh rau má nấu tôm và xoài chín. Sự kết hợp này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa vị béo ngọt đậm đà, vị thanh mát giải nhiệt và một chút chua ngọt dịu của trái cây. Duy Thanh tin là chỉ cần nghe xong cái menu này, các bạn có thể lên ngay danh sách đi chợ và hoàn thành trong cái bữa trưa hoặc bữa tối chưa đầy 30 phút.
2: Một menu rất đặc trưng của miền Tây sông nước đúng không ạ? Có và hy vọng rằng là các bạn sẽ thích. Canh rau má nữa chứ, bởi vì là không phải lúc nào ở Hà Nội đi ra chợ cũng có rau má mà mua đâu.

0: Thế cho nên là nó có tính đặc trưng rất là nhiều. Nhưng mà ăn rau má vào mùa hè thì rất là mát nha, đúng không ạ? Ăn canh rau má hay là nước rau má xay đều là rất là giải nhiệt, rất là tốt. Món chính của chúng tôi ngày hôm nay thì như các bạn vừa nghe đấy, là lạp xưởng chiên nước dừa. Thay vì chiên bằng dầu ăn thông thường dễ bị khô cứng và ngấy, thì người miền Tây có một bí quyết rất là hay, đó là dùng nước dừa tươi. Chúng ta sẽ xếp lạp xưởng vào chảo nha, đổ nước dừa tươi sấp sấp mặt rồi bật bếp lên đun sôi. Cứ để lửa vừa cho nước dừa cạn dần và thấm sâu vào bên trong. Các bạn thấy ngon chưa ạ? Nó sẽ có vị béo và thơm của nước dừa nhưng mà lại không quá ngấy, đúng không ạ? Và lại làm cho lạp xưởng của chúng ta mềm nữa chứ. Khi nước dừa cạn hết thì phần mỡ tự thân của lạp xưởng sẽ tiết ra, tự chiên chính nó và quyện với vị ngọt tự nhiên của nước dừa để tạo thành một lớp màu nâu cánh gián bám đều ở bên ngoài vỏ. Lúc này thì chúng ta chỉ cần lăn đều cho thơm, tắt bếp, thái mỏng. Thành phẩm sẽ là những lát lạp xưởng mềm, mọng nước và thơm phức. Ngon chưa?
1: Ngon đó. Thành rất là thích ăn lạp xưởng. Và để cân bằng lại cái vị béo ngậy của món lạp xưởng thì chúng ta sẽ có món canh rau má nấu với tôm tươi nha. Rau má mua về nhặt sạch, rửa nhiều lần với nước rồi cắt khúc ngắn cho dễ ăn. Tôm tươi lột vỏ, bỏ chỉ đen, đem giã nhẹ với một củ hành tím và một chút gia vị cho thấm. Bạn vi thơm một chút đầu hành lá, cho tôm vào xào nhanh tay, cho săn lại, rồi đổ nước lọc vào đun sôi. Nhớ là chúng ta vớt bọt thật kỹ để nước canh được trong và thanh. Khi mà nước sôi bùng lên, bạn thả rau má vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp ngay để giữ được màu xanh mướt cùng với độ giòn nhẹ của rau má. Bát canh này ngọt mát và cực kỳ dễ ăn luôn.
0: Và cuối cùng, trong thực đơn của bữa cơm chuẩn vị miền Tây thì không gì hợp bằng một đĩa xoài chín để khép lại bữa ăn. Những miếng xoài vàng ươm, ngọt lịm, mọng nước và có một chút chua nhẹ tự nhiên sẽ là cái kết hoàn hảo giúp cân bằng lại toàn bộ vị giác.
1: Lý do vì sao có xoài chín ở phía cuối, Tú Nhân có bao giờ ăn một cái mâm cơm mà cơm được ăn với trái cây không?
0: Giống như ăn xôi xoài của Thái Lan phải không?
1: Với lại khi mà các bạn ăn cơm á, ở người miền Tây họ vẫn hay dùng cái nước dừa tươi chan vào cơm và ăn cùng với những cái món này cũng rất là hợp.
0: Vị rất là ngọt đấy, rất đặc trưng miền Tây đấy. Chốt lại bằng một vị rất là ngọt.
1: Nó ngọt mà nó ngọt kiểu hơi đâu đó nó cũng là cái kiểu giống như là
0: ngọt
1: cái...
0: ngọt béo béo á.
1: Ngọt ngọt béo béo, đúng rồi. Cái này mà người miền Tây còn có thể thêm một cái miếng khô cá dứa để chấm cái nước nước dừa tươi nữa, nó là một cái menu đâu đó nó được bonus thêm cũng khá là hoàn hảo với cái mâm cơm này.
0: Có một đặc điểm tôi nhận thấy nhé, ai mà đã thích ẩm thực miền Tây thì rất là thích. Còn ai mà không quen nhé thì nói chung là sẽ quắn quéo vô cùng. Bởi vì nó ngọt.

0: Các bạn thính giả thân mến, lịch sử thế giới đã từng chứng kiến vô vàn những thời khắc ngặt nghèo, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Vào đúng ngày này cách đây nhiều thập kỷ, ngày 4 tháng 6 năm 1940, một cuộc di tản vĩ đại và kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử quân sự thế giới đã chính thức khép lại tại bãi biển Dunkirk, Đức Pháp. Đó chính là cuộc di tản mang mật danh chiến dịch Dynamo trong Thế chiến thứ hai.
1: Để hiểu vì sao sự kiện này lại được người ta nhắc đến như một phép màu, chúng ta hãy ngược dòng thời gian về những ngày tháng năm đầy bão táp năm đó. Chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ khi quân Đức tấn công nước Pháp vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, cục diện chiến trường đã thay đổi chóng vánh. Lực lượng quân Đức với sức mạnh áp đảo đã nhanh chóng vượt qua các hệ thống phòng ngự, chọc thủng phòng tuyến của đồng minh tại vùng Ardennes, rồi tiến thẳng ra eo biển. Kế hoạch phòng ngự đổ vỡ, liên quân Anh, Pháp và Bỉ bị chia cắt hoàn toàn với lực lượng phía Nam.
0: Khi các cảng biển lân cận lần lượt thất thủ, Dunkirk trở thành lối thoát duy nhất bằng đường biển. Phía trước các binh sĩ lúc này là biển rộng, sau lưng là quân Đức đang áp sát với xe tăng và đại pháo. Hơn 300.000 con người bỗng chốc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc đấy, một quyết định bất ngờ từ phía quân Đức đã mở ra tia hy vọng sống sót cho quân đồng minh. Đó là lệnh dừng tiến quân đối với lực lượng xe tăng chủ lực vào ngày 24 tháng 5. Lệnh này do hai đại tướng Đức là Randstad và Kluge đề xuất nhằm củng cố lại đội hình và đã được Hitler phê chuẩn. Sự trì hoãn kéo dài 3 ngày này vô tình trở thành món quà vô giá, giúp quân đồng minh có đủ thời gian để tổ chức cuộc di tản và xây dựng hệ thống phòng ngự bảo vệ cảng Dunkirk.
1: Chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 dưới sự chỉ huy của Hải quân Anh. Nhưng những ngày tiếp theo là một chuỗi thử thách ngạt thở. Ngày 27 tháng 5, ngày đầu tiên của cuộc di tản, không quân Đức dội bom dữ dội xuống Dunkirk, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 dân thường. Đến đêm 28 tháng 5, bom đạn tiếp tục rút xuống nhằm chặn đứng con đường rút lui duy nhất. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, dù cố gắng đánh trả quyết liệt, nhưng lực lượng quân Anh vẫn bị dồn ép liên tục. Nhưng rồi, một bước ngoặt tự nhiên đã đến. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, thời tiết chuyển xấu đột ngột, sương mù dày đặc và mưa lớn đã khiến máy bay Đức không thể cất cánh để oanh tạc. Chớp lấy cơ hội vàng này, quân đồng minh nhanh chóng tăng tốc di tản. Tính đến cuối ngày 31 tháng 5, hơn 68.000 binh lính đã được đưa lên tàu an toàn.
0: Sang sáng ngày 1 tháng 6, thời tiết tốt trở lại, không quân Đức lập tức mở các cuộc không kích dữ dội. Thế nhưng các binh sĩ đồng minh vẫn kiên cường giữ vững trận địa phòng thủ, vừa đánh, vừa đỡ, vừa rút lui. Đến đêm ngày 2 tháng 6, quân đội Anh hầu như đã hoàn tất việc sơ tán binh lính của mình. Sáng ngày 3 tháng 6, khi biết tin hàng vạn binh lính Pháp vẫn còn đang bị mắc

0: kẹt trên bãi biển. Thủ tướng Anh lúc đó là Winston Churchill đã đưa ra một quyết định dũng cảm. Ông ra lệnh cho Hải quân Anh quay trở lại bãi biển Dunkirk một lần nữa, cố gắng cứu thêm càng nhiều người lính Pháp càng tốt, bất chấp nguy hiểm cận kề. Ngày 4 tháng 6 năm 1940, chiến dịch chính thức khép lại. Kết quả cuối cùng đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Từ mục tiêu ban đầu là chỉ hy vọng cứu được khoảng vài chục nghìn người, thì sau hơn một tuần ròng rã, đã có hơn 330.000 binh sĩ đồng minh được đưa về bờ bên kia eo biển an toàn.
1: Để làm nên kỳ tích này, bên cạnh các tàu chiến lớn, hàng trăm chiếc tàu đánh cá, tàu chở khách và cả những chiếc thuyền buồm nhỏ của người dân thường nước Anh đã tự nguyện vượt qua sóng gió và bom đạn để đưa những người lính trở về nhà. Sự đồng lòng của quân và dân trong chiến dịch này đã tạo nên điều mà lịch sử gọi là tinh thần đoàn kết. Dẫu vậy, cuộc chiến tranh này không tránh khỏi những mất mát đau thương. Khoảng 30.000 binh sĩ đồng minh đã không kịp xuống tàu. Họ buộc phải ở lại cầm cự đến viên đạn cuối cùng rồi bị quân Đức bắt làm tù binh. Toàn bộ vũ khí, trang bị nặng của quân đội cũng phải bỏ lại trên bờ cát Dunkirk.
0: Phép màu Dunkirk không chỉ đơn thuần là một cuộc rút lui. Nó đã bảo toàn được những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội đồng minh, những người mà sau này sẽ trở thành lực lượng chủ chốt để phản công và thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chiến tranh.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của hành trình 7 ngày làm điều tử tế rồi đấy. Hôm nay là ngày thứ tư. Thay đổi những thói quen nhỏ để hướng tới một lối sống tích cực hơn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư nhé. Có một sự thật là góc pantry văn phòng, bàn trà đá vỉa hè hay là những nhóm chat trực tuyến luôn là nơi dễ phát sinh các cuộc hội thoại ngoài giờ. Thật khó phủ nhận việc ngồi lại và cùng nhận xét về ngoại hình của một đồng nghiệp vừa đi qua hay là mổ xẻ chuyện đời tư của một người quen nào đó thì dường như là mang lại một chút phấn khích nhất thời, đúng không nhỉ?
2: Bún dưa lê ha?
1: Bún dưa lê đấy. Cảm giác này giống như việc thưởng thức một đĩa đồ ăn vặt nhiều gia vị vậy. Nó kích thích vị giác ngay lập tức. Nhưng mà thực ra thì nó chẳng có một cái giá trị dinh dưỡng nào cho cơ thể cả. Thậm chí còn khiến chúng ta thấy nặng bụng về sau nữa. Thế nên thử thách mà chúng tôi đưa ra trong ngày thứ tư này là trong vòng 24 giờ tới, hãy chủ động nói không với những cái cuộc bàn tán. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chủ động không khởi xướng, không gật đầu phụ họa, và chúng ta từ chối tiếp tay lan truyền những nhận xét tiêu cực về ngoại hình, về phong cách sống hay là về đề tư của bất cứ ai.
2: Như Thanh cười là bởi vì trên TikTok nó có một cái trend, đó chính là bước vào một cái cuộc đối thoại là cái quy định đặt ra đó chính là không được nói xấu hoặc là không được bàn tán người khác trong câu chuyện này, và đến cuối cùng là không ai nói gì hết.
1: Thì tự nhiên lại nhớ có xem một cái clip nói rằng là wow, tham gia nói xấu thích thế. Xong một lúc sau, rồi rất là nhiều lúc sau không ai về, bởi vì sợ về phát là mình trở thành đối tượng bị nói xấu.
2: Nên đâu đó cái chữ mà nặng bụng nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta vẫn hay tiếp vào, gọi là hấp thụ vào những cái vấn đề mà vốn dĩ nó không liên quan gì đến mình. Nó làm chúng ta cảm thấy nặng lòng hơn, và đâu đó cái bên trong của chúng ta nó cũng trở nên nặng nề hơn. Và cái sự so sánh liên quan đến việc gọi là hấp thụ những cái thực phẩm nó không lành mạnh, nó cũng là một cái cách nói khá là hình ảnh đấy thưa quý vị. Quay trở lại với cái thử thách mà Tú Nhân vừa mới đề ra, đó chính là nói không với những lời bàn tán. Nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi chỉ ra rằng việc tham gia vào các cuộc trò chuyện mang tính phán xét thực chất là một nỗ lực vụng về để tìm kiếm sự kết nối nhanh chóng với số đông. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó lại rất lớn. Khi mà chúng ta dễ dàng phán xét một người không có mặt, chúng ta đã vô tình tạo ra một bầu không khí thiếu tin tưởng lẫn nhau. Người hôm nay cùng mổ xẻ khuyết điểm của người khác, ngày mai hoàn toàn có thể làm điều tương tự với chính bạn khi bạn vừa quay lưng đi.
1: Đó, cho nên trong một cuộc nói xấu có ai dám về đâu.
2: Không ai dám về. Việc từ chối tham gia vào các vòng xoáy này trước hết là để bảo vệ cái màn lọc thông tin của chính mình, giữ cho tâm trí không bị vẩn đục bởi những năng lượng tiêu cực không đáng có. Đây cũng là sự tôn trọng tối thiểu chúng ta dành cho những người vắng mặt, những người không có cơ hội để tự lên tiếng giải thích hay bảo vệ bản thân.
1: Thực hiện điều này thế nào để

0: Đi lấy một ly nước, sự im lặng lịch thiệp đôi khi lại mang lại hiệu quả bất ngờ mà không gây ra bất kỳ một cái sự khó xử nào. 24 giờ không phán xét, không bình luận chuyện thiên hạ, không ngồi lê đôi mắt. Hãy thử áp dụng xem ngày hôm nay các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhé. Các bạn có nhận thấy sự nhẹ nhõm và tự do khác biệt không nhé?
1: Hơi khó đó, nhưng mà nó cũng có thể làm được nếu như mà các bạn có một cái sự nghiêm túc với cuộc sống của mình.
0: Thực ra thì có những người có cái thói quen ngủ lê đôi mắt đấy, đúng không ạ? Không, nhưng mà tất nhiên Tú Nhân không đề cập tới những cái nhiều khi là chỉ là hóm hình bạn bè nói đùa nhau thôi thì không có sao cả. Kiểu như là chúng ta xuất hiện xong thấy mấy người bạn đang cười dí dủm với nhau mà. Mấy đứa làm gì đấy?
1: Đem nói xấu tôi đúng không?
0: Tức là dí dỏm thôi thì không sao đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi mà nói xấu có dụng ý thì sẽ khiến cho cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên tiêu cực, bầu không khí trở nên tiêu cực, và mối quan hệ đương nhiên là nó cũng sẽ tiêu cực.
1: Nó có một cái quy tắc sống đến từ cá nhân Duy Thanh là chuyện của người khác là không có nên bàn tán và phán xét.
0: Đúng rồi. Nhiều khi cứ nói như là mình nằm ở gầm giường nhà người ta ấy nhỉ?
1: Chỉ nên tập trung vào cái đường hướng của mình thôi. Như vậy thì nó có một cái sự phát triển nhanh chóng và nó tập trung hơn. Và cái câu chuyện mà chúng tôi đưa ra 7 ngày thử thách làm điều tử tế, thực ra nó là những cái câu chuyện rất rất rất nhỏ trong cuộc sống luôn. Nhưng mà vô tình chúng ta để nó len lỏi thành một cái thói quen thường nhật á, thì đâu đó cái sự ảnh hưởng trong cái chất lượng sống á, là một cái điều mà chúng ta thấy khá là rõ trong cái hành trình tiếp theo.
0: Chính vì vậy, thử thách của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi nhắc lại nhé, là 24 giờ chúng ta sẽ không ngồi lê đôi mách, không có những câu chuyện gọi là nói xấu xấu lên người khác.
1: Không chừng ngày hôm nay là im lặng luôn á.
0: Thử thách đấy, đúng không ạ? Nào, chúng ta bắt đầu nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh nha.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ 30 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có những lộ trình an toàn và thuận lợi nhất trong buổi sáng nay. Anh Thơ cũng mến chúc cho quý vị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Bắt đầu buổi sáng thì thường là những cái thông tin không có quá đông hoặc là quá khó khăn, đúng không ạ? Hy vọng là đầu ngày thì chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều những cái thông tin khả quan như vậy. Tuy nhiên thì bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chia sẻ với anh Thơ một cái thông tin, đó là khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười mà các bạn di chuyển qua đường số 14 theo hướng đi về ngã tư Linh Xuân, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là đông và chúng ta di chuyển chậm rồi. Xin được nhắc lại và cảm ơn các anh bên trung tâm rất là nhiều. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Còn với khu vực khác thì anh Thơ quan sát trên hệ thống camera cũng cập nhật chia sẻ với các bác tài như là trục đường Đinh Bộ Lĩnh. Trục đường Đinh Bộ Lĩnh các bạn di chuyển qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí hay là từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây cũng khá là đông. Các bạn thính giả cũng cần phải lưu ý nếu như mà chúng ta di chuyển qua đây, di chuyển chậm luôn á. Sáng nào cũng vậy, riêng với khu vực đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lúc nào cũng phải di chuyển chậm cả. Đặc biệt trong cái khung giờ cao điểm sáng thì anh Thơ cũng hay nhắc nhiều đến với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thì tiếp tục với một số những cái lộ trình khác ở trên hệ thống camera. Thời điểm này anh Thơ có thấy là khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện cũng có đông ạ, chúng ta di chuyển được. Khu vực cầu vực Sóng Thần hiện tại thì xe cũng đông di chuyển được thôi, chứ còn chưa đến mức là khó khăn trong buổi sáng này. Còn các bác tài, các bạn thính giả thì như thế nào ạ? Có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trong những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ngày nào cũng có mưa nên là thời tiết nhiệt độ cũng có vẻ là giảm và ít oi bức hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là trong khoảng cuối tuần vừa qua ngày nào cũng mưa mà mưa rất lớn. Và anh Thơ cũng có dịp đi về Đà Lạt trong những ngày này, cho nên là từ thứ 6 đến thứ 3 là các bạn không có gặp anh Thơ trên sóng, đúng không ạ? Thì không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà khi anh Thơ di chuyển trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Long Thành Dầu Dây nè, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, rồi đi lên khu vực quốc lộ 28B lên thành phố Đà Lạt và ngay cả khu vực Nha Trang, Khánh Hòa, trong những ngày vừa qua mưa cũng rất là lớn và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Và khi di chuyển ở trên những cái tuyến đường cao tốc vào những cái thời điểm mưa, anh Thơ thấy là rất nguy hiểm. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải đặt cảnh báo khi mà chúng ta chạy ở trên cao tốc mà trời mưa lớn, rất là hạn

0: chế tầm nhìn. Nhiều khi các phương tiện chuyển làn rồi chúng ta cũng thấy được đâu. Nên là khi mà mưa lớn di chuyển trên cao tốc thì anh Tâm mong quý vị và các bạn sẽ cẩn thận nhiều hơn nè. Rồi chú ý quan sát đặt đèn cảnh báo để các phương tiện phía sau còn thấy được chúng ta. Dạ, thời tiết thì thời điểm này ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì tương đối là mát mẻ, nhưng mà trời cũng khá là nhiều mây. Anh Tâm nghĩ là cũng sẽ có mưa trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì liên quan đến giao thông muốn chia sẻ cùng với chương trình, vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
8: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
7: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
8: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
7: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
8: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
7: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
8: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
9: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua giao lộ đường số 14 theo hướng đi về ngã tư Linh Xuân. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tuy nhiên thì anh Thơ không có ghi nhận cái sự cố hay là cái va chạm gì cả, chỉ là đông di chuyển chậm thôi. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục với những cái chia sẻ ở trong fanpage. Các bạn thính giả thân mến, sáng nay thì chương trình lên trên fanpage hơi muộn một tí xíu. Cho nên nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin thì bây giờ chúng ta có thể truy cập vào fanpage và hỗ trợ giúp cho anh Thơ rồi. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi.

0: chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Thạch Quốc Thanh. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái lời chia sẻ dành cho chương trình. Bạn Thạch Quốc Thanh có chia sẻ văn thơ là ngã tư Hạnh Nguyên đi về cầu Khánh Vân, về vòng xoay Kim Hằng. Ở đây xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được trên cả hai hướng. Đó là những cái chia sẻ, những cái thông tin từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hỗ trợ cho chương trình. Sáng nay tới hai cái bài của anh Thơ Lận, cho nên là các bạn có thể truy cập vào VOV Giao thông và vào cái bài nào cũng được. Anh Thơ cũng sẽ tranh thủ để cập nhật thông tin cho các bác tài, các bạn thính giả. Dạ, cảm ơn các bác tài rất là nhiều. Và thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được tiếp tục quay trở lại với hệ thống camera. Thì cái khu vực cầu Phú Mỹ á, sáng nay chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định ạ, lượng phương tiện không quá đông. Không quá đông luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ. Dạ, ở hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, hiện tại thì có một chiếc xe tải, anh Thơ nghĩ là gặp sự cố. Ở đây có cảnh sát giao thông, dạ, chắc là giúp đỡ anh, nhưng mà không biết là tình hình giao không biết là sự cố gì, chết máy hay là có vấn đề gì. Và cảnh sát giao thông thì cũng đang có thể là hỏi han và hỗ trợ nếu như mà có sự cố. Dạ. Còn nếu không thì chắc là có vấn đề thì cảnh sát giao thông hỏi giấy tờ thôi. Dạ, hy vọng là như vậy. Tình hình giao thông thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông trên khu vực cầu Phú Mỹ, trên cả hai hướng luôn, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng như hướng ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, còn chuyển sang khu vực khác như là đường Lê Đức Anh qua tỉnh Lộ 10, qua cầu vực tỉnh Lộ 10, chúng ta đang di chuyển bình thường. Qua Trần Văn Dầu, ở trên tuyến quốc lộ 1, qua Trần Văn Dầu chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, qua Võ Trần Chí hiện tại cũng đang di chuyển ổn định luôn, không có khó khăn gì, nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Nút giao An Sương hiện tại chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được ở trên cầu vực An Sương, còn ở dưới cầu vực An Sương hiện tại anh Thơ thấy là vẫn di chuyển ổn định. Còn ở trong hầm chui An Sương hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nha. Dạ, ở khu vực đường Đỗ Mười qua An Phú Đông hay là qua ngã tư ga thì xe đông di chuyển được thôi. Đó là một vài những cái chia sẻ khác hơn anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Khu vực đường Đỗ Mười, nút giao An Sương, đường Lê Đức Anh, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua thì phần nào vẫn có thể yên tâm. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Bình minh đã lên cùng với những tia nắng sớm đang trải dần trên những tuyến phố. Ngày mới luôn bắt đầu bằng những câu chuyện rất khác nhau. Và biết đâu một trong những thông tin sáng nay có trong bản tin khởi hành lại đang liên quan trực tiếp đến chính bạn hoặc là gia đình mình. Xin chào ngày mới, chúng ta sẽ cùng khởi hành. Các bạn thân mến, sáng nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một thông tin có thể mang lại nụ cười cho nhiều gia đình có bố mẹ, ông bà đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư số 14/2026 quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 162/2026 của Chính phủ. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm nay. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng, với người có mức hưởng bằng hoặc là thấp hơn 3,5 triệu đồng một tháng. Nhắc đến những khoản thu nhập hàng tháng, không chỉ người được hưởng lương hưu mà nhiều người dân hiện nay cũng đang có thêm nguồn thu từ việc cho thuê nhà, căn hộ hay mặt bằng kinh doanh. Và với nhóm đối tượng này, một hướng dẫn mới từ cơ quan thuế vừa được ban hành. Cụ thể, Cục Thuế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình khai và tính thuế đối với cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà. Theo đó, người cho thuê có tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với tổng thuế suất là 10%. Văn bản hướng dẫn rõ các phương thức khai thuế theo năm, theo kỳ thanh toán hoặc là ủy quyền cho đại lý thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thưa các bạn, nếu người cho thuê nhà đang quan tâm tới những quy định mới về thuế, thì trên các diễn đàn ô tô xe máy, những ngày này, một câu hỏi khác cũng đang được nhắc đến rất nhiều. Xe của mình liệu có phù hợp với xăng E10 hay không? Trước việc xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, hàng loạt hãng ô tô xe máy cũng đã công bố danh mục phương tiện tương thích với loại nhiên liệu mới.

0: này. Toyota cho biết các mẫu xe sản xuất từ năm 1997 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10. Suzuki thì khẳng định toàn bộ ô tô phân phối từ năm 2001 đến nay đều tương thích, trong khi Ford, Kia, Mazda, Honda và nhiều hãng khác cũng lên tiếng xác nhận các dòng xe động cơ xăng hiện nay vẫn vận hành bình thường với xăng E10. Một số ít mẫu xe đời cũ vẫn đang được rà soát hoặc là cần lưu ý kỹ thuật riêng. Các chuyên gia khuyến nghị người dân kiểm tra thông tin từ nhà sản xuất để lựa chọn nhiên liệu phù hợp. Nhưng với phần lớn xe đang lưu hành hiện nay, xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng vận hành hay chính sách bảo hành. Thưa các bạn, mỗi chiếc xe đều cần một loại nhiên liệu phù hợp để vận hành êm ái. Và với những đứa trẻ đang chuẩn bị bước vào các cấp học mới, điều các em cần lúc này là một hành trình nhập học thuận lợi ngay từ những bước đầu tiên. Kể từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2026-2027 dành cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh vào lớp 1 và lớp 6. Hệ thống được tích hợp sẵn bản đồ GIS giúp phụ huynh tra cứu trường học trên địa bàn tuyển sinh và thực hiện đăng ký thuận tiện hơn. Trong thời gian vận hành thử nghiệm, cha mẹ học sinh truy cập cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp.hanoi.gov.vn, lựa chọn chức năng đăng ký tuyển sinh phù hợp với cấp học của con em mình và thực hiện kê khai, kiểm tra thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đây là đợt chạy thử nhằm kiểm tra hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai tuyển sinh chính thức. Dữ liệu đăng ký trong giai đoạn này không được sử dụng làm căn cứ xét tuyển, nhưng sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá khả năng vận hành, xử lý các tình huống phát sinh và bảo đảm quá trình tuyển sinh chính thức diễn ra thuận lợi thông suốt cho phụ huynh và học sinh. Có thể thấy những cú nhấp chuột giúp phụ huynh đăng ký trường học cho con thuận tiện hơn, nhưng cũng chính trong thế giới kết nối ấy, ngay càng nhiều người quan tâm tới việc là bảo vệ những dữ liệu và hình ảnh riêng tư của mình. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet camera IP tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Công an ban hành. Đây là lần đầu tiên nhóm sản phẩm này thuộc diện quản lý trực tiếp của Bộ Công an thông qua các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về an ninh mạng. Các yêu cầu tập trung vào việc bảo vệ tài khoản người dùng, dữ liệu hình ảnh và khả năng chống tấn công mạng. Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với mọi camera của người dân sẽ tự động chuyển dữ liệu cho cơ quan công an. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera của tổ chức cá nhân với cơ quan chức năng chỉ được thực hiện theo các quy định và cơ chế riêng. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, giữa hàng trăm video dạy lái xe xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, có những lời khuyên giúp cho người học tiến bộ nhanh hơn, nhưng cũng có những mẹo vặt đang khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip tình huống thầy dạy lái xe hướng dẫn học viên thực hiện bài sát hạch qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc theo mẹo chỉ điều khiển xe đi qua phần cuối của hình vệt bánh xe, chấp nhận bị trừ 10 điểm để hoàn thành bài thi sát hạch. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trường hợp phát hiện thí sinh thực hiện bài sát hạch không đúng quy định, đặc biệt đối với hành vi cố tình áp dụng các mẹo thi nhằm đối phó với sát hạch, phải kịp thời xem xét, xử lý theo đúng với quy định. Chúng ta kết thúc hành trình sáng nay bằng một lát cắt rất đẹp của đời sống đô thị, nơi những giá trị truyền thống vẫn đang hiện diện và kết nối con người với quê hương của mình. Nhiều sản vật đặc trưng của vùng đất Quan Họ sẽ hội tụ tại chợ phiên Kinh Bắc, được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 tại không gian trưng bày livestream Sức sống hàng Việt, số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thủ đô. Thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, những chuyến xe đầu ngày cũng đã bắt đầu lăn bánh, những quán cà phê cũng đã mở cửa đón khách. Trong rất nhiều câu chuyện của ngày mới hôm nay, biết đâu sẽ có một câu chuyện dành cho chính bạn. Xin chào, những hành trình đang bắt đầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả tên là Thành Tâm, anh cho biết đại lộ Độc Lập, đoạn trước cổng khu công nghiệp Sóng Thần có nhiều xe khách dừng đổ gây cản trở giao thông. Ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, thêm một lộ trình nữa đông di chuyển chậm trong buổi sáng này, xin được chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Đại

lộ Độc Lập, đoạn trước cổng khu công nghiệp Sóng Thần có nhiều xe khách dừng đỗ gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 11 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Vừa rồi là một số những cái lộ trình khác, một số lộ trình khác mà chúng ta vừa cập nhật thì đông di chuyển chậm, rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được cập nhật thêm những cái lộ trình khác cho các bác tài ở trong fanpage. Thì thưa quý vị, anh Hứa Minh Quang gửi lời chào chương trình nè, anh Sơn Lê Việt, cảm ơn các anh rất là nhiều, anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, buổi sáng ngày hôm nay tới hai cái bài lận, cho nên là các anh chị đang chia sẻ ở cả hai bài luôn, anh Thanh Nguyễn Văn, cảm ơn anh rất là nhiều, anh Thơ chào anh Bình Lê, chào anh Cao Chinh, cảm ơn mọi người, mọi người cũng rất là dễ thương. Có hai bài nên là mọi người vào hai bài để tương tác. Các bạn cứ tương tác bài đầu tiên thôi, cái bài cách đây 16 phút á, rồi anh Thơ sẽ cập nhật và những cái thông tin của các bác tài ở cái bài đầu tiên. Còn cái bài mới nhất thì chúng ta không cần phải tương tác nữa, bởi vì nếu mà hai bài thì anh Thơ sẽ mất thời gian để cập nhật cả hai bài, cho nên là chúng ta cứ cập nhật cái bài sớm nhất là cái bài cách đây 16 phút. Tại hai bài lên cũng cách nhau cũng chỉ có mấy chục giây thôi. Sáng nay nó có một chút xíu nhầm lẫn như vậy, cho nên là anh Thơ mong mọi người thông cảm và sẽ tương tác cùng với chương trình. Chúng ta cứ tương tác vào một bài thôi, rồi anh Thơ sẽ cập nhật những cái thông tin của các bạn. Thưa quý vị, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, ở đây thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50 bây giờ là đường Văn Tiến Dũng, đúng không ạ? Hiện tại thì xe có đông di chuyển được. Ngã tư Vĩnh Lộc, cả năm chợ Vĩnh Lộc chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi sáng này.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố khởi động ngày mới với trạng thái có mây, mưa xuất hiện ở một số khu vực. Tiết trời tương đối dễ chịu với nhiệt độ thấp nhất ghi nhận khoảng là 27 độ. Trong ngày, thời tiết phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt cao nhất chiều nay giảm hơn so với hôm qua, dao động từ 30 đến 32 độ. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 hoạt động liên tục khiến mây đối lưu phát triển rất nhanh từ đầu giờ chiều. Thời tiết chuyển sang trạng thái nhiều mây. Chiều và đêm thì có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Diện mưa đến to thì rất to. Xuất hiện tập trung vào khung giờ cao điểm chiều tối, dễ gây tình trạng ngập úng cục bộ. Tại các tuyến đường trũng thấp, người tham gia giao thông bằng xe máy nên hạn chế di chuyển sát mép đường, nơi có các hố ga hoặc là nắp cống bị che khuất tầm nhìn để tránh sụp hố. Các hộ dân kinh doanh có mặt bằng thấp sát mặt đường nên chủ động kê cao hàng hóa để từ đầu giờ chiều để phòng ngừa làn sóng nước tạt từ các phương tiện lớn khi mà đường bị ngập sâu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Như vậy thì ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì nhiệt độ sẽ giảm so với ngày hôm qua, khá là mát mẻ. Tuy nhiên thì mưa sẽ xuất hiện bất chợt trong ngày, đặc biệt là chiều và chiều tối thì có mưa to đến rất to, cho nên là xảy ra tình trạng ngập úng ở một số khu vực. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý với những khu vực trũng thấp. Quay trở lại trong fanpage, buổi sáng này thì anh Thơ cũng xin được cảm ơn các bác tài đã gửi những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, thời điểm này thì anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Khang Phan, anh Thơ chào anh Dũng Trần. Dạ, đó là những cái chia sẻ mới hơn. Anh Dũng Trần chia sẻ với anh Thơ là trên đường Lê Văn Quế, ngay trước nhà 347-74A có biển bị ngã ra đường, rất là nguy hiểm, đã gọi tổng đài lúc 6 giờ 15 phút không biết đã được hỗ trợ hay chưa. Cảm ơn anh Dũng Trần rất là nhiều. Chào anh Phong tài xế, chào bạn Khang Phan, anh Thơ chào anh Cao Chinh. Dạ, cảm ơn các anh với những cái lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng này. Và anh Thơ cũng mong là sẽ nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ hiện tại thì toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Tiếp tục chương trình thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào anh Minh Nhật.
4: Đầu tiên kính chào MC anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ. Anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera bên trung tâm của mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, thì cùng báo với chị anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài. Qua quan sát camera thì tình hình giao thông ở giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ở các tuyến cửa ngõ cũng như là ở khu vực trung tâm thành phố thì ghi nhận là phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Hiện tại thì tuy nhiên thì cũng sẽ có một số vị trí và một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là có sự cố và đông xe. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số tuyến đường, một số vị trí đó như sau. Đầu tiên là ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình chú ý thì đoạn qua đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Phí, cũng như tuyến Đinh Bộ Lĩnh này, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc hướng đi về Điện Biên Phủ thuộc phường Bình Thạnh. Khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là xe, lưu lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Về các sự cố thì chúng tôi cập nhật như sau. Đầu tiên là đường C12 đoạn qua giao lộ Trần Khánh Dư hướng